0: Egitasmo askotan buru belarri dabil. Emanaldi asko aurretik ditu eta gure eratortzeko tarteare hartu du. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Maite Aizpura Olaizola.
1: Aupa, eguerdion.
0: Eguerdion.
2: Eguerdion. Ba, oian galderak egiten, hasi aurretik galdera bat guk egingo dizugu, bueno, goiurik egingo dizu.
1: Galdera bat ez,
2: bi? Bi galdera egingo dizkizugu, baina zuk bakarra erantzun behar duzu. Biak erantzuteko autua egin dezakezu, baina nolabait kafe horren trukean eskatuko dizuguna, behintzat bat erantzutea da.
1: Hori da. Beraz, biak botako ditut. Lehenengoa, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa hori izan daiteke luzeagoa, laburragoa, baina etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta.
2: Bizitza piztu duzu.
1: Ba, esan bezala, biak erantzun ditzakezu, baina gure gonbidatu ausartenak soilik. Ausartzen dira bi galderak erantzutera, orokorrean bakarra aukeratzen dute eta konformatzen gara, beraz, zure esku.
3: Bueno, lehenengoakin spoiler txiki bat ingoet, bai, ez dakit galdera erantzuna dan, baina, bueno, ba, herriko gazte batzuk, zineman ibiltzen dianak, justo aita nei, bueno, lako korto bat, edo doku txiki bat grabatu berri digue itxasua eta olarru arrantzan ingunuan.
0: Ai, ama, kasualidadea.
3: Eta, bueno, oraindik ez da atea, baina, bueno, hori gertatu da, eta pixkat prozesu frikia izan da, ez da azkenean norbere bizitza da, eta familia, eta, bueno, amare agertzea, eta hortzen, ni baino aktore hobiagoa diala. Bueno, izugarria. Eta, bigarrena hierantzun da, hau fantasia ba, ez da? Bueno, nik nire funerala, behintzat, nahiko gara iziltzen ba naiz, eta, bueno, bizitza nahiko pobrea dakau, baina zozer juntatzen badeut, xoxak nahiko nituzke erabiltzea parrandarako. Eta gero, dakat argazki bat, oain dela irudara edo, lako itxaso ardian piragua batean Pamela batekin, narruixik ateatzen naiz, nire lagune bikotiak eta bar dake plastifikatu eta argazkiko txino bezala karteran.
1: Bueno,
3: bai, eta justo idazketa laborategi batean egon itzan, eta gaztelera zan, takordatzen naiz, jarri nola una foto guarra como epitafio.
1: Brutal.
3: Eta ba, ni mesedez hiltzen naizenean jarri argazkia honon divina bat naizen, itxaso erdian, zoriontasunez, eta bueno, nahiko nuke argazki hori agertzea.
1: Zora gara.
3: Ez dakat hemen, ekarri berko nuke.
0: Azuk ere kartelan, eman barko zenuke? Mira.
3: Politxo da bestiak ere guztia, claro.
0: Irudimenan utziko dugu gure irudimena.
2: Hori
0: dugu hor maite bai.
2: Nahiko irudimen sugestiboa, visualizagarria izan da.
0: Oso.
2: Nahiko, bai, ondo. Tamainan, oso tamainan.
0: Bai, ba, galetuko dizut irudimen horren inguruan, eta ez dakit txikitatik, adibidez, ba, hori gustatzen ote zitzaizun, ba, irudimenaren bidez jolasak sortzea, antzerkia itea, edo nolako goratzen dituzu txikitako garaiaiek?
3: Bai, imaginazioa hundia beti okideu. Mm-hmm. Bai, eta jolaseako impulsua edo gogua, bai, hori beti onda presente nere bizitzan. Gero, igual nik ez detoki umetatik antzerkiakin lotura formala, ez nahi zion antzerki talde batean, akeso musikakin gehiago, musikakin bai, koruan eta bar, baina bai, jolaseako gogua beti.
0: Mm-hmm. Eta noiz piztu zitzaizun adibidez taen ikastera joateko gogua edo gogoratzen duzu? Ze gero ez bideratu zenuen baita eta gero dantzertin ere izan zara.
3: Ba, igualen antzerkiakin harreman gehiago eukidet, ba, bueno, ez dakit, nahiko gaztetatik militatzen mugimendu sozialetan, eta hor beti sortzezian ideak, ai, ba, ingo deu perfo hau, edo ingo deu bestia, batez ere, pues, lehenengo talde feministetan eta hola. Eta gero, lehen gurtian konturatu nitzan, momentu klabe bat izan zala, udalekutara, zehazkini ba, goinira ume bezala junitzen, antzerki pilo bat itezan, zehazkenean, han ez dago, ez dakit, bela edo optimist, edo rafting iteko, zehazkenean, dago mendila, irudimena, eta kantak eta horrela, ez da? Eta, jo, pentsatu zen, ze galdera hau askotan eroitzen da, pentsatu zen, esan, ostras, ba, nik goinera bueltatu nintzenean begirale bezala, egunero antzerki desberdin bat, eta ni beti apuntatzen itzan, gaurrin berdala, ez dakit, enpresari joana, zehatxetia landu berdeu, eta hor, gaurrin berdala, galtzagorriana, eta, ba, ustet, hor afizionatu nintzala, berriz ere antzerkira, bai. Uh-huh. Eta gero, ba, hori, ba, nola baite sortzen zkuntzitza egiten gogoa, eta taera iatu nintzen, baina.
0: Uh-huh. Bai? Eta nik esan du, ta eta dantzertin ikasteaz gain, beste ikasketa batzuk ere badituzula, ez da?
3: Bai.
0: Uh-huh. Dena elkartu eta uztartzeko aukera izan duzu? Altzan bezala.
3: Altzan bezala, bai, buestakit. Ba, baude personalidade batzuk nire horietako bat da. Mm. Jakin mina undila dakaunak, no? Dai. Ta olakoak beti bukatzen deu kulturilla general edo kajon desastreko lekutan. Unibertsitatea junitzen aukera nekalako eta tokatu zitzaitelako, baina, bueno, kajon desastreko karrera horietako bat, humanidadeak eta horrelakotan. Eta gero bai, antzerkian momentu batean mintzat, topatu nula bide desberdinak uztartzeko hau da. Ematen dizu oso jakintza mota desberdinekin laniteko aukera, bueno, orokorrianak arteak, ez da? Eta baita ere zerbait kolektiboa iteko aukera. Mm-hmm. Badator antzerki nintzen tradizio kolektiboa handia dago. Eta, bueno, nik bi mundu horiek uztartu nitun, hor, eta hor aurkitu nun nere lekua.
0: Mm-hmm. Eta eroso zaude leku hortan gustora.
3: Bueno, guain ja alda mezelare, bai, eba urte batzuk azkenean arte estenikotan edo artean leku oso desberdinetan bai. Inlaike lagun artean, inlaike leku militante batean, inlaike profesionalki, uh-huh. Inlaike arrazoi desberdinen gatik, eta ba, bueno, gaur egun nahon lekua, leku igual konfliktigua bat da, baina ba, bauspasi urte profesioan ibilita gero.
0: Uh-huh. Profesioa aipatzen duzu eta lehen kolektiboaren garrantzia eta aipatu duzu, ezta? Talde ezberdinekin lan egin duzu, zure lan propioak ere sortzen dituzu, eta adibidez Infinitu Drama sortu zenuten, ez? 2024an esan dut. Ez dakit, askotan hemen gonbidatu galdetzen zaienean, zergatik talde edo izen bat jarri, batzutan igual da lan bat aurrera eramateko modu edo da bar. Ez dakit zuen kasuan ere olako zerbait izan zen, ezta? Promesarik.
3: Bai, bueno. Exactamente. Uh-huh. Bai, asmatu dezu. Bueno, nik nire referente nagusienak, edo ni dantzerti bunkatuta gero hasi nintzanean antzerki gintzan, lanean ez nintzen hasi aktore huts edo ola bakarrik. Uh-huh. Bai, beti oso referente laniteko modu kolektiboak izan dituzten erreferentiak izan ditut, eta hori ezagutu dut. Eta nik aukin unian impulsua mapiskate proiektu handia guakiteko, hor, klaro, bultzatzaia igual ni naiz, baina gero proiektuan parte asko kolektibizatu egiten dira, edo bai sormena eta bai prozesua. Eta hor ni ez nintzen sentitzen eroso... Maite izpuru azia. Akaso igual musikan eta dantzan ere esango nuke, ikusten dala asko, ez dakizein zia.
0: Bai, igual egia da, bai, ez? Bai,
3: bai, bai. Baina, etorrek ez du esan nahi, arte horietan bai. Ez da honikan kolektibotasunan tradizioik, baina antzerkiak badaka, ba hori. Erentzia kolektibo hori eta txapel bat bilatu bihar. Eta baziona irian, deialdi batea aurkeztu ginean, Infinitu hitza hortik antzeon, bueno, gustoko ala ez, ba, esan genuen, bueno, erreferentzia bat sortu da, eta eta taldeak esan zian, bueno, Maite, hartu izena, guk ematei zeu indar guztia, eta gero gelditu zu horrekin.
0: Begira, inoiz ez nuen pentsatu aipatu duzun horretan, ez? Beste arlo batzuetan adibidez dantzan eta konpainia, ezakin horren konpainia eta hori asko eramaten dela, eta bai, egia da, antzerkia baino gehiago dela, edo eta musikan ere, bai, usunarketa polita bota duzu hor, edo egin duzuna. Aipatu dugu, ez, Infinitu Drama, eta esango dugu norekin batera sortu zenuten pixka bat, ze hor Mejillon Tigre kolektiboko kideak ere badaude, ez da, Intza Alkain bera ere, hemen izan genuen, eta okerrez banago berak eman zidan zure kontaktua. Bai, eta hor pixka bat hasi zineten laguntasunaren inguruan ikertzen eta hortik sortu da Promesarik Txikiena.
3: Hori da.
0: Kontatu pixkat zer den Promesarik Txikiena, ze agenda gero esango dugu, baina agendan emanaldi asko izaten ari zarete lan honekin eta aipatzen dugu, baina hola zure ahotik entzuteko lehenengo.
3: Bai. Ba, esango nuke proiektuak orokorrean

0: pertsona bat hori aurrera eramateko edo modu bat edo eta hartze zu telefonoa eta bum. Initezu, eta hau ere hola izan zen. Nik intzazko miresten un aktore bezala, eta derrepente lotu nitun laguntasunak intzo zerrestenikoa itea eta intza, hartu non telefonoa eta deitu nion.
1: Mm-hmm.
0: Eta esan zian, ostia, bagaia gustatzen zait.
1: Begira.
0: Eta hortik hasi ginen. Eta gero izan da, bola de nieve edo esaten dana, mm-hmm. Aizu zu zeinekin neko zenukein lan, o zeinekin bateizu aurroiona edo gustatzen zaizu, eta hola xen jungera taldea sortzen.
1: Mm-hmm. Ze politia zematen du, sortu duzuen taldea bera ere, lagun talde moduan ez, joan dela edo agian gerora egintzarete, eta gai hori du ardatz adibidez lan honek, ez? Orduan hor nastuko ziren ere seguraski gauzak, eta gai ez?
0: Bai. Bueno, alde batetik, usted, proiektuan bertan gauden danok mm-hmm. laguntasuna oso presente dakagula, ez, harreman intimo bat bakarri bezala, mm-hmm. baizik eta eska lagun arte ireki batzuk sortzea, baita ere artestenikotan, mm-hmm. la munduan usten dut hori oso presente da hola, ja, aparte ere bai, eta gero gu, ba bai, ba, laguntalde bat bihurtu gea, kontestu horretan, mm-hmm. lankidea laguna dia, ez bai, ez da... Eta bai, izan da ere bai laguntalde baten prozesu bat eta zentzu horretan ere ba, badazka bere loriak, baina bere zailtasunak eta minak
1: bai, jakina,
0: bai,
1: gertatzen den bezala
0: hori da,
1: bai. Eta musika oso presente dago lan honetan, ez da? Eta okerrez banago, abiatu da musikarena ere zu galdera bat bota omen zenun, ez? Ze gustatuko litzaizuek zuen bizitzan egitia edo lakon bat, eta musika atera omen zan oso presente denen kasuan, edo nola da?
0: Bai, ba, busten dute sortzeak orduan eta estenatok ire iotzak orduan desioak edo presente hon berdula, ez da horreileko eman bertzaiola. Eta hori zan hasieratan askotan egiten dugu nolako erreferentzia edo bilketa bat nola mundu konpartitu bat sortu. Eta galdera bat bota nun, dala ze gustatuko zaizu. Osa, zer da desio desuna eta ez desuna hain edo gehatu zeanago guakin iteko. Eta hor, ba bueno, atea san Rocky Sarrana oso presente zeon, txikitako referentzia hori edo nola lagunekin jolaste genuen hortara. Ez danok, danok, baina bai, akordatzen naiz, Anne, Eider, Intza eta Laurok lehenengo egonaldian jolasten Singestar, ta hontara. Bizkat, Eider eta biak pentsatzen, o sea, mundu oso, ba, Hannah Montana, High School Musicalola, eta beste batzuk zero erreferentzia horrekin,
1: claro.
0: No? Baina bai, hori oso presente onda, eta baita ere igual nik ustete abeslari edo musikari frustratuana, eta, bueno, ba, nik igual musikalen gaiekin ez nun konektatzen, baina horrekin bai. Eta desio hori tarte eman dio, eta bueno, ba, kesto txoguak monta egite, bai.
1: Garazi Navasek egin du musika kasu honetan ez? Honetan, Asierrenteria.
0: Bai, daude, bueno, daude bertsioak,
1: bai.
0: Titularrak emango izkizuet, benetako laguna, edo efizientzia emozionala bezalako tituluekin. Ba oso, 80. Hamarkadako musikak, ez ditut esango hemen, bazpane aigile eskubideen gatik. Eta gero dagoka tema konkreto bat,
1: bai.
0: Dala infinitutatuak, Pascal Irigoyenekin du musika, eta taldean ekarpenekin Eider Perezek idatzi du letra. Hau da hit bat, saiatu naizen Euskadi Gazteara bialtzen, entzuten badu, baina, ez diate.
1: Ba, hemen txijarri beharko deu.
0: Bai.
1: Karo, ez inigo.
0: Ba dago YouTube-en.
2: Bueno, mesedez, entzuleok. Euskal Herriak el dida dilla. Maiatzaren 8 gaur, goizeko 11:25 minutu, mekanografista banintz bezala.
0: Total. Infinitu tatuak. Plataformetan, Pertuben, YouTubeen.
1: Eskola. Leku guztietan entzun
0: bai. Hola ite, bueno.
1: Tapatuko du.
2: Infinitu tatuak, urekin tatuak.
0: T-T-E-O-A-K.
2: A ver, zenbatu.
0: Es que usted beti gaizki dazten detela. Bestela jarri infinitu drama, eta igual agertuko zaizu YouTubeko kanala.
3: Infinitu tato-O-A-K.
0: Hori da, tato-O-A-K.
3: Promesarik txikiena, infinitu drama.
0: Bai. Eta gero bai, soinu... Soñua, soñu
1: estenikoa,
0: bai, baina zaitateatzen hitza, hori bai, Asierrenteriak egin du, aspaldiko, bueno, lankidea dala, de bai, orman posterrekin. Amen.
1: Entzuni mar, isilengo gara.

0: Begira, nik ez dut inoiz kontatu hemen, baina lotuko dut abestiarekin. Nik ez daukat tatuajerik, baina bazegoen antzezlan bat parte hartu nuna, utzi zure mezua seinalearen ondoren, eta nire pertsonaia momentu batean esaten zuen tatua zeukala infinitu bat, eta nik beti neukan buruan, jo, egingo nuke infinitu bat hemen eskumuturran, eta goatzen naiz beti ukitzen nuen eskumuturra edo sentsazio, eta, infinitu du tatu.
1: Totalmente.
0: Baina ez dut egin behar nuen, eta ingo nuke, mira!
2: Anekdota, teaser bat grabatu genu, Maitane Kanpo Sexu zenduzuna, eta horra gertzezan tatuatzaile bat,
0: zai jarri duzu, lehen?
1: Bai, gure, gure ikusleek, streamingeko ikusleek ikusiko zuten.
2: Eta hor, taldekide bate maian etxe enak esan zian, venga, ni animatu ingo naiz. Eta
0: egin zuen.
2: Baina irikita, infinitu bat, nola bai positua. Bai, lexuk diseinatu zuna, eta nik esan nion, nik ingo dut. Eta ez zuen denbora ikan eman.
0: Ai, bueno, baina orain di badaukazu denbora iteko.
2: Bai, klaro.
0: Agian iritsiko da, edo.
2: Agian, nik ez dakatatu,
0: ahi. Lan honek badu humoretik, badu autokritikatik, ez da, zuretzat hori ezinbestekoa da adibidez lan egiten duzunean, edo zure sortze lanak direnean, gustatzen zaizu humorea erabiltzea, gustatzen zaizu autokritika edo gai sozialak eta lantzea?
2: Bai, nire ustez funtsezkoa da, kontua da beti nola, ezta? Nola sortu lan bat, planteatzen dituna galderak edo gai bat, bidaia bat permititzen diona publikoari, baina aldi berian konprometitze zeana gaiakin edo posizio batzukin. Eta bueno, lan honetan, zanet, bagaje asko dago, dana nastuta dago poesia, dago erreferentzia akademikoak eta konbertsazioik lagun arteko tontolabena nastuta, ez da? Eta nire ustez hori polita da. Ikusten dugu lagun talde bat, igual, oso hausnarketa jasoak iten, oso errelato polita esaten, eta bi minutu beranduo, inbidia, zeloak, hau da, gure aldeik vulnerableena eta akats dunena, hoxen, eta komikoena, argitara ateatzen, bai.
0: Baina seguru jende asko eta ikusle asko identifikatuak sentituko direla. Ez da hori sentitu duzu ikusleen aldetik edo?
2: Bai. Bai, parre askore bai, baina, bueno, badaude momentu deserosoak eta badaude identifikatzeko momentuak ere bai. Eta hori polikia dare bai.
0: Aurrera begira, orain baduzue emanaldirik laister?
2: Bai, kontatu. Oantxen Galdakaon 22-a, Astigarragan 23-an.
0: Aha.
2: Eta 29-an Zumaian nere herrian.
0: Begira, gogoa izango duzu emanaldi horretarako, ezta? Eta aipatu ditu nik, agendan ez barkatu, zure biografian beste lan batzuk ere, adibidez, Garazi Navasekin ere esan dut zure liburu batean oinarritutako lan bat egintzen utela infinitu dramarekin, hori da? Horrela da dar bakarra edo ez da guztiz horrela.
2: Bai, nion itzan udalitzak eskainitako beka batekin Anara Larraldea bializien, puitxo bat idaztea. Nekien ipuñik idazten da ordan denbora pilloa pasatu nuna nola bultaka behira, eta konturatu nintzen adar bakar baten zehabazioa, eta bueno, ipuñan bukaeran poema bat dago, ez da, oso fantasiosoa, euskal adar bakar baten inguruan, eta berriz ere, eldarnio gau batean, lotu nun adar bakar hori, de repente, beste euskal referentzia batzukin, sortzikoak ez dakizar, Garazi Navas miresten nun, berekin lotu nun, telefono hartu, eta deitu nion, hori antzes lanian bertan kontatzen dugu gainean. Eta guantxen, zorkuntza hau, azaroan atea genuen, baina oso bizitzako erogoeren gatik, oso estrengatu genuen, eta oain itzultze geha, 17-an, bata deixen.
0: Datorn azte burun?
2: Bai.
0: Datorn igan,
2: guantxe gau de ensaio betetan, Garazita bilok.
0: Ze ondo?
2: Maiatzak 17, bata deixen, 21 Bilboko La Fundin, eta Ekainak 12, Frantzizaldian, Niesenen, Errenteria.
0: Ez dena jaialdiaren barruan izan daiteke edo ez dena da aurreko astian da, ez? Bai, ez nekan ez dakat buruz. Bai. Begira, orduan peto. Eta zerbait aurreratu daiteke lanaren inguruan edo nahiago duzu utzi?
2: Lanan agertzen da, bueno, da nola bait kontatzen du jasotako kontakizunek, noizbait liuratu gaituzten gauzek jai liuratzen ez gaituztenean sortutako zulo edo utxune horretatik abiatzen da, hau da, saiatzea estenan ipuin bat kontatzen eta ezin deu, nolabai folklore bat interpretatzen eta ezin deu, eta gero hortik aurrea barrokismoa. Lan horrek daka, bada kajon de sorpresa, sorpresa bat, nun, bueno, nastutzen dian folklorea edo referentzia musikalen interpretazio garaikideak, baitaren nasketa asko beste trobakin, popakin, esprestimeakin, bueno, lokura bat. Eta gero ere bai, ba, pixka bat transmeminismoak edo queer mugimenduek ba, euskal identitatean inguruan ekarri dituzten hausnarketak edo apurketak ere hor daude.
0: Ze interesgarriak, ez?
2: Bai, osa, bai? Ulertzen nahi naiz zerrei buruz dikoan, osea.
0: Bueno, prozesuan ere ari zarete, ez? Orain.
2: Ba, lan batzuk horrela dia, beste bai. Batzutan adibidez, badakizu gaiuet bat iburuz hitzein zula, eta beste batzutan astan da movida gogo intuizio oso irudi batetik eta gero kriston saltzan sartzen zen. Baina bueno.
0: Baina bueno, interesgarria behintzat bada eta berazgarria eta ikuslarentzat ere bai, jakina.
2: Espero de
0: bai, bai, bai.
2: Eta gero gara zita bilo, pues, konjunto nahiten dugu por kontraste.

0: aipadutu ditugu proiektu ezberdinak, emanaldiak ere bai, augustiare zukudeatzen ari zara.
1: Bai.
0: Ai.
1: Bai.
0: Bai, betiko borroka, ez da?
1: Bai, kasu honetan gaina, ez dut gezurrikan esango, borroka baino ja, ni bai aiatu naiz gehiegi izan danan zentzazioakin, egia da ezin dela aurrekusi, baina maila profesionalian lan bat horreoteko dauden eskakizunak eta kontrolatu behar dituzun 200.000 ofizioak hain baliabide gutxikin oso, ba bueno, bai izan da gogorra de hecho, osasun arazoak dazkat, esan ete adidez, urte betez lo ingabe nabil, edo gauza betaz igual
0: ez da itzaiten.
1: Gutxi itzaiten da, ez da, edo eta guantxen netorren irratian entzuten, ba nola sorry, esfortzuan kulturan promesa neoliberala eta sinisten degula zenbat eta gehiago esfortzatu edo horren araberakoa izango dela arrakasta, hori da saltzen dan promesa eta hau ere botereak erregulatzen du eta egia da baliabide gutxi baldin badazkazu inberreko esfortzua dela zugarria, eta, bueno, oantxe bertan, usten dut, ez naiz ondorio batea aiatu, baina bai asunarketa sakon batean, zertarako egiten duzu artea, edo antzerkia, edo dana dalakoa, zerbait, zerrez, bueno, usten dut, inpaz batean sartzeko momentua dela, emanaldietaz disfrutatu.
0: Hori da.
1: Eta gehiago egiten berko litzatekela gauza hauen inguruan, sinzeroki, sartzeko eta batzutan pentsatzen dugu, albokoa egere, dana ondo jute zaiola.
0: Ja, bueno, hori da ematen dugun itxura ere, ez esan nahi dut, ematen dugun mundu guzia ondo dagoela.
1: Bai, kostatze zaito nahi buruz igual, publiko kitzeitea, nahiko nukelako igual, findu edo esan, ez eroitzeko hemen biktimismo batean. Zein dian, como laupa bosti deiak, ba, jo, ba, mereziduenak esatia eta hori, baina bai, asko da. Eta antzerke gintzen gaina, eske formatuak beak, aber izan daiteke gauza oso simple bat, eta adiez disfrutatzen nabil, aurrekoan inun frontoi batian lagun batekin, perfo bat ingenun, hola, eta, bueno, holako gauzekin disfrutatzeko goguakin, igual, ez duenak eskatzen hainbesteko infraestruktura, edo hainbesteko prozesua, hortzen.
0: Ba, ez, esan behar nizun, ba, eskertzen dizugula horrelako ez hemen hola hitz egitea, eta nik uste dut zuk esan duzun bezala hitz egin behar dela, eta batez ere esan duzuna gozatzen jarraitu oholtzan, eta gero ikuslanik onartu behar dut, ez dut ikusi, prometxari txikina, baina lagun batek ikusi zuen andoainen, okerrez banago, eta esantzian disfrutatu zula izugarri. Osea, que aukera baldin badauka jendea, gonbidatu ingo dugu, ikustera, eta beste proiektu, bueno, bat zauden proiektu hauetan, eta jarraitu gozatzen.
1: Bai, eta estenan disfrutatzen ari gara, eh?
2: Hori da, goza batek ez du besteak entzen, eh?
0: Hori
1: da. Eta nahi ez ormen prozesuan
0: asko gozatzen duzunez.
1: Ezin izan dut gozatu.
0: Ez, behira.
1: Eukideten rola gatik, baina oain bai.
0: Oain bai.
1: Ditsi da momentua.
2: Baita izpuru hola izola, mila esker gaur gurekin izateagatik. Artuko ditugu kafe gehiago, gainera ez diogu aspaldiztu aldera begiten, baina entzulari bai ez da dizaiokegu kafe zaleare badela. Eta horrek sortzen ditu hemen fili eta fobia batzuk, edo batzun gati gertuago edo urrunxiago egotea. Egokituta izu gaur kafean nire taldean egotea.
1: Bale.
0: Bai, egu konartzen dugu mundu guztia, bai ez goiuri?
1: Noski.
0: Kafezaleak ere bai.
1: Hombre.
2: Ba, Maite, eskerrik asko esandakoa eta entzuleok guka aurrera egingo dugu. Goizeko 11:28 oraindik Jur Jekizarekin egon behar dugu, oraindik arte eszenikoen agendari erreparatu behar diogu, eta oraindik Muganen kontzerturako sarrera bi zozkatu behar ditugu. Hau dena 21:08:07 segundotan.

0: Odei Barrosokain Maixuki idatzi zuen periferiak abestian hala dio, ego eta ipar Euskal Herriko mugari buruz. Gaurkoak, lehengoak, zatiketazkoak, ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugun mugamentalak. Mugamental horiek apurtzeko hain zuzen ere Aginagako Eliza Zaharra kulturguneak Ipar Euskal Herriarekin bat egingo duen kultura astea abiatu du. Erakusketa eta kontzertu bana antolatu dituzte. Batetik Jurgi Ekiza musikariak argitzala ikuskizuna eskainiko du gaur bertan, eta bestalde aste osoan zehar ikusgai egonda Zieke den Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa izeneko erakusketa bera ere. Kontzertu arratsaleko 7etan izan da, eta esan bezala, gaur bertan izango da. Guk Jurgi Ekizari minututxo gutxi batzuk lapurtu nahi izan dizkiogu gaurkoari buruz eta aste hontako erakusketa honi buruz aritzeko. Jurgi Ekiza, eguerdi honetan ongi etorri bigarren kafera berriro. Aizu, irakurri dugu kontzertu berezi izango dela, prestatu dituzula, josi dituzula, ibilbide luze bateko hainbat kanta, ez dakit zenbat konta daiteke, baina gaur Aginara hurbiltzen denak zerbait berezia topatuko duela, hori bai entzun dugu.
1: Bueno, nire kontzertua gaur egun horako zerbait da, nahiko berezia zenta bakarinago esenatokian, nore esenatokian bertan live looping egiten dut, beraz, bukleak sortu ditut eta bar, eta beraz, manera berezi horren bidez, nire bilbideko kantua jorbidak izuzen ditut, bai diska berriko kanta batzu, baita Uri Drummondenak, baita Nereakola, eta hau da joko azken zinean.
0: Aizu Jurgi, hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikoa egin genuen, horre, bueno, lagintxo bat ikusi zuten entzule, geroranik zuzenean ikusteko aukerari izan nuen, eta pentsatu dut orduztik, zuzeneko bat daukazun bakoitzean, Jurgi gizajoa, zenolako cerebro konsumoa, zenolako ordenagailu memoria konsumoa, pedal guzti horiek kudeatzen, ez dakit birak aurrera eginala ere, gehiago gozatu eta lasaitu zaren, edo egunero kontzertu bakoitzean baden erronka gogor xamar bat beti.
1: Ez, erronka txikia dago beti zen, eta beti, ez dago zerbait aurretik prestatua, beraz, beti bela margen hori naturala dena, ba, errore bat izatea, eta akatz bat egotea, eta zerbait jaizki egitea, beraz, bada tentxio puntu hori, horrek ematen jola ere zerbait kontzertuari, baren bai gero hilabete kontzertu, hor bida honetan emagetut jadanik, ez dakit egin kontatu, baina izango dira, ez dakit derrogoi bat kontzertu edo, eta azken pian da orain daukat ala ere kontrolatuta, nire historiori, bai.
0: Aizu Jurgi, aipatu du niko dei Barrosoren kantutik muga mentalen kontzeptu hori. Aurreko astean Baionan Julia bezlariarekin izan nintzen, datorren astean Donostian ariko da, eta kezkatuta zegoen ez, kosta zaiola asko hegoaldean jotzea, eta jendearen mugituko ote zuen. Bueno, muga mental horiek hausten ditugu, baina oso mantxo, esan daiteke, zure kasuan hegoaldean desente jotzen ari zarela bira honekin, urtetako muga ustura baten ondorioz, ez, asko ibilizarelako aurrera tatzera Euskal Herri luze zabalean, ez?
1: Bai, hori da, azken finean, dugu pasarakoa dela, behir ostakitzagatik muga hori, ustut, azken nogo jortetan, nokturi dura pizkat desagerrarazten, eta bai, COVID-atik, ba, berriz daiki dela muga hori, edo berriz zakite, indartu dela edo, eta horret gain, uste dut, baler duzki, sare sozialek ere, eta dukoak, telefonoaren ditu, sumoek ere, ba, egiten dute, ba, hoiz, ezkenean, nik uste dut gero eta gero eksposatuak gira biriz gure lauza frantzesta espainolei, eta beraz gure batasun eskuadun hori apiskat ezagertzen dela hortan.
0: Aizu, aipatu dugu zuek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa erakusketa hori. Ez dakit, hainbat herritan ibili da, zuk lehenago ikusteko aukera izan ote duzun, baina tira, zerbait kontatzerik badaukazu edo jokoz kanpo harrapatuko zaitut?
1: Zerpizan duela bat jokozkan bau, zen dut horiek ikusi, eta egiteko plazarekin ikusi nuen, eta nik ulertu nuen izango zela pixkat kontrakoarekin batera horren inaugurazioa erakusketarena, eta azken pian berantago izango da, beraz, kasu txarrez ez dut ikusi alko ere, beraz, ez dut beste behin ikusita, edo behar ba, nina hoa dinaga boltatuko naiz aste batean buruan.
0: Ados, ba, Jurgi, zorterik onena gaurko kontzertu horretan, jendeari gonbita, eta Ziek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetiko izeneko erakusketa hori abian jartze honetan, ba publikoari gonbitea bertan izateko. Kakapila gaurko kontzertuan, datorren asteartean bide batez Baionan izango gara, eta hau mikrotik kanpo, baina botako dizu gonbidapena bertan gurekin kafetxo azkar bat hartzeko, Jurgi.
1: A ver, venga.
0: Eskerrik asko, Jurgi Ekizagurtu berri, gaur arratsaleko 7etan esan da bezala, kontzertu berezi hori, eta benetan merezi duen entzuleo, guke aukera izan dugu hori ikusteko, eta entzuteko, eta gozatu egingo duzu.

0: Ba, proposamen bat egin dizuegu Jurgik Izaren kontzertu hortarako, baino arte eszenikoak maite badituzue eta bestelako antzerki eta dantza emanaldietan murgildu nahiko bazenute, Oihana Maritorena Agenbek proposamen mordoa dakar, gaurtik hasita ostiraletik, ba esaterako Elorrion izango den escape roomekin, Oihana?
1: Hoxe, antxe izango gara, gaur Inigo Aranburu zuez Gurtxaga Nerea Gorriti eta ni, Laurok, atxaleko 8:00 Arriola antzokian. Eta bihar berriz Eibarko Koliseo antzokian arratsaleko 7:00, beraz denok gonbidatuta zaudete. Kandida Lana Santurtziko Serantes kulturgunean eskainiko da arratsaldeko 7:00, Miren Gaztañaga eta Nerea Mazo aktore lanetan dituen obra hau, eta Desobedienteak 18/1988 Tantxakaren azken lana Ermuako antzokian izango da ikusgai gaur arratsaldeko 8:30. Josune Belez de Mendizabalek bere tartean aipatu digu gaur bi baso bat eta bat ur lana Zumaiako Aitamarin izango dela, beraz gonbidatuak zaudete arratsaldeko 8:00 bertara hurbiltzera. Aita, Jon Plaza Olaren lan hau, Igorreko Lasarte aretoan eskainiko da 8:00, eta Ezer ez delako amaitzen lana berriz, Donostiako Antzokizarrian eskainiko dute 7:30. Loraldiak antolatu du lan hau, eta 5 ikastetxetako DBH eta batxilergoko ikasleen artean sortu dute lana, eta memoria historikoaren ingurukoa da bera. Eta Euskal Herriko hainbat tokitan egongo da, mendik aurrera ere. Itzulera lana Donostian zerki saria jaso zuena Oiartzungo Landetxe kulturaretoan eskainiko dute gaur eta igandean 7:00. Hasiera baten egun bakarra zuten, baina okerrez banako sarrerak, agortu egin dira arraro antzerkian, baina begira, lortu zuten eta bigarren emanaldi bat ere atera dute. Patatekin Barrexerkaren azken lana eskainiko da Gasteiztenan Donostian arratsaldeko 7:30 gaur ostirala eta bihar larunbata. Eta dantza ikuskizun proposamen bat daukagu estreinaldia. Led Silhouette konpainia Nafarraren azken lana. Iruñako Gaiarren egongo da ikusgai gaur ostirala eta igandean berriz Berriozarrera joango dira bertako auditoriumera atxaldeko 7:30.
2: Jakin dezadan nor naizen.
1: Eta biharko beste proposamen batzuk ere baditugu. Etxea geuretik sortuak ataleko lana Mutrikuko Zabiel Kulturetxean eskainiko da Iñaki Fizek idatzi duen lana 7:00. Abdukzioa ke barbaridad. Durangoko San Agustinen eskainiko dute lana atxaldeko 7:00. Aspaldi ez dugu lan honi buruz hitz egin. Heisenberg Tantxakaren lana eta Ramon Agirre eta Naiara Arnedo Oltzan dituen lana Barakaldoko antzokian eskainiko da 8:00. Eta Zambuia, Maitane Perez eta Olatz Beobide aktore dituen lana eta emakumeen inguruan pixkat hitz egiten duen lana Lugaritzen Donostian arratsaldeko 7:30 ikusteko aukera izango dugu. Eta dantza proposamen batzuk ere baditugu biharko larunbata. Stravinsky lana Tuterako Gaztanbide antzokian eskainiko da 8:00 eta Kualia berriz Azkoiengo Kulturetxean atxaldeko 8:00 eta igandean berriz San Adriango Kulturetxean atxaldeko 7:30. Eta lan honetan ideia zientifikoak eta sormen koreografikoa parez pare jarriko dituzte. Dantza vertikalaz gozatzeko aukera izango dugu Del Revés konpainiarekin Portugaleteko Realia Industria Museoaren fatxadan eta jakina gauean izango da gaueko 10:00. Argiztapen eta berezia dutelako lan hauek. Eta diskursos polifonikos lana berriz, larumatean atxaldeko 8:00 eta igandean 7:00 eskainiko dute Bilboko La Fundizionen. Eta bertan dantzaren eta soinuaren arteko harremana landuko dituzte.
0: Ba, hoxek proposamenak larun batera dagokionez, baina larun batari dagokionez, baina iganderako ere baditugu beste gutxi-gutxi batzuk, baina igandeza lehentzatu jana.
1: Hori da, balkoiatzean emakumeak kantari lana Leitzako Herri aretoan eskainiko dute 7:00, Nafarroa erdialdeko emakume artistei egindako omenaldia, eta bidantza proposamen, muchos caballos galopando pueden hacer temblar la tierra, asko gustatzen zaite izen burua. Errenteriako leku honan 7:00 eskainiko du babi Irusa dantza taldeak bere azken lana, eta ba, taldearen indarra, eta horrelako, bueno, ba hori ikusiko dugu batez ere, eta ileak, eta horrela dantzan mugimendu indartxuekin. Eta Alai Familian ikuskizuna, La Sala Konpainiarena Bilabonako gure antzokian eskainiko dute 5:00. Gure zirkuak ere bere aurtengo bira hasiko du Olaberrin, eta Donostian Poltsiko antzerki jaialdia hasiko da, eta bertan euskarazko antzezlanak ikusgai asteburu hontan, eta hurrengoan.
0: Ba, oian amaritorena egen be, eskerrik asko, eta datorren ostirare arte.
1: Hoxe, datorren aste arte.
0: Zain osko.
1: Berdin.
0: Eta entzuleko juritabiok hemen garatzen gara, ze entzuten ari zareten mugan datorren astean bigarren kafean izango dugu. Eta, zozketa egin behar dugu.

0: Ba, goiuri. Datorren astean mugantarrak gurean izango ditugu, baina antzokizarrean kontzertu zinez berezia dute. Sorpresak izango direla badakigu. Askoz gehiago ez dute kontatu nahi izan, baina nizi urnago porra bat egiten hasiko banintz, asmatuko nituzkela, bertan izango lituzketen bide lagun batzuk, baina ez dut egingo, esan dut egingo banu, vale, egiten hasiko banintz.
1: Ez egin, zenik sorpresa izatea nahi dut. Ze, benetan...
0: Joango zara kontzertura?
1: Ba, ari naiz gauzatxo batzuk mugitzen joan alizateko.
0: Ni bai.
1: Arazo, zu bai?
0: Bai,
1: ziur, ziur,
0: egero zitu dagoeneko sarrerak.
1: Bale, bani agian joango nek.
0: Entzuleok, muganen kontzertura horbildu nahi baduzu, eta bide batez, ba, euren lan berria bizitza ozen denean bat eta bi, badakizu bi golpetan atera dutela, bueno, ba, kantu lasaiagoek osatutako lehen zati bat, eta kantu kaineroagoek osatutako beste zati bat, ba, ba guk gure zozketa propia egingo dugu.
1: Noski baietz, ze guk nahi dugu gure entzuleek, guk bezain beste gozatzea, eta nahi dugu gure entzuleak, ba, bertan egotea, muganen kontzertuan, esan bezala, maiatzaren 17an, arratsaldeko 7etan, antzoki zaharrean. Esan bezala, bizitza gozen denean disko aurkeztuko du taldeak egun hortan, estudioko beraien hirugarren lana, eta entzule zer esaten duzue, egon nahi duzue, bai, ala ez. Bueno, egon nahi duenak, jakin dezala, gure sareetan topatuko duela bidea, zozketan parte hartzeko.
0: Bizitza ozen denean bat eta bi disko bat lasai orain arte entzuten ari ginen zaldi zuria bezala, eta bestea berriz, ba kaineroagoa, rockero xegoa, muganen girotik gertuagoa kaso, bizitza ozen denean bigarren hori, eta tira, ba, guk bi sarrera zozkatuko ditugula zuen artean entzuleok, ba, datorren igandean, antzokizarrean mugan ikusiale izateko. Ba, gure sareak jarraitza besterik itzaizue geratzen, eta parte hartzea, baina zer galdetu edo zer egin araziko diegun, ez du argitu goiuri.
1: Ez, esan dizuet, gure sareetan topatuko dutela modua parte hartzeko, bereziki gure Instagram kontuan, beraz, sartu, bigarren kafaren Instagram kontuan, kuskusiatu, eta hortxe historietan topatuko duzue parte hartzeko modua.
0: Entzuleok, gu bagoa ziru minutu guardiko mabietarako, bizitza ozen denean kantu honekin utziko zaituztegu, eta tira, datorren astelean mentsi izango gara, goizeko 10ak eta 5ean, zuekin bueltana. Asko gozatu, datozen egun hauetan. Goiuri Zeizarandia, hasta lenerarte.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Hemendik ekainera bitarten ni bakarrik arituko naiz Zebra Bidea gurutzatzeko lanetan, baina lasai ibili Arantxak lanak eginak utzi dizkigulako eta egunero izango dugulako gure menuan ba, zer entzuna. Eta hori kontuan hartuta, ba, eguneko menua emango dizuet zuzenean, izan ere, gaurkoan Arrosa Saretik hasiko gara, etxetik hasiko gara, izan ere Arraio Irratiak 20 urte beteko ditu, maiatzaren 20an, eta hori ospatzeko asteburu honetan antolatu dute egun osoko egitaraua, lehenago Arraio Irratian aritutako jendearekin, egun polita ospatzen arituko dira, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, Iraitz, Arraio Irratiko kidea, ea, zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika kultursarearen boletina entzungo dugu, aste honetan kultursarean daudenen berri emango digute, beraz, ea zer dioten. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean eta gaurkoan kontu desberdin batzuk aipatuko ditugu bi kontu. Aipatuko dizkigu Asier Aiestaranek, asteko eta behin Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria batzen dituen proiektu baten inguruan arituko da. Bertan ikastolen artean sortutako proiektu bati buruz hitz egingo dugu, berak kontatuko digu berai gehiago, beraz, enaiz honetan sartuko, baina horrez gain orkideaz ere, edo orkide espeziez ere hitz egingo dugu, bigai oso desberdin, baina hori ere izango dugu gaurkoan Zebra Bidean. Gaurkoan ohikoa ez den moduan, ez dugu boletinik izango, ez da albiste onik ere, baina lasai egon, Iraia Cambra etorriko delako gugana. Ez dakigu oso ongi zertaz hitz egingo digun, kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina solasean arituko gara denbora luzez. Eta horren ostean, agendaren errepasoa egingo dugu, izan ere badakigun moduan astebururo beti dago zer egina Euskal Herrian, eta ostiraletan ere agenda bete-betea izaten dugu. Gaurkoan antzerkiari begira jarriko gara, ze askotan gertatzen zaigu, ezin ditugula gauza guztiak aipatu, beraz gaurkoan antzerkiaren berri emango dizuegu, edo gaur arratsaldean ikus ditzakezuen antzerkien berri emango dizuegu. Eta guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

eta gaurkoan maiatzaren 8a dugun honetan Ipar Euskal Herrian jaieguna dugu eta zergatik dugu jaieguna? Ba, jarraian efemeriden berri emango dizuegu, egunak kontatzen duenaren berri emango dizuegu, eta 1945ari lotuta dator gaur Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen hori, eta hiru kontu desberdin ditugu egun horrekin kontatzeko. Asteko eta behin, guztiak ala ere gai berarekin lotuta datoz, baina asteko eta behin 1945ko maiatzaren 8an naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian gatzmeategi batean. Europa osoan lapurtutako artelanak bombardeaketatik babesteko altauseko meatzea egokitu zuten 1943 eta 1944 arteko neguan, eta hasieran Bianako museoak bere altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabiera pertsonalerako konfiskatu zuen gero. Artelan horiek Lintzen eraiki nahi zuten Führerraren museoan erakutsi nahi zituzten. Artelanen berreskurapena beste askoren moduan, nazien artelanen espoliazioaren aurka aliatuek eratutako monumentu arte eder eta artxiboen atalean lan egin zuten 13 herrialdetako 300 lagun baino gehiagoren lanari zortzaio. Eta egun honetan bertan jarraituko dugu oraingoan Austriatik Euskal Herrira etorriko gara, izan ere 1945ko maiatzaren 8an nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen Donostian. Bigarren Mundu Gerra bukatzear zen, Hitlerrek bere buruaz beste egina zuen eta sovietarrek Berlin hartua zuten. Hegazkinean Leon Degrelle, ofizial nazi belgikarra, zioan IES-ean beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik Donostian lurreratu ziren. Aliatuek heriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babes hartu eta Malagan hiltzen Degrelle 87 urterekin. Arekin zioan pilotuetako bat Errenterian kokatu omentzen urte batzuez. Eta egun berarekin jarraituko dugu, eta ba, Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen ondorio dugu maiatzaren 8an, 1945ko maiatzaren 8an, Bigarren Mundu Gerra amaitu zela Europan, Alemaniak kapitulazioa sinatu zuelako. Berlingo bataiaren ostean armada gorriko soldaduak eta partisanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren. Wehrmacht Alemania naziko armadak errendizioa aurkeztu zuen orduan. Berrogeita bosteko maiatzetik 1963ko maiatzaren 8ra egingo dugu salto. Ameriketako Indiarren mugimenduko 100 kidek Wounded Knee eremuaren okupazioa amaitutzat eman zuten egun hartan. 1961 egunez okupatu zuten Ego Dakotako gunea, 20. mendean Amerindiarrek egindako erresistentzia ekintzarik garrantzitsuena izan zen, polizia federalarekin izandako istiluetan bi lagun hil ziren.

Handik lau urtera, 1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, ala nola greba, orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra, 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 8an, Mari Jose Bravo gaztea bortxatu eta hiltzuen Donostian, Batallón Basko Espainolek. Loiola auzoan bere bikotekide Francisco Javier Ruedarekin zegoen leku urrun batean, jipoitu eta 16 urteko neskatoa handik urrutiratu, bortxatu eta buruan tiro emanda hiltzuten. Espainiako poliziak etzuen gertaera ikertu eta hurrengo egunetan istilu handiak izan ziren auzoan poliziarekin. Loiolan greba orokorrak deitu ziren alderdi, sindikatu eta elkarten partetik. Euskal Gatazkaren testu inguruan eskuin muturreko talde parapolizialek emakumen aurkako sexu eraso ugari egin zituzten. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, Kristina Lizarraga Iñarritu, Kris Lizarraga izenez ezaguna, Bilbon jaio zen 1982ko maiatzaren 8an, bizkaitar feminista aktivista eta abeslaria da, Belako taldeko kidea. Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi eta bertan ezagutu zuen Josu Bilela Beitia, taldearen ahotsa eta gitarra. Gero Madrilgo Complutense Unibertsitatean arte ederren fakultateko arte eta sorkuntza ikerketako unibertsitate masterra egin zuen. 19 urterekin hasi zen Belako taldearekin musika munduan ibilbidea egiten, eta beraz, Belakoren White Lies entzungo dugu jarraian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arraio irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an. 20 urte putzuzulo amets fabrikatik emititzen hasi zirela, lehenago Santa Marinan arraio irratia egon bazen ere. Eta hau ospatzeko, urtean zehar ekintza ezberdinak prestatu dituzte, baina asteburu honetan izango dute egun handia, maiatzaren 9an ospatuko dutelako 20. Urteurren borobilau. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean dugu Iraitz Gesalaga, arraio irratiko kidea, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, nintxe azkenengo gozak lotzen eta dena prestatzen biharko egun ondirako.
1: Ongi, ongi, azkeneko bai. Gauzak normalean izaten dira, kontutxo txikiak, 20 urte beteko dituzue, erraz esaten da, baina 20 urte dira, eh?
2: Bai, bai, bai, aurrekoan konturatu ginen guk ere 20 urte gehiago ditugula. Duela 20 urtea seginelako arraio irratiaren proiektu hau martxan jartzen. Lehendabizi, bai, 80. Hamarkadan, 3-4 urte segontzen martxan herrian, arraio irratia bera. Eta 20 urte beranduago, 2006an, okupatu genuen Putzuzulo gaztetxea, eta bueno, ja okupatu baino lehen ere ja batzuk bagebiltzan irrati bat sortzeko asmoarekin eta referentzi urrun batzu bagenitun, irrati bat egontzela herrian, baina ez genula ezagutu eta ora pixkata arakatzen aritu ginen, orduko jendearekin hitz egiten ere eta bueno, ba izena berrartzea erabaki genuen, ze filosofia berdina izaten jarraitzen, ez, irrati libre baten filosofia eta orduan Putzuzulo okupatzerekin batera, oraindik FM-etik ez ginen emititzen, baina egunean bertan, okupazioan bertan, ja, gure aurrenengo streaming egin genuen, internet bidez, argindarrik ez geneukan, eta orduan portatilaren bateriak irautezun bitartean izan zen streaminga, eta egun

0: Egunero, bai, hasierako okupazio hortan, pizkat loraldi bat bezala, opizkunde bat bezala izan zen herrian, bai, gazte mugimendua bizi-bizi zegon, gauza pila bat, eta guzti horren berri emateko, erabaki genuen, gu geu gure tresnak sortzea, eta irratia, azkenean altaboz bat izatea, behar bati erantzuten ziolako, ez, komunikatzeko beharra, gertatzen zen guztia kontatzeko beharra, eta hortik sortu zen pixka bat arraio irratia.
1: Esan duzu izena edo berrartu zenutela aurretik egon zen irrati horrena, arraio, logoan arrai bat duzue, hortik dator izena, badakizuen ondik zetorren?
0: Bai, a ber, itzak ere itz jokua ematen du, arraio, arraio edo raio ere bai gazteleraz, eta duela 40 urte Zarautz euskalduna zen, baina gaztelaniazko eremu ere bazen, eta hizkuntza iturak ez ziren gaur egun bezelakoak, eta bietatik badauka, eta logoan ere, logo zarrean, arraio irratiko 80. hamarkadako logoan, arrai baten barruan nolako izpi bat edo uin bat edo gezi bat bezala badago, pixka simbolizatzen dula, edo hori uste dugu behintzat, raio hori izpiarena eta arraiarena biak ematen ditu, eta euskeraz ere arraio badauka beste esanahi bat, ez arraio, orduan bada itz bat, joku ematen duna, eta 80. hamarkadan ere, pixka torrekin jolastu zuten ez, bagu jarraitu genuen, eta goratzen eta horrenengo logoa arrai nolapez globo edo arrai borobil bat bezala egin ginen, pixkate itz joku horrei beste buelta bat ematen eta pixkate hori memoria hori ere gure eginez.
1: Hasieran aipatu duzu Zarauzko gaztetxea, Putzuzulo gaztetxea okupatzearekin batera, hasi zirela lehenengo emisio hoiek, gaur egun 20 urte betetzen dituen irrati horren emisio hoiek. Hortik nola bilakatu zen edo nolakoa izan zen prozesua, esateko FM bidez hasiko gara, ezagut programazio jarraitu bat izango dugu, nola izan zen prozesu hori?
0: Ba, nahiko gauza naturala esango nuke, ze hasieran ez genukan programazio bat, zen nan nik ordenagailua jartzen nun, eta gehien bat ziren gaztetxeko kontuak, ez, puri-puri zegon, gori-gori okupazioa bera, desalojo arriskuak, gitara oso potentea, eta orduan horren berri ematen eote ginen, gaua pasatzen genitun, lotan eote ginen, besteko gaztetxea, orduan batek pixkanaka hasi zen, banik gaur ipui batzuk irakurriko ditut, edo historia batzuk, eta urbiltu zen, eta baipui batzu, beste batek ez da gizeta, ja pixkanaka jende hasi zen, jo, bani nahiko nuke ere zerbait egin, eta horrela, lehendabiziko urte urrenean usten dut, FM-era saltu emateko prestatzen ari ginela, ze gero, irrati libreok, frekuentziak ere okupatu egiten ditugu, libre dauden frekuentziak, eta horre, izan genuen lehendabiziko lan teknikoa ere, nola bit esateko, ze frekuentzi dauden libre, ikusi, Zarautze zorionez, mendiz inguratua da, orduan interferentzia gutxiago sartzen dira irrati haundienak, edo ez da hiri bateko bezalako jungla edo baso edo oian hori, ez, diala erabat okupatua dagona eta oso zaila dela hor leku libre bat topatzea. Topatu genuen, inorri molestatzen etzion frekuentzia bat, eta aste burutan hasi ginen emititzen, goratzen de 2006 maiatzaren 20a, lagun batek transmisore bat lortu zuen, asteburu bateako, gero itzuli behartzun, orduan asteburutan ekartzen zuen, montatu eginun, aste ginean martxan, eta gero astean zer itzulin behar izate eginun. Eta horrela lehendabiziko probak egiten hasi ginen, eta esan genuen, leku bat behar dugu, orduan gaztetxean hartu genuen, lekurik txarrena, egia esan, gaztetxeko komuna zena, dana guztu, bainera, bestea, prestatu genuen gelatxo bat, horrena gaiua, soinu mai bat, mikrofono bat eta zer gutxi gehiorekin eta pixkanaka hor hasi ginen lekua egiten eta gauza berriek sortzen duten ilusio horrek kontagiatuta edo jende animaten zen geote irratsaio gehiago egiten eta hor lehendabiziko urte urreneako esan genuen, honek forma bat behar du, hasi ginen oinarri ideologikoak edo pixka gure filosofia zehazten eta emankizunak ere aurrena ere ikastar paro tekniko txo minimo bat, ba, nola grabatu, nola emititu, bintzate entzungarria izateko, ze justu orain ungera errepasatzen, ba, duela goi urteko irratxeioak, eta erdia dira ba, oso bajo entzuten da, kablearen interferentzia entzuten da, horrelako zehatxo, gauzatxo arazo teknikoak, edo guk esaten dugun bezala teknikoaren arazoak desente izan ziren, baina ez zigun importa, ze neukan olako indarra aurrera jarraitzeko, ze ez dakit sortuzun ilusioagatik edo berrikuntza honen ba ez dakit txinparta kontaziatuta ba jendea asko animatu zen asko eduki genitu ni 15 irratsaio egunero jendea pasatzen zen bertatik eta bueno bai sortuzun nolabaiteko ilusioa eta bueno ba mikrofono baten aurrean jartzeko beldurra ere ba askorik kendu zitzaien garaia hartan bai.
1: Gaur egun zein da duzuen programazioa?
0: Gaur egun astero boia egunero irratsaio bat egiten dugu gurea propio astelenetan ba magazin moduko bat galde de balde izena duna humorezko irratsaio bat gero zarata zarautz 20 urtez doana basierasieratik emititzen musika zaratatxoaren irratsaioa izertan bla kirolesko irratsaioa hori hasierasieratik jarraitzen duna 20 urtez eta gero ba berriki hasi zaizkigunak azkenengo 3-4 urtetan hasi diren irratsaio berria, pues patilloko batzuak dela bi emakume ikaragarrik egiten duten irratsaioa eta hauntzaren gaurdiko estula, ba nik egiten duen irratsaioa hori hasiera-hasieratik doana. Eta urten batu zaizkigu podcast moduan egiten diren bi irratsaio bat hemen Zebrabidean bertan kolaboratzen duen Ianekin, Marrian podcasta ere eskaintzen dugu eta gero baxoaz hasi dira ere ba arazo ezberdina dituzten pertsonekin irratsaioak egiten eta baxoaz elkartekoek ba podcast moduan ere grabatuta egiten dute irratsaioa eta han bertan grabatzen dute eta hori bi astean behin egiten dugu. Orduan badakagu nolabaiteko eskaintza ezberdina, bai entretenimendua, musika, kirolak eta aktualitatea jorratzen duen gaia eta gero arrosa sareari esker ba osatzen dugu gure programazioa. Bestela ezinezko izango litzatekelako ba gubezelako irrati txiki batek 24 orduko parrilla bat musikaz aparte ba beste edukiak eskaintzea.
1: Beraz, esan genezake arraio irratia bizi-bizirik dagoela?
0: Bai, bizirik badago, bizi-bizirik egon zen, ere ustez, ba, biziago egon zen, egia da, ba, gaur egun ohitura ezberdinak aldatzen duaz, jendarte aldatzen duan bezala, kontutan hartu behar dugu, irratsaio bat egitea, kompromiso handi bat, dela, astero-astero, bueno, astero koma iztasunan egin hori dira, baina astero bintzat irratsaio bat egitea, lan handia da, edukiak lortu, prestatu, estudiora joan, zuzenean egin, ba, bueno, bai suposatzen du, eta hor formula bat bilatu genuen duela urte batzuk, atalka deitzen zela, emakumeek egiten zuten irratsaio bat zen, eta lau atal bezala zitun, orduan bakoitzari hilabetean behin tokatzen zitzen. Orduan aldatzen ziren pertsonak, ba, behin zinemari buruz, zinema feministari buruz, beste batean erotismoari buruz, beste batean ez da gizarri buruz. Orduan bakoitzari astero tokatu beharen hilabetean behin tokatzen zitzen. Orduan eramangarriagoa zen, eta bueno, ba, urte desentetan horrela funtzionatzen natu izan dugu. Gaur ere, ba, irratsaio batzuk bi astean behin egiten dute, ba hori, ba, denbora, lana, konpromisoak aldatzen joan direlako, eta bueno, gu ere, ba, jakin behar regulako moldatzen, eskaintzen, ba, jendeak daukan gaitasunari, ba, gu ere, ba, hortara moldatu behar garelako.
1: Hogei urte hauetan, bueno, gauza asko gertatu izan dira, arraio irratiak ere aldaketak jasan behar izan ditu, eta eten bat ere egin behar izan zenuten, ezta?
0: Bueno, etena, eta egite zemen isiltu zen, zegaina prestatu genuen hortarako, bai, egia da, ba, gure lendabiziko, bueno, gupeti izaten dugu, arraio 1.0 izan zela, ba, 80. Hamarkadako arraio hori. Arraio 2.0 izan zela Putzuzulo, ba, berriro hasi ginenean, duela 20 urte, irratiarekin. Putzuzulo gaztetxea bota egin zuten, luxuzko etxe bizitzak egiteko bertan, eta orain, Hiru Putzu gaztetxean gaude, gure bigarrengo egoitza da, baina arraio garaio 3.0 dela esaten dugu, gaudelako leku berri batean, baina bai jarraitzen degula berdina egiten edo berdinak izaten. Hor, aldaketa hortan ere, ba, bai, emisioa momentu batez ez ginen eten, okeresu nahi CFM-an jarri genuen musika emititzeko, aldaketa egiten genuen bitartean, eta bueno, gero bai izan zen beste lana, bai, estudio berria egitea, ez, dena berriro montatu, zerotik anasi, eta hor bai nahi genuen, ba, pixka salto bat eman ere, irrati txukun eta erakargarri bat, ez, espazio goxo bat eskaini, horregatik beti izaten dugu gure gela arroxa dela egoitza nagusia, ze arroxa esmargotuta daukagu, ba, sobratu zen pintura zelako, eta putu zuen horrela genuka margotuta, eta kolore berdinarekin margotu dugu horrengoa, egia da leku handiagoa daukagu, eta azpiegitura aldetik ere nik uste salto bat eman degula, guk asira-asiratik beti bairrati librea garen ez, gure filosofiaren barruan zeden software librea eta formatu libreak erabiltzea, horregatik ez dugu epeirun emititzen gure streaminga, gure grabaketak ere badena OGG formatu askean eskaintzen ditugu, eta programen aldetik ere dena soba librean egiten dugu, eta nik uste bakarrenetakoak izango galera Euskal Herrian euskeraz, bintzate irrati libre batek dena soba librean egiten duena. Horrek ere eman du beste jauzi bat, ba, azpiegitura ja, pixka teknikoa, ba, txukuntzeko eta ondo jartzeko aukera eman digu, eta gaur egun iritsi gera puntu batean, un kaletik irratxeo bat egiteko gaitasuna daukagun telefono batekin zuzenean, eta tokatu zaigu egotea, ba, ez dakit, pelota retransmisio batean Euskadi Irratiko hor bere aparatuekin, eta gu ondoan gure mobilarekin, eta berdin egiten eginen zuzeneko saio bat. Eta zain pixka ikusteko, ez, askotan, ba, autogestioz eta gure kabuz gauzak egin egiten ditugunean, gauza kalitatez ere egin daitezkela frogatzeko, ba, beste adibide bat izan da Arraio Irratia.
1: Hogei urte hauek ospatzeko larun bat honetan antolatu duzu egun osoko egitaraua, zer prestatu duzu?
0: Ba, larun batean egun handia izango dugu, ba, goizetik, bueno, egon gira, hilabete batzuk dara matzagu, ba, Arraio Irratiaren 20 urte hauetan irratsaio bat egin duen pertsona guztien zerrenda bat egin dugu, eta nahi genitun bazkari batean ba, pertsona guzti hauek elkartu, ez? Banaka hitz egiten egote ginenean, dene gogoratzen zuten Arraio Irratian pasatako garai hori, dene irripare bat ateratzen zitzaien garai horiek gogoratzen, oso oroitzapen onak izan ditu ustelako, irratia badauka magia bat, ez, hor gertatzen diren ba, zuzeneko gauzak, elkarrizketak, konplizitateak, laguntasunak, ba hori hor bakarri gertatzen da, ez, eta momentu errepika ezin asko bizi izan ditugu, eta hori nahi genuen, ba, nola baita eskertza bat, aitortza bat egin irratian ibilia jende guzti horri, eta egin genuen zerrenda, hasi ginen gonbidapenak banatzen, eta gure harridurara, bueno, harridurarako, edo ba, guztiek, ba, ietzkoa esatez iguten, denak nahi zutela egon, eta hor bigarrengo arazoa sortu zitzaigun, ba, aforo aldetik, bazkaria, ba, 100 pertsonentzat antolatzeko gaitasuna daukaguleko aldetik, orduan, esan genuen, ba, lehentasuna emango diogu, irratian ibili direnei. Eta zerrendan, ja, 80 piko apuntatuta zeuden, orduan, ba, zorionekoagu, ba, jendeak erantzun dula, eta orduan ba, guztiek elkartzea zen helburu bat, eta hortarako egingo dugu aurrena kale jira bat antolatu dugu Arraioren hiru egoitzetatik pasako dena, 11 erditan geratu gea Santa Marinan, ba justu 80. hamarkadan irratia ontzen etxearen parean elkartuko gara, hor ba orduko musika eta bueno karro bat kotxe bat daukagu altabozekin, eta bueno hor pixkate hasiko gara kale jirarekin, ondoren jarraituko dugu Putzuloren ilobia deitzen diogu, ze han egontzen gaztetxean, ba, gaur egun luxuzko etxeak eraikitzen ari da bere gainean, horan hor parera jungo gera, eta hor kontzertu akustiko bat eskainiko dugu ere bai, Mormore taldearekin, ba, justu Putzulo garaian sortu zen talde bat, eta pixak garai hori irudikatzen duen talde bat da, eta bueno, berai izan genienen ere, ba, emozionatu ziren, eta ziren laukanta jobertitu zen, oain zazi jobertitu zte, eta bueno, kontzertutxo bat izango da hor, eta horita gero, bai jungo gera iruputzu gaztetxera, eta hor, ordu bitte erdika taldea, ba, herri bazkari bat egingo dugu, ba, denok elkarrekin, bazkal ostean ere, ba, sorpresatxo batzuk aigea prestatzen, ane ongo direnez, ba, irratxaiotako jendea, ba, horra igera, ba, kuña zarrak, eta konte zarrak, eta horrelako arribitxu batzuk elkartzen, horre, ba, pixka katxondio pixkate egiteko, eta ondoren gero ja gabean kontzertuak antolatu ditugu, eta kontzertutako talde bat, hain zuzen ere, ez da kasualitatez aukeratu duguna, Gaizkine taldea, Andoaingo musika talde veteranoa, jardi utzita bezala zeuden, baina bueno, elkarteko kontzertutxo batzuk, eta hain zuzen ere, Arrai Irratiaren FM-ko lendabiziko emisioan sonatu zuen lendabiziko kanta, beraien kanta bat izan zen, nahi genuen beraiek etortzea, eta nola bai zirkuloristea, eta bueno, beraiek oso gustora, bai esko eman ziguten, eta bueno, ba, bihar izango ditugu Zarauzko Hiruputxo Gaztetxeko holtzan, Perlata taldea, eta zap Orioko taldearekin batera.
1: Mira, egitera potoloa beraz.
0: Bai, nahi genuen nola zerbait berezia izatea, gure urte urrena nahiz eta beranduago den, maiatzaren 20an orbeti, ba, Zarauten Santa Marina festak izaten dira, auzo elkartak antolatzen ditunak, eta, bueno, ba, elkarrez jateko edo elkarrez zapaltzeko aurreatu genuen gure urte urren festa, eta bueno, ba, maiatzaren behatzea gaina, ba, bueno, mundu maian ere historikoki garaipenaren eguna, bezala ezagutzen den egun hori denez, ba, nahiko aproposa iruditu zitzaigun, egun hortan antolatzea.
1: Ba, ez dakit nori luzatu nahiko zenioketen gonbidapena bertara joateko, ja gonbidatu dituzuen 80 pertsona hoietatik aparte.
0: Bai, bueno, bazkarirako agian negutxiriz, ez da leku asko dugu, baina ondoren bai, kontzerturako eta kale jirarako ere tortzeko, ba, gonbidapena luzatuko dugu, eta bueno, baita ere, nahiko nuke luzatu gonbidapena irratia entzutera eta irratia egitera, ze bada medio bat ba, moldatzen jakinduna, ez, garai berrietara, eta bueno, eskaintza erakargarri bat egiteko gaitasuna duen medio bat da, eta nik uste gaur egun oraindik ere jarraitu dezakegula irrati libreak ba, bultzatzen, irrati libreak sustatzen, beti esaten den bezala, zerbait esateko dagoen momentuan behar delako espazio bat hori esateko, eta irrati libreek hori eskaintzen dute, bai, batez ere herri mugimenduko edo eragile ezberdinei, ba, bueno, medio handiek isilarazten dituztenek, nahiz eta enpresa pribatu esare sozialak, ba, eskuragarri eduki, ez daude komunikabide bezala berri mugimenduaren alde. Orduan, guk geu sortu berritugu gure tresnak, gure, ba, gure ekintzen berri emateko, eta hortarako, ba, nik uste oso erabilgarria dela irrati libreak.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zein dira Arraio Irratiak epe motzera edo epe luzera dituen erronkak?
0: Bueno, epe motzera dugun erronka da larun bateko laun bateatzea. Horrekin konformatzen gara, eta bueno, ikasturteari ere nahi diogolako pixkate urte urrenaren zentzua eman, nahiz eta orain urte urren festa izan, ba, bueno, baitzate kaina bukaer arte beste gauzatxoak egiten jarraitu nahi dugu, eta bueno, datorren ikasturteari begira ere, bai pixka nahi dugu zabaldu, irratsaio berriak, jende berria sartzea, irratitan ere askotan herri mugimenduko beste eragile askotan bezala hori gertatzen da, ez, ba, relebo hori faltatzea, edo jendeak parte hartzea urru ikustea, eta bueno, ba, pixka hori urbildu nahi dugu, gure eskaintza eraberritu, eta jendea animatzea, ba, irratian parte hartzeko.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik, eta ongi ospatu zuen 20 urte hauek.
0: Mi esker zuei, eta animo guzti, bai.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tarte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea, eta ostirala denez beraz gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Ongi, bai.
0: Astea ongi?
1: Ongi joan da.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Hori garrantzitsua izaten da.
1: Aurrekoan zubia, tautarezke, eta, bueno, luzexeago, baina...
0: Bai.
1: Baina, bueno, bai, ongi joan da.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gai ekarri dizkiguzula, beraz, zurea daitza.
1: Bai, meira, batetik, igande honetan da, herri urrats.
0: Bai.
1: Eta, bueno, iparraldeko ikastolen eta, festa hundia. Egoaldetik ere jende asko joaten da, noski.
0: Asko.
1: Begira, horri helduta ikastolen elkarteko zubiak eraikiz proiektua ezagutu nahi izan dugu. Badakizu, askotan, bueno, naiz eta oso gertu egon, bueno, ba, ez, zatik eta administratibo horrek, eta mugu horrek, ba, ez sortzen du alako, lubaki bat hor, ez, eskate, distantzia,
0: berez,
1: bai, berez, txikiak diren distantziak, nola baitea, onditu egiten dituenak. Ba, pixka bat, hori ikusita, eta nola baite, hori gainditu nahian sortutako proiektua da. Bueno, urte batzuk badira, 2016an sinatu zuten lehen hitzarmena, orduan Hendaia, Biriatu, Ziburu, Urruña eta Errentiarako ikastolek, hori eta ikastolak. Eta, bueno, pixka bat hori zen helburua, ez? Ikasle, familia eta langileen arteko, bueno, ba, zubiak ere ikitzea, ez da? Kontuan izan da, ba, oso gertu dauden ikastolak eta ikastetxeak direla, baina ikusita, gero, ez, egunerokoan eta, ez, eguneroko arlo askotan, ba, hor bazegoela olako, ez, urruntze bat, eta bazegoela joera, ba, nahi, agian gertuago egon arren, eta beste batzuk urrunago egon arren, ba, bueno, ba, bakoitzak, ez, pixkat bere aldera begiratu, eta bazegoela pixkat arazo hori, ez, eta, bueno, ba, pixkat horri heltzeko martxan jarritako proiektu bat, edo hitzarmen bada, eta gero era, bueno, berritu dena, eta iaz hitzarmena berritu zuten, Urruña adibidez jada ez dago, baina, bueno, ba, Bera, Lesaka eta Elizondo batu ziren, ba, pixat, ba, Nafarroako, ez, Nafarroako inguru hori ere bertan dagoelako, eta bereek ere askotan, ba, ez, pixat, hezkuntza sistema desberdin horretan, ba, pixat, ba, urruntze horretan ere, ba, hori ere nabaritzen zutelako, ez da? Bueno, hori pixka bat ezagutu nahi izagunduna, beraiekin bildu gara, bueno, berak zeuketan lanbilera bat aprobetsatu dugu, Errenteriara gerturatzeko, eta pixka galdetu diegu, ea, bueno, ba, proiektu hori, eta egiten duten lan hori zertan datzan, eta, bueno, pixka ze ikusi duten, edo ez, pixka ze aberastasun eman izan dien, eta bueno, ba, hori xez, ba, pixka ba, jendeak ez, eta entzuleak ideia bat egiteko, bueno, ba, zer egiten dute, ez, bueno, gauza asko egiten dituzte, txikienekin hasi eta ja da, gaztetxoekin ere jarraituz, eta bueno, ba, batzuk webgunean sartuz gero, ba, ikusiko dituzue, zenbait ekitaldi agian, bueno, bala, deigarrienak direnak, ba, dibidez, korrikan ba, kilometro bat batera egin zuten, azken honetan uste dute zetz, bueno, ibilbideak eta ordutegia eta getzilelako soegokiak, baina 2008-alaukoan bai, bueno, musikazteko kontzertu batean bai, beste topaketa bat egin zuten, Euskal Olimpiadak egiten dituzte Ziburun, eta hori dago ikasleak eta bertara joaten dira, alderantziz ere bai, Ziburukoak San Tomas egunaren aitzakian eta horretara etortzen dira, bueno, alako ikasturte amaieran ere bat topaketa egin hori dute, bueno, alako elkartruke eta topaketa desente antolatzen dituzte, hori ege esango dugu aurrez aurrekoak eta pixka bat ez, batzekoak, baina, bueno, gero bakoitzak bere aldetik, ba, ba gutun trukaketak eta mezu trukaketak eta elkar ezagutzeko, ez, horrelako beste hainbatekin zer egiten dituzte. Eta, bueno, apur bat hori buruz ez, garrun da gara beraiekin, aipatzen ziguten, ba, bez, txikienenkin agian gehiago dela, bez, marrazkiak egin, abestiak, eta horrelako enbidez, ez, pixkat, mapan kokatu, non gaude gu, non gaude besteak, ez, bueno, pixkat, lehen, ez, lehen hartu eman hori, euskara ere, ez, eta euskalkiak ezagutzeko ere bide oso oso egokia dela, bueno, teorian eta ikasten dutenaz gain, bueno, ba, ikustea, ez, ba, pixkat, bakoitzak, ez, ze euskera duen, eta konturatzea askotan, ez, bereak esaten dute askotan, entzuten dituzten, ez, komentari horiek, Desberdina da, ezta? Bai, baina bueno, euskera da, ezta? Eta bueno, ez bat txikienetekin hasita, noski gero ja ba, askoz kontzienteago direla, baina bueno, hori eta gero ja ba bueno, euskera helduxeagoak direnean, ba nola askotan ez, ba, bere garaian sortutako lehen harreman hori, ba, gutun trukak eta horietan eta egindako ez lagunak, kago txartean jarriko dugu, bueno, ba, gero igual topatzen dituztela, esan dugu, herri urratxeta igande honetan, ba, bueno, ba, askotan ba, herri urratxen ba, elkar ezagutu edo gogoratu, ba, topaketa batean elkar ezagutu bazutena, ba, ez berriz topo egin, eta, bueno, pixat, harreman horiek sortu bere egizaten dutelako, ez nola bueno, askotan, bueno, familien arabera ere asko izaten dela, ez? Familia batzuk badutela joera gehiago, ba, egualdeko batzuk iparraldera joateko edo alderantziz, baina eraberean, ba, beste askok, bueno, pues, oiturak ez dutela, ez? Eta, ba, oporretan, eta antzekoetan, ba, beti, bueno, ba, egualdekoen kasuen agian gehiago dela, penintxura aldera joatekoa, eta iparraldekoen kasuen ere badirela batzuk, ba, bueno, ba, egualdera joateko iturarik ez dutenak, eta hoien kasuan, ba, badela holako bueno, ba, deskubrimentu bat, eta ikastolaren bidez egingo ez luketena, seguru aski, ba, beraiek bestela ez luketela ezagutza hori landuko, ez? Eta, bueno, hortaz jardun gara, eta esan dakoa, iaz berritu zuten hitzarmena, Nafarroako ikastola horiek bildu ziren, eta, bueno, ba, badago horrez, egun hauetan albiste izan da, bueno, ba, adebetek Baionako ikasleak, matematikako proba nola euskaraz egingo duten, Nafarroaren hor da biltza, ez, hainbat gela nola kendu dizketen ikastolei, bueno, hor dago, ba, bueno, ezagutu nahi izan dugu zelan egiten ari diren, eta, bueno, badiru dienez batzutan jo puntuan badagoela, ba, bueno, ez komeni da noizan behin horrelako gauzak ere ezagutaraztea, ba, bueno, ez zelan egiten ari diren ere, balioan jartzen, ezta?
0: Guk horrelako elkartrokantzeko ere egiten genuen ikastolan, DBH baten egiten genuen Mane Xerdo Zaintzi kolegioarekin, Lartzabaleko kolegioarekin, eta DBH baten ba, joaten ginengo asteburu pasa etxe batzutara, eta gero beraiek etortzen ziren, eta horrela gero, pues esan duzun moduan, herri urratxen gurutze, eta ba, nizure etxera zen, eta horrelako agertu izan zaizkigu.
1: Bai, bueno, beraiek ere badiote, bueno, hau proiektu bat da, noski, beste ikastetxe ikastoren artean, beste hainbat harreman daude, elkatruke, zubaipatu dituzunak eta lolakoak, beraz, bueno, ez dugu esan nahi, besteak ere egiten ez dugu, baina, egia da, beraiek aipatzen duten, apur bat, berezitasun hori, ez, beraiek, ez, muga horretatik oso gertu daudenez, ba, esango dugu, geografikoki horren gertu egonda, ba, askotan gero kosta egiten dela, eta gero badago beste, baina ez gehiago luzatu, baina gero hor badago desberdintasun bat esango dugu eskola orduetan ez, eskola orduetan trukaketa horiek egitea edo asteburuetan edo oporretan egin eta hori ere, bueno, ez dugu asko sakondu, baina pixkatze zailtasun dauden eskola orduetan ikasleekin bakasun honetan egoaldekoak iparraldera joateko edo iparraldekoak egoaldera etortzeko horre bada ere badaudela oztopo administratibo batzuk en fin, paper batzuk egin behar dira eta bueno, pixkat horrek denak nola zailtzen duen beraz, bueno, naturalagoak beharko luketen harremanak, ba, pixka bat bueno, nola zailtzen diren, ezta? Bueno, hortxe dago erreportajea eta
0: hori, irakurri nahi duenak hortxe gaur zortzin harrapatuko du eta beste gai bat ere ekarri duzu, ezta?
1: Bai, bueno, eta gai ez zera bat aldatuz. Ba, gizu, mota desberdinak lantzea gustatzen zegoela, ba, bueno, danetik aipatzea arren. Bueno, kasu honetan arabara goaz Laudiora, zerretik, ba, bertako Laudio koloreak elkarteak, datozen aste, egun aste hauetan, ba, hainbat ekitaldi antolatu dituelako orkideen inguruan. Orkideak ezagutzeko.
0: Begira?
1: Bai, ez da gai oso agian ezaguna.
0: Ez?
1: adibidez, gitarauaren zati batzuk hemen baditut. Adibidez, orkideen artean izeneko bisita antzestua, margoketa tailer bat, orilaren 31ean, Txani Rodríguez idazle Laudioarrak gidatutako idazketa tailer bat, horiek ekainaren 4an, identifikazio saio bat ere egingo dute, ekainaren 6an, adibidez, dena orkideekin zerikusia duten egitaldiak, eta norbaitek galdetuko du, eta zer dela, eta hau, ez da, Laudion, zergatik horrelako, ez?
0: Zergatik orkideak.
1: Hori da, ez da. Eta bueno, guk ere hori galdetu dugu, eh? Eure buruari eta baita, ba, kasu honetan, Jose Blanco, Laudio Koloreak elkarteko kideari. Eta bueno, aipatu digu, Laudion eta zehazki Arraño inguruan, bueno, ba, badagoela basa orkideen kopuru aipagarri bat. Zehazki, berak aipatzen du, 27 espezie identifikatu dituztela inguru horretan. Eta beraz, berak dio, ba, Laudiok ez bereziki, baina naturgune horrek, Arraño inguruko naturgune horrek, baduela alako, bueno, aberastasun berezi xamar bat. Zehazki, Arraño Lamusa naturgunea, deitzen zaio. Eta berak hor dio, 80 hektarea eskaseko eremu batean, aipatutako gabeiek, 27 orkidea basati espezie identifikatu dituztela, eta bueno, badela kopuru aipagarri bat, eta bueno, ba, horrelako, ez, bisita bat, edo bueno, horrelako ekitaldi sorta bat merezi duen, ezta? Bueno, hortik abiatuta, apur bat nereago tiren reportajea da, eta pixkat orkidei buruz ere bageixago jena izan dugu, eta galdetu die, noski, berak dio, orkideak aipatzen ditugunean, gehien bat ba, tropikoetako eta ez esango dugu espezie handien edo koloretsuen edo ez deigarrien hoiek etortzen zizkigula burura, baina badela familia oso zabal bat kontinente guztietan aurki daitekeena eta kasu honetan ba, Euskal Herrian ere bai eta gainera aipatzen digu Laudi inguru horretan adibidez badaudela bi espezie Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxatutako landaren zerrendan daudenak.
0: Begira.
1: Beraz, bueno, badu bere balio, ez, natur balio ere. Berak dionez, landare familiarek zabalduena da, orkideena, eta espezie kopuru handiena duena. Beraz, bueno, naiz da guri burura igual, ez, espezie bat edo irudi bat etorri, ba, bueno, oso, ez, oso errealitate zabala da. Iberiar penintxulan 130 orkide espezie inguru omen daude eta Euskal Herrian 101.
0: Wow.
1: Eta berak gertzen du Nafarroa dela agian gehien aurki daitezken ingurua. Bueno, eta hortiak abetuta, ba, bueno, mota guztietakoa gainera, ba, batez ere udaberrian loratzen direnak, baina udan loratzen direnak bat direla, udazkenean loratzen den espezieren bat ere bai, horren barruan beste familia txikiago asko ere badaudela, bueno, horrelako, ez, jakin bide gehiago eman dizkigu, eta berak aipatu dugu Laudioko kasu hau, eta bere kasua bereziki, ba, pixat, ezustean hasi zela. Bera ez omen da botanikoa, ez, aditua ez da horretan, baina, bueno, basogintza ikasketak eta baditu, eta, bueno, ba, inguru horretan, hasieran Lamusako parkean, bertako ondare arkitektonikoa, eta naturala, eta ezagutzera emateko, barralako ibilbide batzuk antolatzen hasi omen ziren, eta bera pixkat horren gidari, eta zehazki, kasu honetan, ba, parkeko zuaitz bilduma ezagutzeko ibilbideak eta bisitak eta antolatzen omen zituzten. Eta amaieran konturatu omen ziren, inguruan, ba, landarea beraztasun handi ere bazegoela. Eta hortik tiraka, ba, pur bat, eta bere pixkat, Jose Blancoren erronka pertsonal txiki bat ere bai, tartean, bueno, ba, bertako basalandaren olako inventario edo katalogo bat edo egiten hasi omen zen, eta hor konturatu zen, ba, basa orkidea horiek, ez, zenbat espezie zeuden, eta eta ze balio zuten, eta orduan, ba, bueno, hortik tiraka, ba, pizkanaka hori ere, ba, balioan jarri, eta ezagutzera ematen hasi ziren, eta hortik dator ekitaldi sorta oberaz. Bueno, ba, nahi duen agor beste, plan aukera bat, eta batez ere hori, ez, ze balio duen, ez, erdi ezustean etorri zena, eta askotan bauz horretira joan gabe ere, ba, etxe inguruan, bueno, ba, ez askotan ez ezagutzak, eta, bueno, ezagutzeak ematen dizun, ba, jakintza hori, ez. Beraz, hortxe, nahi duenak, pixkate orkidei buruz, eta, kasu honetan Laudio da, baina ziur naiz,
0: Kadariko
1: beste inguru askotan ere antzeko aberastasuna egongo dela, beraz, hangoa ezagututa, gero seguraski, ba, inguruko ere gehiago baloratzeko aukera, beraz, ba, hortxe beste gaia, kasunetan, Laudio aldean.
0: Ba, begira ze interesgarria, nik ez dakit ezer loren inguruan, baina ziur naiz loreak asko gustatzen zaizkion bat ematek entzun duela, eta esango du, ba, irakurrikot gehiago eta ezagutuko ditut orkideak. Orduan, ba, bueno, interesik baduzue, gaur 8 topatuko duzue guztia, mi esker, Asier, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, hori arte, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan ez dugu albiste boletinik, ez albiste onik izango, baina bai izango dugula Kultur Sarearen aste honetako boletina. Aste honetan Kultur Sarean dugunaren berri emango digute, beraz, hortxe duzue.
2: Boletina. Asteko berri guztiak Kultur Sarean.

0: Galdakaoko ikastetxeetako ikasleek Torrezabal kulturetxea hartuko dute berriz ere sormene jaialdiari esker. Ekimenak gazteen talentua, sormena eta alegina balioan jartzea du helburu. Aurten, oroimenari, denboraren joanari eta bizitakotik abiatuta historio berrien sorkuntzari buruz hausnartuko dute. Jaialdia maiatzaren 19-23 egingo da Torrezabal kulturetxean. Euskararen eta artearen usurbil hildoetan sakontzeko egitaraua antolatu dute usurbilen bertan, maiatzaren 15ean eta 22ean. 650 usurbil bizi proiektuak Juan Jose Alkainu Udarregi bertsolariari 1976ko maiatzean egindako omenaldiaren 60. Urte urrena ekarriko du gogora ekimenak. Alkizako udalak sormenaren kabia bekaren 2006ko deialdia abiatu du. Ekimenak sormenari denbora eta lekua eskaintzeko helburua du. Interesa duten sortzaileek euren proposamenak maiatzaren 27 arte bidaltzeko aukera izango dute. Ane Zubeldia idazleak datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduma kaleratu du. Liburuak gai giro eta garai askotako sei istorio biltzen ditu. Hondarribikoak 2004ko igartza bekari esker ondu du lan berri hau.
1: Azkenean ipuin bakoitzaren abia puntuan batez ere egonda sensazio bat, ez hainbeste gai konkretu bat, baizik eta sensazio edo intuizio bat transmititzeko nahia. Hori dela eta oso fidela izan naiz horri, nahi horri. Ipuin bakoitzak forma desberdina dauka, badago bat eguneroko forma daukana eta jende desberdinaren testigantzak jasotzen dituna, badago ipuin bat poema forma daukana, beste batzuk forma klasikoagoa daukatenak, eta hori xe da pixka bat datorren udan izango ez den horri jasotu edo islatu nahi duen liburu bat. Pixka bat gehiago gerturatzen direnak igual errealismo magikora, puntu magiko bat daukatenak, eta beste batzuk ba, gehiago zientzia fikziora, distopia landu nahi izan du tipuin batean, beste batean ba, gehiago bueno, gai haundi eta normalagoak eriotza eta bar, eta ez bakarrik eriotza fisikoa baizik eta bueno, ba, gauza garai edo lekuen desagertze batez. Uste dut egokia, titulu egokia zela ba, islatzeko zerbait badoana eta hortik zer geratzen den ba, pixkat jasotzeko alegin bat izan da liburua. Esan dizuan bezala, abia puntua izan da gehiago ba, intuizio bat edo sensazio bat. Orduan, saiatu naiz diskursotik nahiko aldentzen. Ipuin bakoitzak kokatuta dago bere garaian eta bueno, irakurleak uste dut jakingo duela ze garai, ze adin eta pixka bat non mugitzen diren personaiak, baina horrek ez dauka protagonismo handirik. Adibidez, lehenengo ipuina kokatuta dago 40ko hamarkadan Burgoseko herri txiki batean, baina adibidez ba gerraren trasfondo horrek ez dauka pixu esplizitu asko badauka pixu implizitu bat, baina saiatu naiz ba hori garaiak eta garaiak dakarrena persona

monologo batean, ez? Kenduta ipuin bat badagola agian barne monologo gehiago edo personajearen gogoeta gehiago. Garai oso desberdinetako katutako ipuinak dira, lehenengoa adibidez 40ko hamarkadan, gero gaur egun, duela 20 urte izan zitekeen garai bat, eta etorkizunean ere bai. Eta ipuina temporalen bat ere badago. Esan behar dut paisajeak oso importanteak direla nere idazketan. Horretaz konturatu naiz liburu honen idazketan ere, ze bueno, kontran oso importanteak izan ziren paisajeak eta hemen berriro konturatu naiz nere helduleku importante bat direla idazketan. Eta orduan bai gertatzen direla ipuinak nik oso zehazki aukeratutako paisaje errealetan. Adibidez, Burgoseko herri txiki batean, atako

0: Zuberoan ere badago beste ipuin bat, kokatuta. Eta beste pare bat daude, ez dakizunak oso ondoan kokatzen den gertaera. Baina, bueno, nahi ta ere, bilatuta hori. Baina, ba, hori, paisajeak, uzten dut asko paisajeak hitz egin dezala historiari buruz, personajei, paisaiak iradokitzea zerbait eta pizkatortik. Horrek, paisajea da ere narrazioaren parte iaia personaje bat izango alitzu ezela. Lehenengo ipuña eta liburuaren abia puntua izan zena, Burgoseko herri txiki batean Fresno de Rodillan kokatuta dago, eta nire aitonaren aitona bertakoa zen, eta historiaren abia puntua da nire aitonak behin niri kontatutako pasadizo bat, gero fikzionatu dudana infinito, baina herria bera ba, hor dago, eta nire familiako senideak zirenen etxea ere handago, eta orduan pixka bat lotura hori badaukat, Kataluniako zonalde horrekin ere lotura daukat urtero udan ara joaten garelako senideak. Zuberoarekin ere aurtzaroan harramana eukin nuen, ba, bueno, nire familikoak hanbizi zirelako. Hau esan da, argitu nahi dut fikzioa dela. Bai, ez dago... Bueno, literaturak beti dauka realidadetik eta beti fikziotik, baina egia da kapa magiko edo zientzia fikziozko kapa hori izan dela modu bat ere bai, ba pixka bat aldentzeko realismotik eta erreguneroko realidadetik ez.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigo guri asko gustatzen zaigon tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigo, irailaren tartea iritsi zaigo, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu iraia kamera, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual irailaren tarterako iraia bat behar da ez.
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugula gure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik
0: bai,
1: gaude.
0: Pozik bai, gaude. Oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Hasieran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz, esan ziguten, ma bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongizertazare ginen.
1: Baina gero, bai. Amargarren minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazare ginen orduan esan zutela, ah, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen claro. Inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari... irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Ez amaren jakinduria partekatza ez daukagu, ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk, bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Taniko. Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait. Asteretako bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria arituko, ze gaiek arri digozu gaurkoan iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Ta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ongi?
1: Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakitzuei gertatzen zaizuen, baina nik, bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean, bidaiarrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero, da, ez dakit, ni gainera niz pertsona bat gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, gustatzen ezkit artistak bai, goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, bueno, Spotify zionista da, eta... Mm.

0: abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okorren daramana da hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalean bazke baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut, hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakien arentzat, Iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Ez dugu, azaldu, Iraia, hasi da, hori atako bat.
1: Barkatu,
0: Iraia Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, azte eta erdi horrelako zerbait.
0: Bai. Amar egun edo horrelako zerbait. Eta...
1: Nein dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidai honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto. Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatze duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da, asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia. Ze bestetan esan nuke, ez dakit, aste buru pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu, Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko erez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zenia adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioz joan naizenik.
1: Nik bidaiak gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarri joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Eta orduan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemakik inoizen ez gogoratzen, oso
0: zar... Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina esan nahi dut, ez dakit hemen goa ere zein.
0: Bai, Donostialdea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria bai. Ona, nik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori...
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidaian zoazen bitartzen.
0: En jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mesedez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promo horrela bos segundutan.
1: Beharrezkoa, noskaiet.
0: Bai, bai, bai,
1: ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba esan da, oporretan joan zarela zu bakarrik, amarregun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzuntzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera. Bai.
0: Ba duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tegin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna dagoelako. Claro.
1: Baina, egia da, nire gazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esango dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da Maleren amak harrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretzako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: Lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara zortzitan?
1: Ez egu sartzen zortzitan sartzeari abin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Habe gira, ze ongi.
1: Ari abi kasko eskatzen du, bai. Eta hori, bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba,

0: Zandu edo arratsaldea berren esan du goizeko. Aizu, goizeko iruak izan zitezken. Ba, superkomentzituta
1: uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jetlaja. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zura mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukal esplikazio.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenan entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia.
1: Ze hau gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da, arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu egozti hau. Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak. Hori da,
0: topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait.
1: Joan entzun.
0: Hori da, esan baldin mazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Eta bestela, berri guztiak, naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horregit.
0: Ez que topera gaude,
1: Iaia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude. Bai. Bueno.
1: Bale, bai, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorre naiz. Bai. Baina, eta hau izango da, gero aholkuetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi nizun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo, esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara, bakarrik...
1: bai, nire burrarekin konektatzeko. Bai,
0: nik hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan Lekeitiora adibidez, zure buruakrekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu. Ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara edo ez dakit ez Benidorrena. Baina, niri gustatzen zait, leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara iri seguru ez delako gero esperatuko duzergatik.
0: Nahi azalduko dugu.
1: Baina gustatzen zaitu joatea tokitara nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan.
0: Eta
1: Londres badatuki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Mm-hmm. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan ba ara. Enoen bialdez pentsatu egizan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria torri zaigu.
1: Sartu da, eta artentzu nahi duelako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik dagoen zerbait. Dela ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Orduan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko perez amaten didan autobusean Bilbaotik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jolako perezarik amaten.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez gertatzen da, nahi?
0: Aritzen arpegien, grazia maten dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire eguen tokitik, zentrora neukan ordu eta laur den oinez. Baina, vale. Ba, oinez egingo dut.
0: Zin da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu? Nahi.
1: Bai. Emidio zehutsa da, eh?
0: Nahi, kaixo aritz zermoz.
2: Kaixo arratxaldean.
1: Baina oberez iraiaren tartea da, eh? Bueno, baina, oberez iraiat aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah, faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro, claro, claro.
2: Eraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behiro nahi,
0: zitze egiten.
2: Ez da gutxi, marka ona.
0: Marka ona, marka ona.
1: Baina 15 kilometro egun batean, beste batzutan gehiago, eh?
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Mareta, jo.
1: 23 kilometro. Amaika kilometro. 19 kilometro.
2: Claro, baina igual horrek arrapa hartu du autobusen egin dituzun.
0: Ez hori ez arrapatzen, arrapatzen du oinez.
1: Ta, esan behar daukat, autobusen eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zaiti biltzea.
0: Negira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori eguneko.
0: Etortzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz Oiartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibilitzen da, moral da pagoralda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean ja. Joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu, aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dut dala akuajim, eta ez dut akuajim egiten, egiten dut igeri.
2: Mila metro, egin dituzula, aipatu ya zuelen, mazkal orduan.
0: Mila metro?
2: Berrogi largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: bai hogeita bost bakoitza.
2: Metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarren egitela, baina era batu dut.
0: Ba, mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Bai, begira, bai. Mila metro tala, bai.
0: Bai.
1: Ba, bueno, hasiko bueno. Gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai,
1: bai. Bai.
2: Zein da
1: bai.
2: Gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkoak.
0: Aritzak ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia. Bai. Zuganera, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Begira, ba, hori ere
2: kontatzen. Eta berandu itxe genuen ez bidaia, banuen nire iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu dartu dut. Ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinet elektriko hauek, eta egunero,
1: bai, bai. Benetan, espero, eh?
2: Ba, maoz minututan, bai, bai.
0: Norketa zuk, zuzaren ja, kirolariarekin, buah.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Begira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako... Rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu dut ez zudan kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta egin duzu, bakarrik.
0: Baina. Hori, entzulek ez dakite, baina guk galdetu diogulen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu? Ezagutu duzu norbait? Erantzuna. Ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: A ber, harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manitzen norbait, baina ez lagunak
0: Hello
1: ez
0: eta sorrin.
1: Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko gainera, neoen ikasle...
0: Residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, bo, ni ez. Hitz egitut... hitz egitut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin, ba, gehia izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat, eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten dugu, baina jazka.
0: Azte jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorren.
0: Begira.
1: Ba, bai.
2: Can I help you? Zara batzera.
1: Oso no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, kan, ai, tal, bai, bai.
1: Eta izo gertatzen joaten zaretenan oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Etzizun rabia ematen italianoz saiatu eta beraiek erdera zerantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro. Giroa ez egoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ez zergutxi, beraz ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun moduan, bi aldiz gertatu zaizu, eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: nabaritz, ez, baina kontua
1: bai,
0: da, nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakit nungoa zarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, non baitera joan.
1: Bi gauz, bi okazio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaneazko hitz bat, adibidez, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba inglesez ez esango pabellon.
0: Pabellon.
1: Claro, es que
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan ba pabellon, ba chico, asko txe dala esan zu euskalduna zara, ez eliangatik, baina bueno, ba aurrera. Eta bigarrena zen eskatu behar nuela justo zen donutxo batzuk gluten gabe Nutelarekin. Ba, ez dute zan, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Bai, ba, iraia, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia ingeles, ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ver.
1: Ez utitzen, no?
2: Ez egin
0: bai, entzun dut, ze, igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso hitz egiten du, eta hasieran, uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze, ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa, eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentoan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten, ni kebeti ere mandut arrastaka inglesa ikastora, no? Eta
0: joan zinen boizira.
2: Bai, baina, gero, obetu dut, baina ikastora manintzen, wow.
1: Arrastaka inglesa?
2: Bai. Marisol bazen nire.
0: Marisol, muxu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Bai,
1: baina.
2: Agurra intz, agurtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizine gontzarela eta gai izan zarela zubakarek boizine goteko.
0: A ber, boizine euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
1: Ez.
2: Ez genuen harreman.
0: Oso estua, ez.
2: Eta esan bartut, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Marisolek bat zuen. Ingelesa gaizkera kusten delako.
2: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere.
0: Oi,
1: pizka bat.
2: Hori, beste aterako.
0: Ba, ni enintzen oso ona inglesean, oraitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zegoten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, baina, debeatzen hasi nintzen gauzak inglesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz, orokorran txarrak, enduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen, maila oso eta ze bat titulu atera nuen, klasera joan gabe.
1: Begiro.
0: Eta bada, gaur begiro. Egun, gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten Ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkian, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-ko ingelesarekin erantzun nien, etzidaten ez zeru lertu, jarraitu zuten thank you, eta emanuan bueltat esan nien euskaldura, naiz, eta ai, barkatu, ez dakit zer, horrelako agertatzen zaizkit. Bai, ez dakit. Baina tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko zaukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorroto dudala inglesi zitzen eta bueltan euskeraz ez ziaterantzungo.
0: That's true.
1: Beste gauza bada eta lehen aipatu dudana erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo kese, neukan, apartamentuan neukan sukaldea. Nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, okazak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar dudalako. Baina, klaro, oituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz nire erosketak egitera, naiz gai, bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. 20 minutu, pa.
1: Benetan, nik ez dakit zer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, gero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut. Eta gero ja...
0: Claro.
1: Gauzara, aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduen esaten dut, ba, supermerkatora joan ganez, ea inspirazio etortzen zaidan.
0: Ira, jazuen ez zara etxetik kanpo bizitu, ez da?
1: Ez, hori notatzen da.
0: Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat.
1: Baina lista pasatzen
0: didate, claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, Orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, eta hobeto zer egin behar ez den, eta da gosearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gosearekin jaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Boa, hoi hango nunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen?
0: Baditut plater batzuk osongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean, baditut plater batzuk.
0: Ez,
2: zerrenda ja, berez,
0: baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek, prestatzen ditut, oiko konto, prestakit purea prestatzen dut.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kino ez dut zaten,
1: kuskusa.
0: Entxalada ez.
2: Kanela, meritu kontu bat, kanela, erabiltzen duzu,
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen.
1: Ez arrozesnea egiten.
2: Bueno,
1: ez.
2: Ba, jakizue kanela, que baduela bi kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian, hain aierdi nutrizionistarekin.
1: Bi
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestera Nepaletik edo, bueno, bestera oker banago entzun kiro tertuli. Eta Nepaletik txinen gurutik.
0: Propaganda topera.
1: Bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Benetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina horako zerbait. Ez dakitzei begiratuko, baina...
1: Vale,
0: osondo, bai. Begira.
1: Jo, ba, niri kanela asko gustatzen zait, orain begiratu
0: behar dut. Niri besteri gabe, menuk esango... Bueno, sokaldateko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri? Arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari?
1: Bai, eta oso goxo geratzen.
0: Aritzuk, ongi sukaldatzen duzu?
2: Nikoa ditut. Zein bai plater.
1: Hau da, ez.
0: Karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso gozoak.
0: Aurreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze onak.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, oso onak. Eta gira makere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian. Eta...
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risoto.
0: Ba, niri risotoa oso ongi ateratzen zait.
1: Naita edo nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
2: Ah.
0: Ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, ia esan duke, tamina ez dakitzer.
1: Keratina bai horri
2: bila. Nik baino askoz hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz. Bai,
0: espero benuen,
2: Bai, nik apuntak hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion, baino hortik arago, ba... Bai, urremarako
0: ere arroza...
2: Arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
0: Ez da beharri.
2: Hori da.
0: Bueno, beraz, iraia, ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Hori da. Bai, beste bada, emakume izan da, barkatu aritzemen, igual ezin duzu iritzi asko man, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eninolako argazkia atera, ni mugitu nirentzaren ako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokietan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: Esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez. Ingelesez.
1: Bai, terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko tokietan sartzen zarenen agertzen zaizu, ba, ez dakit nola esaten den. Vale, onartzeko edo ez
0: ikatzeko. Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nolabait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko. Esplikatu
0: ah, bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori, hori ikusi nuen, eta esan nuen, jo, eske, guztiz egia da, azkenean, eta batez ere, adiez, nire amak beldurra zeukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria hundi batera, eta bar, eta aritz eta male ni lehen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara, tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean, hortxe lasai-lasai.
1: Ah, bai, nintzen asko prekuatu. Esa, nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin behar da, baina balin badakizu inolako arazorik berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: litzateke. Bai, bai, claro, gauean metroan ibili, hau da, dira gauza zentzunak, ba, hobeto dela saiestea eta ez egitea.
0: Begira. Zer gehiago etzaizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi bez, porque Markesinan ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, Markesinak.
2: Bilabesan geltokia, Markesinak.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
0: Zuentzat
2: vale.
0: Autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai, bai. Eta ikusten nuen, horren arira.
1: Markesina, nola?
0: Osa, uste zuen Markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
1: delako iriburuzagia baina. Paneloiek.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da Markesina hori.
1: Claro.
2: Bai. Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori da, baina katxarroz balin badauka dauka Markesina.
0: Baina Markesina da katxarroa bera.
1: Hori ba, gatik, hori esaten
2: dut. Marke gabea, ez.
1: Wow, ez bale, ya. Baina, ez. Baina, ez. Baina, ez. Baina, ez.
0: A, begira, Markesina da... Estalpea.
1: Ba hori, esaten ari ginena.
0: Bai, baina etxea atari bateko estalpea, ereda Markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Non agertu zaiz hori.
0: Bilatu dut interneten Markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Begira, egunen ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko direla bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat.
2: Egiten gautua, bakarrik bilaiatzeko, eta gero.
0: Eta gero, ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Naiz pertsona bat oso urduria, eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon bardut. Naiz...
2: Bada ere.
0: Bada espada, iru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz oso planifikadora, orduan, urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, denaztu, denartu dudan, edo ez.
2: Aterazen nuen, eta zertifikatua.
1: Bai,
2: eta?
1: Noski.
2: Eta arazori gabe.
1: Bai. Bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: ezakien nola zaharkituko dene sali hori, ezakien nik.
0: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira...
1: Bai, barkatu, bueno, ulertzen da. bueno da, bueno. Pasaportarekin lotzen den... Ez dakit zer den, oso ondo?
2: Bueno, nik ez da, da dokumentu...
1: Bai, bai. Behar duzuna orain bidaiatzeko bai alabai erresuma batura.
0: Hori da.
1: Bazparei, utziko zugu.
2: Por cierto, atotziren resuma batuko zenbait udalerritan eta...
1: Bai, eskuin muturak orakada izan du.
0: Bai.
2: Eta baitugu emaitzak edo...
1: Bai, eskuin muturak.
2: Hori da titular.
1: Bai, eman dudalako nik.
0: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, bai. Esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
1: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
0: Karo.
1: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
0: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten.
1: Ez, bueno, baita ez, begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
0: bai?
1: Bai.
0: Ze jende antisoziala, ez?
1: Bai, orokorren,
0: horregatik ez da super arriskutsua.
1: Bai. Bai, gainera Londresen iri askotan gertatu zait, naiz dislexika ezkerra eskubiarekin, tanten aldatzen da. Ordan imaginatu.
0: Ah, claro, Wemendikan
1: eskutatzen.
0: Ah, claro. Wow.
1: Bai.
0: Zerrabida gorotzatzen.
1: Wow. Nunca dice, oso no, hori gustatzen zait. Bari, pixkat segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua. Ordan toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo kendu
0: Claro, ze gainera errepidean ere begiratzen duzu lehenengo guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira eta han aldrebes eta
1: Bai. Egia da eta hau eskerrak hango udalari lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
0: A, begira.
1: Orduan erresten du lana. Baina, pixka despistatu bali mazara, ba, ez dakizu nora begiratu oso, no? Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kaskoekin zoa zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze bai zu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
0: Beraz dago jendeak aletik bakarrik hitz egiten.
1: Orduan ez da, ino.
2: Oiuka ez, garrasika.
1: Hori, bai, baina pixkat burutik zaudena, bai.
0: Beste aldera.
1: Bai, baina, bueno, Bai, bakarrik desentitzen dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza baina. Bintzat gehiago ezagutu eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
0: Bale.
1: Egoten ikasteko.
0: Ados.
1: Bai, hori.
0: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
1: Ingeles ez.
0: Baina bestela ere. Hori izango zela erantzuna. Bez, hemen zure buruarekin ingeles ez hitz egiten duzu? Bai.
2: Serio?
1: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ezera.
0: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin... Ja, tontuarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio itzegin ere buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin.
2: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dut.
1: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egia dakire eukinuela hor deskonexio bat ingelesarekin, baina hasi nintzen ingelesa ikasten 8 urterekin, eta egontzen, 8 urtetatik egonda nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adibidez musika dena inglesez entzuten nuen.
0: Bai.
1: Hala, ez dakit, egon da hizkuntzat oso presente egondana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dirana baita, orduan, ez dakit.
0: Ba, nire etxean saiatzen aiz gauzak inglesez ikusten eta inork ez ditkasurik egiten.
1: Ez nire ere, orduan
2: bakarri nago. Etxean nire gurasoak izakite inglesez eta nire nahiak...
1: Zu bezala ez arrastaka.
2: Aro, kerrago, nik gero ikasi dut. Gero nik ikasi dut. Nahiak badago bian, zango dugu.
1: Keep trying. Bai, hori. Eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: Baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
1: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
1: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
0: Yeah.
1: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
0: Individualista.
1: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
0: Mm-hmm.
1: Eta horietako bat da, ez zarela inportartea orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hori ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idai hontan, aurrekoan.
0: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
1: Bai, eta Londreseko poliziarekin, imaginatu.
0: Ostras!
1: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
0: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
1: Bai.
0: Hori kontatu zen.
1: Urrian.
0: Hori da.
1: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei. Egin ziguten polizien artean itxi bidea, eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta ez zidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
0: Wow.
1: Bai.
0: Wow, Iraia.
1: Bai, tanik negarrizko, nola ez.
0: Claro. Enabarritu.
2: Nola ez.
0: Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai, ta gero hori playlista egin dudala, eta, eta bai, hasieran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow. Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean, klaro, hor, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkatari eskutsua.
0: Karo, esan berroen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
1: Bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai, egia zan. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola.
0: Mm.
1: Eta gero, zakezagertu zen, eta gero musikala pasada bat. Pasada bai. Bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
0: Eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: pasada
1: guztiak.
0: Bada, bai.
1: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan ez dela...
0: Behan dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina wikian,
1: eta, bai. Eta hauen ekien, enekien nik zuzenean zela, uste nuen ez, etzuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongiegia ez
1: hori da, bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gau sartu zen, eta zanen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusin dituen hor zuzendari eta bar, ta, sekulako grazak entzia, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina 15 minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
0: Bai, oda, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingeles ezenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Bidari nien argazkia Harry Potterrena.
0: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko bolertzen, baina flipatu nahi jendeak ze ongi abesten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen bifritur, batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripperren turra gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
1: nik esaten dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka...
0: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra, zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere... ikusi nuen.
1: Ni egon nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedikt.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezain duta. Hala, pelikularako, bueno, seriarako oso polita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
0: Pena bat, bai, dena ez zena.
1: Baina, jazta, negunitzen horre dutesan, bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Jo, ez ezaia.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zaraiak.
1: Ah, bai, ez. Begira, Arsenalen ondoan negoen. Hori eta izan egon, bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zeuden.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madridetaz.
0: Negira.
1: Bueno, hori, kurexea da moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town, bai.
1: Baina hori, irutzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela.
0: Tipikoa, bai.
1: Zerbait desberdina esatagatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
0: Greenwich meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelonara zoazenean gurutatzen
1: da. Bai, egia da. Egia da.
2: Gainera zantu Iruñetik, bueno, zuzu, oi hartzunetik, oi hartzunetik,
0: oi hartzunetik, bai. Ere, bai.
2: Euskal Herritik Barcelonara.
0: Bai, gainera dago zubi bat bezala.
1: Bai, bai. Baina egon nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero, egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita da.
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
0: Ados, baina norbaitek hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
1: Uste dela, High Heel.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai baitere. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Ah, Jesus,
1: claro, bai. Claro, ozea, hor bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, horrein txizan diot, High Heel, eta asmatu egin modu, igual. Eta hori.
0: Oso ongi. Ba, ez dakit, aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
2: Ostia, maten dit kristo meldurra. Ez. Osa, gonen zen boixen, baina eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinean ezagutin nituela bueno, Euskal Herriko beste...
0: Begira lagunak egin zituen berak.
2: Bai, egazkinan bertan, eta eskerrak. Claro. Bestela, baina ez ematen dit... Beldurra, bai, bai.
1: Zerk ematen dizu beldurra.
0: Ui,
2: nik neuk.
0: Galdera.
2: Nik neuk.
0: Zure peligro.
2: Bai, nire buruak.
0: Beneta.
1: Elitzateke hueltatuko. Vale.
2: Ez, eta denbora asko bakarrik egoteko nire burrekin eta horrek.
1: Uf. Bai.
0: Begira.
2: Igual osasuntxoa dela, ez?
1: Bai.
2: Baina nik esango nuke ez duara inoizekin.
0: Ni joango banintz, joango nintz lagunak egitera. Osa, ez zingo nuke egon amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez ba, kale bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer jatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabesako txoferrarekin.
1: Hori da.
2: Marquesinan. Eta, bueno, badira harremanak, bai.
1: Bai, bai, claro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera. Ja.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafeat eskatzeko, eta...
0: Nebira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon...
1: Baina jakin orazua zen.
0: Hori da.
2: Zuek ez duzu bakarrik.
0: Nien bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, bai? Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noiz baita egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat bai iraia bezala joan naizel, iraia joan dela ez dakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit. Ez karai, ez dakit. Antzokia.
1: Berdin esan berberes. Kafe antzokia.
0: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
1: Bai, zure kasuan bai.
0: Bueno, ba hemen txutziko dugu gaurkoan. Mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori da. Eta urrengo bat arte.
1: Ongi segi. Urrengo arte.
2: Vale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara Zeurrabiaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, eta sarreran esan dugun moduan gaurkoan antzerkia bakarrik errepasatuko dugu, izan ere asteburua heltzen hasten den enean, agendan gauzak pilatzen joaten dira, eta guztia aipatzeko denborarik ez dugunez, antzerkia aipatuko dugu, Euskal Herrian zorte handia dugulako, eta antzerkia ona eta asko dugulako. Beraz, ba, asteko eta behin, seietan, hemendik bost minututara, Erreka Mari antzerkia izango duzu Txotxongilo taldearen eskutik, Donostiako Loyola Kultur Etxean izango da, esan bezala, hemendik bost minutura. Beste bat, azkena eta bagoaz, izeneko emanaldia Trapuzarra konpainiaren eskutik, hau Alegiako plazan izango da, zazpietan. Amairu konpainiaren eskutik, Mutrikuko Kultur Etxean, Etxea izeneko antzerkia izango duzue, hau ere zazpietan. Bobas edo BO BAS puntuekin dago eta antzerkia izango duzue Jimena Kabaieti konpainiaren eskutik, Auzuian izango da, Murgiako Gizarte Etxean, 7:30. Barrexerka konpainiaren eskutik Donostiako gazte senran, hau Patatekin antzerkia izango duzue 7:30. Ezer ez delako amaitzen emanaldia izango duzue Loraldiaren baitan, Intxorta 1927 kultur elkartearen eskutik, hau Donostiako antzoki zaharrean izango da, eta hori 7:30. Horrez gain, Igorreko Lasarte aretoan, Jon Plazaolaren eskutik AA Aita antzerkia izango duzue 8:00, Bi baso batur emanaldia Zumaiako Aitamari antzokian 8:00 metro kuadroka kolektiboaren eskutik, Escape Room antzerkia Txalo konpainiaren eskutik Elorrioko Arriola antzokian, hau ere 8:00, Kandida izeneko emanaldia tartean konpainiaren eskutik Santurtziko Serantes Kultur aretoan, hau ere 8:00, eta 8:30 Katakumba umorezko bakarrizketak izango dituzue Gasteizko Izaskunarroe Kultur gunean, Leo Bueriberi, Lander Baruna eta Inaut Zuazoren eskutik izango dituzue hauek. 8:30 ere Desobedienteak 1898 emanaldia Tantxaka konpainiaren eskutik, hau Ermuako antzokian izango da, eta amaitzeko Las Fellini emanaldia izango duzue Bilboko La Sinsorgan, hau 9:00. Eta hau esan da, Zeurrabideak gurutzatutzat emango dugu, baina lasai, hurrengo astean itzuliko garelako, Zeurrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean, arratsalde ona izan, asteburu ona izan, eta astelen arte, ongi segi, agur!

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, bakizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtza aurrean, baita atzean ere. Eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak ba, entzuteko presnagoelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik asitzen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik asitzen akordeoia jotzen, bitaldetan ere egon da, derruf eta nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019 arte erazuen bere lehenengo diskoa, eta 2025 epe bat kaleratu du, atia izenekoa. Baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer nuen?
1: Kaixo, gustorago banekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixka horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gehiago bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta galdetzen zera gomo, ostras, yeah. Ez jarriko dut. Zer gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzarako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku.

0: konkurentzia interno bat izatea.
1: Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama, nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa, bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela.
0: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorri ari dela aldatzen, eta ari gairala aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten duguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita askoz konstienteagoak, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luzea egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
1: Bai, bueno, hori bada zerbaitona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela konposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
0: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ezan izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste etorri dela klabea. Ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan irtera bat sentitzen nuen ez zein egon horri. Ez? Orduan, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean ingelesez, gurasoek ezer ez ulertzeko. eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit oso purua bezala.
1: Eta adibidez, zure burua hasiratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
0: Eske nik uste hori jartzen digutela, beti ez. Nik ez ben horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere, orduan zoaz ez zenekien hori ikasten.
1: Bai.
0: Zoritxarrez. Uste dut 12 urterekin igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez? Baina gero, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
1: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea talde batean hasi zela, aipatu ditugu The Roof taldea eta Nerabe taldea. Zer eman zizun talde baten parte izateak?
0: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso komplikatua da. Eta era berean talde batean egotea da altxorra hundiena. Betxe uste dut, aztemana ez pentsatzen denbora guztien egona ez talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen, baina talde batean egotea da pixka bat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten dazu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea da oso polita. Baina gero baita komplikatu da, ze imaginatu talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsonako itzaren
1: iritzia bai.
0: Dena, orduan, zaila da.
1: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, azkenean, bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eramantzen duen zuk?
0: Esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean, nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztin, ahots bat eta gero baita egiten nuena, zira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan, nuen hor lan bat, nahi nuena gehiago landu eta horretan behar bat nuen. Orduan, taldean ez nuen lortzen, agian orain

0: bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretza zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hori baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan, pues horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
1: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da. Oltza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera eramaterako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
0: Ba, claro, da beste responsabilitate gradu bat eta niretzat igual zaiena da, karo, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baita ere. Orduan, zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, bua, da kristona, baina eraberean da zaindu behar dut. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea. Hau, nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da, ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain usteet ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu, edo ja, pues, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean, jogo talde batean, jokesedakazu ondoan laguna, eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat, zaude denbora guztian, beldur horrekin, egia esan bai.
1: Eta dira, zure kasuan, askatasuna eman dizu, ala presioa gehitu dizu, bakarka doteak?
0: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita, nagoelako 100% kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu igual realitatea 100% eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat eindar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, claro, da, gero kontziente naizenean kriston beldurra sentitzen dezu.
1: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
0: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagik pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin nahiko da.
1: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da, talde dinamika jakin batzuk sortzen direla, eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
0: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana.
1: Mm-hmm.
0: Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
1: Ezarri gabe,
0: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, super luzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan, tal, eta entzuten duzu bestea, eta identifikatzen duzu hor zerbait, eta esaten diozu eta gero berak zuri. Eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste.
1: Mm.
0: Osa, de hecho, askotan pasatzen zen proiektu baten zaula emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina. Pues, hori ja, ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan, hurbiltasun horrek egiten du, ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uste horrekin egin daitekela beti den aldatu.
1: Mm-hmm. Eta diez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publiko aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
0: Bai. Edo, eske gehien bat nek ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, aneitunak egin.
1: Mm-hmm.
0: Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan pos imaginatu. Hori azkenan ezin dezu...
1: Ezin aldatu
0: batetik bestera, baina jo, nik uste dut aldatu behar dela.
1: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa, tontotzat hartzen zaituztela edo, bueno, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
0: Bai, niretzat, oza, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, eh? En plan, jo, nintzen horrela sentitzen edo aserretu naiz, eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Oza, bai, ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta geroz eta bide gehiago egin.
1: Mm-hmm.
0: Oza, esango nuke iraganean, igual, okerrago inguratu da egon naizela, orain baino.
1: Mm-hmm.
0: Osa, geroz eta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
1: Mm-hmm. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ez da?
0: Bai, ikastengo azpia.
1: Bai. galdetunen izun, ez da, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerako orduan, bai, ez da, zure burua aurkezterako orduan, holtza batean egoterako orduan.
0: Bai, eta eraberian izan da, osea, nire normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea, osea, nintzen futbolan ibiltzen zen neska bakarra.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, beti egon naiz hor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen, eske askotan dira dinamikak,
1: Bai.
0: Eta askotan da nikore metzen dut, kiro una tia. Me falta una tia, bakizu, osea, como... bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditu denak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak bai gu, dena, baina bai, egiten du pila bat, entorno horrek.
1: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baita ere behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek, bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz?
0: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske eres la hostia, pero eres tío. Osea, de base ya,
1: bai.
0: En plan, sentitzen dut, baina.
1: Bai, bai.
0: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori. Eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez, hori. Baina egia da horrekin naizela pixkat, ezakit, eske ez dute bizi. Orduan da
1: bai,
0: oso komplikatu.
1: Bai, ez dira, bai. Sai, nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako zagit, gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea.
0: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Mm-hmm. Eta ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Mm-hmm. Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ezakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, harrapatu zaitu, eta dice la saikari, ya está. Vale, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, bai. Bai, ze uste dut askotan gertatzen direla, behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu soinu frogetan, teknikariekin gertatzen diren, ezakit, rifirrafeak, arazoak, askotan behar bat zuri min egiten dizute, ezakit, momentuan, etzaiztuzte ondo harrapatzen, ba, esan dizutenagatik, eta behar bat zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
0: Bai, egia da, gauza igual fuertenak pasa zaizkidala bakarren egonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, oza, bai. Teknikari batek eman zian egun baten txupatxuz bat.
1: Ostras.
0: En plan, ez nahi zut esplikatu. Oza, izan zen oso simbolikoa eta gorputzan sentitu nuen movida raro bat. Bakarren egon hor. Eta gero buelta inber nuen bakarriko txean. Ezo, como ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaue.
1: Bai. Bai, eta hori horrek horreindik uste dut gehiago zaitzen duela egoera. Azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut ezakit norbaitek esatea, jo, eba ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
0: Claro, ez que hor dago trampa, eh?
1: Bai.
0: Hor dago super trampa.
1: Bai.
0: Osa, teorikoki, eta gero teorikoki de hecho, ez que zoaz kotxe hortan bakarrik bueltan eta esatezu, jo,
1: esango nioke hau.
0: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeu ze ez dana gurea, dator aurreko generazioetatik, osea, matxakea da, ez da oraingoa. Matxakea da ba zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona zauria. Izan behar direla oso konstiente komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
1: Bai, bai, hori guzti zeia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, osea, talde bateko emakume bakarra izateak lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakumea bada.
0: Bai, gehien bat igual banera ben, ez? Adibidez, hor zela komo pixkat la kantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Eta ez ni nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena. Eta orain nago superpozik porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Orduan, aldaketa da puseuneko egun.
1: Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen etzarelako atrebitzen egu zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatugu ardura oso azukartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
0: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan bai ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nahi nago reglarekin etxa mierda, eta egon behar detor, eta...
1: Eta zer horpegi operan jarri, eta makillatu, eta...
0: Claro, es que, pua, eta hori da parte bat dagoena oso presente. Oza, azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin, eta sare sozialekin, eta guzti hori. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat, hor dago baita komplazentziaren movida hori.
1: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo no, behar badan noiz behin norbaitekin gustatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola.
0: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste dut, osea, gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izak esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditu gauzak txarrak entzuten. Naiz eta jendeak itzeingo dituen, baina orduan horrek ematen dizu pues lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues hate hori eta nik uste horrek alzaitula desekilibratu pila bat.
1: Bai, bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu atzetik ikusi dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez? Gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
0: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak. Ba, pixkat romantizatzen baita prozesua. Eta egia da niretzat ongi di joala. Ez dakit. Osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen, ia inoiz. Eta kontsumitzen baditut, igual ez nago ainongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut erramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, osea, zakin nola esan, tresna bat, eta baina distantziarekin eta oso konstiente izan da.
1: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
0: Bai.
1: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare soziala kontsumitzen dituena, eta enago arroretaz, baina egia da, ezakit, autu konstiente bat egitea eta hortik lan egitea oso garrantzitsua erutzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, baitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez dakit, zuk orokorrean, gaur egun nola ikusten duzun emakumen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai, ez dakit, nazio mailan.
0: Ez ki, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, ez tenon, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ez dakit, nik kontsumidore bezala, entzule bezala, ez ari bat ere gustatzen jaialdi bat, era joatea, adibidez.
1: Nire naizalea.
0: Ez zain bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela, pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit, zesta dioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osea, joango naiz edo ez da, bai edo bai, bai. Egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso. Osa, sin más, osa, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxigi gaudela hor. Osa, beti gaude gutxigi, porque eske dagoen egiteko bidea orain didain luzea, irutzen zaidala, pues, gaizki. Peña horreke jatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea, esken etzat hori da.
1: Bai.
0: Nor kartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
1: Bai. Bai, eta nik uste du dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esan barra bukat, sekulako nazka hartzen ari naizela hitz horri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela errixa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ezakigu.
0: Claro, askotan ezakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo bai, ba botere forma batzuk duela urte pila batetatik datu zenak, eta gauzak eneretzat aldatzen dira hori, erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik pues hor aldaketa pila bat egiteko dago.
1: Zuka digidez, badara matzazu eszenon hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera amabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak. Ezakit ikusi duzun aldaketa, bai ezakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ezakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatu dela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
0: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari daldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
1: Claro. 30 urterekin.
0: Bai, baina eske aldatu da, osea, lehen nintzen beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita un temazo.
1: Bai.
0: La joven promesa, tal. Eta uste eta horreokan irakurri nuela, eh? La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoko. Baina, claro, ikusten dut dana beste toki batetik,
1: bai.
0: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat nik uste dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den. Eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, autogestioan egiten diren kontzertuak eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal porque eske dago bizitza super zaila. Ba orduan uste dut ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen, baina eske dijo munduarekin oso lotuta.
1: Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, hitzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat, neukana pentsatu da baino, la joven promesa horrena, egin dezaken mina, hitzoi errek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa,
0: guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasan aiz dela joven promesa, hori askotan irakurri dut. orain sentitzera ja nahikoa naiz. Internamente nik, inork ez ditu esan, eh? Baina ja como nahikoa naiz eta jazta. Baina, klaro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon bertzaren tokian,
1: claro.
0: Eta gero, espero da hori zura dik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu. Eta gero nork esaten du hori, esan nahi, ez que...
1: Eta hain iritzi subjetiboa, zakit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori izateko, ez? Zakit.
0: Bai, bai, bai, eske hori baita kazetarien mundua, pues baita
1: bai.
0: Gauza deixente komentatzeko.
1: Bai.
0: Baina, ez dakit, nik uste hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago. Eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez. Osea, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske
1: ez zegoen begiratuta.
0: Claro, ez zegoen egina, eta badakit berrogeirekin egingo dudan diskoa izango dela, askoz...
1: Elduagoa eta, bai.
0: Obea ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago. Eta, baina, klaro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, osea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina...
1: Hemen dena onartuta dago.
0: Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori. Eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
1: Bai, bai, ze uste dut zagit, eta uste dut hau adiez mai internazionalan gertatzen dela ez adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik, ez? Baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio disfruta dezala.
0: Bua, total.
1: Bai,
0: eski imaginatu zeago jo, bai. Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina baina, ostras, eski berez oso fuertea da. Porque azkenen bai, eske ematen digute pixkat kaduzida de...
1: Bai, epe muga bat jartzen digute.
0: Bai,
1: bai, bai. Bai.
0: Boak, jartu, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik irurogeita magost urteko gizon batek holtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 75 urteko emakume bat holtza gainean, ba, uste dut oso gutxi daudela.
0: Bai, eske total. Da...
1: Sekulako meloia hori ere.
0: Wow, bai.
1: Bai. Kuotara bueltatuz, ezakit zuzure kasuan, ezakit kuotarenan niri bai iritzen zait falazia bat eta ezakit ondo geratzeko hitz bat, baina ezakit zuzure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu hemen kuota betetzeko sartu naute.
0: Eske pasatzen gauza bat kuotarekin asartu nahi nula pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori kurritzeko.
1: Eske...
0: Deitu nion zan zinemako movida bat, eta ditu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen, eta esan zidea vamos a hacer una peli juntas, que les, ¿sabes? O sea, como,
1: bai, bueno, que les den.
0: Que les jodan, o sea, bai, eta gainera momentuan, da berriro, pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten benetan erantzun nahi dezuna. Galditzen zera, bueno, pentsatuko, ze pentsatuko eta
1: blan. Bai, eske...
0: Ez. Orduan, eske kuota gera denbora guztian.
1: Bai.
0: Bai, gera.
1: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo adiez aurretik gizon talde bat egon bada. Desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
0: Bai, de hecho pasatzean Don Benito jo nuen, sitio epiko, oso oso ondo, baina publikoa zen, pues, gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzun nuen, a ber, ume honek zerreiten duen. Ez da neñata, a ber, ke hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide superongi, eh?
1: Yeah.
0: Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
1: Uf, ba. Ostras, nik beste enonork hori entzungo balu. Niri behintzat, sekulako bajo jasartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
0: Igual, depende segun daukadan, eh?
1: Bai, baita.
0: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongin egon, eta hartu non hori, pues... Hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori holtza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
1: Bai, bai, eta hoa izten diozu itxi berri zuenari.
0: Hoi da.
1: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gaztea zinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela ez, musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia komposatzen dituen ari, zu bali mazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure ahotsari emango zaio, askotan entzun dugulako ez, adjetiboria ahotser ederra dauka, baina gero, letretan jendeak ez du sakontzen, uste dut, ez dakitzu nara ikusten zu, baina etzaiela garantzi berdina ematen, hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
0: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
1: frutua edo bai.
0: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi eta de hecho askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horre askotan esaten, hau ez da nire kanta. Ze bai iruditzen zaitu oso garrantzitsua, nork sortzen duen kantua.
1: Bai.
0: Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut, hori, nire abelima da du, ez? Eta gero, eske, klaro aldatzen du dena, nork egiten duen kantu bat, eta letra bat, eta zakit, zuriz, baina nahi bez nik liburu bat aukeratzeko garaian, pues gizon baten liburua du lapila bat ez dudala irakurtzen. Eske beste pues batzuk ez dituzte jasan, orduan, pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotuta.
1: Bai. Ta ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
0: Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena zaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estrankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria.
1: Eta batzutan beharrezkoa ere.
0: Bai, osa pixkat aire freskoa bezala, ez, hola. Baina gero, bai edo bai, behar dut nire disko bat egin, nire kanta horiekin jarraitu. Osa da pixkat, beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
1: Eta dibidez, ez dakitin ez gertatu zaiztun, lehiakortasuna sortu izana, bueno, hirugarren pertsona batek, bado publiko batek, zure eta beste emakume baten artean.
0: Osa, hori uste nahi dutela sortu, beti.
1: Bai.
0: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen. Eta esaten honezke, zenbat maite ditudan emakume musikari guztiak, oza, sin mas, en plan, bai besarkada bat danei, eta superando joateat danei, oza, hori da, benetan, sentitzen dudana, eta ikusten dudanean zerbait, esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, ke tia, oza, como, ke guai,
1: bai.
0: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat, eta oso guai.
1: Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen duela, eta ezagit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori, barrutik ikustea oso guai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakume bera, emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelena aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu, edo gauza txikietan geratzen zara. Eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan niretzako behintzat oso pozgarria da eta oso polita.
0: Bai, jo, gero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osatzen pentsatzen nola jendea ongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten edo konparazio horiekin, baina klaro, eske bai, azkenen hori pasatzen da. Baina bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke.
1: Bai, eta politena.
0: Bai, guztiz.
1: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti ikusaten zait, ez dakit arintasun, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango digula, esango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera, ahal bada, hitz batean, edo bitan, erantzun, batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela,
0: vale,
1: direkto joteko. Vale, prest.
0: Venga.
1: Beharko, ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Barne begira.
1: Industriaren gaur egungo egoera.
0: Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Ziklikoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
0: Ez behar izatea validazioa.
1: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
0: Botere harremanak.
1: Inspirazio iturri bat?
0: Musikari zarrak, emakumeak.
1: Vale. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque
1: utziko dizut azaltzen.
0: Vale. Izaten da normalean bidai emozional eta kombinazioan mental ere bai. Regularis ere sentitzen abestien zode barruan eta derrepente pentsamendu bat. Aterazen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen dut bordo onda pixkat, barne borroka, zengon nuke.
1: Vale. Sortzeko momenturik onena?
0: Lokalean.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Begira.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Ezaguna eta batzuetan laguna.
1: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat.
0: Darki winkiz.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia, izan daiteke musikan, edo izan daiteke pertsonalki. Edo bat eta bat.
0: Daka super argi. Eta da, bideaz gozatu. Osea, egunero, momentu honetaz gozatu. Jaza.
1: Uztut oso garrantzitsua dela, batez ere, betitza egiten dugu, ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uztut ba dela oso helburu garrantzitsu bat.
0: Eta eskertu, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Uztut azkenean, bueno, prestatuta nitu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina ustut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak maiganean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza maiganean jartzeagatik, eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. Eta mila esker.
0: Zara
1: gaurkoan gurean egotagatik. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz, urrengo astera arte.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Astelehenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 76. emankizunerako, Txari Eleta sortzailea musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Txari Eletaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta gorputzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren beti esaten dudan bezala, hausnarketaren aterpean, azaleran ezin da iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Txari Eleta Bilabona, Nafarroko Olaguen herrian jaio zen, 1973an, ikasketak baditu lanbide heziketa, sukaldaritza, yoga ikasketak, sonoterapia, sukaldean eta barran lan egindakoa da, aekan ere ikasle izan zen eta gero irakasle, esan erran irratian, irrateren proiektuan parte hartu zuen hasierakoan eta esatari lanetan ere izan zen. Gero Euskal Herria irratian, Iruñako Euskal Herria irratian egin zuen lan, yoga irakaslea da, soinu terapia irakaslea, soinu masajista. 20 urterekin, Rock Populi taldearekin Nafarroko Euskal Kantu Txapelketan sari bat irabazi zuen. Gero espaloian Itoiz taldearen bertsioak egin zituen, Radical Fruit, Rock Radical Baskoko abestien bertsioak egin zituen. Eta gero jogari begira, Avalantxa proiektu ere egin zuen, disko bat atera zuen. 2016an bakarkako bideari ekin zion eta laster argitaratuko du bigarren diskoa mantra tradizionalekin, kirtan izeneko emanaldietan abesten ditu, yoga praktika bat da hau ere. Era tradizionala ikasten ari da, recitación bedika deitzen dena eta mantra ezagun batzuei, ez ezagun batzuei berak sortutako melodiak ere jarri eta grabatu ditu. Ritxe aiztu naiz, teknikari lanetan Larraitz Otaso dago, kaixo, Txari.
2: Kaixo,
1: ez dakit horren beste bio luze honetan.
2: Luzea, eh?
1: Bai, ez dakit trabatu.
2: Horrek erran nahi du urte asko ditu dala, eh?
1: Ah, bai?
2: Bai, ez da, bueno, erran duzu. 1973an, jaio.
1: 73koa.
2: Bai.
1: Horren beste dira?
2: Badira. Badira, urte hoietan eta baldin bazara mugituan inaizen bezalakoa, orduan gauza asko egin daitezke.
1: Eta asko ikasi duzu?
2: Bai, asko, eta gainera iruditzen zait ez dudala denbora nahikorik ikasi nahi dudan guztia ikasteko, ez? Oso ipurtarina naiz, gustatzen zait gauzak ikastea, gauza berriak probatzea, eta horregatik.
1: Itz pilo bat berriak aipatu ditu hemen, ez?
2: Bai.
1: Meditazioa bedika, yoga normalean jendeak ezagutuko du, mantra ere jendeak ezagutzen du,
2: bai.
1: Soinuterapia, ez? Hori ere jendeak ezagutzen du. Horietan, denetan, guztietan zara jaioa?
2: Guztietan jaioa, bueno, askotan erraten da, nola bada, bada esal molde bat, ez da? Nola da gaztelaniaz uste du dela, ez dugu horatzen orain, baina bada gauza asko egiten dituena edo gehiagik egiten dituena ez dela aina ditua ez batean eta ez bestean, ez? Orduan hori gertatzen zait pixka bat, hasten naiz zerbaitekin, eta bueno, buru belarri hasi, eta bueno, gero beste zerbait, orduan, bueno, erran daiteke badaki dala zerbait gauza horietaz, baina hola jaioa eta gauza batean ez dut uste.
1: Xamurki, zer da yoga zuretzat?
2: Yoga niretzat nire bizitzeko modua, erranen nuke. Bizitzeko modua, bizitza bera ulertzeko modua, eriotza ere ulertzeko modua, oza, niretzat yoga deskubritzea, gainera yoga deskubritu nuenean eta hor mundu horretan sartu nintzenean, konturatu nintzen, niba nintzela joginia, jakin gabe, ez? Entzuten nituenean, ez? Hor ematen diren mezuak, edo hor lekzioak eta ba nola ulertzen den dena eta nola ulertzen den gizakia izaki bera, nik ikusi nuen bat egiten nuela, ez? Horrekin, horregatik engantzatzen nau.
1: Orduan ja ikasle lanetan ari zinen, ez? Ikasle lanetan esan dizut yoga egin baino lehenago bazinela jo esan duzu, ez?
2: Bai, azken finean yoga bada, errandizuan bezala, bizitza ulertzeko modu bat ere, ez? Bizitzeko modu bat ere, orduan...
1: Zin da modu hori?
2: Modu hori da ulertzea gauzak modu desberdin batez, ez? Ba bueno, konektaturik gaudela, uste baina gauza magikoagoak daudela, ez? Ba nola adi baldin bagaude gure burua ezagutzen baldin badugu eta adi baldin bagaude jakinduri bat dagoela gure barnean, izugarria, ja bake hori bilatzen duguna beti batean eta bestean gure barruan dagoela. Eta hainbat teknika egin ezkero edo zerbait edo barrura begira jarrizkero hori bizi alduzu, konprobatzen alduzu. Gauza asko daude, ezta, eta buruak zenbat trampa dituen eta zenbat almen ere eta ez dakit.
1: Trampa aipatu duzu eta magia, magia ez alda tramp.
2: bai, bai, bada sekulako trampa. Trump, sekulako trampa da.
1: Bai, baina magia trampa da?
2: Magia ez da trampa, nire ustez. Magia magia da. Magia oso polita da. Eta...
1: Zer da magia?
2: Magia da, ba, zerbait... Esperoz duzun zerbait gertatzen denean eta ulertzen duzunean... Buah, hau... Hau bada, eskizekin nola zaldu, ez? Oso zaila, badira gauza batzuk, gainera jogaren munduan asko gertatzen da hau, ez? Badirela gauza asko azaldu ezinak edo oso zailak direnak azaltzeko hitzen bidez, ez? Osea, ulertzen dira barrutik, osea, magia da, wow, ez?
1: Eta noiz datorkizu zuri, wow, hori, ez? Magia hori, noiz dakizu magia dela?
2: Ba, zerbait berezia gertatzen denean, lehen erran dut, ez? Nola gauzak dauden konektaturik, eta nola adi baldin bagaude seinaleak eta entzun ditzakegun, eta ezakit, nik bizi izan ditut une magiko batzuk, eta besterik gabe izan daiteke naturan zaudela, paseo batean zaudela, eta bapatean, ikustea zerbait, sensazio bat edukitzea, osto bati begira egotean, edo ez dakit, edo eskatzea nire aitari, ez? Nire aita hil zen duela la urte, eta nik uste dut oso konektatua nagoela berarekin, eta eskatzea seinale bat, ez? Erratea, eta hor zaude, eta batean, pum, sentitzea benetan seinale hori jarri didala bidean, ez? Eta agertzea lore bat, hola, izugarri berezia, eta ez dakit horrelako gauzak niretzat magikoak dira, edo topaketak, ez da?
1: Baina lore hori lehen nire hortzegoen?
2: Bai, baina erran dizut oso zaila dela, bada barruko sensazio bat. Niretzat zentzu hori dauka. Zuretzat ez, zuretzat izanen da topatu duzun lore bat, eta agian zapaltzen duzu nahi gabe ez duzulako ikusten. Bazoaz aurrera, pues bazoaz pentsatzen, zukaldatu behar duzula Solomoa, eta jo kese ez.

0: lagun minei eta horrela kontatzen dio, ze bestela igual errate dute pixka bat ero nagoela, baina nik aitarekin sekulako lotura neukan, eta iruditzen zitzaidan hiltzen zenean, ba, nola gaindituko, oso gaizki pasa behar nuelako, eta horrela, ez? Eta, bueno, bain, noski, oza, pena eduki nuen, ez? Hiltzen, baina egia da, bere 84 urterekin, ez, barkatu, 84 urtekin hilzela, eta ja, bizi izan nuen bere bukaera ere, eta ja, ikusi nuen argita garbi, ja berak joan nahi zuela, berak joan nahi zuen, ja ezin zen mugitu, ja ikusi nuen evoluzioa, eta ja, ikusi nuen ja momentua ailegatu zela, eta berarekin egon alizan nintzen, eta orduan, ailegatu zen momentu, eta joan egin zen, ez? Orduan, bueno, pues bai, noski, oza, hor negarra egiten duzu pena da, baina urrengo egunean, pues bai, nik nahi, oza, nik ez nuen deus eskatu, baina bapatean, sentitu nuen egun osoan zehar, benetan, errate dizut, oza, olio pikorra jartzen zitzaidan egun osoan, sentitzen nuen, bazegoela hor, oza, sentitzen nuen bere presentzia edo ez dakit, eta zegoen, zuaitzan, ostoan, ibaian, errekan, zegoen, toki guztitan, eta nin egon nintzen, egun oso bat, en un estado de, ez dakit nola deitu, oza, flipatuta.
1: Katatonikoan.
0: Bai, ez dakit, flipatua, oza, en un estado magiko, zer da magia? Pues hori ez, eta, wow, zer da hau? Oza, ez nuen hortik atera nahi, ba, egon nahi dut beti horrela, baina, bueno, gauza horiek, eutxi nahi baldin badituzu, ezinezkoak dira, eustea, ez, orduan.
1: Hori aitarekin eta amarekin etzenen sentitu antzekorik?
0: Ez, ama nire ondoan dagoelako oraindik. Oh. Bai.
1: Baina magia ere sentituko duzu amarekin?
0: Bai, noski, berarekin sentitzen dut, baina, bueno, aurrez aurre, oraindik badaukat sortea, ez, ba, nirekin dagoela eta bere ondoan nago, orduan, bueno, momentu magikoak ere gerta daitezke, bai, jende, bizirei dagoen jendearekin ere gertatzen dira gauza hauek, bai.
1: Jogara bueltatuta, joga sanskrituarekin eta indiarekin lotuta dago, ezta?
0: Bai, noski.
1: Ezin da horrela izan behar du?
0: Zalantzari gabe, jogaren jatorrian dagoelako, ez? Handira sustraiak, lehendabiziko idazki sakratuak, bedak deitzen diren horiek, jogaren mamia jasotzen dutenak, pues hor daude, jatorria, ez? Anaipatzen dira lehendabiziko aldiz jogaren lehendabiziko praktikak, zer ikusi handirik ez dutenak gaur egun joga deitzen diren praktika batzuekin, ez da? Idazki horiek jasotzen dituzte, pues mantrak deitzen diren horiek, mantrak, seguro entzun duzuela, ez? Idazkietan jaso baino lehen urtetan eta urtetan transmititu zirenak ahozao, eta gero ja, pues, kanalizatu zituzten eta idazki horietan, sakratu horietan jarri zituzten, eta idazki horiek egiteko sanskrito hizkuntza jaso zuten. Eta sanskrito hizkuntzari begira deitzen zaio jainkoen hizkuntza, ez? Horrela deitzen diote, oso berezia den hizkuntza da, erraten dute sakratua dela, bueno, Indian, egia erranda, ez dakit Indian izan baldin bazarete, ikusten duzu hor dena sakratua dela, denak dira rituala, bai, joan den udan izan nintzen. Eta dena da sakratua, ez? Dena da hor bai ikusten dela, bizitzen dutela bizitza beste modu batez, hemen pixka bat nik uste aztu zaigula, ez? Igual garai batean bai bizitzen zela horrela, baina nik uste dut orain pixka bat aztu zaigula, ez? Eskertzea egunero, pues bizirik zaudela, arnaz egiten ari zarela, eskertzea baduzula jana, baduzula edaria, oza, ez dakit, dena da ritual bat, ez da, jaiotzen direnetik, pues, eraiotzen diren arte, eta gero gertatzen diren gauzak ere bai, ez, baina hori da sakratua, ez, eta bueno, sanskrito, zalantzari gabe, sakratua da, orduan, bueno, nik uste lotu behar dela sanskrito eta indiarekin joga.
1: Baldakizu sanskritoa edo...
0: Ikasten ari naiz. Bai, niri gertatu zitzaidan, bueno, bai, jende askori gertatzen zaiona, ez? Jogaren munduan agian sartzen zara, pues hori, ariketa fisiko bat egiteko, eta, bueno, meditazio pizka bat, abre zer den eta ikusteko, eta ni engantzatu nahu erabak. Osa, ja, erran dizut, ez? Batestuak eta mantrak eta hoiekin hasi nintzen, abestea gustatzen zaidan, ez? Pues sartu nintzen hortik, ez? Aber zer diren mantra hauek, eta hasi nintzen mantrak abesten jakin gabe zerari nintzen erraten, eta orduan, bueno, pues pizkanaka ari naiz ikertzen eta ikasten eta oso interesgarria da ikustean nondik datozen eta zenolako mezuak ekartzen dituzten, ez? Eta orduan

0: bueno, ba, niretzat sekulako praktika interesgarria da.
1: Baina yoga zulen bideo horretatik ere pixka joan zara, yogari mendebaldeko ikuspegia edo ohiturak ezarri zaizkio?
0: Bai, asko. Bestela etzen ailegatuko ona. Ailegatuko balitzaigu, hola, idazki izar horietan eta zegoen bezala eta dagoen bezala, agian ez genuen yoga praktikatuko edo ez genuke praktikatuko, ez? Erraten dute, egin zutela pixka bat moldatu, lehen bazen gehiago hori, recitación medica, ez? Pues mantrak, mantrekin meditatu, mantrak errezitatu, meditazioa egin, gehiago zen hori, ez? Praktika hori zen rituala hauek egin, eskartzeko, ezakizer, baina gero, karo, ona llegatu alizateko, sartu zituzten gehiago asanak direnak, ez? Orain mugimenduak, asanak, osea, ariketa fisiko gehiago, ez? Eta hori da hemen gehiago erakartzen duena, ez? Eta, bueno, horri esker sartu da, baina, bueno, erraten dute ariketa fisiko hoiek, asana, mugimendu hoiek, egiten direla lortu ahal izateko meditazioan edo erlajazioan egotea, ez? Hori delako gizarte honetan kostatzen zaiguna, ez? Hor, geldirik egotea eta meditazioan egotea edo besterik gabe, deus egin gabe egotea eta onartzea zer dagoen, ez?
1: Horrek esan nahi du pixkat mendebaldeko ikuspegi horrekin yoga merkatalizatu egin dela edo negozioa dela edo
0: negozioa baino nik uste dut ogibide bat dela, ez? Beste batzuk dauden bezala ogibide bat da, egia da asko eta asko daudela eta bueno, ba, egia da agian ba, ez dakit Indiako jogini bat buru altxatuko balu agian erranen lukela, ai ama, baina hau ez da yoga. Baina niri iruditzen zait oso interesgarria ba, horri esker eta eskola hoiei esker ezagutzen dugulako yoga. Eta horri esker izan dezakezu hurbilpen bat niri gertatu zitzaidan bezala, ez? Ni hurbildu nintzen, jakin gabe oso ongi, zer zen, eta izan zen hor zerbait engantxatu ninduena, eta zenbat eta gehiago ezagutu, ba, gero eta gehiago jakin nahi dut, eta bueno, eta orain ari nahi sustraietan hor pixka bat ikertzen, ikasten, bueno, horri esker sartu naiz.
1: Baina negozio ere da Indian bertan, ez da, yoga. Hemengo jende bai, asko erakartzen dute bai, magia ezagutzera.
0: Han ere, bueno, pues bai, ateratzen diote, ez da, bere jugoa, ze egia da. Erakartzen duela eta jo adibidez hori joan den abuztu irailan izan nintzen Indian eta lehendabiziko zatian egon ginen Netala izeneko Himalaien inguruan eta horre riska batean hor batez ere praktika egiten ta horrela eta hori pues desberdina da hor natura eskola hor ikusten zenuen ez da ritualak eta nola egiten zituzten benetan pues egiten dutelako egunero, ez, goizean hau, bazkaldu baino lehen hau, bazkaldu ondoren bestea, zakizer, hori, ez?
1: Eta dena ordainduta, ondo?
0: Ordainduta noski, osea, bazkaria ematen dizute, yoga eskola ematen dizute, nola ez dizuten kobratu behar, hemen ere ordaintzen da horregatik, normal. Baina, errana dizute, adibidez kasu horretan, niri ez hitzaidala iruditu lapurketa bat. Osea, nik ordaindu nuen oso gustora eta gehiago ordainduko nuke. Baina, bueno, ongi ikusi behar da, ere, norazoa zen. Hori da, hemen bezala, hemen ere, lapurrek eta asko daude, eta gian zoaz toki batera bazkaltzera, eta ateratzen dizute, gauza txiki bat, olazak izer, bueno, pues hori ez alda lapurketa, ez? Orduan da, zuri zeri ematen diozun balioa, ez? Nik horri ematen dio sekulako balioa, eta lehendabiziko zati horretan, benetan, eskartu nuen gero joan ginen Rizikez, izeneko irira, eta hor bai daudela, yoga eskolak, toki guztietan, osea, altxatu herri bat eta hor yoga eskola bat dago, ez? Orduan, bueno, pues zuk ikusi behar duzu ongi eta referentziak hartu, ongi hartu, egia da egon ginela eskola batean ezagutu genuen hor irakasle bat, taberna batean, horrizketan hasi, joan ginen bere eskolara praktikatzera eta nien enaiz bueltatuko, enaiz itzuliko eskola horretara, ez? Hor, puf, bueno, izan zen kasu bat, ez?
1: Praktikak eta praktika daude, orduan.
0: Asko.
1: Eskolak eta eskolak.
0: eskola asko, izen asko ikusiko dituzue, zenbat izen dauden yoga hitzaren aurretik, ezta? Kundalini yoga, hatha yoga, vinyasa yoga, mundu bat da. Mundu bat da.
1: Eta bakoitzak berea izango du egia dela?
0: Bueno, begira, Indian eta yogaren munduan eta dagoen gauza gustatzen zaidan beste gauza bat da, errespetoa izaten dela, ez? Igual hemen mendebaldean gutxiago, baina dena errespetatu egiten da. Osea, ikusten duzu hor tenplu batean, hindu bat, budista bat, besteak, elkarturik eta... errespetu handiarekin, eta hor badira eskola desberdinak, baina haien artean sekulako errespetua dago, ze haiek batez ere hor sentitzen dute, bueno, pues, sorrerarekin, jainkoarekin, edo deitu nahi duzun, iturriarekin deitu nahi duzun bezala, pues, lotura hori eta izakiaren pues, jakinduri hori eta divinitate hori, ez? Eta hori, amankomunean dago, adar guztietan. Guztiek, guztiek dute, guztiak doaz ara, ez? Orduan, ze bidea hartzen duzun, ze inporta du, ez?
1: Eta soinua terapia alda, soinua osasuna alda. Soinua osasunaren, burujabetasunaren ildotik aldoa.
0: Nire ustez, bai, bueno, ni bide horretatik joan nintzen musika gustatzen zaidalako, eta, bueno, pues, abestea eta musika egitea tantzutea eta betidanik, ez, txikitatik. Orduan sartu nintzen, ja nire buruari begira, barnera begira eta hasi nintzenean, deskubritu nuen, bazela tresna bat, ez, kuenkoak, kuenko tibetanoak deitzen direnak, ez, kaiku tibetarrak edo, pues, horren inguran eta hoiekin egiten zela terapia bat, eta sartu nintzen ikastera, eta bo, niretzat izan zen kriston deskubrimendua. Nire iruditzen zait, tresna hauek oso lagungarriak direla, ba, pixka bat gure buru aktibo hori eta baretzeko, arna sartzeko, eta barruko toki horretara joateko, ez? Bake, lasaitasuna, ezakit.
1: Bakea eta lasaitasuna hartu algenuen pandemia garaian?
0: Ez. Pandemia garaia oso garai latza izan zen nire ustez. Oso latza, interesgarria ere, begira, pues, beti egora latzetan eta krisi garaian eta izaten dira momentu interesgarriak ikusten delako, egi batzuk ikusten direlako, agerian gelditzen direlako, eta alde horretatik, begira, ba, interesgarria izan zen. Baina nire ustez, buf, izan zen gogorra, oso gogorra. Ze...
1: Egiak geratu ziren agerian edo gezurrak?
0: Egiak eta gezurrak, nire ustez, bai, bueno, ikusten zen, nor zegoen... norbait norrez, ez dakit, ez dute gehiago sartu nahi, baina bai, buf. Izan zen latza, niri iruditu zitzaian, bueno, aber, ni eskerrak herri txiki batean bizi nintzela, eta ni egon nintzen nahiko janik egiten nuen nahi nuena, eta hor pizka, bueno, nahi nuena ez, osea, herri txikia zen, eta hala ere bazegoen kontrola, aber, kalera ateratzen zinen ez, maskarilla jartzen zenuen edo ez,
1: latza izan zen. Ez da bai da handiak izan ziren, ez?
0: Eztabaida oso handiak izan ziren, eta izan ziren oso arazo larriak, soilik fisikoak, batez ere buruko arazo latzak, depresioak eta horrelakoak. Eztabaidak, bueno, familiarren artean, lagunen artean, hor, bueno, bikote batzuk desegin, familian ere igual ja honekin ez dut hitz egingo, lagunak ere, bueno, pues hainbat lagunekin agian lagun mina zinen, baina hor pandemia garaian hor, eske hor zen edo txertatua edo ez txertatua, hor bazen ematen zuen txertatu gabe baldin bazeunden zinela deabrua, eta ez dakit, hor errespetu falta izugarria, niri iruditu zitzaidan benetan, osea, ez nuke, ez da beldurrezko pelikula batean ez nuke imaginatuko horrelako zerbait. Eta, orain, ematen du ahaztu egiten zaigula dena, edo ahaztu egin zaigula dena, ez? Ez da desgertatu. Latza izan zen.
1: Eta zuri zerbait gertatu zaizu, horrek ondorioren batek arre dizu?
0: Ondorioa, bueno, ezakit, nik hasi gelditu nintzen lan egin gabe, bueno, eskatzen zidaten txertatzea, edo, bueno, txertatuan egon, nik hasiera batean ja ikusten nuen hori zela kontu bat. Kristongola sartu ziguten. eta argita garbi sentitu nuen. Osa, badira, nik zalantza asko izate ditut gauzen inguruan, baina horren inguruan enuen inolako zalantzarik izan. Osa, momentu, hasierako momentutik sentitu nuen, puf, hau zer da.
1: Baina txertuak bizitza asko salbatu zituen?
0: Da, nire ustez ez. Nire ustez bizitza asko bukatu egin ditu txertoak. Eta hori badakigu, osea, badakigu ze ondorioak ekarri dituen. Osea, ez dakit, ikerketa horiek ez dakit non dauden, agerian ez dituzte utzi nahi, baina oso ondorio larriak, nik ezagutzen ditut gehiago ondorio larria, oso larriak, ba, jendeak, ba, hori, ituzak, bihotzekoak, gaixotasun arraro batzuk bapaten agertzen direnak, eta ez dakit zer, eta, bueno, horrelakoak, badakigu. Nik uste dut gaur egun, ja konturatu egin garela horretaz, ez? Ez dakit.
1: Arnasa alda bidea.
0: Arnasa. Bidea. Bai. Arnasa da bidea. Arnasa da kendu zigutena garai horretan eta beharrezkoa dena bizitzeko. Horregatik sartu nintzen jogan, ez da?
1: Sabasana.
0: Eskerrak. Sabasana da oberena. Oberena. Eta jendearentzat
1: Larraitzek ez dakit zer den sabasana.
0: Sabasana bada joa klasearen bukaeran erlajatzeko erabiltzen den asana, ez? Orduan bada etzatea, ahoz gora, eta deus egin gabe egotea. Orduan hori izaten da guretzat zailenetariko bat.
1: Deus egin gabe?
0: Deus egin gabe.
1: Bai?
0: Bai, deus egin gabe.
1: Deus egin gabe? Orra.
0: Deus egin gabe. Arnasketa gertatzen da, zure gorputzean, zuk deus egin gabe, dena gertatzen da. Zuk ez duzu eutxi behar, hanka, ez, besoa, ez, uzten duzu dena lurraren kontra.
1: Eta burua?
0: Eta burua, bueno, burua bada zailena, gelditzeko zailena, baina hori lortzen, hori saiatzen gara lortzen, eh? Saiatzen gara.
1: Burua mugimenduan dago?
0: Beti, bai.
1: Sabasanan
0: bada,
1: ere bai?
0: Tximinu bat bezala, pa. Sabasanan ere bai. Baina, bueno, jogaren munduan lantzen dena da, edo saiatzen dena, bada, bueno, pues, tximinu horrek, ez? Pentsamundu horiek, ez kontrolatzea, ez? Baldin bazara kontziente eta, osea, ez kentzea, zen batzuk uste dutek meditatzea dela ez pentsatzea. Hori ezinezkoa da.
1: Zer da meditatzea?
0: Meditatzea da konturatzea, osea, zure baitan egotea eta konturatzea zer pentsatzen ari zaren eta bueno, konturatzen zarenean pentsamendu hori badoa, pues ez uztea eramaten pentsatzen ari zaren horretatik, ez?
1: Hori nola lortzen da? O nola lortu daiteke? Eta ze
0: praktika? Hori da gimnasioa joatea bezala, pues joaten baldin bazara yoga praktikatzera eta meditazioa egitera hori lortzen alduzu.
1: Eta batetik hogeita batera kontatu daiteke eta pentsatu daiteke, baina hogeita batetik batera kontatzea ezin da pentsatu, ez da bakarri pentsatu behar duzu zenbakietan.
0: Claro, hori da oso teknika ona. Horre, jogan badira horrelako praktika asko. Zenbakiak eta zenbatu arnasketa, hori bada meditatzeko modu bat. Zenbatzea zure arnasketak, zenbatzea zenbat segundu behar dituzun arnas hartzeko, zenbat segundu behar dituzun botatzeko, badira horrelako, buf, zaki zenbat arnasketa mota, pranayama mota.
1: Eta zuk pranayama asko dakizkizu, praktikatzen dituzu?
0: Bai, batzuk bai. Gai duzu baten bat praktikatzea edo?
1: Orain.
0: Obe ez ez, ez da?
1: Urraspian praktikatu duzu inoiz arnasketa gelditzea, apnea.
0: Urraspian?
1: Bai.
0: Bai, saiatu egin naiz. Apneak ere egiten dira, arnasketa mota batzuetan. Oso baliogarriak dira gainera.
1: Baina urraspian da...
0: Urraspian saiatu naiz, bai.
1: Ta?
0: Bueno, ongi, baina, bai, ongi, interesgarria, arnasketa mota guztiak dira.
1: Baina etzara urduri jartzen, o etzaitu urduri jartzen urak, beste medio bat delako.
0: Bai.
1: Duzu pentsatu, inoiz, itxoko naiz.
0: Bai. Eta, baina hori gertatu zait, baita praktika batzuetan ere, urrazpian egon gabe. Ze badira arnasketa batzuk, hori apnea igual mantendu behar duzuna edo saiatzen zaren nazak zer, eta batzutan,

0: Txari Eleta dugu hor kantari, Bide Bakarra Petirekin batera. Txari, ez duzuna nahi duzunean zer gertatzen da?
1: Segun eta zer den. Hor, adibide argi bat jarri beharko genuke.
0: Bizitza.
1: Bizitza?
0: Bai, esaten dizute, yoga,
1: bai.
0: Ezin duzu egin.
1: Bueno, ezin dudala egin, baina hori debekatzen didatelako. Ba, orduan bilatuko nuke modua saltatu egiteko arau hori. Nik yoga egin nahi dudalako.
0: Lehen esan diazu belaunekin arazoa zinukala. Ben,
1: bai.
0: Mikrofono...
1: Egia. Hori da beste kontu bat. Ze, a ber, erraten badidate, adibidez, pandemia garaian erran ziguten bezala, ez? Lehen atera da gaia. Ezin zara kalera atera, ezin duzu arna sartu, jarri behar duzu hau ezak izer, hori da kontu bat, ez? Horri nik ez dio zentzurik ikusten, eta orduan hor desobedientzia ikuste dut atera egin behar dela. Baina belaunarena da beste kontu bat, ze kasu honetan bada, bapatean belauniko mina daukat. Bueno, ba, agian hori mezu bat, horrek mezu bat dauka, adi egonen naiz, entzunen dut, eta ezin badut praktikaren bat egin, pues, onartu beharko dut. Orduan onartzea hori da bide bakarra, kasu honetan.
0: Egoa ateratzen da hor.
1: Bai, naski, naski. Egoa dugu, uf.
0: Saltzeko moduan.
1: Bai, bai, bai. Toki guztitan, toki guztitan. Mundu honetan ere bai, asko.
0: Eta, banatzeko. Eta.
1: Ego espirituala da okerrena.
0: Bai.
1: Mundu honetan ere badago asko, bai.
0: Zein da zuretzat ego espiritual txarrena?
1: Bueno, pues badagoela jendea uste duena, bueno, dena ja gainditu duela eta iluminatua dagoela eta, bueno, hori arriskutsua izaten da. Arriskutsua izaten da.
0: Iluminatua dagoenarekin ez daukazu orduan konfiantza handirik?
1: Nik ez badut ikusten, osea, nik ikusten dut jende asko, bueno, ba, miresten dudana eta jakinduri berezi bat ikusten dut, baina hori, ikusi egiten da, transmititu egiten da, baina badira batzuk hori erraten dutenak, baina gero ikusten duzu ez dela egia.
0: Berra dira liderrak.
1: Behar diren?
0: Jogan
1: bueno,
0: adibidez.
1: Jogan adibidez?
0: Edo politikan.
1: A ber, jogan, bueno, oiei esker, maizuei esker, daude gauza hauek, orain hemen, ikaspen hauek hemen, eta... oso interesgarria da, noski behar direla, baina kontu zibili behar da, ze jartzen baldin baduzu, konfidantza guztia liderroien gan, pues zurea galtzen alduzu, orduan pues kontu zibili, bai hor eta bai politikan.
0: Eta norbaitek ematen aldizu deskonfiantza puntu handi bat, edo txikia? Edo zerbaitek?
1: Jende askok. Eta gainera, deskonfiantzea, bueno, babesteko modu bat da, eta nik uste dut oso interesgarria dela, ez? Niri gertatzen zait, eta gertatu izan zait askotan, gehiegi konfiatzen dudala, eta gero paloak hartu izan ditudala, ez? Orduan, bueno, pues, zibili behar dut pixka bat adi, ez?
0: Jokina batek korrotua senti dezake?
1: Jakina. Jakina. A ber, begira, hori adibidez izan daiteke ego espirituala, ez? Balima dago, yoga irakasleren bat erraten dizuna, ez duela gorotroi sentitzen, ez dela inoiz haserretzen, beti pozik dagoela eta maitasunarekin konektatu azaki zer, zakin nik sinistuko nuken, ez? Hemen gaude, osa gizakia gara, bada, joginiak praktikatzen dugu hori, nik erraten dio diendeari, nik praktikatzen dut hau, sentitzen dudalako behar dudala.
0: Bide bakarra da.
1: Nire bururako batez ere eta ni naizen bezalakoa, pues, oza, nik behar dut yoga.
0: Kantuak dio bide bakarra dagoela.
1: Bide bakarra dagoela. Bai.
0: Zule nahi patu dituzu yogan ez daki zenbat bide.
1: Bai, bai. Nire naiz bide bakarraren aldekoa. Bueno, ikusten baldin baduzu nire biografian erran duzu zenbat gauza egin ditudan. Puf. Ni beti nago irekia bide berrietara eta beti bide bat hartzen dut, kostatzen zait erabakitzea gainera ze bide hartu, libra naizelako eta nahiko abertzer, hau ez, bestea. Orduan, bueno, hartzen dut bide bat, baina badakitu beste batzuk daudela eta edozein momentutan beste bat egin dezaket. De hecho, jogaren munduan egin dut, egin ditut adar desberdin batzuk eta orain egiten dut nire nahasketa, ez? Egiten dut, pues kundalini jogatik hau, jata jogatik hau, jogata soinua hau, eta gero kaikuti betarrak sartzen ditut, soinua sartzeko, eta bai, egiten dut nire modura.
0: Rollo etereo horretatik, bueno, rollo edo gauza etereo horretatik, lurrera etorriko gara. Zer bide erabakiko zenuke edo hartuko zenuke Euskal Herriaren zat?
1: Euskal Herriaren zat? Pues bide konsientiago bat, eske erranduzu aterako garela, baina nien intzateke aterako. Ze askatasuna eta independentzia eta horrelakoak aipatzen dira askotan, eta nik uste dut gizakia nahiko orokorrean, nahiko urrun dagoela bere barneko independentziatik eta askatasunetik. Orduan nik uste dut barrura begira jarri beharko genukela eta ikasi pizka bat atzerritik datozten hauetatik, ez? Eskola hauetatik, yoga, bestea, osea badira asko, eh? Eta ezagutzea, gure burua ezagutzea. Gure burua ezagutzea, eske askotan jartzen dugu kanpoan dena, jartzen dugu kanpoan dena eta horrek egin du hau eta besteak eta politikari honek eta besteak eta ba, erruduna beti dago kanpoan. Eta ikusi behar dugu benetan barruan zer gertatzen ari zaigun eta zergatik egiten ditugun gauzak, batzutan ongi gelditzeko edo importantzia gure egoa, ez dago hor, eta gehiago ezagutuko bagenu gure burua, ezakit, koherenteagoak bagina, askeagoak bagina, beste Euskal Herri mota bat litzateke, nik uste.
0: Eta independentzia beharko litzateke Euskal Herri mota horretan?
1: Zer da independentzia? Zeri deitzen diozu independentzia? Independentzia Euskal Herriarena, independientezak ez. Benetan ez dio dala horri importantziarik ematen orain. Kezkatzen nauena da jendearen, pertsonen independentzia. Bestea, igual ez zaigu importa. Lortzen baldin badugu gure independentzia pertsonala, agian gai horrek importantzia edo galduko luke. Agian.
0: Zuk klaseak, joa klaseak euskaraz ematen dituzu?
1: Bai. Bate ditut gaztelaniaz eta euskeraz ere bai, Iruñan.
0: Euskara galduko dugu?
1: Ez dut uste eta ez dut, ez nuke nahi. Ez nuke nahi, hori gure altxorra da. Osa ezakit, osa independentziaren arrandizut, baina osa, ni bai bizi dudala herri hau altxor bat bezala, badugu kultura sekulako altxorra kulturan, hizkuntzan eta hori badugu. Osa, hori badugu eta hori mantendu beharko genuke eta gustatuko litzaidake mantentzea eta gustatuko litzaidake, bueno, pues gehiago respetatzea eta zaintzea eta bai, alde horretatik.
0: Ba, Nafarroan alarma gorria jarrita dago, ezta?
1: Bai.
0: Euskararen inguruan.
1: Beti egon da eta beti dago. Eta pues, Nafarroan, pues hori, ba, ni bezala, oza, ni euskaldun berria naiz. Ni, bueno, nire amak, bai, erakutsi zidan zerbait ola txikita, baina gero galdu egin zen, etzegoelako ongi ikusia euskeraz egiteazak ezakin nola, eta euskaltegira joan behar izan nuen. Eta ordaindu nire ikasketak, eta ikasi alizateko, eta praktikatu alizateko, eta ezakiz eraekan, eta bestean, eta barnetegia. Orduan, gustatuko litzaidake hori aldatzea.
0: Nola ikusiko zenuke Euskal Herri bat euskaldunik gabe?
1: Hori etzen Euskal Herria. Ez da, hori galduko zen. Ez euskaldunak behar dira horretarako.

0: kantari eleta daukagu, Akal kantuarekin, eta hau oraindik urrengo diskoan aterako den, argitaratuko den kantua da.
1: Bai,
0: hemen
1: primizian entzuten ari gara. Bai.
0: Betean, aurren asketa bat. Zer da Akal?
1: Akal bada mantra bat, kantatzen zaiona hil, nola da, hil ezkortasunari edo, ez? Bada pizka bat gogoratzeko hil ezkorra garela edo hil ezina garela, ez? Badagola zerbait...
0: Hil ezkorra eta hil ezina...
1: Ai, barkatu.
0: Antonimoa dira.
1: Orduan hil ezinak, bai, hil ezina. Hil ezina, ez? Osa, ez garela hiltzen. Badagola zerbait, ez dena hiltzen, ez? Osa, gure gorputz fisikoa bai, horrek ikusten du plano hau, ez? Hau hiltzen da, ez? Desegiten da. Baina badago beste zerbait hiltzen ez dena eta hor mantentzen dena, ez?
0: Ta zuze planotan etorriko zara gero?
1: Ba, euskalo, ez? Eske hori ezakigu. Ezakigu, baina bai sinisten dudala, bueno, ba, agian gero itzuliko naizela beste pertsona bat izaten, eta ez dakit horretan sinisten dut. Ez, euskalo zenbat bizitza izan ditudan, ez, hau eduki baino lehen, eta bai.
0: Eta informazio hori badaukazu?
1: Informazioa?
0: Ze pertsona izan zaren...
1: Batzutan egin dut, olako lanen bat, eta pues, egiten dizutela irakurketa bat, eta bai, errandidate denetarik, Londresen izan nintzela mediku bat, eta ez dakit, eta gero txaman bat izan nintzela Mexikon, eta bueno, auskalo ez, baina bueno.
0: Egin dituzu inoiz konstelazio familiarrak?
1: Bai. Lehen arran dizut oso ipurtarina naizela, nik uste dut probatu ditudala dauden terapia guztiak mundu honetan. Baiz, bueno, gustatzen zait, ez, pixka bat barrura begira, jartzea, ulertzea, ez, burua, hau, eta besteen burua, eta dena, ez. Eta konstelazioak egin izan ditut, iruditzen zait oso lan interesgarria dela.
0: Zer da konstelazio familiarra?
1: Konstelazio familiarra bada terapia sistemiko bat, non lan egiten da, pues, ez dakit, ba, beste zure... familiarrekin eta daukazun energia, ez? Badira energia batzuk hor daudenak, ez?
0: Hildakoekin.
1: Ikusten ez ditugunak hildakoekin eta baita bizirik daudenekin. Bai, pues jo que sé, hildakoekin, ez? Aipatu duzula, pues agian bada familian hilden pertsona bat, baztertua izan dena, ez? Ez dakiz garaian, ez, baztertua izan zena, eta orduan, pues, berari buruz ez zaitz egiten, ez dakiz baina agian informazio hori badago zure barnean nonbait, fideltasuna bat sentitzen duzu pertsona horrekiko, eta ari zara jokatzen bizitza honetan modu batez, ulertzen ez duzuna, eta zergatik egiten dut nik hau, ez dut ulertzen, eta agian, olako lan batek laguntzen aldizu mozten, ulertzen, eta igual pixka bat hori konpontzen.
0: Bihotzeko penak kentzen?
1: Bueno, horretarako ere balio du, terapia honek eta beste terapia batzuk
0: mantrek,
1: zen bihotzeko kontuak.
0: Mantrek?
1: Mantrek ere balio dute bihotzeko pena konpontzeko, zen normalean mantrekin gertatzen dena da bihotzeko alaitasuna ateratzen dela.
0: Eta zuk ba alduzu bihotzeko penik?
1: Bai, izaki bat naiz mundu honetan eta oso sentibera gainera oso. Orduan, bueno, ikusi nuen hor pas izeneko ezakite ikusi duzun persona altamente sensible, ikusi nuen bazirela olakoak eta irakurtzen nuen eta ara ba nik uste dut hau naizela, ez? Ba, bai, sentitzen ditu gauzak oso onerako eta txarrerako, gauza onak ere sentitzen ditut sekulako pasioarekin eta oso sentibera naiz alde horretatik, baina txarrak ere bai, ez? Orduan, bueno, pues horrelako gauzek mine egiten didate.
0: Eta konponketak? Nola lortu konponketa? Horren konponketa, penaren konponketa.
1: Penaren konponketa? Bueno, pena duzunean, tristura dagoenean eta pena duzunean, nik uste dut, bueno, pues kasu egin behar zaiola, eta negar egin behar duzun guztia, eta oiukatu behar baduzu, ezakit, egin behar duzun guztia, joateko, ez, dena pasatu egiten da. Osea, dena badator eta badoa, baina ez badiozu kasorik egiten, eta erraten baduzu hau ez dago hor, pues agian gero ateratzen zaizu gaixotasunen bat ezakin non, ez? Orduan oberena da, kasu egitea, bueno, pues pena, pues tristura, vale, pues negar egingo dut, eta ja badoa, engantzatu gabe ere, ez? Penari eusten badiogu eta ez badugu askatzen, badator drama. Eta draman sartzen bagara, buf, hortik ja ez gara ateratzen.
0: Diafreon, ez dakite, dakizun zer den diafreo.
1: Ez, diafreo.
0: Bai, hor, omen da, esatea, orain, ez, esango dut, orain, nahikoa, orain, ez dakizer, eta askatzea, lehen aipatu dituzun gauza horiek denak, ez da? Diafreon egiten da askotan.
1: Egiten dela hori?
0: Bai.
1: Aski da, orain...
0: Bai, bai. Ah, lurra jo, eta ez dakizer, eta klaseetan zaudela.
1: Da, ah, pues oso ongi.
0: Joga moduko...
1: Ah, bikain, hori oso ona da. O sea, niri ba, laguntzen dizun guztia, ez baduzu inork altetzen, bueno, o sea, niretzat oso oso baliogarria da, bueno, nik ere egiten ditut ere indar ariketak, o sea, entrenamiento de fuerza, ez? Eta, ba, iruditzen zait hori dela ere, horrekin askatzen alduzu sekulakoa. Eta egin izan ditut ere terapia batzuk, psikologo batzuekin, non hartu zerbait eta ostikoka psikojin batekin eta horrelakoak. Eta oso baliogarria da. Eta oiukatzea joatea mendira eta askatzea hor daukazun guztia. Hori, bueno, hori da sekulako terapia ona.
0: Gorrotuak askatzen dira?
1: Askatzen aldira eta hobe askatzea, bestela min egiten dizu.

0: Txari Eleta dago hor, biok bat. Txari, noiz esan daiteke biok bat garela?
1: Ba, nik uste dut beti erran daitekela, ez? Biok bat garela, ze azkenean, bueno, badira ere hainbat terapia, ez? Erraten dutena hori, ez? Azkenean zure ondoan aurrean dagoena zure ispilua dela, ez? Eta ezakit topatzen duzun jendea eta ez dela kasualitatea, ez? Zerbait irakasteko edo zerbait ikasteko dela. Eta nik uste biok bat garela eta guztiok bat garela, ba guztiok toki beretik gatozelako eta guztiok ari garelako hemen alduguna egiten, ez?
0: Eta guztiok algara nahi arrebak.
1: Nik uste du baietz. Nik uste du baietz. Guztiok toki beretik gatoz, baina gero bakoitzak bere esperientziak ditu, bere beldurrak, bere bizipenak.
0: Eta babesak derrigorrezkoa dira.
1: Babesak derrigorrezkoak dira, bueno, derrigorrezkoak oso ongi dago babesa eta beharrezkoa, ama baten babesa beharrezkoa da, baina, bueno, errespetua ere, eta errespetuarekin, ez? Beti neurri batean. Ze, babesa baino batzutan itogarria izan daiteke, orduan, bueno, hor ikusi beharra, ez?
0: Amalurrak ze babes ematen digu?
1: Dena, amalurra niretzat etxea da. Na, ni egunero joaten naiz mendira, goizean goiz, nire txakurrekin, eta niretzat etxea da. Eta beti bidai bat egiten badut, hiri batera joaten banaiz, bilatzen dut behar dut, tarteka edo zuaitzen bat, edo parkeren bat, edo naturara joan, pixka konektatzeko, ze nire ustez hor konektatu egiten duzu zure esentziarekin. Osea, badira teknika batzuk konektatzeko zure esentziarekin, zure zuzarenarekin, izan daiteke meditatzea, yoga egitea, tai chi egitea, bestea, eta mendian egotea nik uste dut dela potenteena, ze, ez dakit, edo biluzik ibiltzea, nik uste dut ama lurra dela gure ama, eta hori ez dugu ahaztu behar.
0: Eta esaten dugunean zuzentasuna edo gorputza zurrun edo lusatzea beti hor oreka bat mantendu behar dugu lusaketetan adibidez. Oreka lurrarekin, oreka gorputzarekin.
1: Bai, yoga eskoletan nik hori nik uste guztietan, klase guztietan aipatzen dudala, ez? Baina jarrera eta zuzentasuna bilatzeko orduan ematen zaio garrantzia, eta ez soilik jogan, beste teknika batzuetan eta beste zera batzuetan ere bai, zentroari, ez? Zentroa non dago, o sea, zentroa dago hor korea deitzen zaio ere, baina zer dago horre, hor daude ere organo sexualak, hor sortzen da bizitza, hor sortzen da dena, eta hor dago indarra, eta hor dago indarra gure postura luze jartzeko eta errotzeko lurrean ere, o sea, horri jartzen baldin badiogu arreta, zentroari jartzen baldiogu arreta, hortik errotu egiten gara lurrean, eta hori behar beharrezkoa da, ez bagara errotzen, ba, bizitzak, aireak, munduak, gauzek eramaten gaituzte hemendikara, ez?
0: Mantra, tantra, ze...
1: Ez dute zer ikusirik. Bueno, edo bai. O sea, puf! Baina zer nahi duzu azaltzea? Hemen egon gaitezke beste ordu bete, eh? Gutxienez, bai mantrarekin eta bai tantrarekin. Mantra... Bada, eskola, lehengo eskoletara joaten baldin bazara, osea, erroetara joaten bazara, mantrak dira soilik idazki hoietan, beda izeneko idazki hoietan, agertzen direnak. Idazki hoiek dira mantrak, eta ez besteak. Eta gaur egun deitzen zaio mantra, pues asmatutako gauzei, eta gizera, hori da mantra. Eta gero tantra, badira ere oso hildo desberdinak. Tantra, bada, aintzinako, aspaldiko, yoga, osea, jatorrizko yoga tantratik dator, osea, hori da tantra originala, osea, yoga originala, tantra. Baina, orain, beste hildo batzuk sortu dira tantraren inguruan, eta uste dugu, edo batzuk uste dute, tantra dela pues, jarrera sexualak, ez? Harremanak edukitzeko jarrera horiek praktikatzea, eta hori dela tantra, baina hori ez da tantra, bueno, bada deitzen zaio tantra ere, tantra praktikak, baina, bueno, sartzen bazara interneten edo idazkietan, ikusiko duzu tantra hori baino gauza asko zere gehiago badirela.
0: Preso algara geure gorputzen.
1: Batzutan bai, ni batzutan sentitzen naiz hor pizka bat, ez? Baina bueno, nik uste dut eskertu behar dugula, dugun gorputzari esker, gauza asko esperimentatzen alditugu, eta ari gara esperimentatzen bizitza honetan. Adibidez, bila, sexua aipatu dugu, gorputzari gabe, ez genuke hori esperimentatu alizanen, eta interesgarria dela iruditzen zaitez.
0: Baita, badaude maitasun romantikoak, harreman irekiak, eta bar, zer diozu horren inguruan?
1: Ba, nik diot oso interesgarria dela dena, eta ni ikasten ari naiz ere, digo, ba, ze gauzak, ba, orain, baina nik adibidez, nik uste dut ezinen nukela egin, ez? Uste dut, baina euskalo. Ze askotan, eta batez ere azken boladan, harrapatzen dut nire burua erraten, egiten, pentsatzen nuena ez nukela eginen. Bai? Nik beti erraten dut. Ez dudala erraten, hau, ez nuke sekula eginen ezakizer, ez, ze, inoiz ezakizu zer gerta daiteken, eta ze egoera etortzen azaizun, eta ezakizer. Orain arte, nien naiz kapaza izan, eta ez gustatzen, ez, irekien mundu hori eta horrela, ez, baina ezakit, euskalo. Ez dut uste, baina euskalo.
0: Nik ireki, musu handi bat emango dizut, txari, ona etortzeatik.
1: Ba, gustore emango dizut zuri ere.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon Euskal Herria goizeko 7:01 ongi etorri naiz irratira. Lizarrako udalak Montejurrako biktima komendu ditu larun bat honetan eta 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutako argitzeko borrokari eutxiko diotela berretsi zuten. 50 urte pasa dira, hainbat ultra eskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo Garcia erail zituzela. Jimenezek 40 urte zituen, Garciak 20 besterik ez. Urte urrena baliatuz, Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larun batean eta hain zuzen ere, hau izan da udalak Montejurrako itzordu karlistako biktimei egiten zen lehen aitortza instituzionala hamarkada guzti hauen ostean. Bamenderdi beranduago, Pantxoak eta Pilok ikurrinaren aizea zabaldu dute Santutxura. Ea entzuteko aukera dugun.

0: Santxo eta Peio abeslariek ekin diote Euskal Herriko bost oholtzara eramango dituen azken birari. Santutxun 50 urtera atzera ikurrin bat aireratzeagatik debekatu zieten kontzertua berrartu dute. Bihotzean arantza bat gutxiago dute larun bat honetatik aurrera. Antabirus agerraldiak izandako Ondius kruzeroa Kanadietako Granadilla de Abona portuko dikian sartu da goizeko 6:30etan eta bertan ainguratuta egonda itsasontzia lehorrera hartu arte ontzia ainguratuta dago jada eta honezkero hasiak dira lehorreratzeak. Operazioak astelen onertar arte iraungo du eta mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du ere Saifa Bukesek aktivistak Atenasetik deportatu berri eta Espainia estatura eramango zuen hegazkinaren zain zela, sare sozialetatik bideo bat igorri du Katalan Palestinarrak. Global Sumut flotilako kidea aske gelditu da 6 egunez Israelko kartzela batean igaro ostean eta hala ere ez du bere sufrimendua Palestinako herritarrenarekin alderatu nahi izan. Senide lagun eta kide guztiei eskerrak eman ostean oraindik itsasoan dabilen ontzia ekarri du gogora eta mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
1: We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land. In every corner.
0: Bairanek Ameriketako estatuatuen zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko die gainera Ameriketako estatuatuetako intereseko eremuak erasotzearekin mehatxatu du estatuatuerrek haien ontziak erasotzen jarraituz gero. Ostiralean estatuatuerrek Irango bi ontzi bombardatu zituen Omango golkoan honek bi estatuen arteko tentsioa areagotu du negoziaketen erdian direla.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari erreparatuta badirude astelen goiz honetan ez daukagula, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, hori bai kontuan izan, begira iritsi berri zaigu AP-68 errepidean 28. kilometroan Zuian kamioi batek istripua izan duela eta zama erorketak egon direla bi errei itxita daude Zaragozako norantzan adibili beraz puntu horretatik igaro behar izatekotan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren askotik.
3: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hodeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hodeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar gaizkutsukoren bat botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanak azaparadak barne alderuntz joango dira, eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:07.

0: No, gaur badirudi pixkat beirandu gabilela gabiltzala goizeko 7:08 jotzear diren honetan, baina Gasteizera goaz, zain dugulako dagoeneko. Felix, egunon.
1: Egunon.
0: Egunon, berriz ere. Esan izan nintzela berriz egongo, baina benago.
1: Bai, albistek entzun, hoi berriro daukagu emin.
0: Izango da, ez da izango, bai. Baina orain bai, orain honetan bai azkena izango dela, Felix.
1: Bueno. Ikusiko dugu.
0: Ikusiko dugu, ez da getutziko dizu da.
1: Hori.
0: Hori esateko nintzen. Begira, normalean, Felix, onartuko dizut ez dudala ikusten. Zurekin hitz egiten nagoen bitartean ez dut ikusten. Ez eguraldi dagoen, mobilarekin fidatzen naiz normalean. Baina gaur bai. Gaurrik leioa dudalako pare-parean, bai. Ari gara Bilboko estudioetan, bai, irratia estudio apur bat modlatzen eta berritzen, bai. Eta daukagu horrela estudio provisional bat bulegoan, eta horrengo honetan, bai, ikusten dut nolari dene eguna argitzen, eta gero eta goizago gainera, eh? Ezakit, zuen zalea zara? Edo nahi zalea zara, eguna goiz argitzearen zalea zara, edo nahiago
1: bai, bai, bai, bai, bai. Hasi, lehen hau joateko ibiltzera.
0: Claro.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, momentu honetan, esango nuke Gasteiz aldetik fresko samar.
1: Bai, bai, bai, 6°C, hor gutxi gora bera, oso hauta.
0: Bai, bai, a ber, ikusi dezakeda, mugituko nahi zapur bat, ea arenaleko termometroak zer markatzen duen.
1: Hor beti gehiago, 8°C.
0: Bai, ez dut ikusten, baina bai horrelako zerbait, horrelako zerbait izango da, bai. Baina, bueno, dagoeneko ja egun argi iaia, Esan duzu, gustatzen zaizula, bueno, goizetan, hau askotan aipatu dugu, paseatzera irtetzen
1: bai,
0: zarela.
1: Bai, hori, azpeitarretak joago naiz.
0: Begira, gurekin amaitu eta segituan joango zara orduan, osongi, osongi, Felix. Kirola egite ere garrantzitsua delako. Bueno, zu goitzetan ibiltzen zara paseatzen, ez dakite iluntzetan kutsitik edo ibiltzen zaren arratsaldetan.
1: Ordu bitardi gutxi gula bera.
0: Begira, oso ondo. Baina hori galdetzera nindoana, iluntzetan eta ustiral iluntzetan, larun bat iluntzetan, kutsilleria kaletik ibiltzen zara?
1: Ez.
0: Baina enteratuko zinean, ez? Aste buru honetan zer gertatu dan?
1: Ba, beti da, hor jente asko da, bint. Ni joate, pasatzen nahi seitan, eta behin atzo behin lepora inoz, esartu gabe, kanpoan. Buah, jentea lurren eserita, eta buh, jentea presari gabe.
0: Hombre, ba, aste burutan hori da plana.
1: Hori da,
0: presarik gabe ibiltzea. Bueno, kontua da, galdetzen izun Gasteizko kutsikalearen inguruan, aste buru honetan, ba, gertatu dena ere izango dugulako aipagai goizean zehar, albistegian zehar. Bueno, Alabedi Irratiak jakinarazi duenez, ba, kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gaztea atxilotu zituzten, ostiral aldean, Gasteizko kutsilleria kalean, esan bezala.
1: Bai.
0: Pistola atxilotuetako batengana zuzenduz gainera.
1: Hori entzun eta gelitu nintzen. Ai, beti daukagu zehozer, ba.
0: Bai, bueno, sare sozialetan zabaldu dira bideoak, eh? Argi eta garbi ikusten dena gainera, bai. Bai, Gazte ikusten da, ba, nola atxiloturiko gazteetako batek dituen horrela besoak eta altxatuta, bai. Ba, esaten bezala, ez daukate inongo armarik edo, baina hala eta guztiz ere poliziak polizia agenteak, ba, bizkarrez jartzeko agintzen dio, eskuburdinak jartzen dizkio eta lekuko batek atxiloketaren zergaitiak galdetuz agente batek erantzuten dio, ba, zuri zerra sola zaizu. Eta potroak ez ikutzeko esan, eta bueno, bai, poliziaren oldarkeriaren beste atal bat, ez?
1: Bai.
0: Bai, zu Gasteizarra zarela, egia da aipatu duzu, bueno, kutxi, egoten dela Gaztez lepo, jendez lepo.
1: Bai.
0: Baina ze sentsazio izaten duzu? Ni pintzat bertan egon naizen egunetan ez dute horrela tensio.
1: Ez, ni. Igual joaten naiz igual eguardean o erdi erratzaldean eta ambientea ederra gainera.
0: Bai, ez da.
1: Alabezak jogatzen badu ambientea da eta benda guztian itzela. gente da zauena bere gauzetara eta ba, eta gero baldin badago zeo zer, ba, hori toki guztietan, hori ezin dugu hori egin, zer egin behar duzu horrekin.
0: Bai, mozkorren arteko liskarrek beti izaten claro, dira, ez?
1: Hori da.
0: Kontua da horren aurrean, agian, ze jarrera.
1: Hori da, hori da. Hori da.
0: Bai, ez dakit, bueno, Alabes zalea zarela askotan nahi patu dugu Felix. Bai. Saskibaloi zalea ere bazara?
1: Atzo, kanpoan irabazia guelako, oso, posi. Eta ba, eskubaloian, ezka, durosteakoan, oso posit.

0: Bueno, badakigu, Imanol Alvarezen azken finala izan dela, Jon Begiristainek hartungo dio lekukoa entrenatzaile bezala. Bueno, Imanol Alvarezek badu beraz, lasai eta tranquil eta...
1: Bai, bere historia badu,
0: bai. Eta gainera, amargarrenez irabazi du bera-berak kopa, laugarrenez jarraian.
1: Bai, hori badau. Nintzako zein dan onena, Maitan Etxebarria, kapitana.
0: Kapitaina.
1: Jaro, beti, iru, lau, gol, hor da, beti, bere jartzen. Bestia ono dira, ez du dezaten, baina nirea dauka, Maitan edoka zeo zer.
0: Zerbait berezia dauka.
1: Ba, jaro, eta beti, bere iru, lau, gola, eta hor dao.
0: Bueno, ba, aipatuko dizut, beranduago ere izango dugulako hau izpide, nola ez, baina naiz irratia bertan izan zen, Donostian izan zen, Ilunben, zuzen-zuzenean entzuleok partidua jarraitzeko aukera izan zezaten, bertan izan zen Jon Garate lankidea, bai Imanol Alvarezekin, bai Jon Begiristainekin, eta baita Maitane Etxebarriarekin hitz egiten ere, eta bai Maitaneka azpimarratu zuen, nekea zutela gainean aurreko jardunaldia, aurreko partida, aurreko eguneko ostiralekoa, larunbatekoa aparkatu. Ba, bueno, nekagarria izan zela eta finalean ere nekea nabaritu zutela.
1: Claro, zelako hiru egon zen, larunbatea gainera, buf, justu.
0: Bai.
1: Baina,
0: garaipena etxera. Egin da dago, ametxa beteta beste behin ere.
1: Hori da.
0: Bai. Begira, nik kirol kontuetan eta eskubaloian oraindik gutxiago, ez daukate ideia askorik, hau ere onartuko dugu, baina beti eman dite kuriositatea eskubaloiko jokalariek nola izaten dituzten eskuak. Bueno, eskuekin jokatzen dutelako noski, baina baloiak berak izaten duen horrela pegamento edo ez da ginola.
1: Bai.
0: Hori gero errezkentzen da. Hori da.
1: Artu, bai da. Oina ez. Eskuak india espainalen, bai, beharko. Bestela,
0: Claro, nik enekiena zen pegamento hori erabiltzen zela, esan, bueno, esku handiak dituzte, bai, noski, eta baloia ere ez da oso handia, baina nola eusten diote, eta nola ez aia jauzten, eta esan, pegamento.
1: Ah, beste gauza bat, jakin da.
0: Egun ero ikazten da zerbait.
1: Claro, beti dago.
0: Eta pegamento hori gero eskutatik kentzea erreza da?
1: Bai. Batzuetan txara, preziadako zede, eta bikio abestu kendu bendu baina, baina bat ikentzen da.
0: Bai.
1: Beharko, bestela?
0: Hori da. Oso ondo, Felix Bagoitzeko zazpiak, eta amazortze minutu ditugu dagoeneko. Gaur ere, bueno, berandua hasi gara, beraz gaur onartua, beranduago amaitzea ere. Feliz, beti bezala placer bat.
1: Bai, berdin.
0: Izango gara.
1: Itzegiko, dugu bai. Ez era, e-mail zebat biadri eta zeo zer egingo dugu.
0: Seguro. Oso ondo, Feliz, mi eskerri
1: joa. Venga, ondo
2: informazioaren aria.

Eguraldi kontuak aipatuta dagoeneko nazioartean jarriko dugu begirada hurrengo minutuetan, izan ere Iranek jada bidali dio Ameriketako Estatu Batuei gerrari amaiera emateko bere kontraproposamena IRNA albiste agentziak jakitera eman duenez, baina egoerak oso zaurgarri izaten jarraitzen du bialdeek eraso neurtuei eta mehatxuei eusten dietelako. Iranek igande honetan bidali zion bere erantzuna, Estatu Batuek gerrari amaiera emateko egindako azken proposamenari Pakistan herrialde bitartekariaren bidez. Irango gobernuko iturriek zehaztu dutenez, negoziazioen lehen fasean erasoei amaiera emateko bidez.

0: bide horri batean oinarrituko da, hortik aurrera bake plan baterako benetako baldintzak negoziatzeko. Estatuko telebistari emandako adierazpenetan pasaden ostiralean azaldu zuen Ismail Bagei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak Washingtonek helarazitako proposamena seriotasunez ari zirela zertzen eta bere baldintzak islatuko lituzken kontraproposamena ari zirela lantzen. Teheranek aurretik esana zuen negoziazioak lehen fasean bake akordio batean eta Hormuzko itsasarteko blokeoaren amaieran zentratu behar direla, bere programa nuklearrari buruzko edozein elkarrizketa atzeratuz. Edozein kasutan, negoziazioen arrakasta oraindik ere mantentzen diren erasoen araberakoa izango da. Kuwaitek suetena hasi zenetik lehen aldiz eta Arabiar Emirerri Batuek beren lurraldearen aurkako erasoak salatu dituzte asteburuan zehar eguna hasi bezain laster. Itxas merkataritza operazioen Britaniar agentziak esan zuen Doha Katarreko hiriburuaren ipar mendebaldera 23 itxas miliara izandako eraso baten berri izan dutela, non zamaguntzi kapitainak jakinarazi zuen ontzia jaurtigai ez ezagun batek jo zuela eta horrek sute txiki bat eragin zuela biktimarik eragin gabe. Handi gutxira Katarrek salatu zuen ere Abu Dhabitik Doharera zioan beste zamaguntzi baten aurkako dron eraso bat, Mesayet portuko ipar mendebaldean. Iranek baieztatu du azken eraso hori Ameriketako Estatu Batuen banderarekin nabigatzen ari zela zehaztuz. Teheranek bere aldetik Ameriketako Estatu Batuek ezarritako zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko diela ohartarazi du berriz ere. Eta bien bitartean, Saif Abukesek Global Submund flotillako kidea Bartzelonan da eta Tiago Abila astelenean iritsiko da Brasilera, Israelen atxilotutako 6 egun gogor egun ostean. Israelko atzerri ministeritzak provokatzaile profesional deitu die mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du Saif Abukesek aktivistak Atenasetik.
1: We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea.
0: Laster, Turkiako kideekin bilduko dela iragarri du. Bi aktivistak aske badaude ere, beraien atxiloaldia jarraitu duen giza eskubideen aldeko zentroak atxiloaldia salatu nahi du nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena izan delako. Nazioarteko uretan baitu zituztenetik erabat isolatuta legez kanpo atxilotu zituztelako eta tratu txarrak jaso dituztelako. Ordu batzuk lehenago Israelko atzerri gaietarako ministerioak Abukesek eta Abila deportatu dituela iragarri du eta provokatzaile profesional deitu ditu.

0: Eta orain dela minutu gutxi, ari ginen aipatzen, kalezik jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituztela ostiralean Gasteizko kutsilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzenduz. Alabedi irratiak jakinarazi zuenez, atxilotuak eztabaidan eta borrokan zebiltzan kalez jantzitako agenteak agertu zirenean. Gazteak banatu ostean, ertzainatako batek pistola atera eta aferan implikatutako atxilotuetako batengana zuzendu zuen. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan ikusten da atxiloturiko gazteetako bat besoak eta kamiseta jasoak dauzkala ez duelako inongo armarik erakutsiz. Hala ere, polizia agenteak bizkarrez jartzeko agintzen dio. Eskuburdinak jarri ostean, ertzaintzaren hainbat ibilgailu bertaratu ziren atxilotuak eta kalez jantzitako poliziak eramateko lekuko batek atxiloketaren zergaitia galdetu zuenean agente batek zuri zerra sola zaizu esan zion.
1: Para meterles una paliza. Pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, por favor? Pero que no.
0: Bueno, entzuten zaudete beste lekuko bati esan ziola potroak zikutzeko joaterakoan polizia autoarekin harrapatzeko saiakera bat egon zen.

0: Eta asteburuari errepasoa eginez ere, atzoko kontuak ditugu bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz, denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17ko konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute. Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen izeneko jardunaldi nazionala amaitu berritan, mobilizazio nazionalaren iragarpena egin dute eguna zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adirazpen bateratua izatea nahi dutela esan dute. Manifestazioaren sorburua 2023. Urteko azaroko greba feminista orokorra da. Garaian batu ziren kolektiboek aurrera egitea erabaki dute zaintza sistema publiko eta komunitarioa xede. Euskal Herria feminista, antikapitalista eta antikolonialeranzko bidean mobilizazioaz gain zerbitzu publikoen sustapenerako dinamikak zein zerbitzuen privatizazioak salatzeko ekimenak antolatzea aurre ikusi dute. Eta era berean atzerritartasun legea salatzen duten edo errolda soziala eskatzen duten beste dinamiketan ere aplikatuko diren estrategia individual eta kolektiboak garatzearen alde eginez.
1: Informazioaren aria.
0: Eta mende erdi beranduago, Pantxo eta Pilok ikurrinaren haizea zabaldu dute Santutxura.

0: Txoa eta Peio abeslariek ekin diote Euskal Herriko bostoltzatara eramango dituen azken birari. Santutxun duela 50 urte ikurrin bat aireratzeagatik debekatu zieten kontzertua berrartu dute. Bihotzean arantza bat gutxiago dute larun bat honetatik aurrera. Santutxun abiatu dute atontzen hilabeteak daramatzaten kontzertutatik lehena Berriotxoa ikastetxean. Eta zergatik kokaldiku honetan, ondo gogoan izan dute kontzertuan zehar. Peio eta Pantxoaren historia emozionalean atzera egin eta 1976an, Franco hilberria bazen ere frankismoa bizi-bizirik zegoen artean, eta Euskal Herrian zentsuraren gainetik gau eskolak eta ikastolak sortzen hasiak zirenean, mugimendu kultural eta sozial bizia ernatzen, hasia zegoen unean hain zuzen ere, diktaduratik askatu eta Euskal Herri berria eraiki zitekela sinisten zuen belaunaldi bat jaioa baitzen finean. Borroborka zebilen eltze horretan euskal kantariak ez ziren irla bat kontrara. Sentipen hori guztiak kantu forman aurkezten asmatu zuten. Eta 1976ko maiatzaren 8an, auzoko gazte batzuk musika jaialdia antolatzea erabaki zuten, baliabide eskasiari irudimenaren bidez aurreginez, eta zentsura ororen gainetik noski. Pantxo eta Peio ziren gonbidatutako batzuk besteren artean Antxon Balberde, Mikel Laboa edota Lourdes Iriondorekin batera. Bizilagunen erantzuna erabatekoa izan zen. Berriotxoko patioa jendez gainezka zela ekin zioten kontzertuari, eta ikusletako batek euskal identitatea gogoratzeko aleginean ikurrin bat zintzilkatu zuen bertan zegoen garabi baten puntuan. Peio eta Pantxoa kantuan eta ikurrina angoian dantzan ari zela, abisurik eman gabe sartu ziren grisak patiora, izua zabalduz. Santutxuko memoria kolektiboan bizirik mantendu da pasarte hori eta argatik, larun bat honetako kontzertuak bat egin du 50 urte atzera bizitakoarekin. Justizia egin da mende erdi beranduago.
1: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta ez da buruan dia. Eta ez que gainanik ez dut buruan dia. Ez dela ia, moztu behar dudala.
2: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta behar digu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora hu batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
1: Izarretan espertu bat, ez?
2: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila azterketan goraka da, modan dao?
3: Bai,
2: osa,
3: bai. Modan dao.
2: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
1: Bizikleta.
2: Bultzatzeko pixka, bai.
3: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
1: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
3: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
2: Trail,
3: bai. Mendikorreka.
1: Baina ez du putxik. Euskitze.
2: Euskitze.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
5: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.

0: Hoizeko zazpiterriak puntu-puntuan guazan bagaurko gara eta naizan editorialarekin.
1: Zaintza, herri osoaren ardura eta borroka. Denon bizitzak erdigunean plataformak deituta zaintzaren inguruko jardunaldia egin zuten atzo Bilbon. Besteak beste, etxeko langileak, zaintza langileak, mugimendu feministako kideak, erresidentzietako erabiltzaileen familiak, pentsiodunak, gazteak eta ikasleak elkartu ziren zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko herriak ordindartu eta borroka ziklo berri bat bultzatzeko. Horretarako mugarri berri bat finkatu dute jada, 2027ko apirilaren 17ko mobilizazio nazionala. Jardunaldiok greba feminista orokorretik 3 urtera egin dira. Zaintza sistema eraldatzeko beharra agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea zen greba horren helburu nagusetakoa eta hainbatean lortu da. Horren lekuko zaintza langileek borroka andan egin dutela. Atzerritarren legearen kontrako eta errolda sozialaren aldeko ekimenak egin dira ere. Testuinguru horretan zaintzaren inguruko diagnostiko eta proposamenak egin behar izan dituzte askotariko eragileek, tartean baita Euskal Herriko alderdi eta instituzio nagusiek ere. Alabaina, hitzetatik ekintzetara tarte ikaragarria dago oraindik ere. Greba feminista orokorraren biharamunean plataformak Lakuako zein Nafarroako gobernuak zaintza sistemaren inguruan hitz egitera deitu zituen eta haiek ez zuten erantzun ere egin. Hala, zaintza sistema patriarkal eta arrazistak eta horri lotutako krisiek gordin-gordin diraute. Nagusiki emakumeen eta migratzaileen bizkar behar baino ikusezinego ordaindu gabe edo prekario. Zaintza lanak nola horren eskubide kolektiboaren aldeko borroka eta aldarriak ere ezin dira emakumeen ardura esklusiboa izan. Herri osoa sustengatzeko lan esentzialak diren neurrian, herri osoaren auzi eta konpromiso partekatuak izan behar dute. Plataformak aldarrikatu bezala hasteko, zaintza lanak lan gisa aitortu behar dira, ordainduak, duinak eta kalitatezkoak izan daitezen. Horretarako berriz, ezinbestekoa da privatizazio eta merkantilizazio politikei aurre egitea, zaintza era publiko eta komunitarioan kudea dadin eta sarbide unibertsala berma dadin. Bide horretan, erakunde publikoek ezin dute beste alde batera begira jarraitu.

0: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
1: Ba, azalak ere errepasatzeari ekingo diogu, aurreratzen dizuegu gaur badirela azaletan errepikatzen diren hainbat kontue, antabirusaren azken ordukoak eta baita beraberaren koparen garaipena esaterako. Eta gure etxean ere hori zen nabarmendu dugu, gara egunkarian argazkian beraberako neskak agertzen dira garaipena ospatzen kopa eta guzti. Laugarrenez segidan irabazi du taldeak titulu hau, guardez talde galiziarrari 26-21 irabazi eta kasu honetan. Eta lerroburuan, ba, beste Davide batek ere nabarmendu ez zuen kontu bat dakar, herri urratxo ospatu zen atzo Senperen, Ipar Euskal Herriko ikastolen jaia eta azterketak euskaraz egiteko aldarria izan zen nagusi. Astelena izanek gaur ez dugu, berriarik aurkituko ohiko saltukietan, beraz, deia egunkarera egingo dugu salto. Deiak ere beraberaren garaipena nabarmendu du, azala ia bere osotasunean hartzen du argazkiak. Deiak ere kirol kontuak dakartza, baina kasu honetan futbola, Athletic utxeta bat galdu zuten atzo San Mamesen Valentziaren aurka jokatutako partiduan. Eta esan dugu, antabirusaren ingurukoak dituztela izpide hainbat edabidek, baonatx, MV Ondios ondiko bidaiari espainiarrak Gomez Uian daudela dio Notizias de Gipuzkoak. Diario de Notiziasek dio beraberaren garaipena pozgarria izan dela, argazkitan nabarmendu du hori, azalaren gehiengo hartzen du honek ere. Eta Diario de Navarrak tokiko kontu bat dakar, plaza finkoa duten 30 urtetik berako funtzionarioak bikoiztu egin direla Nafarroan 2020-tik. El Correoren bi edizioak berdin-berdinak dira gaurkoan, antabirusaren ingurukoak jorratuz hemen ere berritasunik ez, 40 aldia egiten daudela antabirusak kutsatutakoak dio. Eta El Diario Baskorekin amaitzeko, Bozento taldearekin amaitzeko, Gipuzkoak inoizko diru bilketa handiena lortu duela ondarean burtsari esker, honek ere beraberaren garaipena dakar argazkitan.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia, sare sozialetan.
6: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
5: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
6: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Goizeko 7:41 minutu ditugu, bueno, aurreratuko dizuegu, gaur Bilbotik Itxaso Leon eta biok ari garela modu desberdin batean parte hartzen tertulia honetan eta baita irratian ere hori bai Egoi Belategi bete bezala, Donostiatik egunon bioi.
1: Egunon.
0: A ber... Bagian, okerreko mikrofonoa.
2: Egunon, horrein
1: bai.
2: Bueno, bene, este borraste daukago mikrofonoekin ere, eh?
0: Bai, bai. Agian jarriko ditugu entzuleak apur bat testinguruan,
2: ez da? Bai. Bueno, esan behar dugu gaurkoan erreakzioaren perspektiba ezberdin aukitzen ari garela, nik inoiz ez izan dakoa, izan ere, ba, bueno, Bilboko estudioan lanetan ari dira, bai berria jarriko digute, eta bilera gelan ari gara zuzeneko egiten.
1: Adaptatzen.
0: Bai, nik Itxasori... Hau ez diot ikusten, ordenagailuak aparteko, begia bakarrik ikusten dizkiot. Begia da perspektiba honek ematen duela beste horrelako zerbait. Guke Bilboko estudiari kobazuloa deitzen diogu, ez dauka lehiorik, eta ikusten dugu horrela ateak daukan kristaletik ikusten dugu makarra.
2: Pasatzen dugu jendea.
0: Baina ikusten dugu Bilboko ariatza eguzkia ari dela irtetzen, eta hau.
2: Super argitxu,
1: hemen guztiago, gau egia esan.
0: Bai, hemen ere.
1: Horrela, buen, astelen ez den astelen horrela.
0: Hori da, astelena ez da ina astelen. Iri egia esan, nahiz da aldaketak agian apur bat delana komplikatu gustatzen zaizkit.
2: Gustatzen
0: apur bat zaizkit? Rutinatik ateratzea gustatzen zait. Bai.
2: Bale, bai, nik dilema apur bat daukat horrekin. Bai. aldaketekin daukat apur bat amorodio harremana. Ez dakit, horrelako gauza bitxiak noiz benka ondo duten dira, baina asko ateratzen zaituztenean konfort gune horretatik. Mm-hmm. Ez dakit.
0: Bueno, aprobetxatuko dugu esateko ere. Asteon naiz irratian entzuten baduzue horrela faiore bat edo kontu arraroren bat, ba dela Bilbotik ari garelako alduguna egiten.
1: Bueno.
0: Eta listo. Egoi, esan duzu, eguraldi ona duzuela Donostiatik.
1: Bai, esan lehenu galtu da zu, gaur ze gai ekarriko nuen, eta ba, ez dakazu esan txazio aste buru hau oso ez dandela intzutzen ere, denetarek egon da. Eta enekin zehazki gaur zer ekarri, bueno, herri urra txatzo, bera-berak kopa irabazi du, mm-hmm. Egin dira hainbat manifestazioetekin zaba, adibidez baitare kontxioak ditutakoa pasaden, kontxioak beste batzuen artean ditutakoa, mm-hmm. Larun batean, antabirusaren asuntu ere hortxe buki dugu, oso graziosoa ikustean nola ba, batzuek kriston neurri zorrotzak hartu dituzen, baina gero beste batzu, ba, bueno, ba, ikusten zu Andreoi jetxi zana egazin barkutikan eta jetxi... Vale, on. Oi, eta ikusi duzu, no, Andre bat, bajetxe eta bere ala, gozar autobusean, eta bon, bakizu egun barta epiekin, eta musukoa, berakterak
0: entuzon.
1: Dana.
0: Eta, ai, ez dut ikusi.
1: Bai, eta antzanezko asuntua da, Estatu Batuetan eta Kanadan, bueno, ez dietela horrelako 40 aldirik egingo oso, bueno, Estatu Batuetan ikusiko eguze, batek ja positibo eman du. Hoi daukagu azken ordukoa, baina, bueno, hoxe, denetarik egon dela aste buruan, eta horrekin guztiarekin baitere ne harritu nau sekulako presentzia eman diotela edabide guztietan La Oreja de Van Goghen kontzertuari Amaia Monteore bai Amaia Monteore. Ze, aitortu behar dizuet, niretzako Oleno Pellirekin horrek ondoen ez da behidatzen eta berak dio, noski, hori badela albistea, niretzako ez dut sekulan ulertuko jendeai zer gertatzen zaio La Oreja de Van Goghekin. Iruditzen zait baitere La Oreja de Van Goghek mesede baino eta bakatuko naute, ja fansak, eta baina nik uste dute donostiarrei eta donostiaren irudiari kalte mesede baino gehiago egin izan diola, bak, el sonido San Sebastián eta bueno, eta aurrekoan jende guztia pendiente baitere bekera begira, por zerto, beken astea La Oreja de Van Goghen itzulera Amaiarekin itzulera kontzertua lehenengoa, bueno, uste horrek ere ematen dula azterketarako, baina denetarik egon dela, jende askori gustatzaio, baina antzaen ez, askok ere bueno, egurra mandiote Amaia Monterori, nei emakumeenek ba, batzutan jo, ba, pena pixkat emate eta pena zentzurik horrenan dioz, badirudi egiten duen, egiten duela ba, alde batetik edo besetik egurra mango jotela, hau esan da nien ez, Laurejaren fansa, baina izatekotan, ba, Leirerekin gehiago nahiago nuen, pustiko naiz, baina ikusi dut, zaki eta aurrekoan jendea sartzen Amaia Monteroren monoarekin arroxe zijoala eta ez dakit, zue jarritu zue kontzertua.
0: Bai, ni bai.
2: Nekin monoaren ez dut ikusi duena da jendeari zela sartzen bere kantatzeko moduarekin eta zehazki, ikusi dut baino gehiagotan kantatzen ari zela Leireren etapako lehen abestietako bat, bai, uste zela Lagunak Jorantuz Fiestas edo gotako bat, eta ba, antza oso espaldi egindako elkarrezketa batean, ez omen zitzaiona abesti hori gustatu edo ez dakit. Gaizkitzen zuen horri buruz, eta orain ez den iristen edo hotxak ez dion ematen abesti hori kantatzeko. Eta horra ritu dira, ba, bueno, Leirerekin parekatzen, ez dakit.
0: Nikor, badute, justo atzo, horrela, telebistaren aurrean aspertuta zaudenean eta sare soziale begiratzen aztean zarenean algoritmoak traizionatzen zaitu eta buklean amaitzen duzula ba, kontu berdinaren inguruan. Ba, bueno, niri hori atzo gertatu zitzaidan Amaia Monterorekin eta Laurejada Bangoken Bekeko kontzertuekin. Eta honentzen bikotearekin hitz egiten eta badaukat iritzi, bueno, osatu bat honen inguruan, arratsalde guztia eman genduelako horren inguruan. Ni aditu izan gabe, musikan aditu izan gabe, eh? Gustatuko litzaidake begira, gaurre ikerremen egotea aipagai honen inguruan hitz egiten. Hor, baditut pare bat gauza komentatzeko, alde batetik. Amaia Monteroren monoaren inguruan hitz egitea, iruditzen zait, bueno, agien guk ere bonborik eman beharretzi egon kontu bat dela. Hemen ez gaude inoren itxura, ez inoren janzkera, ez inoren ezer aipatzeko. Baina, eta baina, bastante banala baina, iruditzen
1: baina,
0: zaitu.
1: Baina hau esan da, Zaloa, zer zuen monoak txarretik ere ezakite, baina
0: bueno, agian jendeari hortera iruditu monoari zaio, baina bakoitza jantzi dezala nahi du.
2: Eta norakoa zen, ba, ez dut ulertzen, zein izan da polemika.
1: Ba,
2: zen
1: horrela, txandal moduko bat, ez?
0: Bai, estu bat, estriga, bastante fosforitoa, Ja, bueno, ba, beste batzuk, ez dakit.
1: Bai, ba, eske, gaur egun ikusten dien gauzekin esan dut, neko, bai, bueno, denetari ja, ikusten bai. Daitekela holtza baten gainen, eta ezit, nahi behintzat, oi, monoana horregatik angatera dut leno, baina bai, bakatu, sei, zalo.
0: Bai, hori, monoarekin, hori. Gero, Leire edo Amaia edo Leire, nik onartuko dut ere, eta ni buztiko naiz, niri ahotsez eta interpretazio aldetik eta Leire gehiago gustatzen zait, euskalduna da, bueno, bai, gustatzen zait gehiago, baina hortik aparte ere, asko zentratu gara Amaia edo Leire da Amaia. Inorik komenta dezakem ez ez atzean dituzten hiru pavo, señoro horien inguruan, zerbait.
1: Eta beraien mugitzen
0: dutela kontarro guztia.
1: Ez dago, noa tratatzen dituzun, zen hemen ez dago bakarrik asuntu gara noa tratatzen dituzun, zure taldekidea bezik, eta noa tratatzen dituzun baita ere zure langileak.
0: Bai, bai, guztiz. Eta nola ari zaren egiten nahi duzuna, taldeko abeslariarekin, bueno, en fin. Eta orain, Amaiaren ingurukoaren inguruan. Hor badut kritika bat, eta beste alde batetik, bueno, esaterako kontratuko momentu batean esan zuen oso gaizki pasatu dut, ez da, hori badakigu bagenekien, ez? Berako onartu izan du elkarrizketetan eta pues, arazoak izan dituela, osasun mentalarekin arazoak izan dituela, ez dela ongi ibili, gaixotasunen bat tarteko, hori onartzea, ez dena toki baten gainean, ez dakiz eman mila pertsona dituzuen aurrean, esan, ole, eh? Hori egiteko gaitasuna behar da ere. Eta orain dator kritika. iruditzen zait, sortu duzue kriston, eta hau ja talde bezala, sortu duzue kriston espektatiba. Kristona. Polemika baten inguruan gainera, elikatu duzue zuen taldea polemikaren inguruan, ari zarete kriston kontzertua egiten, imaginatzen dut prezioak ere ez direla basuak izango. Talde bezala urtebete izan duzue kontzertuak prestatzeko, ekarri duzue berriro hasierako abeslaria, Laurejada Bangoken historian galdu du esta etapa handi bat, beste abeslari bat egon delako, beste erregistro batean eta beste kantu batzuk. Jo, pertsona ez bada heltzen notetara, ba moldatu itzazue notak eta jaitsi ezatu edo musika bai do, berak duen momentu honetan duen gaitasunaren araberakoa izan daitela, ez utzi biluzik estenatoki batean aurrean. Eta gero beste alde batetik ere, jo, urtebete izan duzue, uste dut nibela pixkat altuagoa izan zitekela.
1: Ba izan eukala iritzi osatu bat, eh?
2: Bai, bai. Bueno, izan duzu arratxalde oso da mazten dutela bai,
0: horren inguruan.
1: Ikusten da, ikusten da.
0: Argira guai, eta horren isilduko naiz, eta hitz egin jazazu zuek.
1: Ez, baina guai egondaz, izan da kritika ere ikitzai, ustez ere ikitzai joietako bat, ez? Teorian...
2: Ba ez, baina denetik izan du, esan nahi dute ba, faktore guztiei begira jarri zara, eta horrekin iritzi osatu bat eskain duzu, osondo.
1: Nik ez urkiz izan, esango, nik ez dut sosik sartuko Lore Jaren kontzertu batean.
2: Nik dio dana, ez dut gehiagia ikusi, ia da sareetan, bueno, Instagramen bai ikusi ditu dara ezagunak, joan direnak. Eta, bueno, arreten mandidan kontu bat da, bere garaian, polemika hau sortu zenean, Amaiaren itzuleraren polemika sortu zenean ikusi nuela, ba, ez da, jende askori atzerak amazion kontu bat izan zela, edo, eta, bueno, arritu nahu ikusteak, zenbat jenderi saldu dioten Amaiaren itzulera hori, edo, ez dakit nola esan, edo, ba, bueno, zenbat jendek erabaki duen joatea, bakarrik nire Instagrameko jenderen artean, ez? Eta, ja, saretan esan denaz gutxi ikusi dut, bai ikusi dudala kritikaren bat, edo esan dako abesti zehatzen batean, etzela iristen, baina hori azuk aipatu duzuna, ez da, ian ez dituztela doitu abestiak bere doinura edo bere gaitasunera, baina...
0: Eta gainera dela, abeslari bat kriston gaitasuna duela, hori erakutzi izan bai, du aurretik ere?
2: Eta suposatzen dut jarraitzen duela izaten, bueno, ulergarria da urteotan abestu ez badu ez dakit kapazitate horren parte bat galdu izana baina baina hori ere entrenatu daiteke bai. Orduan ez dakit jarraituko dute saretan honetaz enpapatzen ziur edo non ikusiko dudala egun hauetan
0: bai. Egoi esan duzu lehengo kontzertuak beken eman dituztela, uste dut urrengoak ilun bendirela, edo zer nabil?
1: Ba, ez dakit, ene sartu ez zaren jungo momentan ikustean ez den kontzertuak, baina...
2: Ah, bueno, bide bat ez, orain txagoratu dut, badukat lagun bat, bietara joan dena. Larun bateko ara, eta egon dekora.
0: Ostras, hori da fan aitzate,
2: Ja sta, hori.
1: Ne aldetikan esan dakoa, ez horrek esan horretikan gaur niko isilik nago, etorren nun, ba, amentxe mina utzi, bakizai gaia zuentzako utzi, zuek bustitze, eta ba, ezer ez duan ez esateko, eta ezer ez dut esateko, ba, ez dudalako bat ere kontrolatzen, badakit, bueno, nik ikusten dut, jende askok ere replikatzen dula gerraren kontu hau, ez, batzuk lerratzen dia, bueno, denuk geuk ere indugu, batzuk Leirekin lerratu, beste batzuk Amaiakin, baina noizko bien arteko proiektu musikala.
0: Bai, eta ze behar izan dago, ez? Bi abeslariak elkarrean aurka jartzearena, bi emakumezko nientza berez foku egon beharko litzatekeran atzean dituzten senyoro.
2: Bai, bueno, historikoki gertatu dira horrelako elkarketak, aurrez aurre jarri dituzten emakumeenak eta puntu batean esan dutela izu zergatik ari gara
0: bai.
2: eta ostera elkartu direnak, ez dakit biagoen artean gerta liteken uste dut Amaiak trauma pur bat daukara Leirerekin oraindik
0: izango litzateke la leche Amaia eta Leire batzea eta esatea, ala txikos
2: proiektu modura esan bai. Talde modura edo
0: bai. Nik horre egingo nien olatua
2: bueno gertaliteko momenturen batean.
0: Bueno, ari gara la oreja de bango geninguruan hitz egiten ostiral eta larun bat edo larun bat eta igande
2: larun bat eta igandean
0: beken milaka pertsona batu dituzela baina santutxun ere biluko santutxu eguzuan ere jantxo eta peio izan ditugu 50 urteren ostean santutxun jo dute orain dela 50 urte Berriotxoa ikastetxean jo zuten kontzertu horretara Grisak sartu eta bueno erantza bat zuten bihotzean kontzertu horrekin antza denez Ez, orain dela 50 urteko kontzertu horretan, ba, entzule batek, ikusle batek, ikurrina bat atera zuen, oraindik frankismo garai betean eta diktadurapean geunden Euskal Herrian, eta grisak sartu ziren, sarraskia, triskantza, eta lortu dute, 50 urteren ostean berriotxoan berriro jotea, santutxuarren aurrean, nik ez nuen izan aukerarik, ez. Ez, saiatu ginen, familiakoak saiatu ziren sarrerak hartzen guztiontzako, baina ez da posible izan, beraz, bueno, guk ere beken ikusiko dugu ditugu Pantxo eta Peio, baina ikusi ditut bideoak eta argazkiak eta oso hunkigarria eta polita izan omen zen. Zue baduzu planik Pantxo eta Peio ikusteko.
1: Nire bikotekidea badua, nik ez zintun erose egia esan, damutzen naiz, erose ez izanaz, baina, ba ez, momentuz ez momentza.
2: Badira zerrenak edo.
0: Esango nuke leheron baterako, datorren urteko urtarrilean joko duten kontzertu horretarako,
2: nik bigarren data bat atera zuten
0: agarra. Igandea atera zuten lehen da bizi, eta gero larun bat, eta esango nuke larun baterako badaudela.
1: Geratzen da, zer, bai, geratzen da.
0: Da hor, ba, pentsatu gara.
1: Jakin dezaten entzulek baitare, arpide dun baldin bazarete, arpide dunen txokoan aukera izango duzuela, sarrera merkeago eskuratzen.
0: Bai, oraindik ere?
1: Ba...
0: Bueno, bai, ez esango dut.
1: Bai, esan badut, esan dut, bai.
0: Bai, balistu.
2: Barduan ala da.
0: Bai. Oso no, goitzeko 7:56 lau minutu besterik ez, musikaz aritu gara gaurko tertulian, eta hala, segiko dugu ere, ea, Ikerrek zerrekarri digun.
3: Egunon ekipo, egunon entzule dezer moduz, bueno, gaur, estelena azteko, Charli etxiek, zen kanturik berriena, luzatzen dizuet, sorpresan harrapatu nahuena, egirari zor, rock music deitzen delako, eta egia da, kantu nahikoa rockeroa, bueno, pop rockeroa dela, eta horrek, ba, harrapatzen dugulako, sorpresan bat, besteria, be? Gaur mezu laburra, eta kantua, bueno, luze egia ere ez. Aztelen hori izan, aiu.
0: Bueno, ba, ea kantua entzuteretugun ere, a ber.

0: Ba, hortxe bat, Charlie XCX.
1: XCX.
0: XCX-en kantu berria. Egoi, esango nuke, zuk ez duzula ezagutzen, baina itxaso paietz. A ber, ea okar nabilan edo.
2: Bai, ezagutzen Charlie XCX.
0: Oh, oi.
2: Hemen ikasi, tertuen otan ikasi nuen, iaz. Beste kontu bada, ez jakitea, aurpegiz norden, ez jakitea zehazten abesti bakar bat erez, baina jakin badakit ez ezitzen dela abeslari hori. Zosta ez.
1: Vale, ba...
0: aurre iritziek traizionatu.
2: Era bat.
1: Ez dakit zertaz ditzen zenuten, baina duela bi uda edo, banaiko fenomeno garrantzitsua izan zen pop munduan edo pop kulturaren baitan, Brat izeneko diskatera zuen oso elektronikoa, eta Brat Summer delakoa izendatu zuten, 2024koa, eta orain ematen du ba, elektronika hori alde batera utzi gabe, apur bat roketik datorrela gehiago, baina horretan mugitzen da.
0: Bueno, kantu honek rock itxurarik ez du, eh?
1: Ez dauka hor gitarre horren bat, baina bueno.
0: Gitarreo. Banik ez duen esagutzen. Izanak horrela sonatzen dit, entzuna izan dut, baina ez dut gehiagik segitzen musika estilo hau. Beraz, bueno, ba, entzungo dugu, segundo batzuk besterik ez goitzeko zortzietarako, beraz itxaso eta egoi, egun hona izan.
2: Gero arte.
1: Berdin, gero arte.

0: informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Azterketak euskaraz aldarrikatuz, milaka euskaltzale elkartu dira, 43. Herri Urratsen Senperen, ozenki eskatu dira, baliabideak eta euskarari trabak ez jartzea. Zaloa badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzule guztioi, geroa eraikiz laku bat orroka izan da 43. Herri Urratsen leloa ohiko festa giro azkain, protesta giro ere sentitu da lakuaren inguruan, izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri zuen.
1: Eta esango dugu baitare zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarroako hegoaldeko aurra komenduko dituztela Iruñeko komunikabideak, fundazioak eta baita Euskaltzaindiak ere. 10. irabazi du Bera-Bera Kopa, 4. jarraian Atletico Guardes talde galiziarra menderatu du igande honetan 26-21.
2: Maitana Etxeberria kapitainak 3 partida jarraian jokatu izanaren nekea azpimarratu du aurreko jardunaldiaren ondorio.

0: Eta berriz esango du ere bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17ko konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute eguna zaintza eradatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dutela esan dute. Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea duen pertsona batek berriz Santana virusean positibo eman duela baieztatuta eta frantziar pertsona baten kasu susmagarri batekin berriz astelen goiz honetan bukatutzat emango da MB Ondius itsasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan igandean atera zituzten bideiari gehienak 84 guztira oso digarria sortatu da baita ere kasu batzuetan ontzitik jaitsi eta berehala araudiaren urraketak eman direla izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen arabekrakoa izango da eta jakina denez adibidez Ameriketako Estatu Batuetakoen kasuan ez zaiela behartu inolako 40 aldirik egiteraz baduten nahi, hain zuzen Tenerife bertan ere berretsi du ere bai Tedros Adhanom Ghebreyesus omeko buruak antivirusa ezin dela gaur gaurko zalderatu COVIDarekin.
1: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this we don't take it lightly.
0: Eta gehiengo sotik oso gertu gelditu hauteskundeak kaixa irabaziostean esenpik berretsi du gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin dutela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean egoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia buru jabetasuna dela berretsi du SNP alderdi eskoziarrak John Sweeney.
2: Certainly after the appointment of the new government we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an...
0: Baizu zen Eskoziako ministro nagusiak independentzia referendumaren aldeko apustu egin du Nigel Farage-en Reform UK buruzagiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez badugu nabarmentzeko jazueraren bat?
4: Ba, gaur goizean istripua izan du kamioi batek AP-68 errepidean 28. kilometroan Zuian zama erorketagatik bi errei itxi dituzte Zaragozako norantzan eta horren ondoriozko autopilaketak daude eta ohiko autopilaketak ditugu ere Bilbo inguruan Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
0: Ados, segura diren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukorema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginela, pixkanaka zaparradak barnealderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Edeltei etxea teknikan maiatzak 11 da, astelena.
3: Informazioaren aria.

0: Azterketak euskaraz aldarrikatuz, milaka euskaltzale elkartu dira 43. Herri Urretxen Senperen ozenki eskatu dira baliabideak eta euskarari trabak ez jartzea.
1: Gero eraikiz, laku bat urroka izan da 43. Herri Urratxen leloa ohiko festa giro azkain, protesta giro ere sentitu da lakuaren inguruan, izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla ala iragarri zuen. Horrek komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasleena. Azterketak euskaraz ekimeneko kideek itzordu bati berri baterako deia egiteko baliatu dute jardunaldia. Ekainaren 6an Bordelen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean.
0: Bakitadi instituzionalean hitz hartu duten hainbat ikasle eta gurasok parean zituzten autetxeak interpelatu dituzte. Hizkuntza eskubideak urratuta askatasun printzipioa non gelditzen den galdegin dute. Ikaslek ere esan dute matematikako azterketa euskaraz egingo dutela ondoriak asumituz eta irakaslek dena egingo dutela froga guztiak zuzentzeko.
1: Buruturiko ekimenen aurrean Azkunde Nazionalerako ministro zein haren Bordeleko ordezkaria mutu daudela salatu dute iragan astean ziburun egotekoa zen, baina ez zen bertaratu. Alain Iriarte Euskal Hirigun Elkarloko lehendakari berriak ere azterketen gaiari heldu dio, kontatu du badirela urteak hainbat instituzio elkarrekin lanean ari direla, baina 2019az geroztik atzeraka dabiltzala. Nabarmendu du Hezkuntza Ministerioarekin abiatutako lana ona dela eta elkarrizketekin jarraitu behar dutela ITBek jaso ditu beradirazpenak.
2: Guk zubiak eraikitzen ditugu eta iduritzen zaut hek mugiak ezartzen dazkigutela gure aintzinean.
1: Ba, Etxartek ikastolen elkartearen izenean, Erik Etxartek, Paris aldetik berriz ere aize txarrak datoizela aitortu du. Zalantzan jarri du, ze motatako demokrazia dagoen indarrean, beraien hizkuntzan adiraztea debekatzen duena.
3: Eskubideen aldeko bojoka, batzutan bojoka gogorra izaiten aldak.
1: Baliabide falta ere salatu du, izan ere datorren ikasturtean bigarren mailan gutxienez 70 ikasle gehiago izango dituzte eta irakasle gehigarririk ez dutela jasoko esan du.
0: Amaitu berri den 43. Herri Urretxen balantze egiteko Koldo Rodriguez, Seaskako Federazioko ikastolen festaren koordinatzailea telefonoaren bestaldean dugu, egunon?
4: Bai, egunon.
0: Bueno, ordu batzuk igaro dira, Herri Urretxe amaitu dela, nolako balantzea ingo zenuke jardunaldiaz?
4: Ba, egia zen oso balantze positibo egiten dugu, azken urteetako Herri Urrat jendetzuela izan da itzulean ostean, eta bueno, uste dut jendeak ondo ulertu duela, eleharazi genuen mesua, hau da, milaka eta milaka euskaltzale bildu behar zirela, bueno, labait ere erantzun bat emateko, orain aipatu dituzuen, ba, injustizia eta eskubideen ukapenei erantzuteko, eta atuale izan zen.
0: Hain zuzen beti izaten du aldarri Herri Urratxek, baina oraingoan foku berezia jarri da azterketetan, ikasle pare batek zein guraso batek hitz hartu zuten, autetxik nola reakzionatu zuten honen aurrean?
4: Bueno, autetxik gina mutu erantzuten dute, azkenean badakitelako oinarrizko eskubide baten ukapena dela eta zapalkuntza dela. Eta beraz, bueno, uste dugu momentua dela, ba, mutu geratzen diren guzti horiek ere hitz egiteko eta geldiri dauden guzti horiek ere mugiarazteko, ezta? Eta guke borrokan jarraituko dugu, horroka jarraituko dugu, horrela izan dadin, eta azkenean gure ikasleen hizkuntza eskubideak bermatuak egon daitezan, eta euskaraz ikasteko eskubidea bera ere bermatu egon dadin.
0: Kontua esan guratxo ere aipatu zen, Bordeleko ordezkari iragan astean ziburu negotekoa zela, protesten beldur, egin zuen huts?
4: Bai, ematen du baiet. Atzetik erresa da eskubidea zapaltzea, baina gero aurpegi eman behar denean, gertatzen dena, eta hor ara kasua.
0: Zer espero beharko genuke ere ekainaren 6ko mobilizazioekiko?
4: Bueno, ekainaren 6ko mobilizazio bat, beste mugarri bat izango da, kalera aterako gara beste behin ere, ikastola komunitatea kalera aterako da, eta dei bat egin nahi dugu, ez bakarrik ikastola komunitatea ateratzera, baizik eta euskaltzalegoa ere ateratzera, badakigu gero ekainaren 13an ere ez eta garrantzitsua daukagula Iruñan, baina uste dugu gure ikasleek hartutako bideak nolabaiteko sostengua behar duela, hartu duten jarrera desobedienteak behar duela denon apoioa, eta beraz dei egiten dugu euskaltzale hori egun hortan Bordelen egoteko.
0: Ez dugu anzten ere, aurtengo Herri Urratxen helburua ere zela, Donapaleuko Lizeo berria, jaso den ekarpena, zenbaterainoko izango da baliagarria?
4: Bueno, oraindik azkar, bueno, azkar da jakiteko zein izan den ekarpen ekonomikoa, baina guk beti izaten dugun bezala gurean ikusita ditugun beharrak txikien ere handia da, eta beraz handia izango da. Aurten ere Euskal Jendartetik jaso dugun sostengoa eta ekarpena.
0: Ba, adi, izango era, heltzen diren aldarrikapen eta mobilizazio guztiekin. Koldo Rodriguez, eskerrik asko izonetan gurean izateatik.
4: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Eta aipatuko dugu baitare zailtasun guztien gainetik, euskaldundu diren Nafarroagoaldeko aurrak omendu dituzte Iruñeko Komunikabideak Fundazioak zein Euskaltzaindiak.
1: Omenaldian nabarmendu dutenez, familia eta aurrorien ahaleginari esker euskarak galduak zituen lurraldeak berreskuratu ditu, oraindik neurri apal batean bada ere. Sagrario Aleman Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria pozik agertu da eta gogora ekarri du orain 60 urte Nafarroako iparraldeko herri txiki zenbaitetan aurrak sarituak izan zirela euskara jakiteagatik. Orain hegoaldeko herriak saritzen dituztela jarri du balioan, horren adibidetzat jo ditu Arradak, Aparroso, Martzilla, Santa Jarra eta Zarrakasteluko aurrek eskolaren bidez ikasi dutela euskara.
5: Informazioaren aria.
0: Bagoaz nazioartera, Iranek jada bidali dio Ameriketako Estatu Batuei gerrari amaiera emateko bere kontraproposamena, IRNA albiste agentziak jakitera eman duenez, baina egoerak oso zaurgarri izaten jarraitzen du bi aldeek eraso neurturei eta mehatxuei eusten dieteta.
1: Iranek igande honetan bidali zion bere erantzuna Estatu Batuek gerrari amaiera emateko egindako azken proposamenari Pakistan herrialde bitartekariaren bidez. Irango gobernuko iturriek zehaztu dutenez, negoziazioen lehen fasea erasoei amaiera emateko bide horri batean oinarrituko da, hortik aurrera bake plan baterako benetako baldintzak negoziatzeko.
6: موضوع کماکان در دست بررسی است.
7: بله. آیا مهلتی که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
1: استاتوکو تلویزیونی ماندکو ادیرازپنتان پاشادن اوستیرالیان azaldu zuen Ismail Bagey Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak Washingtonek helarazitako proposamen

0: Hauek beren lurraldearen aurkako erasoak salatu dituzte, asteburuan zehar, eguna hasi bezain laster, itsas merkataritza operazioen Britaniar agentziak esan zuen Doha Katargo hiriburuaren iparmendebaldera 23 itsas milara izandako eraso baten berri izan dutela non zamaontzi kapitainak jakinarazi zuen ontzia jaurtigai ez ezagun batek jo zuela eta horrek su txiki bat eragin zuela biktimarek eragin gabe. Handik gutxira Katarrek salatu zuen ere Abu Dhabitik Dohara zioan beste zamaontzi baten aurkako drone eraso bat Meshayet portuko ipar mendebaldean. Iranek baieztatu du azken eraso hori Ameriketako Estatu Batuen banderarekin nabigatzen ari zela zehaztuz. Teheranek bere aldetik Ameriketako Estatu Batuek ezarritako zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko diela ohartarazi du berriz ere.
1: Saif Abu Hesek, Global Sumud flotillako kidea Bartzelonan da eta Tiago Abila astelenean helduko da Brasilera, Israelen atxilotuta sei egun latz pasa ostean. Israelgo atzerri ministeritzak ere provokatzaile profesional deitu die, mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du Saif Abu Hesek aktivistak Atenasetik.
2: We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part.
1: Balaister, Turkiako kidekin ere bilduko dela iragarri du eta bi aktivistak aske badaude ere beraien atxiloaldia jarraitu duen giza eskubideen aldeko zentroak atxiloaldia salatu nahi du nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena izan delako nazioarteko uretan baitu zituztenetik erabat isolatuta legezkanpo atxilotu zituztelako eta tratu txarrak jaso zituztelako. Ordu batzun lehenago ere, Israelgo atzerri gaietarako ministerioak Abu Hesek eta Abila deportatu dituela iragarri du eta provokatzaile profesional deitu di. Goizak 8:17 dira.
3: Informazioaren aria.
1: Bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17-rako konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute.
0: Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen izeneko jardunaldi nazionala amaitu berritan mobilizazio nazionalaren iragarpena ekin dute eguna zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dutela esan dute. Manifestazioaren sorburua 2023. Urteko azaroko greba feminista orokorra da. Garaian batu ziren kolektiboek aurrera ekitea erabaki dute zaintza sistema publiko eta komunitarioa xede Euskal Herria feminista, antikapitalista eta antikolonialeranzko bidean. Mobilizazioaz gain, zerbitzu publikoen sustapenerako dinamikaek zein zerbitzuen privatizazioak salatzeko ekimenak ere antolatzea aurre ikusi dute eta eraberean atzerritartasun legea salatzen duten edo errolda soziala eskatzen duten beste dinamiketan ere implikatuko dira estrategia individual eta kolektiboak garatzearen alde egiteaz gain.
1: Eta ehunka lagunek ere bat egin dute Bilboko kaletan erroldatzeko eskubidearen alde deituriko gizakatearekin. Bertaratuek berretsi dute bazterketa egoera pairatzen duten pertsonei gutxieneko zerbitzu publikoak bermatzeko lehenbiziko urratsa dela errolda, zentzu honetan eudeleko onarturiko protokolo aplikatzeko exigitu diete udalei.
0: Erroldarik gabe izaterik ez, Padrón para Todos ja plataformak deitu du aipatu gizakatea mobilizazioak EAJ-aren EH Bilduren eta PSE-ren Bilboko egoitzak lotu ditu 2025-eko ekainean Eudel, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalen elkarteak fintatutako erroldatze irizpideak premiaz onartzea eskatzeko. Gasteizko legebiltzarreko osoko bilkurak apirilaren 23-an egoera berezietan erroldatzeko irizpide komunak dokumentua aplikatzeko eskatu zien Euskal Autonomia Erkidegoko udalei EAJ-aren, EH Bilduren, PSE-ren eta Sumarren babesarekin eta Alderdi Popularraren eta Voxen ezezkoarekin. Plataformak salatu duenez, aipatu alderdiek duela ia urte bete lortutako akordioa gorabehera, ba orduan iragarritako aplikazio protokoloa oraindik ez da onartu eta egoera hori aitzakia gisa erabiltzen ari dira hainbat udalerritan irizpideak ez aplikatzeko. Erroldarik gabe izaterik ez plataformako hartarazi du gainera indarrian dagoen legeria bera ez dela betetzen. Honen arabera, bazterketa soziala pairatzen duten pertsonei erroldatzeko aukera bermatu behar zaie, egoera horretatik ateratzeko gutxieneko babesa jaso aldizateko.
3: Informazioaren aria.
1: Kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten

0: ostiralean Gasteizko Kutxilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzendu. Zalabedi irratiak jakinarazi zuenez, atxilotuak eztabaidan eta borrokan zebiltzan kalet jantzitako agenteak agertu zirenean. Gazteak banatu estean, ertzainetako batek pistolatera eta aferan inplikaturiko atxilotuetako batengana zuzendu zuen. Sare sozialetan zabalduriko bideoetan ikusten da atxiloturiko gazteetako bat besoak eta kamiseta jasoak dauzkala, ez duela inongo armarik erakutsi, zalare polizia agenteak bizkarrez jartzeko agintzen dio entzun dugun moduan. Esku burdinak jarri ostean, ertzaintzaren hainbat ibilgailu bertaratu ziren, atxilotuak eta kalez jantzitako poliziak eramateko. Lekuko batek atxiloketaren zergatia galdetu zuenean, agente batek zuri zer axola zaizu esan zion.
1: ¿Qué importa? Para meterles una paliza. Pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, por favor? Pero que no le... ¿Pero cómo se puede ser así?
0: Lekuko bati ere esan zion potroak ez ukitzeko, joaterakoan ere polizia autoarekin harrapatzeko saiakera bat egon zen.
1: Molesta, no? Molesta ver lo que has hecho. ¡Famoso!
0: Ba, Gasteizen ere, pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea zabaldu die. Bi diskoteketan egindako kontrolen ostean.
2: Bost arma zuri eta objektu arriskutsuak atzeman dizkiete 21 eta 42 urte bitarteko bost pertsonari. Eta hori dela eta zehapen espedientea ireki diete, herritarren segurtasuna babesteko legea austea egotzita eta 30 urteko gizon bat ikerketapean jarrai dute, osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita, kokaina eta bestelako substantzia estupefaziente batzuk atzeman dizkiote.
0: Eta Zumaiako Flixen harrapatuta geldituriko 40 bat lagun erreskatatu behar izan dituzte, Algorri hondartzan ez atzera, ez aurrera gelditu dira, mareak ezustean harrapatu beditu txango egiten zebiltzalarik.
2: Ekaitzak harriak eta txintxorrak bota ditu lurrera eta ondorioz larrialdi zerbitzuen laguntza behar izan dute, mugitu ezin gelditu dira denboralea eta isolamendua dela eta. Ertzaintzako hartaratzi duenez, gero eta ohikoagoak diren alako gertakariak saihesteko itsasgoraren orduak kontuan hartzea eta behar bezala ekipatzea gomendatu dute.
3: Informazioaren aria.
0: Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea duen lagun batek antabirusean positibo eman duela baieztatuta frantziar pertsona baten kasu susmagarri batekin astelen goiz honetan bukatutzat emango da MV Ondius itsasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan igandean atera zituzten bidarriari gehienak 84 guztira egoibelategi egunon.
4: Egunon pehi, egunon entzule guztiak, azken orduetan, bai estatu du bai, estatu batuetako gobernuak itxasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren handetako aldaeran, eta beste kasu susmagarri bat dutela berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituen hegazkinean. Bestalde, ebakuatuta izan eta gutxira, frantziar nazionalitateko beste herritar batek sintomak agertu ditu hegazkinean zela PCR probek zehazten dutenaren zain daude oraindik. Espainiar nazionalitatea dutenen kasuan guztiak Madridgo Gomez Ulla ospitale militarrean dituzte, baina kasu susmagarririk gabe. Aurretik identifikatutako bi kasu susmagarriek eraberean negatibo eman dutela baieztatu du Espainiako gobernuak.
5: Es verdad que en alguno de los autobuses, ya no me acuerdo de alguno de los autobuses extranjeros, ha habido alguien que se ha bajado la mascarilla. Tengo que recordar que tanto las personas que van en esos autobuses son las mismas personas que han estado en el buque y que, bueno, previsiblemente tienen que guardar esas medidas de seguridad independientemente.
4: Eta oso deigarri suertatu da kasu batzuetan ontzitik jeitsi eta berehala araudiaren urraketak eman direla argiki, izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen araberakoa izango da eta jakina da, adibidez, estatu batutakoen kasuan etzaiela behartuko inolako 40 aldirik egitera ez badute nahi.
6: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say
4: Tenerifeen bertan berretsi du beste behin ere Tedros Adhanom Ghebreyesus, osasunerako mundu erakundeko buruak antabirusa ezin dela gaur gaurko zalderatu COVIDarekin eta ez dagoela pandemia baterako arrisku berezirik. Zentzu horretan Kanarietako herritarren jarrera eskertu du eta lasaitasunerako deia zabaldu.
0: Gehiengo osotik oso gertu geldituz, hauteskundeak aixe irabazi ostean, SNPk berretsi du gobernutik, independentzia galdeketa berri baten alde egin duela lan, Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean.
4: Ba bai, hegoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia burujabetasuna dela berretsi du SNPk.
7: The appointment of the new government. We will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold.
4: John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak, independentzia referendumaren aldeko apustu egin du Nigel Farage-en Reform UK-ko buruzagiak suposatzen duen mehatxoaren aurrean. Bestak beste, Eskoziako osasun zerbitzua privatizatzearen alde agertu da Farage, parlamentua istearen mehatxo egin du, baita gutxiengoei aitortutako eskubideak indargabetzearen ere.
7: It is vital that we unite in Scotland to ensure our parliament is fully Farage-proofed. That means having the power.
4: Suenik eskuen muturrari osasun esia jartzaren alde egin du beraz eta eragile politiko guzti batasuna eskatu die Holyroodeko parlamentua blindatutan dagoela ziurtatzeko fasismoaren aurrean. 2014ko porrotaren ostean Eskozian erreferendum bat egiteko eskaerek beti egin dute talka arresi batekin Ingalaterran. 2022an esaterako gorte gorenak uko egin zion uartearen iparraldeak bere etorkizuna hegoaldearen oniritzirik gabe erabakia izateari. Eta hegoaldea, alegia Ingalaterra, oraintxe bertan ez dago alakorik baimentzaren alde. Eskoziako independentismo akordea espero du hori aldatuko dela laborismoaren krisiarekin fitxa mugitzera behartuta baitaude orain ezin daztu lehen aldiz historian alderdi nazionalistak direla bozkatuenak aldi berean Eskozian, Galesen eta Irlandako iparraldean.
0: Eta garaipenaren egunaren osteko suetenaren bueltan Ukraina eta Rusiako armadak elkarri egotzi diote ba hau bera urratzeaz zehazki ospakizunak tarteko izan direla.
4: Ba, Rusiak suetena bigarren egunez jarraian urratzea leporatu zion atzo Ukrainari, Kremlineko defentsa ministerioak ziurtatu du Kievek artilleriarekin eta droneekin eraso egin ziela Errusiarren posizioi Krimean eta baita Rostov, Kursk eta Belgorod eskualde mugakideetan ere. Errusiaren arabera suetenaren 16.000 arau hauste izan dira eta simetrikoki erantzun diete hauei diotenez. Kontrako norabidean Kievek ziurtatu du larun batetik igandera bitartean 150 eraso ekintza baino gehiago burutu zituela Errusiak, 100 bombardaketa baino gehiago eta ia 10.000 eraso kamikaze droneekin. Egiaztatzea ezinezkoa den salaketa gurutzatu hauen erdian, batena den Errusiak eta Ukrainak balizko negoziazioa referentzia egin diet azken orduetan gerrari amaiera emateko helburuan berretsiz.
0: Eskerrik asko goi.
4: Gero arte.
3: Informazioaren aria. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Bi minutu goizeko zortzi tardiak izan daitezen, amargarrenez irabazi du bera-berak kopa laugarrenez jarraian Atletico Guardes talde galizarra menderatu baidute, igande honetan 26-21 Itxaso León, egunon?
1: Egunon pegi egunon entzuleok, final aurrekoetan uste baino gehiago sufritu ostean Imanol Alvarezen taldeak dena emandu hasieratik, edo nola ere bi taldeek hirugarren partida jarraian jokatzen ari zirela nabaritu da, are gehiago Atletico Guardesen kasuan luzapena jokatu behar izan baitzuen finalerako txartela eskuratzeko. Horren erakusgarri izan da bi taldeek hainbat jaurtik eta utxe egin izana eta erasoko jokoan ere faltak bata bestearen atzetik egin izana, gainera atezainek geldiketa erabakigarriak egin dituzte. Final berezi izan da ermuko entrenatzailearentzat, izan ere denboraldiaren amaieran utzi egingo du bera-bera. Imanol Alvarezek 18 titulu bereganatu ditu Donostiako klubarekin, ametsa bete duela esan du Naiz Irratiko mikrofonoetan, baina garaipena etxean eskuratuta ere finala zailena suertatu zaio.
2: Igual bai zailena, pentsatzen dut nahiko parekatu izan dira txapelketa, guk asko sufritu genuen atzo, eta pentsatzen dut atzoko sufrimentua gaur pizkate ikasketa.
1: Maitane Etxeberria kapitainak ere neke azpimarratu du aurreko jardunaldiaren ondorio.
3: Bai, hori da. Larun batean jolastu genuen Riojaren kontra, eta, bueno, hain parentesi txiki bat itea kopangatik, eta gogo askokin gaude. Bai, nik uste ilusio askokin, gogo askokin, eta, bueno, kopa etxian gelitzeko gogokin ere. Gehien bada, bueno, etxian gaudela, jende guztia gurekin ongo delako, eta, bueno, disfrutatzeko gokin, bai Manuelen batik, eta bai gure batik.
1: Jon Begiristainek hartuko dio erreleboa Alvarezi. Aurretik asko izango du egiteko, baina lasaitasun puntuarekin hartuko du eginbidea.
4: Gore gutxi nuela, ez. Zaiatu berlara, alita lan honena eta, eta gero maitzak etotu aia ondo, eta ez dela, ba, besterik ez tok, irola hola.
1: Eta Atletikek utxeta bat galdu du Valentziaren aurka San Mamesen, atzera pausoa eman du beraz Europara sailkatzeko. Zazpigarren porrota jaso du jarraian ligan. Valentziaren gola Umar Sadikek egin du buruz 72. Minutuan, garaipen honi esker Carlos Corberanen taldeak iazti urtatu da dauka datorren denboraldian ligan jarraitzea 42 puntu pilatuta. Atletikek baina ez duain errez izango, ez da biltzafin Zurigorriak eta horren adierazle zaletuen txistuak norgeiagoka amaitzerako. Nico Williamsen lesioak ere ez du giroa hobetu, Valentziak gola sartu orduko zelaitik atera behar izan du. Mendizorrotzako derbian lortutako autoestimua berreskuratzetik zetorren euskal taldeak bi aldaketa baino ez ditu egin, Sanzet hasieratik zelairatuz Unai Gomezen ordez eta Navarro Iñaki Williamsen ordez. Sentsazio txarrarekin mintzatu da Williams partidu ostean EITB-ko mikrofonoetan.
5: Hoy no ha salido nada, complicada por la ilusión que teníamos de dar un paso hacia adelante, de sumar dos victorias consecutivas, de plasmar que queremos estar en Europa y la verdad que ha sido un paso atrás. Dura, muy mala sensación y bueno, ahora tragar y aguantar el chaparrón.
1: Ba, partidak ez dio hasierako festari segidarik eman, Ernesto Valverdeko omenaldia jaso du partidu hasi baino lehen, ligan 500 partidu egin berritan, eta jarraitzaileek Oihal Erraldoia atera dute entrenatzaileari esker ona adierazteko. Bestalde, Maguna Zelaiak hirugarren minutuan sartutako gol batek garaipena eman dio Ibarri igande honetan Mirandesen aurka, Anduban jokatutako Hypermotion Ligako 39. Jardunaldiko partidan. Castelló eta Burgosen aurkako estropezuen ondoren playoffetan sartzeko euren esku daude berriz ere. Beñat San Joseren taldeak azkar jo du 3 minutu eskas jokatu direnean Aduaresek etxekoen atzealdearen despistea baliatu du baloi bat penalti puntura jartzeko eta Jon Maguna Zelaiak partidako gol bakarra sartu du. Lehen zatiko aukera argiena Bauzaren jaurtiketa batean etorri da, ezainak ondo gelditu duena, bigarren zatian talde Gipuzkoarrak gehien komeni izan zaion agertokira eramandu norgehiagoka eta erritmoak behera egindu ia eza arrisku egoerarik gertatu. Bestalde, Kosner Baskoniak 86-88 emaitzarekin irabazi dio Valentzia Basketi Roitzarenan final estu batean, etxekoak azken kolpe ikusgarri batekin partida iraultzeko zorian izan dira. Valentziari nabaritu zaio joan den astean jokatutako Euroligako bi partiden esfortzua eta mentalki asteazkenean jokatuko dutena jokoan dagoen guztiagatik. Aurrean, Baskoniak bere freskotasun handien aprobetxatu du garaipen garrantzitsu bat lortzeko. Valentziarekin eta Barsarekin parekatzea lortu du. Luagu Kabarro funtsezkoa izan da bere ekarpenarekin partidaren une erabakigarrietan. Aipatuko dugu ere Surne Bilbao Basketek 80-81 galdu duela Iopos Lleidaren etxean Endesa Ligako 30. Jardunaldiko partidan emaitza honekin Kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urratsa handi bat eman dute. Lleidak azken laurdenean eta 3 minututan lortutako 10-1 partzialak partida euren alde jarri du Surne Bilbao kerrematea eman zezakela zirudienean Iopos Lleidak erasoko bertsiorik onena eman du berriro eta Kalef Agadaren 3-1 garaipena gertuago izan du. Azkenean Iopos Lleidak abantaila mantendu du azken minutuetan eta Surne Bilbao Basketi irabazi dio denboraldiko 11. Garaipena lortzeko. Eta Iñaki Artolak 16 edo gutxiagoan utzi behar zuen Javier Zabala buruzburuko txapelketaren finalerdietara sailkatzeko eta hain zuzen ere 22-16 irabazi du Tolosako Beotibar pilotalekuan. Emaitza bezain harrigarria izan da ura lortzeko bidea, alegiarra 8-8 eta 4-10 galtzen hasi da, 13-15 Zabalak bi tanto nahikoak zituen txartela eskuratzeko, baina Artola izan da saria lortu duena 9-9 azken partzial bati esker. Beraz, finalerdiak horrelaxe geratzen dira. Artolak Lasoren aurka neurtuko ditu indarrak datorren larunbatean Donostian eta Dariok Larrazabalen aurka jokatuko du igandean Logroñon finala Nafarroarenan maiatzaren 31. Eta amaitzeko giro aipatuko dugu, Paul Magnier izan da giroaren hasiera honetako izen nagusia, bigaraipen esprintean 3 etapatan, igande honetako Asofian, Jonathan Milan gaindituz pedalkada kaskar batek gertu zuen garaipenak kendu baitio azken horri. Sailkapen nagusian ez dago aldaketarik, bigarren etapako eroriko masiboaren ondoren, Guillermo Tomas Silva eta Adam Yates bajen zerrenda luzera batu dira. Kontatzeko gutxi utzi du jardunaldi honek ere, Bulgariak agur esan dio Corsa Rosari bigarren etapako kilometro ikusgarri gutxi batzuekin, bi esprint masiborekin eta larunbateko erorialdiak utzitako kaltetu ugariekin. Jonathan Milanek jaurtidu esprinta eta kontrolpean zuela zirudien, azken txampa aurtengo edizioko lehen garaipenaren bila bideratu du, baina pedalkada kaskar batek eman du lauza batean abiadura pixka bat galdu duelarik eta Paul Magnier gazteak Bulgariako uzta handia eraman duen txirrindulariak gainditzeko adina. Esprinter frantziarrak giroko lehen liderrak lasterketa eginda dauka, hiru garren Dylan Groenewegen izan da. Astelen honetan giroko karabana Italiara joango da lehen atxeden egunaz gozatzeko. Asteartean etorriko da 129 kilometroko etapa laburra esprint masibo bat saiesteko nahikoa dirudien igoerarekin.
0: Aguzte hauekin adituko gara. Eskerrik asko itxaso.
1: Gero arte pilli.
6: Informazioaren aria.

0: Zalek infernutik zerura eraman dute La Oreja de Van Gogh, Barakaldoko beken aurrean bi kontzertutan 30.000 zale bildu dituzte Amaia Monteroren itzulerak erakarrita sekula, ez zela holtzara berriro igoko uste zuela aitortu du abeslari irundarrak.
1: Asko borrokatu ostean holtza gainean dagoela aldarrikatu du La Oreja de Van Gogh taldeko abeslariak. Espektatiba handiak sortu ziren beken larun batean eta igandean ematekoak ziren itzulera kontzertuen aurrean Monterorekin batera Xabi San Martin, Álvaro Fuentes eta Aritz Garde igo dira holtzara eta baita Pablo Bengas gitarra jolea denboraldi baterako ordezkartzen ari den Imanol Goikoetxea ere. Zaleak asebeteta agertu dira orokorrean errepertorioko 25 kantuak banan-banan abestu dituzte taldearekin batera eta bereziki ospatuak izan dira taldea poparen erregina izatera eraman zuten kantuak.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Hiru minutu elditzen zaizkigu goizeko 9:20 gutxi izan ditezen zaloa. Errepidei dagokionez une honetan badugu nabarmentzeko jazoeraren bat?
2: Ba, goizean izan den istripua ze ohartarazeko diegu entzulei, zuian izan da, peiruro 68 errepidean, 28. kilometroan kamioi batek istripua izan du, eta zama erorketengatik bierrei itxita mantentzen dira, eta horren ondoriozko autopilaketak daude pegi.
1: Eguraldiari dagokionez esango dugu, gaurkoan egun eguzkitsua izango dugula Euskal Herrian, esaterako temperaturei dagokionez, 7 gradu dauzkagun honetan Gasteizen, 8 Iruñan, 11 Donostian eta 12 gradu Bilbo ala Donibane Garazin, Maulen ala Baionan, une honetan 13 gradu dauzkagu. Xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da, eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira, zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira, eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak, ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu, ez da baztertu behar kaizkutsukurema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanak azaparadak barne alderuntz joango dira, eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
4: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
7: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
9: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
10: Egunon Euskal Herria.
11: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
12: Egunon guztia.
13: Arratsaldean. Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
9: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
14: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
12: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
14: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
12: Ez.
14: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
15: Ondo izan, ondo izan.
9: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxaioren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Bueno, hoizeko bederatzia laurden gutxi iaia eta aldu zaigu analisi mailaren tenorea, astea Patxi Zabaletarekin eta Begoña Rastirekin hasiko dugu, rengoz Patxi dakau gurekin, egunon Patxi, zer modu zaude?
1: Egunon, zuei ere eta ongi esan berkota barkatu, honden eguneko eskola piperra edo irrati piperra egin izana.
0: Ezkezkatu, abisua pasata zegoen, hori oarra sinatutako baimena zegoen eta guzti, ezkezkatu. Baina, asteko ere luminak eman nahi dizkizuet, zuri ere, ze astea betetzer da, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren heriotza dela eta Patxi, zu bere euskara irakasle izan zinen, ez da?
1: Bai. Egia esan, ikasten hasi zenean, berak bere aita euskalduna zen, Larraungo herri txiki batekoa, Hiri Baskoa, ama berriz Soraurengoa, amak etzekien euskarama Iruñerriko euskara galdutako herri hoietako batekoa zen, baina ala ere hasiera batean, bai, ni izan du nintzen irakaslea, eta egia esan oso ikasle ona izan du zen, eta gainera belaunaldi hura zen lehendabizikoa, gutxienez Nafarroan oso argi nabaritu zen hori, ba, euskara ikastez bukatzen zutenena, zeren eta ordura arteko asko, ari zen ziren, euskaltzale asko, ari zen ziren bizitza osoa euskara ikasten, baina euskara itsegiteko, euskarari buruzko gauza asko jakinarren, euskara itsegiteko gaitasuna lortu gabe. Horrelakoak ezagutu ditugu, baita euskaltzaindian bertan ere izan du ziren, euskaraz mintzatzeko gaitasun hori lortu gabekoak, eta aldaketa hori gramatikatatik metodoetara egin zenean hasi zen, eta Carlos Garaiko Etxea horretan eta bere garaiko beste batzuk ere jakina, lehendabizikoak bezala izan du ziren, orduan hasi zen Arturo Campion Iruñeko ikastetxea, eta hitz egiten ari gara 1971-1973 urte horietaz ze aspaldiko kontuak esaten ditugun zaharrakarenok, eh?
0: Baina interesgarria beti. Eta gurean daukagu baitare Begoña Errazi, egunon?
2: Zer, eatera duzun kopiak.
0: Egunon, Begoña?
2: Sortzitak.
0: Bueno, ez zaitu osongi entzuten, ez dakit arazoren bat edo daukagun bideo deiarekin, baina segituen behiratuko dugu. Segituen entzungo dugu, ea, konpontzen den arazo teknikoa, baina esango dugu, baitare Saif AUSG Global Sumo Flotillako kidea Bartzelonan dago, eta Tiago Abila astelenean helduko da Brasilera, Israelen atxilotua 6 egun gogor egun ostean, Israelgo atzerri ministeritzak provokatzaile profesional deitu die.
3: Mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du Saif AUSG aktivistak Atenastik.
4: We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land in every corner of the world. We mobilize at land and at sea for a free Palestine.
3: Aster Turkiako kideekin bilduko dela iragarri du. Bi aktivistak aske badaude ere, beraien atxiloaldia jarraitu duen giza eskubideen aldeko zentroak atxiloaldia salatu nahi du. Nazioarteko zuzenbidean urraketa nabarmena izan delako, nazioarteko uretan bahitu zituzenetik erabat isolatuta legez kanpo atxilotu zituztelako eta tratu txarrak jaso dituztelako. Ordu batzuk lehenago Israelko atzerri gaietarako ministerioak AUSG eta Abila deportatu dituela iragarri du eta provokatzaile profesional deitu die.
0: Orain bai agurtuko dugu Begoña Errazi, konpondu ditugulako gure arazo teknikoak.
5: Egunon.
0: Ongi, zure ondo?
5: Ondo, bai, nik ondo entzuten nuen, eh?
0: Bai, bikoiztu zaigu kontu bat, deien kontu bat.
5: Bai, hori da. Teknologia, bai.
0: Hori da.
5: Egunon, Patxi.
1: Egunon, Begoña.
0: Eta Begoña, horre aipamen txiki bat ere egiten genbiltzan, astea betetzen dela, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren heriotza dela eta horre izan dugu, Patxi euskara irakasle zela eta zu Begoña alderdikidea eta Garaiko Etxea osteko euskalkartasunako idazkari nagusia.
5: Bai, orain dela urte asko, baina bai, hola da, bai. Bai, gezurra dirudi, ez da, zenbat urte pasadien, baina bai, bai, bai. Bueno, nik uste dut oso nabarmen izan zala lehenengo gobernuan, eta hor kategoriako pertsonak ziren, ez? Javier Caño o Mario Fernández, o bueno, beste asko, ez? Nik uste dut hor, gure historia hurbilea, ba hor dago, ez? Gure barruen sartuta eta gure momentoietako ilusioak ere, bueno, gauza asko daude. Gauza asko gogoratu ditut bai. Nik nauetan, bai.
0: Bai, hain zuzen guk ere probestu izan dugu, bueno, jazoera hau eriotza bada, tristea, baina oraimena egiteko ere baliagarria ere izan da, eta gure aipagaira itzuliaz zorre Global Sumo Flotillako kide hauen itzulerari dagokionez, ba ez dakigu zenbaterainoko esanguratsutasuna izan dezaken, baina atxiloaldia jarraitu duten ba giza eskubideen aldeko taldeak atxiloaldia salatzeko intentzioa da iragarri du, eta ez dakit jakine dugu ea honek norainoko bideragarritasuna izan dezaken. Patxi, zuri zer iruditzen zaizu ideia?
6: Ideia ona da, baina da bat gehiago, eta balio du zertarako, ba, mendebaldean, batez ere Europan, Europa delako bere ingurua, garbi geldi dadin eta gero eta garbiago egon dadin, ba, Israelko sistema politikoak ez dituela giza eskubideak betetzen eta errespetatzen. Hori da azkenean jokatzen den apustua, eta apustu ideologikoak indar gehiago izaten dute apustu militarrak baino. Eta apustu hori gainera jatorrizko erro zaharrak dituen zerbait da. Eta horregatikan horrelako ekintzak, zuk orain galdetu didazuna bezalakoak, eta beste asko ere, ekimen izugarri asko izaten direlako, ba, firmak biltzen eta modu askotakoak, ba, beharrezkoak dira, borroka ideologikoa ez delako erraza izaten, gainera, borroka ideologiko horren kontra saiatzen dira ba zalantzarik gabe sionismoaren alde dauden ba hainbeste indar ekonomiko eta mediatiko garrantzitsuak. Baina egin duten saioa, ba, rotilaren abera eta oie guztiak garrantzitsuak dira, naiz eta ezin daitekeen horietako bakoitzatik edo batetik, bakarretik ba, ondorio zehatzik edo ondorio haundirik itxar guztietatik atera behar da ondorio bat eta ondorio nagusi bat, eta ondorio nagusi hori da giza eskubidetan oinarritutako elkar bizitza errespetatzen ez den bitartean ezin dela demokratikotzat hartu ba Israelgo estatuaren jokabidea. Orain Libanon gertatzen ari den sarraskia ba giza eskubideen kontrakoa da, eta hori genozidio bat da. Zein oroitzen da orain? Orain dela 25 urte edo 30 urte eta gehiago, eta 40 urte, hainbestetan aipatuak izan du ziren Sabra eta Txatila izeneko konzentrazio gune haietaz. Haietan bildu zituzten, eta gero haiek ziren Libanon zeudenak, beste batzuk zeuden Sirian, beste batzuk zeuden Jordanian, beste batzuk zeuden Egipton, eta beste batzuk zeuden oraindikan urrutiago. Haietan bildu zituzten Palestinatik indarrez ateratako personak, eta persona pila haiek, milaka, ehundaka milaka persona haiek ba, konzentrazio gune horietan semeak eta bilobak izan du zituzten, eta gero konzentrazio gune horien aurkako izugarrizko sarraskiak egin ziren, ba, alde batetik baita ere Libanoko mugimendu batek, falange libanesa esan izena zuen, Libanoko falangea, eta gero ba Israelgoak eta hori. Guzti horrekin erantzuna luzegi egiten ari zait, baina bakarrik azpimarratuko nuke gauza bat. Garrantzitsuak dira denak giza eskubideen defensarako, eta gainera judutarrek, etorkizuna izango badute, hemendik 40 urtera, hemendik 50 urtera, giza eskubidetan oinarrituta izan beharko dute. Beraien historiaren kontra ari dira Netanyahu eta bere eskuin muturreko babesle guztiak.
0: Ba, partekatuko dugu ere bai, galdera, Begoñarekin, horre aipatzen genbiltzan atxiloaldia salatzeko intentzio hau, zuk nola ikusten duzu ideia?
5: Bueno, Patxi komentatu duen bezala, ez? Giza eskubideen aldeko ideia mugimenduko akzioak interesgarria dira, eta hori bada ez ahazteko alde batetik, eta bigarrena gogoratzeko zionismo zertan dabilen, ez? Oso nabarmen geratu da munduaren aurrean. Hori, hori orokorrean eta Patxi honetaz ba, komentaduenarekin bandatorez. Gero beste aldetik, ni pentsatzen dut, zionismok eta tamales judu guztiak ez dira olakoak, ez? Ez dira netan jaun aldekoak, baina negia da abotsoi bakarri geratzen dela, ez? Eta baina historikoki galdu dute nik uste ja sinesgarritasuna munduan eta oso larria izango zaie etorkizunean ba benetan ba herri demokratiko edo hori hola bezala geratzea. Oso txarra haientzako ere, ez? Oportunitate historikoa galdu dute eta kontrako ejerzizio egiten ari dira, ez? Azken baten erori dira lobby, botere ekonomikok eta hoien eskuetan daude. Beraz, judua izango banitz, ni oso haserre egongo nintzan, ez? Nire izenean egiten duenakin, ez? Da orduan oso panorama txarra dute aurrean, ez? Historikoki da justifikatzeko, ba bueno, daien herrian sinesgarritasuna o bueno, eta hori ikusten dut beraien kontra doala. Noski genozidio badala, hori altura hauetan ja nok ukatzen du eta terriblea da ba ez dela ezer gertatzen, ez? Gero beste aldetik eta bukatzeko flotilla honek nire ustez ez du lortu ba jendea bat izatea, ez? Geratu da purbet eta pena da, ez? Ba nedo talez edo eta betxu gartzelatuak izan dira, ez dakit zer, ez? Baina bueno, edozein kasutan ba Gazan eta Palestino kontra orokorrean egiten ari denaren seinale o gogoramena da eta hori interesgarria da.
0: Bai, nik ere uste dut ere nabaritzen da, aurreko flotilla naiz eta flotilla honetan sekulakoak gertatu diren, gaueko interbentzio guzti hoiek, Greziako uretan iaia, atxiloketak, torturak, ikaragarrizko basakeri hauek bizi eta ikusiali izan ditugun arren, esan nuke ere aurreko flotilla iaia altzear izan zen flotilla horrek eragin gehiago izan zuela komunikatiboki ere, eta gaur egun ere hor bizitzen egoera hor, Begoña zuka izaten zenuen lotxaren elementu horrekin, ere agian ere bada gertatu dena ba Israelen bertan 2026 urriaren 27an dituzte hauteskundeak eta oposizioak iragarri du ba hauteskunde hoietarako koalizioa sortu duela Netanyahu boteretik kentzeko. Koalizio horren buruzagiak dira Yair Lapid eta baita Gadi Eisenkot, ba zehazki lehen ministro izandako eta baita ministro oia, eta hain zuzen ba oraingoz behintzat bi alderdi hauek gaur egun daukaten boterearekin guztira 28 eserlekutara helduko lirateke, aurre hartuko liketen eta Netanyahuren Likud alderdiari, baina ezinbestekotza dute ba gehiengoaren babesare bai 71 eserlekutara heldu ahal izateko, beraz deigarria beintzat izango da, eta ez dakit ere deigarri izate horretan ere aipatu den elementuetako bat ere izan da, ba uno, Netanyahunen errekurtso bakarra ere ba ote den gerra bera. Zentzu honetan galdetu nahi dizu, eta kaso gertaliteke ere ba hor zentzu ba bueno, zentzurik bortitz eta triste eta lotxagabekeria guztiak aurrera eramatea ba hor gerra bera bihurtu daitekelako Netanyahuren propaganda baliabide eta Gazako genozidioa edota flotillaren aurkako erasoak edota Libanoko hegoaldearen aurkako erasoak ere bakaso puntu bat igotzea edo erakusteko ba bueno oldarkortasun bat eta akaso babesa eskuratu ahal izateko Israelgo herritarren artean uste duzu halako baliagarritasunen bat egon daitekenik begoina.
5: Ba, auskalo, ez? Baina, nik uste erreakzio bat espero dezakegula, ez? Ez dauka kapazitaterik baloratzeko momentu honetan, ez? Kuantitatiboki zelakoa izango zan, ez? Erreakzio hori. Baina, kualitatiboki nik uste baietz. Hori zenbait mugimendu edo ikusten dira o pertsonena gertatzen dana, heltzen zaiguna, ez dala hori. Baina gogoratu behar ditugu ze manifestazioak eta estatu batuetan, adibidez, juduena, ez, holako basakerien kontrakoak. Beraz, nik uste barruan ere badagoela. Ze puntutaraino lortu aldaketa, ba, zaila ikusten da printzipioz, ze oso errotua da, ez, eskuina eta urteetan zehar, sionismo kasken baten jorratu duena ba izan da, ez? Min hoiek bigarren gerratean gertatutakoan, historian zehar ez dakiz zer eta sortu dute holako alde batetik komplejo bat eta min hoi, ez da? Eta horren subjektibitatea ba oso erresa da ba politikan, ez? Oso presente egotea. Zin dugu astu ere han ultraortodoxoak ere gora doa zela. En fin, nik uste dut badagoela kontrako jarrera jendeak ez digutela kontatzen, ze medioek ez dute hori nahi, eta ikusi behar dugu, zenba medioetan tratatzen dien gauza hauek, ez, hemen bezala, eta, ikustear, baina ikuste, bai, badagoela mugimendu garrantzitsu bat, barruan eta geho juduena, estatu batuetan adibidez, ez, ikusi ditugu.
0: Mm-hmm. Eta patxizu, zer uste duzu?
6: Nik uste dut, Israel barrengo, Israelko barrengo oreka edo ekilibrio hoietatik aldaketa etortzea ez dala erreza. Behar bada jarriko diote galga bat, freno bat jarriko diote orain eskuin muturra Netanyahu buru duela edo Netanyahu maneiatuz egiten ari denari. Baina hori ez da nahiko esanen, batez ere gerra giroa mantentzen duten bitartean eta gerra giroa mantentzen saiatzen eta egin alguztiak egiten ari direla Netanyahu eta eskuin muturrekoak ez dago zalantzarik. Orduan, nahi eta nahi ez beste herrialdeetatikan ere egin behar zaie, indarra egin behar zaie. Eta zer da eskatu behar zaiena? Ba, eskatu behar zaie Jerusalemen edo Tel Aviven edo zein palestinarrek izatea eskubide guztiak Parisen edo New Yorken judotar batek izan litzakeen bezala. Parisen edo New Yorken egin baldin badaitezke judutarren bilerak eta bizi baldin badaitezke judutarrak askatasunean, Tel Aviven eta Jerusalemen palestinarrak ere bai eta berdintasunean. Hori gertatzen ez den bitartean ez dago demokraziarik eta egiten diren urrats guztiak ongi etorriak izan daitezela, ongi etorriak izan bitez, baina
1: ez dira seguraski nahikoak izanen. Beti ere ikusten da Israelgo barruan ere ohartzen ari direla oraingo norabide honetan ez dijoa zela inora. Israel bihurtu da imperialismoaren, jankien imperialismoaren atzapar bat bezala, baina momentu honetatik aurrera jokatzen dituen gerra guztiak irabazi beharra dauka, bat bakarra galtzen baldin badu bukatua dagoelako. Eta horregatikan judutarren etorkizunaren kontrakoak dira Netanyahu eta bere kideak. Eta hori zalantzarik gabe beste herrialdeetatikan ere azaldu behar zaie. Horregatikan da hain garrantzitsua hango askatasuna eskatzea baita ere kirol jokaldietan eta beste gauza guztietan. Gertatzen den bezala, naiz eta askotan oso zaila izaten den eta juridikoki hori defendatzea ez den erreza gertatzen, ez da.
0: Goizako 9:04 direlarik azken orduko bat jaso dugu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak guztiz onartezin jo du igande honetan Iranek Ameriketako Estatu Batuen bake proposamenari emandako erantzuna eta badirudi gerrari amaiera emateko akordio balortzeko aukera urrundu egin dela berriro ere zaloa badio lagunon.
3: Egunon, pegi eta egunon entzuleok, Tratsa Sozial Sare sozialean idatzi du agintariak irakurri duela proposamena eta etzaiola gustatzen. Erabat onartezina dela ohartarazi du Teheranik IAM Mender didaramala Ameriketako Estatu Batuak kolpatzen, baina bere herrialdeari barre gehiago ez diola ekingo. Washingtonen esku dago orain beraz erabakitzea ea apirilaren 8an hasitako suetanari eusten dion edo aitzetik Irango uranioa berasteko programa desegiteko aurrera pausorik ezagoela erasoak berriro hasten dituen. Eta Trumpi dagokionez badugu azken orduko bat ere Xi Jinping presidenteak gonbidatuta, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Txinara bisita egingo du maiatzaren 13-15 bitarte, horrela baieztatu du Pekingo Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Etxezuriko agintariak martxoaren 11an iragarri zuen bidaia, baina Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an hasitako erasoaldiak atzeratu egin du bidai hau martxorako aurre ikusita zegoen Bidaia ofiziala Txinara iritsi aurretik, bezperan Txinako ordezkari bat Hego Koreara joango da. He Lifeng, Txinako lehen ministrordea buru duela Ameriketako Estatu Batuekin merkataritza kontsultak izateko, Asiako Merkataritza Ministerioko bozeramaile batek esan duenez. 2025 urrian Washingtonek eta Pekinek Hego Koreako Busan hirian muga zergen suetena lortu ondoren iritsiko dira ekonomiari eta merkataritzari buruzko elkarrezketa hauek.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ere ezagutzeko, hemen dugu gurekin Lander Martínez, egunon?
7: Egunon bai, jo...
8: Egunon bai, eta egunon entzuleok ere. Gaurkoan Jonin Sausti Donostiako alkateak Nueva Ekonomia Forumen parte hartuko du. Bestalde Bilbon Euskal Herria Bilduk goizeko 10:00 etxebizitzaren inguruko ekitaldia egingo du. Eta etxebizitzarekin lotutako beste hitzordu bat dugu ere astean honetan. Deniz Itxaso Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak prentzaurrekoa eskainiko du etxebizitza eskuratzeko plan integralaren eta tentsioen dauden zonen inguruan. Bestalde Nafarroan Nafarroko Parlamentuko maila eta bozeramaileen batzordea elkartuko dira, besteak beste itunpeko ikasgelen itxiera eta PSN geroa bai eta kontigo zurekin alderdiek EH Bildurekin batera logelen alokairua arautzeko eta espekulazioaren gehiagikariak geldiarazteko erregistratu duten lege proposamena jorratzeko. Eta pentsiounen kolektiboak idatzi bat helaratzeko dio lehendakaritzari formula juridiko berri batekin honek legegintzako herri ekimenari uko egin ostean. Garraio eta mugikortasun iraunkorraren estatu idazkari den Jose Antonio Santanok Juan Maria Urtorekin batera Bilbo abando abiadura handiko trenaren lurpeko geltoki berria eraikitzeko proiektuaren aurrerapen teknikoak aurkeztuko dituzte. Eta arlo juridikoan hainbat aipagai izango ditugu gaur ere, Maialen Mazonen hilketaren auzia eta Lucas Agirrerenak aurrera jarraituko dute. Astelen honetan bestalde Getxoko jauregitxoaren epaiketa egingo dute gaurkoan ere. Eta ikusgunek karaban ezagutu dituen gertakari LGTBI plus fobikoen berri emango du 9. ikusgune txostenaren aurkezpenean. Honekin lotuta Bizkaiko Aldundiak LGTBI fobiaren aurkako kanpaina aurkeztuko du. Ekonomian aipagai bat besterik ez dugu, ELAk prentxaurreko bat egingo du solerako lan baldintzak hobetuko dituen enpresa hitzarmen bat lortzeko egin beharreko urrengo urratsen berri emateko. Eta kiroletan gaurkoan futboleko mutilen bigarren mailan Sansek Hueskaren aurka jokatuko du etxetik kanpo arratsaldeko 8:30. Kulturan Rabiosas filmaren pasea egingo dute 9:30 eta prentxaurreko astean goizeko 11:00 Bastida aretoan. Mandasko Dukean goizeko 10:30 Elizabeth Harbiken Insomnio gauak liburuaren Josemari Berasategiren itzulpenaren aurkezpen egitekoak dira ere, eta bestalde Animalario BBK 7. Artearen ibilbidea 2026 erakusketaren aurkezpen egingo dute BBK aretoan goizeko 11:00. Azkenik Bilboko Orkestra Sinfonikoak 80. urteurreneko ekitaldi instituzionala eta piano berriari Joaquin Atxukarroren izena emateko ekitaldia egingo dute arratsaldeko 5:00 aurrera Bilboko Orkestra Sinfonikoaren entxegu aretoan.
0: Ba, guzti horiekin geldituko gara. Eskerrik asko, Lander.
8: Gero arte.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan badugu nabarmentzeko jazoeraren bat?
3: Ba, adibili zaitezen zuleok, puntu honetan AP 68, 28. kilometroan zuian. Goizean goizetik kamioi batek bazama erorketa izan du, bi errei daude itxita eta horren ondoriozko autopilaketak.
0: Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
9: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukure ma botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala pixkanaka zaparradak barnealderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
7: Formazioaren aria.
10: ETS Entol Sarmiento etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360° ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Goizeko 9:12 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean eta nazioarteko kontuekin genbiltzan. Hala jarraituko dugu ondorengo minututan, baino kasu honetan Gales ala Eskozia aipatuta. Gehiengo osotik oso gertu geldituz, hauteskundeak aixe irabazi ostean SNPk berretsi du gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde lan egingo duela Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean.
1: Hegoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia burujabetasuna dela berretsi du SNPk.
2: Second, after the appointment of the new government, we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an independent.
1: John Swinney, Eskoziako ministro nagusiak, independentzia erreferendumaren aldeko apustua egin du, Nigel Faramen reform buruzagiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean. Besteak beste, Eskoziako osasun zerbitzua privatizatzearen alde agertu da Farage, parlamentua istearen mehatxua egin du, baina gutxiengoia aitortutako eskubideak indargabetzearena ere.
2: It is vital that we unite in Scotland to ensure our parliament is fully Farage proofed. That means having the power before 2029 to decide our own constitutional future without Farage being able to block us.
1: Sunek eskuin muturari osasun esia jartzearen alde egin du eta eragile politiko guzti eskatu die batuta egoteko Holyroodeko parlamentua blindatuta dagoela ziurtatzeko. 2014ko porrotaren ostean Eskozian erreferendum bat egiteko eskaerak beti talka egin dute arresi baten aurka Ingalaterran. 2022an gorte gorenak uko egin zion uartearen iparraldeak bere etorkizuna hegoaldearen oniritzirik gabe erabaki aldizateari eta hegoaldea alegia Ingalaterra oraintxe bertan ez dago alakorik baimentzearen alde. Eskoziako independentismoak

0: osagai asko daude pensatzeko aldaketa sakon bat gertatzen ari dela. Ez momentu batean, ez une batean, baina bai epe luze samar bateko joaneran edo bilakaeran. Eta neurri horretan ikusten da, ez hor bakarrik baizik, baita ere Europa osoan, ba, alderdi tradizionalak oso zailtasun handiak dituztela. Esate baterako, demokrata kristauak izan du zireneko edo gutxi gara bera esparru horretan zireneko alderdiak. Ezin da haztu alderdi laboralistak atzera egin baldin badu ere, alderdi konservadorea gelditu dela guztiz erraustuta Inglaterran, eta horren ordez sortu dena anti-europearra eta anti-europeismoarekin batera beste eskuin muturreko osagai batzuk ere dauzkan Farageren alderdia dela aurrera joan dena. Eta horren aurka zein, horren aurka eta horren gainetik alderdi abertzaleak daude. Eta alderdi abertzaleak oso garrantzitsua da, ba, bai Irlandan, bai Gabalesen, bai Eskozian, indartsu izatea eta baita ere Europarekiko harremana aintzineratzea eta mantentzea. Zeren eta jarrera bikoitz horretan ikusten da oso argi beti, ba, alderdi nazionalisten kontra erabili ohi izaten den argudio nagusia, zera alegia, partikularismoa, bestekin nahi ez izatea eta horrela, auksita gelditzen dela. Ez, guk Europarekin elkartu nahi dugu, esaten dute, esate baterako eskoziarrek, gutxiago ezagutzen ditut, baina baita ere hori iduritzen zait dela mezu nagusi bat, ba, Walesko abertzaleen artean. Eta horrek egoera berri bat sortzen du. Eta egoera berri horretan, zalantzarik gabe, beste argudio nagusi bat izan behar du, erabaki eskubidea, eskubide demokratikoa dela, demokraziaren barruko eskubidea dela, eta demokraziak osoa izatekotan eskubide hori ere, ez hori bakarrik, baina eskubide hori ere, ba, errespetatu behar duela. Eta oinarri hoien gainean defendatu behar dira, zalantzarik gabe, zerbitzu publikoak eta defendatu behar dira baita ere politika sozialak eta ingurumenekoak. Horregatikan egoera berri bat sortzen ari da, behar bada oraindikan urratzen batzuk gehiago eman beharko dira, eta ematen ari direla ez dago zalantzarik, eta han gertatzen denak sekuleko zerikusia izan du beti eta du orain ere Euskal Herriko etorkizunarekin eta Europa osoko etorkizunarekin.
1: Ba, gehiago jakiteko horre, lehen aipatzen genituen arrazoi hoietan sakontzeko ere, ba, jakin nahi dugu Gales eta Eskoziako tokiko hauteskundetan zeintzuk izan diren gakoak, zer nolako faktorek izan duten eragina horre hauteslegoaren artean, eta horretarako gurekin dugu Ander Larunbe, EH Bilduko ordezkaria da bera, eta hain zuzen ere ama eskoziarra dauka. Egunon, Ander?
2: Bai, egunon, arren bai.
1: Emaitzen errepasorekin astea gustatuko litzaiguke, Galesen eta Eskozian, ba, horre indarra bertzaleke irabazi bai dituzte hauteskundeak, eta deigarriena balare, bada, Plaid Cymru, galestarrak izan duen igoera, ez dakit, oinarrizko galdera izan daiteke, nolatan izan da posible hau, zer egon da, goraka horren atzean?
2: Plaid, barkatu, eurek, nuski galesez, Gales hizkuntza oso garrantzitsua da, Galesen, euskara guretzako bezala. Beraiek auskatzen duten ez guri idazkera raro egin Plaid Cymru. Galesen alderdia. Plaid, kasu honetan alderdia, Plaid hitzak esan nahi du, eta Cymru, Plaid Cymru. Ados, zer egon den Galeseko alderdi independentista, soberanistaren igoeraren atzetik? Diozu, ba, bueno, faktore asko, nire ustez, badago parte bat

0: endogenoan, hola baita esateko, beraiek ongi eginiko lanak urte urtean zehar, eta bestetik argi dago laborismoaren agorpena, laboristen agorpena Galesen, batetik joera estatalak, da, Westminsterreko eta Inglaterraren joerak beruntz tiraka eginda, baina baita Galesen alderdi laborista egonda gobernuan autonomia berrezarri zen unetik aurrera. Orduan hor agorpena eta polarizazioa eman da Plaid Cymru eta Reform ultra eskuinaren artean, ezta? Gogor zetorren mamu hori, gogor etorri da, sendo etorri da, Reformen mamua, eta badirudi, jendeak, bozemalek, ezkertiarrek, progresistek ikusi dutela, balio bezala, babes balio bezala, Plaid Cymru bozkatzea.
1: Egin genezake alako parekidetasunik, Eskozian gertatu denarekin?
0: Ez nire ustez, ez nire ustez. Galesen azken hauteskunde hauetan, lehenko eguneko hauteskunde hauetan gertatu dena historikoa da, bai? Lehenbiziko aldia da, alderdi abertzale, edo soberanista batek irabazten dituela hauteskundeak. A ber, egon dira partzialak, adibidez, lehen ez dut aipatu, baina azaroan egon zen hauteskunde partzial bat, toki zehatz batean, parlamentari zehatz bat ordezkatzeko, eta hor ja ikusi zen alako polarizazioa. Bon, gertatu dena historikoa da, Galesen, batetik abertzalek irabazi dutelako, eta bestetik laborismoa izan delako erabat hegemonikoa mende batez Galesen. Esaten da, ez dagoela beste adibiderik mundu demokratiko, mendebaldeko mundu demokratikoan alako arrakasta izan duen alderdi batek toki zehaz batean. Ez dakit hori ala den, baina egia da, laborismoaren agorpena eta erorketa Galesen historikoa dela. Beraz, hori da gauza bat. Eskozian aldiz, esenpik irabazi du berriro. Berriro kakotzen artean normala balitz, ez da? Zergatik badagoneko ohitua gaudelako. SNP, Eskoziako alderdi nazionalaren garaipenetara. 2007 ona ala izan da, formatu eta indar ezberdinekin, ez? edo parlamentari kopuru ezberdinekin, nola esateko, baina SNP lau jarraian, ia 20 urte gobernuan darama. Bai, emanda bestaldean alde unionistan bai egonda reformen igoera sendoa. Laborismotik eta batez ere konservadoretatik hartuta bozak.
1: Horre, zehazki, SNP alderdiak ere azken urtetan izan ditu hainbat gora bera, ministro nagusi ezberdinen aldaketak, ez dakit, agian hori ere balioan jartzeko elementua izan beharko luke, gora bera, horre lidergoan jarraitzen dutela?
0: Bai, nik uste dut baietz, hori balioan jarri behar dela, erresilientzia, ez da? Ez da oso ohikoa inbeste urte gobernuan egotea eta higadura handiagoaz jasatea, barne komplikazio batzuk izan dituzte, bai, neklastatzenek utzi zuen, bere urrengoa Homsa Yousafzai ere urte betera utzi zuen, eta haren John Sweeney-ren lidergopean dabiltza, eta, bueno, John Sweeney da betiko esentiko kide bat, bai, 16 urterekin atera zen karneta, gobernu askotan, egonda izan zen liderra mende honen hasiera partean, eta ikusia dago pertsona bezala sendo eta lasaia eta gaitasuna duena. Akaso ez beste batzuk izan duten karismarekin, baina bai, balioan jarri behar da SNP berriz irabazi izana alde handiz, gainera, esan nahi dut SNP atera ditu 48 eserleku eta urrengoek amazazpina, hau da, laboristek eta reformek berdindu dute eserlekutan, esbozetan, baina itzelezko aldea dago hor. Eta eunekoetan ere, orduan, bai.
1: Baitare, batu zegu, gure elkarrizketara Nahikari Mendoza, Edinburgon bizi den mungiarra, egunon?
2: Bai, egunon bai.
1: Egunon, aipatzen genbiltzan, hauteskunden emaitza zein izan den, edota barre Anderrek aipatzen zuen, Sinniren, izaera senduare, balioan jarri dutela. Ezakit, hori nabaritzen da, Edinburgoko kaleetan, SNP-ren, lidergotza hori, erreferentzialtasuni, badaude, horren zantzuak, kaleetan?
2: Ba, kaleetan, ez dakit, nik uste azkenean tradizin antzeko bat dala, ez da? Ba, jentea, hemen igual ez dire zain sartuek politika kontuetan kalean zikeran, eta nire zentzazinua da, Eta jentea jarraitzen dauela, ba, errezena dana, ba. Honesek, betikoak.
1: Horre, beste faktoretako bat ere, aipatzen genbiltzana ere bada, ea polarizazio hori, Reform UK ba sortu den beldur hori, zer gertalitekeen, nolako jarren anti-europeista daukan ere alderdi honek, zentzu hori ere, nabaritu da, edo ezakite, esaterako zure lankidek edo ezagunek aipatzen dute alakorik?
2: Ikusi zen dana da, pues apur bet, ez dakit, komenta teni biligaren on artean, pues hori broma goia dela. Oneri buskatuko broma moduen, ez? Ba, hori ba, estremoa dalako. Baina bueno, politika gehiago jarraitzen dabenan artean komentetan, bai aipatzen gendun, ba zelan aldaketa baten grine antzeko bat hauen, eta igual horregaitik joan direzela igual estremoa bat, ez direz estremoa, baina, bueno, reform bai, baina igual bari reformek horregaitik jaso dauela dalako aldaketako estremo bat, baina gero beste, bueno, pues berdeak adibidez bere aputxu bat gorantzain dere igual ez asko, baina pues hori aldaketa baten gogo antzeko bat hauela. Baina reformen aldetik, bentsete nire ingerukoan artean, basan hori lan, bromantzeko bat, ba hori, ba, estremotza bat hartzen dalako, ez? Lardan abordaje bat. Mm-hmm. Baina, bai, bihur hori badau. Pasten dana, bai. Egi dabe bai, arritzeko adala, ba, euren diskursoak, kalaten dauela, oza, sartzen dala, sozialki beste ikuspuntu batzu, sozialki ez dakit, sozialagoak edo sozialistagoak diren jentean artean, ez dakit, sozialista igualdez, baina, diskursoak kala dauela, zeozelan, aldaketa baten gori gure mugak kontrolatean, horrantza.
1: Horre, aipatzen zenun, horre, pertsona sozialago, pertsona sozialdemokrata, agian, ez dakit, ezkertiarrak ere bai, eta agian, egin daiteke loturaren bat, akaso, faktore honen artean, eta laboristen artean gertatu denarekin, akaso?
2: Ba, ez dakit, egizan laboristarik ez dekotin geruen, eta ez dote asmaten, baina bai harritzen izan dozte, pues, reformen diskurso rantzatiratzen zauen jentea entzutea, ez zuzenean partido horren diskurso osoagaz bat egiten, baina igual elemento batzuk hartuten, ez? Batez bere hori, batez bere kontrolatean mugak eta igual alde horretatik doa, ez? Ba, aldaketa bat, guk gurea hobeto kontrola.
1: Gero, gaurko albiste badaukagu ere bai, hauteskundeak irabazi ostean SNP-k berretsi duela, gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egingo duela lan, Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxoaren aurren ere, ez dakit, prest ikusten dituzu, halako fase batean murgiltzeko, garaian egintzen moduan?
2: Ba, ontxe bertan Ontxe bertan ez, baina auskalo, lanean jarri eskero igual bai, segie da aldaketaren gogori bai somatzen dala, ez? Be bai, somatu dut lankide batzun artean behintzat, pues hori sentsazioa dana da bardin, ez? Osea, neke hori daube bai. Mm-hmm. Baina igual neke hori dauelez, ba partido indar handie de konpartido batek hartzen badu hori lana, bai mugidu aldala jentegoa, bai, igual bai. Mm-hmm. Bai, ikusiko da,
1: bai. Hori da, bai, ikusiko da. Nekari Mendoza, eskarrik asko gurean izategatik.
2: Zeuri, ondo izen.
1: Ezakit, akaso sentsazio hori edo nahikarik azaldu digun hori, dana da berdin, aldaketa gogoa. Ander, esango zenuke horretan irudikatu daitekela, ere bai esenpiko orain az dezakean lanketa hori, independentzia erreferendun bateran, zor, aldaketa gogo hori, esango zenuke, baliagarri izan daitekela, baiezko botoiek metatzen joateko?
0: Izan daiteke, nire ustez bai Eskozian aldaketa sakoneko jendeak nahi duen edo ematen duen jendeak bilatzen duen aldaketa hori ematekotan buru jabetzaren eskutik etorri behar du, bai. Bizkat nahikarik horra ipatu duen sentsazio hori, esanen okere oso edatua dagoela erresuma batu osoan, bai, eta horren hori egon daitekela enbatean reformen igoera itzel honen atzetik, bai? Hau da, jendea nekatuta dago politika konbentzionalarekin, asko nekatu ziren konservadorekin, bai? Suposatzen zitzaien gaitasuna eta gero Johnson eta Liz Truss eta konpainiarekin gaitasunik ere ez zutela ikusi zen, laboristak sartu ziren aldaketa baten aldaketa bat prometituz, ez? Eta aldaketa hori ez da etorri eta ez da ikusi, bai? Orduan, reformen profil sasi insurgente hori, bai? Honek gauzak esate ditu diren bezala, eta bako ikusi dugun eskuineko populismo arriskutsu horren diskursoa kalatu du. Aldiz, Eskozian, esan behar da, nahiko immuneak ez, baina bueno, eskuinarekiko nahiko resistentea izan den hauteslegoa urtetan, bueno, orain sartu da, a ber, ez da konparatzerik Ingalaterrarekin, bai, 1,6 lortu du reformek. Ze bestela ze aldaketa egin daitezke Eskozian, ba, independentziaren eskutik. Eta esan dizun bezala, John Swinek esan du hori jarri nahi duela berriz martxan. Niretzako fundamentala dena hemen da naiz urte askotan zehar eta Brexita eta hauta bez, bueno, agian aipatuko lugu hori gero, ez? Independentzia, Eskozian independentziaren gaia eta independentismoa pasada nahiko denbora laburrean, esan dezakegu, bazterretik erdigunera. Hori gertatu zen erreferendumarekin. Bai? Uh-huh. Erreferendumaren aurretik independentismoa ez da gino, esan friki batzuen hobia edo, ez? Horrelako uspegi arraro bat zara. Horrela zeuden ikusita, ez zen zentroko zerbait, kampaina hasi zenean 128 inguruan zebilen independentismo zaletasuna, eta orain erdigunean dago. Ezin da Eskozian politika hitz egin, eta ezin da Eskoziar politika hitz egin, ez da pentsatu kontzegitu, independentziaren aldagaia barneratu gara.
1: Hor, lehen ere aipatzen genbiltzan, eta hor, aukera abertzalek, bai esenpik, bai Plaid Cymru-k, horre, akaso ordezkatzen dutela horre abertzaletasuna ez ezik Europa zaletasuna hori izan daiteke, botoa ematekrako garaian ere motivazioetako bat?
0: Nik esan nuke baietz. Naiz, Brexitaren gaia ez dagoen sobera pilpilean orain, jendea ere nekatu zen horrekin guztiarekin, baina nahiko konsensua dago, oro har, erresuma batuan, eta are gehiago Erresuma Batuan dauden beste herri edo nazio hoietan Brexita akatsa bat zela. Emaitza Eskozian oso oso argia izan zen, eh? Galesen izan zen Brexitaren alde, baina oso gutxigatik. Pero ondorioak etorri direnean, bada, busilela posori hori akatsa bat zela. Horrek ez du esan nahi, ez du zertan esan nahi, jendeak orain atzera buelta beste referendum bat nahi duenik. Baina bai egia da, Pride eta SNP-ren eskaintzaren barruan, edo eskaintzaren zutabe nagusia nola baita esateko, eta independentzia Europan, Europar Batasunean. Eta segurazki horrek ere lagundu duela, gainontzeko alderdiek ez dute apenas horretaz hitz egiten. Egia da, Keir Starmeren gobernuak lan egin duela eta lan egiteko asmoa duela gero eta gehiago lerrokatzeko Europar Batasunarekin eta alako desbrexit txiki bat egiteko pizkanaka, eh? Baina
1: bai. Bai. Hala ere, maten du ere Keir Starmer hauteskunde hauen ostean zuloan gelditu dela.
0: Bai, desente bazetorren ja ziren hilabete desente itzaiten zela, ba bere popularitatea, oso bajoa zegoela, eta aldatu garruan, bueno, batzuk hasi ziren euren buruari galdetzen, eta publiko kiera galdetzen, ea esotezen arazo bat, ez, bere figura. Orain hori errepikatzen ari da, amplifikatzen ari da, ez dakit, aurreikuspenak egitea oso zaila da, baina epe motzean akaso ez daude baldintzak bera ordezkatzeko, berak argik esan du segituko duela. Hiru urte gelditzen dira oraindik berez urrengo hauteskunde ez badira aurreratzen. Eta Laborek laburistek ez dute erakutsi nahi, konservadorek erakutsi zuten zirko, barnek zirkoa, ez? Barne kampainak eta beste. Orduan, nik ez dakit epe laburrean mugituko den Keir Starmer, baina bai ematen du ez dela izanen urrengo hautagaia. Hori, hemendik ikusita, eta irurte faltan, edo zer gauza gerta daiteke.
1: Eta horre, Irlandako iparraldean ere, Premier Republikano bat dutela aintzat harturik, ez dakit ikusita Erresuma Batuaren egoera orokorra, ez dakit esan liteke ere agortu denik gaur egungo estatu eredua?
0: Agortu oso potoloa da, baina begibistakoa da, ez? Erresuma Batu barruan ofizialki lau nazio daude, eta hiru nazio txikitan, bueno, ez esateko, Irlandaren iparraldea bere horretan ez da nazioa, ez da, baina. Lehen ministro, independentista, errepublikar, soberanista daude. Hori zerbaiten sintomartia da, ez da? Eta gainera, Inglaterra beste norantza batean doa, oroar, ez da? Eskuinerantza, eskuineko populismo, nazionalista, baina eskuindar horretara. Orduan, itzegin izan da, matxinada zeltikoa, ez edo, ikusteke da, baina argi dago Erresuma Batuak buelta bat eman beharko diola 1987an Blairrekin eta Irlandako bake prozesuarekin hasi zen ziklo gurean esanen genuke autonomikoa devolution, itzulketa, eskumaren itzulketa itzaiten da. Baina ziklo autonomiko honen balioa eta aurrera bidea, pues, azterketa apean egon behar da.
1: Alare horre Galesen Plaid Cymru argi utzi du, ez dela independentzia bere helburua unionetan, baina ez dakit bide baten hasiera izan liteke?
0: Bai, izan liteke. Hemen behin eta berriro euren liderak Rin Ap Jorbezek behin da berriro esan du hauteskunde hau ez datza independentzia. Oso, independentzia ez da hauteskunde hauen gaia. Horrek badu zentzu taktiko elektoral bat, noski, ez da, urbildu nahi baldin baduzu, edo urbildu arazi nahi baldin baduzu, abian independentistak ez direnak, laborismotik datozenak zure gana, bada nola baita lasaitzeko, baina ere badu zentzu real eta realista bat. Ez dago egun mai gainean independentziaren gaia Galesen. Naiz, enkestetan gorantzion den, naiz plaida inzuzen ere da alderri independentista sendo egon, orduan, nik galdetzen dio nire buruare, ez zute den ari nola bait errepikatzen Eskozian gertatu zen eskema. 2007an Aleksandrekin hauteskundeak irabazi zituen esenpik, hauteskunde horietan ere ez zenain beste itzerin independentziaz, baizik eta aldaketaz, norpegi berriak, freskotzeaz, gaitasunaz, ez, kompetentziaz, eta aldaketa horren ostean, 2011an, diren biziko aldiz, eta horren goz, izan da, aldi bakarra gertatu dena, Eskoziako parlamentuan egon zen erabateko gehiengoa, eta hor nonbait batuko gobernuak onartu behar izan zuen hori bazela mandatua independentziaren baterako. Hori alda plaiden eskema, ba, ez dakigu, baina izan daiteke.
1: Izan daiteke, eta ez dakit ere, Euskal Herriari dagokionez ere, ze ondori eta ikaspen atera ditzakegu Gales eta Eskoziatik?
0: Bo, ba, beti izaten dugu, ezta, ezin direla gauzak plantilla bat bezala, ez, bata bestearen gainean jarri. Baina nik hor lehen aipatu dugun gauza bat izan da oso garrantzitsua, dela ezkerreko independentismoaren indarra egin batean datorrela balio bezala ikusi izan dela, ez? Hauteslegoak ikusi izan du edo perzibitu du soberanismoa eta ezkerra balio eta babes bezala eskuin muturraren aurrean, naiz Estatu Espainoleko eskuin muturra gauza bat den, reform beste bat den, baina hor sartuko ditu, ez da? Gero, nik esanen nuke prozesu ikuspegian, ez, askapen nazionalen prozesu ikuspenean, iruditzen zait, askapen prozesuek isla instituzionala behar dutela, ez da? Maiz aipatzen ditugun referendumak, edo egon izan diren ezagutzen ditugun referendumak, izan eteke Quebec, Eskozia, gero bere nabardurekin, baina Kataluniaren prozesu guan, horietan guztietan, euren legebiltzarretan, ganberatan, egon dira gehiengo soberanista independentista. Orduan, nik hemen ez pentsatuko noke, esanen noke, sinekoa non, sendon suficiens, ez da dira, ez latin dira, ezinbesteko baldintza dela, baina aldi berean ez nahikoa, eta ez bakarra, ez da? Eta horrek ikusten dugu, herri mailako akordioen beharra aurrera egiteko, eta nola, eta horren lotuz ere pixkat Inglaterra duen behitzekin, eta reformen, eta nahikarik aipatu duen nekea, eta botere burujabetza, boterea, eta burujabetza materiala, hau da, eta hori lotuta dago zen ere burujabetza politikoarekin, ez da? Zer benetako boterea dugun hemen, gauzak ere erabakitzeko, eta herriak alamen baldin badu aldatzeko.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Ander Larunbe, Euskal Mila goizonetan gurean izateatik.
0: Zuei, plazer bat.
1: Partekatuko dugu ere, azken galdera hori gure analisi mailan, Begoña, Euskal Herritik ze ondorio eta ikaspen atera ditzakegu Gales eta Eskoziatik? Begoña, horreltzaude, ez zaitu entzuten, segunuken mikrofonoa agian itxita dakazula.
2: Bueno, ba, ia, orain?
1: Orain bai, horrena, mesedez.
2: Gaur ez dakiz zertan gauden, ez?
1: Bai.
2: Bai, bueno, esaten dut. Ba, nik uste, zuzenki gurean, ba, ez dut ikusten, ez? Baina
3: bai, ba, ikusten dana Europan mapa politiko ezberdin bat eiken ari dala edo gauzatzen ari dala, ez? Ikusten dugu ultraeskuin alde batetik aurrera doala, zenbait herrietan, Estado Espainolean o Estado Frantsesean ere, gurean gure zea ere, baina beste aldetik nazioen indar politikoak gora doa zela, bai Gales, bai Eskozian, bai Irlandan ikusi dugu, ez? Honetaz ari gara gaur goizien. Oso posgarria, ze ikusten da jendea kontzientzia badoala hartzen, az? Ba nazioetan askoz errezagoa dala gauza soluzionatzea, gestionatzea, egitea, gure hizkuntza, gure... Beraz, nik uste dut oso irakurketa positibo. Gero, beste aldetik, hori Gales, Eskozean eta zea, ba, nik uste dut, hori hauteskunde hauek demostra dutena, ba, Inglaterran arazo bat dutela. Arazo potente bat, ez? Marrazki politiko hori ba oso ezberdina da, eta realitate nazionalak gora doa zela. Ikusiko dugu zer gertatzen dan, erreferendumakor, gogoratuko dugu Eskozian egon zanak, ez? Pentsatu genuen irabaziko zuela eta altzuen erabazi. Baina edozen kasutan, olako prozesuak luzeak izaten dira, eta garrantzitsuena da betik indartzea, hau da, errotuta egotia, da momentos ikusten da apuesta politika badagoela haien herrietan, ez? Gurean, egia da ere botu abertzalea ondo doala, ez? Gertatzen dena, iparralden, nik uste eta azkenengoan ikusi dala, atzo herri urratzen egon nintzen, eta zenbait ordezkari politikoekin, eta Iriarte jaunarekin hain zuzen ere egon nintzen, da zentsu horretan, ikusten da, badagoela, ez sensazioa bakarrik, oso da, posta politika bat, ez? Gurean, urdilean, gure indar politikoekin aritzea, boskatzea eta etorkizunari begira, ez? Egon eta hori gauzatu, ez? Posibilitate berri horiek. Beraz, kontrolzan ematen du, alde batetik ultraeskuina, ez? Eta beste aldetik nazioak martxan daudela. Eta botu gainera aurrerakoia, botu oso argia ideologikoki, ez? Orduan, panorama oso interesgarria eta itxaropentsu.
1: Mm-hmm. Patxi, zure iritzera ezagutu nahi du?
4: Begoinak esan duen arekin guztiz ados eta zerbait erantzteagatik, dialektikoki gainera, erantziko nuke, momentu honetan Eskozian berriro maiganean jartzea beste erreferendum bat izan litekeen posibilitatea, hori bakarrik bada ere, posibilitatea bakarrik bada ere oraingoz, horrek behin betiko baztertuta utzi beharko lukela Espainiako estatuan, erresuman, egin zen autodeterminazioaren gauzatzea kriminalizatzearen jokaera. Hemen, ez hain aspaldiko kontua, oso kontu berria da, saiatu zirenean olako zerbait egiten Katalunian, eta zer esanik ez, hemen Euskal Herrian ere, baina bereziki Katalunian hori egiten saiatu zirenean, kriminalizatu egin zuten hori, eta gainera zigortu egin zituzten, eta supremoak, eta konstituzionalak, eta guzti horiek zigortu egin zituzten, horri aurrera eraman zutenak. Orduan, nire ustez, garaia da, esateko argi eta garbi eta ozenki erabaki eskubidea, autodeterminazioa ez dela delitua. Eta ezin daitekela delitutzat hartu. Eta hori delitutzat hartzea eta kriminalizatzea dela demokraziaren kontrako jokabide bat. Eta nire ustez, hori ere da hemen oraindik ba jokatu behar den apustua. Eta hori esateko gainera ezin da ahaztu, Begoñak aipatu eta azpimarratu duen bezala, abertzaletasun aurrerakoiak diren guztiak behintzat zalantzarik gabe direla eskuin muturrari galga frenoa jarriko diotenak eta eskuin muturra aurrera joaten utziko ez dutenak. Eta hori ikusten da baita ere, ba hauteskunde gertatzen diren toki guztietan. Halere, jakina, horretaz gainera gero politika sozialak eta elkarbizitzako ereduak eta guzti horiek daude. Baina kriminalizazioarena nire ustez guztiz garrantzitsua da hainbestetan, hain modu errazean esan izan delako konstituzioaren kontra dihoa, hortu honori kriminalizatu behar da eta horrek kartzela merezi du. Ez jauna, konstituzioaren kontra jokatzea demokratikoki jokatzen baldin bada, demokratikoa da eta demokrazia dago konstituzio guztien gainetik. Lehendabizi demokrazia da eta konstituzioa da demokraziara egokitu behar duena. Ez demokrazia konstituziora. Hainbestetan, tertulianoek eta beste hainbestek, esan nahi edo sartu nahi izaten duten bezala eztabaida politikoetan.
1: Ba, goizeko 10ak 10 gutxi pasata amaitze aldera aipatuko dugu ere, bolo asteburu honetan aipatutako osasun krisia, Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea duen pertsona batek antabirusean positiboa eman duela baieztatuta eta baita estatu frantseseko lagun baten positiboa gehituta, gaur bertan amaitutzat emango da MV Ondius itsasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 guztira.
5: Azken orduetan baieztatu du Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak itsasontzitik ateratako bere 17 erretako batek positibo eman duela antabirusaren Andeetako aldarean eta beste kasu susmagarri bat duela. Berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituen hegazkinean eta bestalde evakuatua izan eta gutxira frantziar nazionalitateko beste herritar batek sintomak agertu ditu hegazkinean zela. PCR probek zehazten dutenaren zain daude oraindik. Espainiar nazionalitatea dutenen kasuan, guztiak Madrilgo Gomez Ulla ospitale militarrean dituzte, baina kasu susmagarririk gabe aurretik identifikatutako bi kasu susmagarriek negatibo eman dutela baieztatu du Espainiako gobernuak. Mónica García.
6: Es verdad que en alguno de los autobuses, ya no me acuerdo de alguno de los autobuses extranjeros, ha habido alguien que se ha bajado la mascarilla. Tengo que recordar que tanto las personas que van en esos autobuses son las mismas personas que han estado en el buque y que, bueno, previsiblemente tienen que guardar esas medidas de seguridad.
5: Oso deigarri suertatu da, kasu batzuetan ontzitik jaitsi eta berehala araudiaren urraketak eman direla, izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen araberakoa izan da, eta jakina da adibidez, Ameriketako Estatu Batuetakoen kasuan ez zaiela behartuko inolako 40 aldirik egitera ez baduten nahi.
7: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
5: Tenerifen bertan berretsi du berriz ere Tedros Adhanom Ghebreyesus Omek osasun munduko erakundeko buruak, antabirusa ezin dela gaur-gaurko zalderatu COVID-arekin eta ezagoela pandemia baterako arrisku berezirik. Zentzu horretan, Kanarietako herritarren jarrera eskertu du eta lasaitasunerako deia egin du.
1: Ba hortxe, azkeneko xetasun guzti hoiek, esango dugu baitare, bueno, krisi honetaz hitz egiteko zentzurik politikona hartuko dugula aintzat, eta denok ere badaukagula COVID-aren izurriaren mamu hori, eta honetaz gain, berez ere esanguratsuak izan dira, zehazki, Kanarietako presidentearen adierazpenak, larun bat gauean, ordu txikiak arte ikusi genuelako, Espainiar gobernuaren eta Kanarietako gobernuaren arteko talka bat izan zela, ez duten nahi, ontzi honetako pertsonak Kanarietako Fernando Clavijok esaten zuen, ez dutela nahi lehorreratzerik egotea, eta hor ere ba argudiak eta hoietan ere ba albiste ere izan zen adimen artifizialarekin bitartez sorturiko ba galdera erantzun baten pantailazo bat ere bidali zitzaiola osasun ministroari ba horra arratoiei buruz hitz egiten eta dena. Bueno, ez dakit, zer iruditzen zaizue gertatu den hau, nagusiki, horre norreke izan behar du, lehentasun gehiago, hor Kanarietako ba, presidenteak azken momenturaino ere, ba, horre ukatu zion, baimena, ondius ontziari, eta horre ere, bueno, orain ere azkeneko positibo hauek ezagutu ostean ere, ba, seguru aski ere, xestra politikorako ere erabiliko dira, zalantzari gabe, ez dakit, zer gerta daiteke aurrerantzean, Patxi?
4: Ba, nik ez dakit aurrerantzean zer gertatuko den, baina orain arte gertatutakoa irrigarritasunetik oso hurbil gelditu da. Esate baterako, ba, Kanariasko autonomiako presidentearen jokabidea lehendabizi ukatuz izan dutako elkarrizketak izan du zituela, eta gero ba berak onespena emandako gauzei edo jarrerei ere ba nolabait oztopoa jarri nahian ibiltzeak gaueko ordu txikietan irrigarria da. Eta ez da serioa. Zer egin daten, ba, zalantzarik gabe, OMS edo munduko osasun egiturek agintzen dutena, eta nahita nahi ez gainera elkartasunari bide ematen dioten jokabideak egin beharrak zeuden. Gertatu izanen dela agian ba, arau hauste edo oker txikiren bat, ez dago dudarik, hori beti gertatzen da, personak hauden tokian beti izaten dira ba, arau hausteak eta horrelako gauzak. Baina zalantzarik gabe egin behar zen olako zerbait, eta oso gaizki jokatu dute ba, bai Marruekosek eta bai Kabo Berdek, eta itxasontziari lurreratzen usten ez dioten jokabide politikoak ez dira onargarriak. Hortan utziko nukenik orain artekoa, eta hemendik aurrekoa, ba bai, jarraituko dute, baina hemendik aurreko hitzak eta jokaerak bakarrik izanen dira etekin politikoa atzera ateratzeko asmoarekin egindakoak, eta ez dute inolako garrantziarik izanen.
1: Begoña, bi minutu baditzen zaizkigu.
3: Duenarekin. Egia da, kanpote begiratuta, irregatasuna provokatzen zuela, ez da? Baina, beste aldetik, politikare, ba, behartua daude, ba, gauza soluzionatzen, eta modu honean. Eta ez, ba, populismo, edo politika kerik, ez, sistema ez erabili. Eta beraz, demostrau dana, ba hori, izan da, ba, Kanarietan, o bos azken baten zer egin duen, ez da? Ozen da, ere erabili haien politikak eta bildurra sortzen. Populazioan hori ez da bat ere serio, eta politika egiten denean, politika serioak egin behar dira, soluzioak planteatzen da, egin den modun, ez? Ni naiz espezialista, naiz horre epidemietan aritua, baina egia da, soluzionatu dela, ba, edo eman dela soluzioa, ba, jendeak ba, ospitaletara taraman, ba, behar den modua, ez? Hori ere. Baina, beste aldetik, gehituko nuke, ez patxik esan duenari, eta hemen momentu txonetan ari nahi zenari, ba, aseguruak eukiko dutela, horre biraiai oiek, eta zea, eta nik uste dut, hori horre ere kasu horietan, ba, kobrau behar dela. Ze olako biraietan, ba bueno, ba bidai gainea potente oso berezik eta ba hor ere, ez? Nik uste ba zaindu behar dela, jendeari atendidu, ospitaleetara eraman, abioia mobilizatu, bai, guzti hori bai, baina ere, ez? Aseguro hoiek aurpegia mon behar eta ordaindu. Eta bukatzeko bakarrik komentario txu bat. Gero eta gehiago ikusiko ditugu, lakoak, mobilidade handia dugu, leku batetik bestean mundutik aritzen gara, gero eta gehiago ikusiko ditugu. Baina, epidemiak orain dela asko dakigu, ez? Ba, lehortzean eta zea, bueno, ba kutsatzen garela, da? Eta 19. mendean Gipuzkoako Foru Aldundik, ez? Txu egitea debekatu zuen zerbaitik bazekitela, ez? Hori zikatzen zienien, ez? Horrek tuberkulosisa eta olakuek eta zen. Eta debekatu zuen, ez? Osa politiko sanitarioak behar dira ere, ez? Eta soluzioak, ez? Ba, bueno, nik uste dut bere momentuan oso aurrerako jara. Eta zizirenean, zauen ez dakizer, zikatu eta gero horti joan zirela. Eta, bueno, eta beste aletik ez dut ulertzen leku arriskutsu batea, zelan doazen turistak eta bainera oso birai berezitsuk eta oso ondo prestautak. Eh? Baina, bueno, bitu, Foru Aldundik bere momentuan oso aurrerako izan zara.
1: Bai, horrekin ere, horrekin amaituko du gaurkoa. Eskerrik asko, gurean izateatik, baina Arrasti eta Patxi Zareta nahi duzuen arte.
3: Ondo pasa.
8: Eskerrik asko, eta agur, Begoña.
3: Bai, ondo izan, agur.
1: Saif Abujaizek Global Summit flotillako kidea Bartzelonan da eta Tiago Abila astelen honetan ere helduko da Brasilera Israelen atxilotuta 6 egun gogor eman ostean Israelgo atzarri ministeritzak provokatzaile profesional deitu die Lander Martinez egunon.
9: Egunon Pelli eta egunon entzuleok. Mobilizatzen jarraitzeko mezua helarazi du Saif Abujaizek aktivistak Atenasetik.
10: We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing.
9: Bi aktivistak aske badaudere beraien atxiloaldia jarraitu duen giza eskubideen aldeko zentroak atxiloaldia salatu nahi du nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena izan delako nazioarteko uretan baitu zituztenetik erabat isolatuta legez kanpo atxilotu zituztelako eta tratu txarrak jaso dituztelako. Israelgo atzerri gaietarako ministerioak Abujaizek eta Abila deportatu dituela iragarri du Tel Avivek bi ekintzaileak aske utzi ostean eta provokatzaile profesional deitu die. Eta Alemaniak Israelekin dituen harremanak estutzen jarraitzen du. Alemaniak keroseno israeldarra behar du erregai faltak ez dezan eragine izan herrialdeko turismoan eta ondorioz ez dezan areagotu alemaniarrek Frederik Merzekiko duten kontrakotasuna. Pasaden astean Merzen gobernuko hainbat ministro Israelgo atzerri ministeritzako ordezkariekin bildu ziren erregaien inguruan negoziazioak gauzatzeko Tel Aviven diplomatikoen buruzagiak keroseno gehin produkzioaren zati handi bat Alemaniara esportatuko zutela. Iragarri zuen baita gasa bidaliko zuela ere Berlin duen erregai falta apaltzen saiatzeko. Berlinen asmoa erregaietan Washington Tel Avivengatik ordeztea da, azken egunotan Merz eta Trumpen arteko harremanak nabarmen okertu dira Berlinek Iraneko gerran duen posizionamenduagatik. Erregaietatik harago Alemania eta Israelen harremanak ere segurtasun akordioak jasotzen dituzte, jada urtarrilean bi estatuetako barne ministroek iragarri zuten zibersegurtasunean akordioa Berlinek Tel Aviven esperientzian eta teknologian oinarritutako eredu bat martxan jartzea du helburu. Israelek bien bitartean Europarrek duten mendekotasuna aprobetsatzen du Berlinek estatu zionistarekiko duen aldeko politika sustatzen jarraitzeko. Horren arira Johan Badepul, Alemaniako atzerri ministroak esan zuen, Israelek Libanon egoteko eskubide osoa zuela. Netanyahuren aurka Nazio Batuen erakundeak aurkeztutako gerra krimenen frogek ez da Korte Penal Internazionalak buruzagi zionistari ezarritako atxirotze aginduak ez dute Merzen gobernuan iritzi aldaketarik eragin, Alemania bilakatuz Israelek Europar bastasunean duen aliatu nagusi. Eta gurera itzuliz ere esango dugu, mugikorrean ikusi aldiren 80 segunduko ekintza bizkorreko kapituluak urrengo ikustere gonbidatzen dutenak, serie vertikalak dira, Txinan interes handia sortzen ari direnak, bada baztanen egiten ari dira egunotan Nafarroan genero horretako leheneko izpena A7 kuadras deti izenekoa. Gaztea izuzendutako produktu harina da 80 segunduko 40 kapitulurekin. Formatuak ekintza azkar izatea eskatzen du argumentua azkar garatzea. Txinan arrakastan diezetan ari den formatua orain Euskal Herrira heldu da Nafarrora hain zuzen. Asiere kuadrasetik, Kristina Ruizek zuzendutako serie vertikalaren lehen grabaketak baztanen egiten ari dira. Carlos Guerrerok serie vertikala gauzatuko duen Midnight Fear Factoryko ekoizleak serie vertikalak etorkizuneko apustua direla azpimarratu du eta bere helburua Lekarozko Meliton Estudio zarrak ikusentzunezko sektorearen hub bihurtzea dela azaldu du. Guerrerok nabarmendu du baztanek hainbat formatu eta generotarako ekokapen egokiak eskaintzen dituela, ekoizleak gaineratu du ikusentzunezko sektorea enplegua sortzeko aukera ona izan daitekeela. Gaur egun serie vertikalaren grabaketan 23 pertsonak lan egiten dute, horien artean Iruñako eta Baztango herritarrek.
11: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Eta informazio praktikoari begira ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko errepideetan, lasaitasunak gailentzen da uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik izango ditugu.
12: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukuren bat botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanaka zaparradak barne alderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Bauziagoekin aldituko era, eskerrik asko Lander.
9: Gero arte.
1: Eta joan aurretik beti bezala urtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
13: Egunon.
14: Egunon, Pelli.
1: Bueno, nola hasti duzu, astea zer moduz abete?
13: Bueno, ondo. Nikola pixka bat gorputza daukat, bueno, sekulako astindua eman diot, kirola egiten azeburuan, eta orain arazoak dozkat, ba, aulkitik. Heiki eta holako gauzakik.
14: Ah, bai, Nuen nabaritu nik. Bai. Bueno, baurrela, nekatuta, astelen neketxuan, nik ere asteburuan egurra mandiot gorputzari, baina gogotsu eta eguraldiaren lagun daukagula nahiko astelen bisiarekin, esango nuke.
1: Osondo, osondo. Jakin nahi dugu ere, nolako kontuak aipatuko dituzue?
13: Ba, hain kirolari gaude, erabaki dugula triatloia maite dut proiektuko Laura Olabarria gonbidatzea gurera. Ba, aipatzeko aurtengo edizioa nola doan, prestakuntzak eta entrenamentuak nola doa zen, eta zer gertatuko den, hemendik aurrera edizio honetan, hori hasteko, baina gero zerbait lasaiagoa nahi balin badu entzuleak ere izango dugu, ze Veneziako bienalera joango gara, arte bienalera, ba... Hori aitzaki hartuta hitz eingo dugu Palestinaz, Errusiaz eta bueno, baita hainbat ezkontzez ere, beraz, gai mardula guretzako eta noski puri-purian tarteare eskainiko dizuegu telesail eta pelikulan gomendioekin.
1: Ba, bada zer esan orduan. Eskerrik asko.
14: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez esan beharrakoak esan da. Ba, goaz, biherrere bueltan izango era. Aio.
11: Naiz irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz daude atzo herri urratxera joan ziren gure entzuleak? Nekatuta kaso? Ibili.
1: Goizean goiz hasi zen jendea Senpereko laku ingurura hurbiltzen, urats monstruoaren bila. Izan ere, aurtengo herri urratxeko maskota izan da urats. Izan hori eman zioten Seaskoko ikasleek gero eraikiz laku bat orroka leloa duen edizioko protagonistari.
2: Ospakizunerako eguna izan zen bai, baina aldarrikapen bat nagusitu zen, azterketak euskaraz. Izan ere, azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri du. Horrek komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasleena.
1: Azterketak euskarazeko kideek hitzordu berri baterako deia egin zuten. Ekainaren 6an Bordelen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean. Bihar jakingo dugu honi buruz gehiago.

0: Atzokoaz gain, gaur duela 40 urteko herri urratxo oroitu nahi dugu. Izan ere, gaurko egunez, 1986an, herri urratxera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobian. Honela deskribatu zuen egineko azalak urrengo egunean. Polizia Senpereko Euskararen festa itotzen saiatu da.
1: Kronikaren arabera, igande hartako lehen ordutik polizia kontrol zorrotz bat ezarri zuten autobidean. Behobia parean trafikoa kolapsatu eta hegoaldeko lau herrialdeetatik Lapurdira iritsi nahi zutenei zuzenean eragiteko.
2: Etzen polizia Senperera iristea oztopatzen saiatu zen lehen aldia. Izan ere, lehen urte haietan ohikoa izan zen. Blokeoa etzen berria beraz, baina gero AP8an gertatu zena bai izan zela ez ohikoa. Izan ere, autobusak eta autoak pilatzen joan ziren enean, 2 kilometro baino gehiagoko tapoia osatuz, pertsona askok kanpin mailak zabaldu zituzten inguruko bazterbide eta zelaietan ameiketako egiteko.

0: zenbat minututan protesta espontaneo bat piztu zen eta dozenaka guardia zibilek eta poliziek geldiarazi egin zuten. Hainbat furgonetatan iritsi eta istiluen aurka kargatu zuten, aurrez abisatu gabe. Alde batetik bestera itxitako autibide batean, keak larritasun sentsazioa aragatu zuen. Etzen, azteko moduko izan.
1: Euskararen alde egitea garesti izan dela erakusten digu gertakari horrek. Izan ere gure hizkuntzaren aldeko ekimenek beti topatu izan dute dituzte etxaiak. Pentsa gaurko egunez baita ere, baina 9 urte beranduago Lakuako kultur sailburu zen Joseba Arregi korrikaren aurkako adierazpenak egin zituen.
2: Zehazki esan zuen, EITB-k euskararen aldeko lasterketaren azken edizioari emandako babesaren guztiz aurka zegoela eta horrelako jardunik inoiz ez zela berriro errepikatuko. Eskerrak gauzak aldatu dira.

0: Aipa dezagun beraz euskararen alde lan egin zuen gizon bat, Bernardo Estornes Lasa, Izabako kulturgile eta euskal idazlea izan zen. Gaurko egunez, jaio zen 1907an. Auñamendi Eusko Entziklopediaren sortzaile eta zuzendari izan zen, eta euskaltzain urgazle izendatu zuten lehen 1976an, eta horrezko euskaltzain ondoren 1983an.
1: Ba, goazen Naparrotik Bizkaiara, Igone Zabala Unzalu ere gaurko egunez jaio baitzen, euskal hizkuntzalaria da Zabala, 2025 geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektore ordea. Gainera, unibertsitatearen TZ eta OS edo terminologia zerbitzua online sistema programaren buru eta arima da Zabala.
2: 1986an hasi zen EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakasle gisa. Ordutik, Euskararen Erregistro Akademikoen garapenean eta finkapenean laguntzeko xedea duten irakasgaiak ematen ditu Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Euskara zientifikoa, euskara teknikoa, euskararen arauak eta erabilera, komunikazioa euskara, idatzizko eta ahozko komunikazio zientifiko teknikoa euskaraz.

0: hil zituen. Are gehiago, biktima batzuk mutilatu ere egin zituen. 1880an atxilotu zuten eta heriotza zigorra jarri zioten.
1: Gasteizko zutaustegi zaharreko presondegian garrotez hil zuten. Berehala oso famatu egin zen eta geroztik aurrak beldurtzeko kontatzen diren historia askotako protagonista izan da. Duela bi urte, Xavier Montoyak lautadako mamua izeneko liburua idatzi zuen berari buruz.

0: Eta bidaia egiten ari garen ez, goazen Lapurdira, Sarara zehazki. Bertan jaio baitzen Alberto Palacio Lizaga 1929ko gaurko egunez hildako ingineri eta arkitektoa. Sarako Sarorategi baserrian jaio zen eta gazte zela Bartzelonara joan zen arkitektura eskolan goi mailako ikasketak egitera.
1: Karrera amaituta eta frantsesa zekienez Frantziara joatera erabaki zuen bere prestakuntza osatzera. Frantzian barrena bidaia bat egin zuen, eraikuntza berrikuntza teknikoak bertatik bertara ezagutuz eta Parisen besteak beste Gustave Eiffel eta Ferdinand Arnodiekin ibili zen.
2: 1883an amaitu zuen bere prestakuntzaldia eta Bilbon finkatu zen. Bertan hasi zen bere obra ezagunenetan lanean. Bizkaiako zubia Bilboko itsasadarren bi ertzak batzen dituena. Mota horretako munduko zubien artean lehenengoa izan zen.

0: Euskal Herriko hainbatxoko bisitatu ditugu efemeridei esker, baina kokagaitezen berriro, hemen gure estudioan.
1: Bai, ekarri duzu kirola egiteko arropa, luzaketak egiten hasiko gara. Berotu giharrak, jantzikaskoa, urpeko betaurrekoak eta korrika egiteko zapatilak. Triatloi bat egingo dugu.
2: Ilabete falta da triatloia amaite dut proiektuko egun nagusietarako eta prestakuntzak eta entrenamenduak nola doazen galdetuko diogu Laura Olabarriari.
1: Zerbait lasaiagoa nahiago baduzue, Veneziara joango gara, arte bienalera. Protestak nagusitu dira edizio berriaren lehenengo egunetan.
2: Eta noski, puripurian tartea ere eskainiko dizuegu. Telesail eta pelikulen gomendioak prestatu ditugu zuentzat.
0: Ba, entzuleok, maiatzak 11 ditu gaur eta astelehena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Juner Matet Ibarguren
1: egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon.
1: Egunon.
0: Izketan alizei zuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1100 eta estetikusen zenbakia 1119 garrena du, goizak 10:01 oraindik, ez? 10:20, maiatzak 11 eta gu 3 laister, 5 izateko asmotan, ze igual Xabietan ekorekin maite duten tartea osatu beharko dugu, eta horrengo bi orduetan, bazuekin kafea hartzeko asmotan, ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

Hemen txigabiltza Iker Laurobaren azken trago bat entzuten, hain zuzen ere gaur kantuan izango dugulako Intxaurrondon izango da lagunekin kantari zikloaren ba, edizio berri honen lehenengo kontzertua eskaintzen, gaur Ikerren txanda, eta horrela astelenero ba, Katialin Indarburu eta Filip Albor Eneko Etxekoekin kantari barkatu eta kantu jira izango dira ba, zikloa osatuko duten lau horiek. Esan da bezala, gaur Intxaurrondoko kulturetxean, arratsaldeko zazpiterdietan ezoiko kontzertu bat formatuari dagokionez, baina bereziki astelenetan kontzertu asko-asko ere ez direlako egiten, eta atzo ibili ginen gu esan ezinekin aldarrikatzen igandetako kontzertuak oinatin, ba gaur aizue niri asteleneko kontzertuak aldarrikatzea ere gauza erra iruditzen zait.

0: Eta guk maite dutekin abiatuko dugu esan da bezala gaurkoa, eta maite dutak abiatzeko gurekin ditugu Xabi Arrieta eta Eneko Iturbe, biak laugarren fader horretara begira, lasai, lasai, irikiko dizuen mikroa.
1: Egunon,
0: baina, Junior Romatetek abiatu beharko du maite duten tartea.
2: Bale, ba, nire maite duta da, maite dut, nire tatuajek atentzia ditzen diotenen norbaite eta egiten dizketen komentarioak egia badiela, bueno, nik aur batzuk zaintzen ditut eta izaten dira beraien aitzakia entretenitzeko, ibiltzen dira kontatzen tatuajeak abertzen badituten, inez ez dute asmatzen, zenik ere zakit, edo ibiltzen dira ba, marrak jarraitzen, baina eski gaur goizean eta normalean egia da tatuaje horrekin espezifikamente gertatzen zaitela, gaur goizean entrenatzen ari nintzela, nire parean entrenatzen ari ziren ari zenak esan ditu, ah, izetatu aje polita. Eta nahiko garbi neukan zein eta zaizen, baina behiratu dut eta ba, ez esaten dena, ez, gure trauma, gure txisteak, ba, nire belauneko tatuajeari parrez ari zen. Ez dakiraren zat badaukat korteporaki bezalakola marratxoa gura ize batekin ondik moztu behar den jakiteko babelon gainean. Eta ba, normalean entrenamenduetan eta fisioek beti esate diate, ze ona, digo, bueno, ba, ezakit oso ona den tatuajea, baina gustatzen zait tatuaje katetzea ditu dutenen.
0: Xabi Arrieta, zein azure maite duta?
1: Ba, gaurko nire maite duta da pasaden, bo, aste urontan, osoa, ostiraletik hasi eta igandera arte pasa zaitena. Uh-huh. Begia esan, aste uru oso kompletoa eukiet, ba, sinintzen ostiralean, atxaldeko iruetan, ba, bidazoa itzuliako speaker bezala, eta gero, ba, nire Gipuzkoako itzulia partikularra egin behar izan nuen, ze Hondarribiatikan Eskoriatzaraino joan behar izan nuen, partioa neukalako, zorionez irabazi egin genuen.
2: Opa!
1: Eta gero beti bezala, asteburu bezala faritxo bat. Eta gero larumatean, ba, monaren urteak zirela ospatuz, ba, familiakokin bazkaria eduki genuen. Eta gero arratsaldean, bo, gau partean, realaren partida. Igandea bai pixka flojo gelditu zait, ez delako hain gauza interesgarririk egin, baina, bueno, orokorrean asteburua, ba, nahiko kompletoa, eta niri gustatzen zaizkidan planak egin ditut, orduan, kontentu bukatu dela esan beharko dut.
0: Ba, ora, azte buru intensoak, zamoz, joan zen bidazo gehitzuliko speaker estreinaldi ura, Xabi?
1: Ba, ondo esan beharko. Egia desan, hasieran, ez dakit, ilusioa, o bintzat, emozio horrekin neuen, baina bukaren ja nekatzen ni joan, ez nekin zer esan, esaldiak behin eta berri errepikatzen ni joan, baina, bueno, bukatu zen, ez ziaten gazki egin nula esan, orduan pentsatu nahi dut, txukun egin nuela.
0: Ba, seguro baietz, seguro baietz. Eneko zein azure maite duta?
3: Ba, bera, nire maite duta... Ba, bueno, baita azte guro nekin, ba, gertatu zaitenakin lotuta doa. Ze, bueno, nik niri asko gustatzen zait YouTube-en nabigatzea.
2: Oso ondo.
3: Eta nik askotan YouTube-en bilatzen dituten bideoak dira, ez dakit nola esan.
1: Kuriosoak.
3: Ez, kuriosoak ez, diamanteak esango nuke.
2: Oh, bueno, arribitxiak
3: hori da.
2: Galtu egiten zara bideo batetik bestera, horrela joaten zara. Bai. Ba, bideo honek gomendatu ditahu eta oain orain hau ikusten bai. Dut.
3: Eta ba, bira, justo, ba, bukatu dut, YouTubeko kanal batean, nabigatzen.
2: Xabiren arpegia eta bere buruarekin ezetz egiteana, beldurra ematen egin zait.
1: Pentsatzen bideti baldmai joa, nuste gomendio nahi izango dara.
2: Ui, ui, bale, botan.
3: Bueno, ez dut esango, katen izena, ez ezer, baina, bueno, ba, bueno, YouTubeko kanal honetan, igotzen dituzte bideoak oso interesgarriak niri behintzat, eske, nik ikusiko nituzken bideok dira.
2: Ui.
3: Idea bat iteko eta dira, bueno, da, pertsona bat, kazetari izan dakoa, haure esan barra do, ez dugu esango zein, badezpare, eta egiten ditu nolabaiteko teoria modukoak bere bideo hoietan. Badibidez daka teoria bat, azaltzen duna herrialde batzuk ez direla existitzen. Horien artean, Kolombia, Argentina, Espainia eta Frantzia ez direla existitzen.
2: Ez dire existitzen.
3: Bai, eta horrelako bideo gustatzen zaizkit. Eta geho dia...
2: Eta Kolombiarrak zer dira orduan? Guk Kolombiartzat ditugun... Herrialde hortako biztanleak zer dira?
3: Bueno, ba, horretarako bere bideoak ikusi behar dira.
2: Ui, ene!
3: Baina dira, bueno, ez da dena esango deu, hau ez da existitzen, ez dakize, badaka beste bideo bat baita, Kristobal Kolonetzen existitu hori ere,
2: ados,
3: oso interesgarria.
2: Ados.
3: Eta, mait, bira, maite dut olako gauzak ikustea.
2: Badak ez zer?
3: Zer?
2: Ez nahi zela bat ere harritzen.
3: Bueno, ba...
2: Momentuz zuri buruz dakigunarekin, bat dator,
3: hau.
2: Eduki hau, bai.
3: Bai, egia esan... Bai, onartu ezaket hori, bai.
2: Oso, ona, oso, nahi zu.
4: Beti zauden iausteko lekuan bakarrik.
0: Ba, nik maite dutean aurreratuko zaitut, goiuri.
2: Ah,
0: akaso bi ingo ditut, sandwicha ingo ditut.
2: Ah, dos.
0: Baina lehenengoa da, atzo oinatin ibili ginen jotzen, eta jo, ba, goza edarra dela, lekuetara, Euskal Herriko herrietara edo iristea, eta topatzea, ba, bigarren kafetik igaro diren hainbat taldeetako, ba, ez dakit, lagunak edo, ba, bueno, ezagunak, baina behintzate, ba, ez dakit, kariñoa diozun jende horri, eta atzoko kontzertuan, antziren sukenatarrak, antziren mila modu taldekoak, antziren entzuten ari garen malko taldekoak, bide batez kamiseta ederra paritu ziguten euren azken bisitan, nor gehiago zegoen atzo, hori nienez gogoratuko, baina, ba, ez dakit, ba, rola, gure elkarrezketa akustikoetan, eta gerora noski estenan eta kontzertuetan, baina ba, nola baite ezagutu eta pixkate harreman gehiago egin dugun jende horrek, ba, borrelako kontzertuetan ba, bexea emateare ba, gauza polita iruditzen zait, eta are gehiago hori gertatzea ba, gure elkarrezketa akustikoaren sarazo zaiaren blue abestia kaleratzen nari ginen bitartean, ze kontzertua bukatu eta insta ireki nuenean hortxe zegoen ez, sarazo zaiaren gure pianoko bideo hori dagoeneko ba, jende askok ikusi eta elkar banatu da, eta jo, basan nuen ze gauza edarra, zigande batean hola aste guztian egiten dugun bigarren kafearekin, alako ez dakit zeharkako lotura hori edo topatzea. Min mugak izena du kantu honek, malko taldearen kantu ederronek. Eta goiuriren maite duta galdetu horretik txatari begirare jarri beharra dukagu, goiuri. Haina izpiskat jaipa egiten, jaipa sortzen.
2: Baina zergatik, ez dakizunek maite duta zer da?
0: Kriston maite duta dakartu.
2: Ados?
0: Gaur gainera positiboa da, ez da negatiboa.
2: Bai,
0: ikusten zaitu, aurpegien ikusten zaizu, goiuri.
2: Bai, bai,
0: ezagutzen zaitut, mila eta egun programa elkarrekin egin izan baginitu bezala.
2: Baina ez da nire buruzko maite dut bat, eh?
0: Baren zait, baina ezagutzen zaitu dala, ikusen dizu dala horpegian, gaur maite duta datorrela.
2: Bale, zora garri.
0: Egun hon, Diego Gorkak, zelako nekea ez dut maite larun batean deban ai, Maiderren kontzertua, egia da. Maider zigarroa, abeslariak, kontzertua zuen deban, eta bost pertsona egon ziren bertan. Eta gogoan dut, ze banekien nola baita esateko Gorkak idatzi zidalako momentuan banaiko tristetuta. Bost pertsona egon zinela bertan, eta dio, gero la oreja zer, joer. Bueno, la oreja, eta la oreja ez diran beste, hainbeste, milaka eta milaka sarrera saltzen eta fomoaren baitan. Bueno, uste dute Maiderren kontzertu hartako errealitate horrek islatzen duela. Nere ustez, Gorka makroa Euskal Herrian zergatik ezten bideragarria. Ze soilik uste dut makroak zentzua izan dezakela, oinarriak eta oinarriaren, ez dakit, piramidaren geruzaz berdinetan osasuntxu bagonde. Eta ez gaude, Euskal Dezana dago mierra eginda, den dena esaten hasita. Pero daude partxeak, eta daude egoerak, pentsarazten digutenak oso jende guaia garela eta oso herri guaia garela, baina bueno, asko daukagu egiteko, aspektu askotan, konsumotik hasita eta programazioa bidean, musikariok ere noski izango dugu, gure ardura ere, eta baina, bai, niri pena handia mantzidan Gorkaren mezua jasotzeak, eta Maider bezalako artista puxka batek, ba, bost pertsona izatea publikoan. Bestalde, ba, zer esango dizut, batzutan bost entzule hone gauza ederra direla Gorka, eta seguru han egon zinatenak ba, entzun eta adi egon zinetela, beraz, bueno, abejonde izuela, bertan egon zineten hori. Maite dut badatu zela uzoko festak, urduri nago, montajea, txosna, zapia, poloa, bueno. Dantza 48 eta hermanos de leche hor eserita. Xabiren kamiseta gaur marinero xamar. Bueno, lerro horizontalak dituelako.
1: Ba, ez tagit beti. Urrengoan beltzak harko dut, eta analizirik ez dukiko.
0: Badu. Eneko nahiko abrigau.
3: Ni beti.
0: Bai, otzak zaude eneko.
3: Beti.
0: Bai, beti zaude jertxia jantzita, ez? Ola, mangamotxetan gutxitan ikusi zaitunik.
3: Bo, nire mangamotxetan, ezken nire urten zehar, mangamotxen ibiltzen ez baita, hau esan barraukat. nik jertxeak entzen deten momentun mangamotxa bakarrik handakat, beraz, ba beti bi kaparekin bakarrik ibiltzen ez, asko jota irugarren bat, baina, ba, horrekin eiko.
0: Ia izi tipua, esan luke, Juli, engoiko etxarro egozok. Eta beste maite dut badaukatko, Juli. Zure alenagotan egero nerea norin gula.
2: Ez, bota.
0: Ba, maite dut, bueno, maite ditut gauza asko, ez, baina maite dut ikustea Juli, engoiko etxea lankidea, pozarren, Osta, nun ulertzen ze pasatzen zan, ze kontzertua bukatu genuen, esan ezinekin atzo oinatin, eta kontzertuan zehar, ba, zera gertatzen ari zen, pelota partidua, Iñaki Artola aleiarrak eta Julenen lagunak ba, partidua zuen, eta, bueno, ba, nahikoa, baina puntu bateko tartearekin ba, lortu zuen, ez, urrengo faserako txartel hori, lasoren orka izango du finalerdiko, eta bar. Eta, haizue, ba, Julen ikusi nuen, baina oso pozik, pozarren. Eta oraindik afaltzen ari ginela ikusten nuen, baina gora etorrita, zera, Imanol taldekideari aipatzen nion, ostra, Bartzelonako kontzertu hartan gula opabosku bat hartuta parrandan, baino biziago dago gizona, eta esango nuke, eta antxibile ginen. Haizue, ba, poza eman zidan, Julen horrela ikusteak, poza ematen dit, ze uste dut, norbaitek irabazteko urduritasun hoiek ere zentzu hartzen dutela, norbait gertutik ezagutu eta maite duzunean, gehiago kostatzen zaitu ulertzea jendeak ez da git, kobertura gabe alde egiten duela, Realaren finalako urduri jartzen duelako, ez diot hori zentzua topatzen, baina maite duzun norbaiten gatik horrelak urduritasun eta pozak izatea, bai uste dute, bueno, ez da git, erragoa dela, eta poza mantzidan hori bai, Iñaki Artola, behondeikela, baina patu olakon baten kafen bat, zebestela Julen Goikoetxea kejakazeok, egun nosuan, azkeneko ez da izan ma kafe beha patu izkikela, behaz, bakik, hasi hola, zera, diru batzuk gastatzen, bestela, komedia izan gutxuk. Ta hoxe, ba, Iñaki Artolari besarka temendik, etorreko da horrelako matean, ez da git, antzesle funtzioan edo pelotari funtzioan gure mikroetara, ze hori ere badu, bestelako fazeta horietan ederki moldatzen dela, eta mikro aurrean ere bai, baina patu kafea. Goiuriz izarandia, horren bai, zure maite dota, haip guztiaren ostean, zure momentua iritsi da.
5: Ba, kontua da, ikusi nuela, bueno, asteburuan zehar ikusi dut, Televisión Españolak badauka literaturari buruzko saio bat, Página 2, izena du. Eta elkarrizketatu dute Bernardo Atxaga. Ze Enarak liburua, gaztelaniaz argitaratu du, uste dut Pamielak, Golondrinas izenarekin, eta bueno, ba pixkat aitzakia liburu horren aurkezpena zen, baina itzein zuten ba gauza gehiagotaz, eta bere ba, ibilbideaz, eta bueno, asko gustatu zitzaidan Bernardo Atxagak aipatu zuen gauza bat, eta ekarri nahi nizuen, bigarren kafera ekarri nahi nuen, berak esan zuen, ba, duen adinarekin sentitzen duela argiarekiko ardura bat.
3: Argia?
5: Bai, argiarekiko ardura bat. Eta ez zaiola bat ere gustatzen, tristura inposatua. Berak tristura komertziala deitzen diola, eta ez da, nabaritzen duela badagoela joera bat, orain literaturan eta idazle askoren artean dela, geroz eta tristeago idatzi, orduan eta liburu gehiago salduko dituzu. Eta dena da tristea, eta kontatu behar dituzu historio tristeak, eta negarra eragin behar duzu, eta hori da idazle bat izatea, eta tristura, eta malkoak, eta negar zotinka egon dadia irakurlea, eta bera ez dagoela ados horrekin, ez? Bereziki inposatua denean, edo saltzeko asmoa duen ba, joera bat denean, eta bera orain badagoela beste etapa batean, eta argiarekiko ba, ardura sentitzen zuela, eta iruditu zitzaidan oso ederra, uste dut denok egin behar dugula ariketa tautua egunerokotasunean argia bilatzeko, eta argia topa daiteke abestietan, liburuetan, kalean hartu emanetan, irratian, eta ederra iruditu zitzaidan kontzeptu hori.
0: Jazten dugun arroparen koloretan ere argia dago.
5: Baita ere.
0: Eta nahiko gris eta txuri beltze dago gure gizartea azken urteetan. Eta ez da kasualitatez.
5: Hori egia da. Tardun, ba, gustatu zitzaidan, eta oso interesgarri eruditu zitzaidan, ba, hoi, tristura inposatuaren kontu hau baita ere, eta, bueno, ba, elkarbanatu nahi nuen zuekin, gure Atxaga jakintxoaren, ba, pasarte hau, ze, berak esaten duena beti da interesgarria.
4: Tristezia mildu talago bihotz barrua.
5: Haiparekin bat etorri da.
0: Bai, asko gustatu zait. Bai, abesti baterako ematen ditu. Sorbeltzen historio hark bezala xe.
5: Eunen gil.
0: Eunen baten kreditu dan jarriko zaitut goi juri.
5: Joanen batean.
0: Badakizue, Tolosan bada pertsona bat Bueno, ez da egin nola esan, baina bizimodu ez normatiboa daramana, ziurrenik alkolarekin erarazoren bat izan duena eta duena, bueno, eta bere buruak bizitzaren koordenadak beste parametro batzuetan kokatzen ditu gaur egun. Oso pertsona jakintxoa da, eta duela urte asko nik ezagutu nuenean, bazen Tolosan taberna bat, eta bertan tulipa txiki-txiki batzuk zeuden, tark pasatzen zuen, ana arratsalde gaua tulipa horri jo, eta joan etorrian tulipa zetorrela, ba eskibatzen, piskatola boksolaria zela, eta begiratzen zion zigarroa ban, orduan erre egiten zen, eta begietan keak erretzen zuela, esan zuen, ni argian reenkarnatuko naiz. Eta askotan esaten zuen, da iruditu zen oso saldi filosofikoa, zure reenkarnazioa argi izatea. Eta besteri gabe, ba, oiurik aipatu den maitutarekin gogoratu naiz horrekin, arke ere bazuelako argiarekin alako kezka. Baina, bueno, pasadira hogei bat urte da, tipoa jarraitzen du, ba. Oraindik errenkarnazioaren zai, iritsiko zai honen batean, baina polita iruditu zeidan esaldia bera.

0: Ba, tristeziak estereo eta argia salbatzaile, Xabi eta Eneko agurtu egingo zaituztegu, gero Eneko bueltan izango zaitugu puripurian tarterako.
1: Hori da.
0: Baina bitartean jarri fuerte lanean, bihar Baionara goazelako, saio berezi egitea, entzuleok, Bernat Etxepare Lizeotik, antxe hariko gara euskararen hizkuntza eskubide eta ikasleen eskubidoien inguruan hausnartzeko, beraz, badaukagu zeregina eta zer landua. Bikote, gero arte ba.
1: Gero arte.
2: Gero arte.
0: Lagoneko gure laborategian da Laura Olabarria eta segituan entzuleok triatloia maite dut proiektuan murgilduko gara zuekin.

0: hor.
1: Goiuri inigo, ze uste duzu egingo zenuketela hobeto? 350 metro igeri, 10 kilometro bizikletan, edo 2,5 kilometro korrika.
2: Txalo egin helmugara iristen direnei. Ez dago aukeren artean. Beharko da jendea txalo egiteko, ez da?
3: Bai.
1: Baina ez dago aukeren artean.
3: Ez dago aukeren artean. Nik zalantzari gabe bizikleta, 10 kilometro.
1: Goiuri?
2: Igeri.
1: Ados, eta nola ikusten duzu de proposamen hau, hau da, hoiek hiruak elkarrekin triatloi batean hemendik 12 astetara egitea.
3: Ito gabe.
1: Bizirik iritsita.
2: Magia.
1: Ba, hori da, triatloi amaite dut ekimenaren proposamena izatez, 12 astez, entrenamendu gidatuak egin, eta triatloi bat prestatzea eta egitea. Badira aste batzuk entrenamenduak hasi zirela eta ekainaren amaieran lehiatuko dira edo bueno, egingo dute triatloia bukaera horretan, ez da? 2011 urtean hasi zen, ordea ibilbide hau eta Arazi eta Fitgune enpresek beraien indarrak batu zituztenean hasi zen. Orain urtero jende berri aritzen da triatloia prestatzen eta egiten.

0: beste hainbat kirolen aurrean nahiko ez ezaguna dela esan genezake eta ziurren ikaskori beldurra ematen dion kirol bat. Beraz, pentsamendu horiek alde batera uzteko asmoz, gaur bigarren kafera etorri da Laura Olabarria, triatloi amaite dut proiektuko koordinatzailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, Laura, baditugu pare bat galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak edo deitzen diogunak, horiek goiurik egingo dizkizu, eta sartuko gara gero triatloiaren munduan.
2: Bi galdera dira, eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorreko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela eta paseatz bat soilik. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala nik biak egin ditut eta zuk aukeratu bat erantzuteko.
1: Oso galdera ona dia,
2: Gero lagun artera eraman galdera hauek, horrela egun batean afalostean,
0: eta interesgarria da.
1: Ba, egia esan da, bigarrengo galdera, erantzungo dizut.
2: Oso, ondo, hiletarena.
1: Bai, hiletaren inguruan, askotan, lagunekin itzen duten galdera bada, bueno, ez zehazki horrela. Baina nik uste, bueno, gustatuko zitzaidala izatea festa bat.
2: Festa bat.
1: Bai. Baina guk askotan itzen dugu, eta nola izangoan zure eriotza.
2: Ui, ez hileta, eriotza.
1: Bai.
2: Habia da beste...
3: Ostirala bukatu genuen eriotza zizketan, astelena abiatuko dugu eriotza zizketan, ederki. Bai.
1: Oso ongi etorri polita, eskerrik asko.
2: Badakizuen nola izango den, bakoitzaren eriotza?
1: Ez, baina askotan aipatzen dugu, bueno, gustatuko zitzaigula izatea, ez sufritu gabekoa, edo nire izatez, mesedez, oza, gure eriotza izatea zerbait, tontoaren gatikan, edo pues, despiste batekin...
0: Ez izatea,
1: horrelako zerbait. Eta nik uste nire hileta izango zera, bueno, gustatuko izatea festa bat.
2: Ze ona.
1: Bai, eta horretzapen onarekin geratzea.
2: Oso ona, ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, orain ginek... Galdera zailagoak egingo ditu.
0: Nik Laura galdetu nahi dizu lehenik eta behin, noiztik zaren proiektuko parte eta proiektura iritsi baino lehen, ea ja lehenago triatloien bat eginda zeneukan.
1: Bai, babira, esan da oso ibilbide kuriosoa izan da. Egitasmoan orain dela urte eta erdi zartu nintzen, ze lehenago Zarauzko triatloi talde batean nengoen. Eta, bueno, ni bere garaian ikasi nuen gradu bat, eta, bueno, beti dian ikustatu entzan zait kirola, eta ikusten ditun herrian, ba, hainbat lagun, ba, triatu eta alde hortan zedula, eta justo nien bidean batezia den, esaten nuen, joe. Ez que animatzea denera ikusten dut ikusten filosofia polita dakatela, eta gaina batez ere, ba, modu ez lehiako horretan. Bueno, triatu elkartean nik tri da, eta dutxetan ezagutu nuen nire gaur egungo zuzendaria. Eta triatloian izan eman duen, taldean hasi nintzen, eta entzun nien egitasmo honen inguruan ba, aldageletan. Eta aipatu zidan Izaskunek, Izaskunek izena duela. Ba, zergatik ez zara gerturatzen, eta elkarrezketat izate dugu. Eta kontatu zidan pixka bat zentzen ba, proiektoren helburuak, zentzen pixka bat testu ingurua, eta horrein dela urtetan erdi gola zinintzen.
0: Ba, pixka bat agian ingo duguna da, kontakizun hori jaso zenuen zuk, eta pixka bat eskatuko dizut hemen kontatzeko, ze azkenean bueno, noizbait hitz egin da gai honen inguruan bigarren kafea, baina entzule berriak beti daude eta jende berria beti dago eta bueno, aipatu 2011an sortu zen proiektua, zergatik hasten da proiektua.
1: Ba, bira, beren garaian, arazi enpresa sortzean, zuzendetako batek, Izaskunek berezik gertutasun handi bat zuen triatloiarekiko. Eta batez ere, bai hirurak kirolarekiko. Orduan, pixka bat egitasmoa bai ikusten zen triatloia beti, badala, lehen aipatu zen moduan, nahiko kirol ez ezaguna edo ez oikoa egunerokotasunean, ze eskola kiroletan ba, beti ba, kirol oikoagoak egiten dira, eta batez ere oso kirol lehiakorra. Eta askotan, ba, zuk triatloi bat ikustezu eta esatezu beti, jo, eske, ze fuerte daude, ia danak gizonak izaten dira, eta oso, ba, bai kirol maskulinizatua eta baitare, pues, oso lehiakorra. Eta pixka bat, erronka hori hartuta, hasi ziren topaketak antolatzen. Eta pixka helburua beti izan da, ba, kirolau modu ez lehiakorren eta modu osasungarrian, zaskeran da kirol kriston polita, hiru kirol ustatzen dituenak, ba, topaketak antolatzen, udalekoak antolatzen, ba, gaztetxoi eta batez ere emakumei gerturatzea. Eta horrela, joan gara urtez urte, behin mai gainean aterezen ideia eta zergatik ez gara hasten erronkak luzatzen. Eta horrela sortu zen 12 astetan triatleta erronka gure gaur egungo zerbitzuetako bat eta pixkanaka horrela joan da azten.
0: Aipatu dituzu ezta, gazteak eta emakumeak dira normalean ardatz, baino erronka agian azkeneko urteetan ezagunena egin dena 12 astetan triatleta
1: hori da.
0: Bihurtu da. Bueno, hiru modalitate daude hemen parte hartzeko, ezta? Zein dira bakoitza? Zelen aipatu duena, sarrera aipatu duena da modala txikiena edo motzena esango genuke.
1: Hori da. Eta hori da beste erronketako bat. Askotan triatloa hitz egiten dugunean ikusten dugu, ba, pentsatzen dugu dela, ba, triatloi bat iron bat egitea. Eta egia da gaur egun, ba, distantziz berdina daudela eta batez ere gure zerbitzua dela astapen zerbitzua. Orduan, guk eskaintzen duguna da guztiz doako entrenamendu plangintza bat eta hiru distantzi ezberdin. Direla lehen hirurak. Super sprint distantzia 350 geri 10 bizikleta eta bi eta erdi korrika, sprint distantzia 750 igeri 20 bizikleta eta boskorrika eta distantzia olimpikoa. Direla 1500 igeri, 40 bizikleta eta 10 korrika.
0: Hiru modalia daude eta bakoitzak hautatzen du zertan parte hartu, ezta? Bakoitzak ematen du iztena normalean.
1: Bai, osea guk egiten duena hiru distantzia hauen erronka luzatzen dugu eta bereek aukeratu dute izen emate egitean ze distantzietan nahi duten parte hartu.
0: Eta izen ematen den momentutik aurrera ja badago momentu bat nun 12 astetako entrenamendu hau hasten den.
1: Hori da.
0: Denak batera hasten dira entrenatzen, ezta?
1: Elkarrekin, bai. Hor pixka baita ere gure filosofia da askotan banaka entrenatzea oso saia dela eta bai ikusi dugu interes handia dagoela batez ere emakumeengan, ba nahi dugu igual korrika egitera atera edo bizikleta egitera atera, baina bakarrik ez dugu nahi eta inguruan ez ditugu ezagutzen gainontzeko emakumeak, ba, animatzen direnak, ba, kirol honetara ez badira, ba, gaur egungo emakume erreferente profesionalak.
0: Eta beraz, entrenamendu hauek nolakoak izaten dira? Esan nahi dut, iristen zaio bakoitzari zer entrenamendu egin behar duen aste horretan, taldeka egin daiteke esan duzu moduan, edo bakarka egin daiteke nolakoa izaten da benetan?
1: Bai, bira, guk sortzen dugu gida bat, guztira hiru gida ditugu, distantzi bakoitzan gida bat, eta WhatsApp komunidade bat daukagu, erronkan izan moduten guztiekin, eta gero baita ere ba, segmentatuta talde bakoitza distantzen arabera. Orduan, erronkaren hasieran gida osoa jasotzen dute, beraiek antolatzeko nahi dute moduan, gida barruan aholkuak, ze material behar den, baita ere indarrariketan inguruko informazioa, osea, material guztia, saiatzen gara berai ematen, eta gero, astero, entrenamendu taula, tokatzen den entrenamendu taula, partekatzen dugu beraiekin. Eta baita ere WhatsApp taldearen helburua da, ba, entrenamenduetan zehar eta astentan zehar dituzten galderak erantzutea, zalantzak argitzea, eta baita ere dakau zortea handia, kriston triatleta jatorrak ditugula gure inguruan, eta askotan bereen galdera zuzenak berai helarazten diegu, eta bereen bideoen bitartez erantzuten ditugula. Eta baita ere topaketak antolatzen ditugu elkarrekin entrenatzeko.
0: Beraz, entrenamendu guzti honen ostean ez, aipatu dut hemendik hilabete batera, izango da
1: bai.
0: Justu ekaina bukaeran, izango dira lasterketak izango dugu, zeleiaketak ez dira. Bakoitzak egun ezberdinetan egingo dira, ez
1: bai.
0: Da? Esango nuke, ekainaren 27 dela bat?
1: Hori da.
0: Lehenengo amotzena, izan duteke?
1: Bai, emakumeen triatloia Donostian, urrengo egunean distantzia olimpikoko onditz triatloia izango dugu, eta astebete lehenago Lekeition izango gara sprint distantziarekin.
0: Eta aipatu dugu ere, bueno, ezaguna egin dela azken urteetan ere, ba, badagoelako ere beste berezitasun bat enbaixadoreak direnak, ez da? Ze azkenean batean sare sozialetan dabilen jendea edo aktoreren bat ikusi izan dugu batean, ba, inoiz egin gabeko triatloi bat prestatzen eta hau dena zuen errua izan da, jarri ditu duzu jendea martxan, ez da?
1: Bai, azkenean bai da pixka bat aipatutakoa gure helburua erakustea edonor gai dela triatloi bat egiteko eta batez ere ba, bizi estilo jasangarri batekin eta dala triatloi festa bat, ez dala podium egiteko leku bat edo honetaz bitzeko leku bat eta badakau jende asko gure udalekuetan hasi dena eta gaur egun triatloian lehiatzen dutela eta oso ondo legatzen dutela, baina pixka da espazio seguro bat, eta baita ere, ba hori ba, Janire, Unax, eta Iker bezalako enbaixadoren bitartez, erakusten dugu edonorkai dela, ba horrako kirol bat maitetzeko.
0: Urtez urtero aldatzen dira enbaixadoreak, eta urten aipatu duzu justu, ai. Janire Atxurra izango da super sprint modalidadean, Iker Iribarren sprinten, eta Unax Uralde olimpikoan. Nola hautatzen dituzue pertsona hauek zergatik hautatzen dituzue?
1: Bai, begira, gubiatzen dugu jende naturala, jendea gogoa duena, eta jendeak partekatuko duena gainontzekoekin bere egunerokoa. Gune ideuna da erakustea, eta azkenean, eske horrela bizitzen da, lehen aste iristea, ematen dizutela entramendu taula, ez datezula, bale, toin zegin berde, zer da zona 1, oza, zer da zona 1, zer da zona 2, nola pulpala igeri, a ber, baitera askotan komentatzen momento humilde piztina joaten zenean igeriketako txanoaren eta betorrekoakin, ba, horrako bizipena kontatuko dituzten pertsonak.
2: Bueno, asmatu dezue, bete-betean. Ni Janireren historiak ikusten nola triatloia maite duterako entrenatzera joan eta nahi gabe sartu den gizonezkoen aldageletara, eta nola kontatzen dizun hori eta ikusi diola epertzuloa gizon bati. Bueno, bai, asan, eske guztiz interesgarria.
0: Bai, ikusi ditugu ere haien saretan ba, arropak probatzen triatloia egiteko. Bai, erabat natural hitz egiten aipatu duzun moduan eta eukidegu aukera ez, Janirek bidaltzeko audiobidez pixka bat bere esperientziaren lehenengo momentu hoiek, galdetu genionean nola jaso zuen triatloia parte hartzeko gonbidapena eta hauxe erantzun du.
4: A ber, nola jaso neban triatloien parte hartzeko gonbidapena? Ba, Instagrametik heldu jatenia naina bane erronki onartu, ama bihaztetan triatleti izetoko, datu dago bera banein, egiz jesan, ze beti nahi izan dut berriro reto, eza deporti reto mau, erabatera, eta nizin iztuten el destino, da orduan esaren ba, ez da el destino, eta hori xe.
0: Natural, Janire ezagutzen dugunok badakigun moduan. Eta pixkat aipatu du ez, zergatik onartu zuen hori, baina galdetu diogu hori ere, eta bigarren audio bidez erantzun digu zergatik onartu zuen.
4: Zergatik onartu nuen, ba, bueno, eskusa hona betxan duzaten berriro deporti egiten azteko. Batzuk ez daten da, ez da bier motibo bat deporti egiten azteko, hasi bakarrik, bueno, ba, nire personalidadi ez da holan. Danik motivazio barik ez dut ez egin.
0: Eta, bueno, nik uste dut badela, ja, niren errealidadea bezalako jende asko, ez? Ba, motivazio faltagatik edo dena delakoa, ba, beti dagoelako beldur bat horratzean kirola egiten azteko, ba, honek motivatzen duena. Azken galdera egin geniona izan zen, ez? Ba, orain denbora bat daramala entrenamenduekin, eta ber, zertan aritzen den, ba, hobeto zein ari den izaten bere esperientzia, eta ba, erristasun eta sailtasunak, eta entzun dezagun.
4: Ba, entrenamentu ondo, a ber, pentsa baino gogorra adibidez igeri zan, nik enak izan urutaz pixan izan ez egotarik elik, baina, bueno, ba, fatal, baina txartu ondara egiten egul korrekan. Beste dana, bueno, igerizan eta bisikletan ustot dominaute dagoela, baina korrikan bilurre.
0: Beldurra aipatzen du, baina bueno, hilabetetxo bat dauka aurretik eta pixkanaka ariko dira lanean ontarako. Zuek beraiekin baduzue kontaktua une oro?
1: Bai, guk erronkako kidekin WhatsApp talde bat dugu moduan, bereekin ere beste WhatsApp talde bat dugu, eta bereekin astero-astero hitz egiten dugu, eta aukera dakate ba hori, ba, bereien zalantza gurekin partekatzeko, bereien kezkak, bereien dramak, baina bai harreman zuzena dakau.
0: Normalean, bai enbaixadoren eta bai parte hartzaileen galdera edo kezka nagusiak zein izaten dira?
1: Ba, askotan, trantzizioak. Ezke, aipatzen dagoenean triatloia esaten dugu hiru kirol modalitate, baina eske trantzizioak ere beste modalitate badia, ia. Bai, azkenean triatloiak egia da arautegi oso zorrotza duela, eta bazuk prozesu bat jarraitu behar dezu derrigorrez beti trantzizioak egiterakoan. Hau da, ba, igeriketatik ateratzean bisiketa hartzeko aurrena kaskoa jantzi behar duzu, neoprenoa nola kendu ere drama handia izaten da, neoprenoari olioa bota, askotan galdetu dute ea zukaldeko olioa erabiltzen den neoprenoak entzeko, eta horrelakoak.
0: Holakoak ere ikusiko zenituzten momentuan zuzerean batzuk alduta eta...
1: Bai, bai. Probeagunean egida, bereekin egoten garela, eta izaten da, como, oso egun bere zetan daude super urduri, kriston ilusioarekin eta berekin egoten gara, berekin joaten gara boxeta, da ba, materiala guztien den lekuetara, eta berekin egiten du jarraipen zuzena.
0: Eta triatloia maite duten barruan aipatu dugu, ez, erronkaz gain, badituzue beste gauza batzuk, lehen gainetik aipatu duzu udalekuen kontua, ze udalekuak ere antolatzen dituzue gazteentzat.
1: Bai, bai.
0: Nolakoak izaten dira, abuztuan izaten dira.
1: Bai, izaten dira, abuztua amaieratik anira, ja, ziera, eta pixka bat, ba, udari amaiera boroil bat emateko asmoarekin. Bi egitarau ditugu, aldatetik an zazpieta amai urteko gaztetxoentzat, eta gero amabitik an amazazpirakoak, eta lehenengo bai dira gehiago jola sudalekoak, zazkenean oso gazteak direlako, baina askotan, bereik eskatzen digute, bizikletan nahi dutela, bizikletako jolasak ere egiteko, eta gero bigarrengo bai da gehiago triatlo udalekoak. Baina gehiago dira kirolaikiko kirolaren bitartez disfrutatzeko udalekuak.
0: Mm-hmm. Eta udaleku ez gain, emakume triatloito paketak ere egiten dituzu, eta bueno, aipatu gabe ezin da utzi, ze datorren astean okerrezmanago maiatzaren 24ean izango da.
1: Hori da, urtero Gipuzkoako Foru Aldundiaren emakume mugimenduan programaren barruan babesarekin topaketa ezberdinak antolatzen ditugu emakumei zuzenduta. Maiatzen 24ean izango dugu, oso urduri gaude eta ilusio handi egiten dugu, zein izen emateak ireki ditugu 25 emakumeen eta dagoeneko 30-40 apuntatu dira, eta ari gara ikusten nola bikoiztu, nola aldun egin guztientzako esperientzia hon bat emateko, eta da goizpasa bat, elkarrekin entrenatzeko, eta gero solasaldi bat egoteko, beraien zalantzak eta kezkak argitzeko.
0: Gaur egun norbaitek oraindik izen eman dezake, edo oraindik ja dena itxita dago eta zaila da?
1: Dagoeneko zaila da, segia da askotan hori ba. Triatloia nastapena ba oso erraza da, baina bai daka plan bat, eta plan hori Fitgunek sortzen du, orduan nik enuke gomendatuko orain izen emate erronkan, zeia dagoeneko 7. astean gaude, baina diz emakumeen topaketan izen ematea spoiler, izan posible izan daiteke agian beste topaketat antolatzea emakume gehiagoenetzat, eta ez dutela zertan erronkan izen eman badar.
0: Ados.
1: Baina zuentzat irekitzet,
0: Nik oraintxe bertan ez daukat triatoierako gorputzik oraindik rekuperazioan goi nago. Goiuri gagian barrera
3: azain. Igual, janirek aipatu duna ez, motivazio behar hori.
2: Nik larun batean egin nuela barre, eta edo barre, edo ez dakit nola deitzen den, baina hortxe...
3: Bai, barre izango da, barre egiten duzu gehiago.
2: Barre egiten dut, baina antxe, ez, baletetik datozen mugimendu hauekin, eta ariketak egin ituen, eta orain beldur naiz, denak beldur amaten dit. Eskairak igotza, jaisteak, komunera joateak, denak beldur amaten dit, zain, gorputza dut.
0: Hori da, lehenengo astetako aukera.
3: Hori badakizu nola sendatzen den. Gaur arratxaldean, barre gehiago egin da. Bai, ba, aizu, nik gauzat esango izut, June, nik goiuriri bizileta toparitu nion.
0: Egia da.
3: Badu, bizileta bat, triatloi hori egiteko moduan.
0: Baino jantzia badaukazu?
2: Baino jantzia badaukat.
0: Txano eta beto horrekoak?
2: Baita ere.
0: Neopreno bat lortzeko aukera?
3: Bueno, igual okan neoprena dira.
1: Bai. Gero kafe batekin itzete,
3: Bua, ojo, ojo, ez, dame bigarren kafean hemen, zera, urrengo edizioaren jarraipena egin dezakegu goiuri.
2: Vale, agur.
1: Edo embaixadorea,
3: Ni. Guri da, embaixadorea izan teitezke. Buah, izango zan
0: la bomba. Daztele nero kontatu pixka bat, dena. Hori dibezi gara.
3: Egunero, entrenamendu bakoitzaren bilaran munean.
2: Bueno. Itzengo dugu.
3: Negoziatuko dugu, bigarren gafetik ordu bete lehenago eskapatzen usteko entrenatzera joateko.
2: Txabeak zate.
0: Ba, Laura, mi eskerrei augustia kontatzeagatik, ea datozen hilabetea ondo bukatzen duzuen eta esperientzia emakorra den.
1: Eskerrik asko zuei tartetxoen engatik.
3: Entzuleok, goizego 11:02 bagoaz Estudio Zentraletara, azken ordukoaren bila, Lander Martínez lankidea antxe dugu, eta Lander, egunon?
5: Egunon, bai, zailtasun guztien gainetik, euskaldundu diren Nafarroa hegoaldeko aurrak omendu dituzte, Iruñako Komunikabideak Fundazioak eta Euskaltzaindiak omenaldian nabarmendu dutenez, familia eta aur horien aleginari esker euskarak galduak zituen lurraldeak berreskuratu ditu, oraindik neurri apal batean bada ere. Sagrario Aleman, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria pozik agertu da eta gogora ekarri du orain 60 urte Nafarroako iparraldeko herri txiki zenbaitetan aurrak sarituak izan zirela euskara jakiteagatik. Orain hegoaldeko herriak aritzen dituztela jarri du balioan. Horren adibidetzat joditu arra da Kaparroso, Martzilla, Santa Jarra eta Zarraskata lekuko aurrek eskolaren bidez ikasi dutela euskara. Bestalde esango dugu ere nazioartean gehiengo osotik oso gertu gelditu hauteskundeak aise irabazi ostean SNPek berretsi duela gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin duela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturaren mehatxuaren aurrean. Hegoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia burujabetasuna dela berretsi du SNPek.
6: Secondly, after the appointment of the new government, we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an independence referendum.
5: John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak independentzia referendumaren aldeko apustua egin du Nigel Farage-en Reform UK-ko buruzagiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean, besteak beste Eskoziako osasun zerbitzua privatizatzearen alde agertu da Farage. Parlamentua istaren mehatxua egin du, baita gutxiengo aitortutako eskubideak indargabetzearena ere.
6: It is vital that we unite in Scotland to ensure our parliament is fully Farage-proofed. That means having the power before 2029.
5: Sweeneyk eskuin muturari osasun hesia jartzearen alde egin du eta eragile politiko guztiei eskatu die batuta egoteko Holyroodeko parlamentua blindatuta dagoela ziurtatzeko. 2014-eko porrotaren ostean Eskozian erreferendum bat egiteko eskaerek beti talka egin dute arresi baten aurka Ingalaterran. 2022-an gorte gorena kuko egin zion uartearen iparraldeak bere etorkizuna hegoaldearen onitritzirik gabe erabakia izateari eta hegoaldea alegia Ingalaterraren txebertan ez dago alakorik baimentzearen alde. Eskoziako independentismo akordea espero du hori aldatuko dela laborismoaren krisiarekin fitxa mugitzera eta aliatuak bilatzera behartzen duena. Ezin da aztu lehen aldiz historian alderdi nazionalistak direla bozkatuena kaldi berean Eskozian, Galesen eta Irlandako iparraldean. Bestalde goizeko 11:05 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan. Lasaitasuna gailentzen da beraz honekin seinalea bigarren kafeako lankidei itzuliko dizuego. Gero arte.
3: Eskerrik asko ba, Lander Martinez, eguerdiko 12:00, informazio gehiago hementxe, naiz irratian.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
8: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
9: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
3: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985-eko urtarrila eta 2019-ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
9: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoyakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Ta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1883an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea.

0: Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Apriaren 6an, Selvatico abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fratelletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Castello lorategietan egin zen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko itzordua.
1: Anarquía, mi astro imprudente, preferito cuando piangi raccogli.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneiders arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia, eta 1914ean Errusia. Eta azken hau, datu garrantzitsua da. Azkeneko ediziotan, Errusiak ez duelako parte hartu, Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz. Baina urten, jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, Bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela. Eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, Bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabelloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
2: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabilloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabelloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabelloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabelloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago, eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia Handiko pabilloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da?

Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik, pabelloiak ba enbaxada modukoak dira, eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an, Errusiak Ukrainaren aurkako inbazio abiatu ondoren, pabelloian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Savchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela, pabelloia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabelloiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri, ba, bere artea erakus zezan, eta urten, Errusia itzuli eginda.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzespen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek? Ba, Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia, John Berger va dir que la presó ha ser l'obert més gran del món. Es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit, que hi ha

0: izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute 100 eta 100 artistek. Anga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel Bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabeioitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Angak gogorarazi du Israelgo pabioia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz eta Bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Angaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
1: Veneziako Bienaleko zuzendariei. Angak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 Bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
2: Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
1: 2024an artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren 2 urte eta erdiko urte urren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 77 urte bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada.
3: Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su...
1: Veneziako bienaleak ezin du konplize izan. Ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin, plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia ageriko hau.
3: Bajo

236 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egonda hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi asteko egun batzuk falta zirela, duela aste bete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen Solange Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakidek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, nahiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik.

0: Baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten, nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak leiatik kanpo uztea nahiko luketela.
1: De quien ha perdido casi todo, no deja escapar a su cometa.
0: Gauza korrela, Bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protestak antolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabelloiaren presentziaren aurka protesta egiteko.
2: Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta Bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba.
0: Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Hala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabelloiak eta erakusketa guneak istera animatu zituen. Eta zer gertatu da? Ba, 21 herrialdeko pabelloiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketa gunea ordu pare batez egon da itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez. Irikita egon zen, aurre ikusita zegoen bezala. Eta Tripak kolektiboak, Tripak tokitik performantza egin zuen, Ibaski Ala Bienale 1976-2006 programaren barruan.

1966an, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan. Baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen ark.

0: Baina zuleo, Harry Styles zinema honekin abiatuko dugu, gorko azken txampa, luze xamarra bide batez, lehen eneko iturri otamendi gurekin izan dugu, eneko egunon berriro.
1: Egunon.
0: Eta, orain arte gurekin ez da egon, baina mentxe genuen Imanol González Gurrutxaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ondal gara.
2: Ondo bera.
0: Izuz, zure urrengo fin laburra hilabete honetan estrenatuko?
2: Ingo dugu aurre estreinaldi bat.
0: Aurre estreinaldi.
2: Lazkaoko zinen.
0: Ados.
2: Herritarrentzako. Baino, bai, guandik ez dakigu jaialditara bidaltzen saiatzen egia. Haber, estreno potente bat itxeko aukera dugu norten.
0: Iritsiko da, beraz horri buruz hitz egiteko momentua. Baino, Lazkaotarrak zareten ontzako. Ba, jakin, Imanol González Gurrutxaga naiz eta pixka tolos hartu dugun guk urteotan. Eta Goierriko izkerare pixka batzutan... Usta egite eskapatore egiten zaion ja, pixkate diluitu egin zaion.
2: Zaiatzen ez bueltan ekartu.
0: Bai, ez da, resistentzia ariketa bat egiten. Ba Lazka ora bueltan izango dela, eta gainera, oker espanaiz, aurkezpen aurrestan aldi horretan, Goiuri zeiza Arandia holtzan izango duzu.
3: Abai?
2: Bai.
3: Bai, egia da.
0: Ba, Imanol González Gurrutxaga kanai estrenatuko du ilabete honetan, baina horri buruz lasaiago eta beste une batean hitz egingo dizuegu entzuleok. Gaur, astero bezala gurekin proposamen zinematografiko, telesail eta bestelakoenak ekarreko ditugu. Eta ez dakit, ba, nahi duzu Imanol, zuzeu hasi gaurkoan proposamenekin?
2: Ba, bida, nik gaurko honetan ekarri dizuet telesail bat 2016-en estrenatu zutena.
3: Nola?
2: Baino, kuriosoa da, ze telesaiak bi denboraldi bakarrik eduki zituen, horrek esan nahi du, bere garaien ez zula oso ondo funtzionatu, 2016 eta 2017 egontzen bi denboraldi hauek, eta badirudi HBO-n estrenatu dela, ez dakituan dela gutxi edo ia denbora damakin, baino behintzat, momentu hontan dago HBO-ko ikusleen arten, gehien ikusi dien telesai eta pelikulen arten. Orduan, bueno, kuriosoa irutu zait, nola, ba, bueno, 10 urte berandugo telesail batek bere garaian igual hainbeste funtzionatu dezuna, o behintzet denboraldi askorako aukera eman etzun telesail batek, ba, gaur egun fama maila hau irabaziuna. Telesai honek izena da Vice Principals, demologozin Vice President atzen zaitela, baina Vice Principals.
0: Vice President Baibzak.
2: Bai, pixkat, sensazion termika.
3: Vice Principals, da, zuzendari ordeak.
2: Hori da. Historia gertatzen da institutu baten, Amerikako institutu baten, nun badirudin institutu hortako zuzendaria jubilatu inbar dela, eta zuzendari orde bi daude institutu hortan, pentsatzen dutela eramango dutela bi horietako batek zuzendari kargu hori. Eta orduan, telesaia hasten da, lehenengo denboraldiko eta lehenengo atala hasten da jubilazio honekin, eta bi pertsonaia hauek jarraitzen ditu, pentsatzen beraiek izango diala urrengo zuzendariak, baino batean beraien bizitza eta etorkizuna izango dan hori hankaz gora jarriko da, kanpotik datorren emakume batek hartzen duen postu hori. Orduan, bueno, komediazko telesail bat da, eta egia esan, nik aktore protagonista enun ezagutzen, baino Walton Goggins izeneko beste aktore bat baita agertzen dala zuzendari ordea ordean papela betetzen duna, eta hau bai ikusi dugu ja Predators, Los Odiosos 8, pelikula desentetan, Django baita ikusi genun, bere aurpegia bai intzaiten ezagunagoa, baino Danny McBride ez zaiten hain ezagunain, eta kuriosu intzaiten. Seguro beste pelikula ezagun askotan egon dala, baino ni behintzet ez dut enun ezagutzen lehenagotik. Eta hori, pixkat estetik aldetik eta umori aldetik dauke The Office-en antzaundie. Saiatzen dien ikustet komedia gordin hortara gerturatzen eta irudia nahiko gertu edoten baien gandik. Ez dauke falso dokumentalitzura hori, The Office-ek dauken falso dokumentalitzura hori, baino bai ikusten da kolorea badala pixkat desaturatua, badala, bueno, bai, gordin saiakera hortan saiatzen diela egoten. Orduan, bai, gogoratu dit eta irutu zait bezakit, bere garaiko esatizuet 2016-ko telesail bat da, The Office esango nuke 2005-en sortu zala eta bukatuko zala garaia hutan, 2016 inguru hortan.
1: Amairu uste dut.
2: Amairun bukatu zan?
1: Bai.
2: Ba, bueno, konfirmatuko dugu, baina...
1: Baina, bueno, bai.
2: Baina, bai, The Office-en ondorengo telesail bat da, The Office denok aipatu behar dugu, hain ez dela Amerikarraz, The Office versio de xente ondia, nire, de hecho, gomendatu izan detemen azken aldin ateratzen nahi dien versio berri batzuk, edo leku ez berriñetan atatzen nahi dien versio berri batzuk, eta hola, xe, egia esan, nahi gustatu zait, eta ez dakit, aitzaki honekin, hirugarren denboraldi bat ateratzeko gaur egun aukera egongo dan, edo beste spin-off moduko bat aterako duten. Baina bai, kuruso intzait.
4: It's definitely gonna be dope. Super dope.
5: You're not gonna kill everybody, right?
0: Zari egiten du parraionek?
3: Grazien dit. Super dope. Grazien dit.
0: Vice Principals, HBO-n ikusgai duzuena, HBO-n azken 10 urtetan ikusgai izan duzuena, baina, ba, bueno, badai telesail batzuk alako bigarren gaztearo edo bigarren pizkundeak bizi dituztenak, eta hau horietako bat omen, beraz, ba, Imanolen gomendioa gaurkoan, ba, telesail honi. Eneko ikusten dut horia mugitzen eta ordurit, egual, urrango gomendioa zuke emango duzu, Eneko?
1: Bai, bueno, beti nik uste nagoela mugitzen eta urduri, nire jarreraren parte da la esango nuke, baina bueno, babira, nik gaur gomendatuko dut ez da urtengoa ere, honek ere bizpairu urte ditu, da honeko esango nuke, okeraz bali manago, eta gomendatuko dut Wester bat.
3: Ara?
1: Bai.
3: Aguai ez genuela espero.
1: Bai, ez genik, esan nuen lehenengo nuen polivalentean izala, eta bai, bai.
0: Polivalentea eta polivalientea ere, bai.
1: Bai, bueno, ni dena naiz batera. Eta hori, gau horrekarri dut Wester bat. Eta izena du The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson. Ze gertatzen da historia hontan? Ba, bueno, historia hontan protagonista da, sorpresa, Molly Johnson. Ba, bueno, Molly Johnson da ama bakarra, lau umerekin bizidena, ba, Australiako, ba, mendi ere ez da, baina, bueno, Australiako txabola batean bizidena, lau semea labarekin, eta ba bueno, senarrak utzi egin dituela, ba bueno, gauza batzuk direla medio. Eta bueno, hori ere jakingo da pelikulan zehar zergatik utzi duen familia, baina bueno. Ama bakarronen historia bueno, kontatzen da film honetan, eta baita ezagutzen duela bertako aborigen bat, Jakada izenekoa, eta bien arteko ba nolabide hasten da, ba ez dakit harreman esan, bai, harreman moduko bat, eta, ba, bueno, filmak kontatzen du, ba, nola, ba, gizartean, ba, garaia hartan behintzat, ba, esango dugu, ez gizon zuriak ez diren horiek, ba, bueno, zein dan beraien papera, eta zenbat, sufritu behar izaten duten, ba, bueno, haien bizitza aurrera ateratzeko. Eta horregatik, ba, ezagutzen dira, ba, aborigen bat, beltz bat, eta emakume bat. Eta bien, ba bueno, bien historia kontatzen da, bi historia oso interesgarriak eta sakonak, batez ere pertsonaiarena, Molly Johnsonena, non ba bueno, hor jakingo da, bueno, filme ikusten duzutenean, ba bueno, ezagutuko duzute, baina hitz egiten den gaietakoa da, ba bueno, garaia hartan ba senarrek esango dugu ba emakumearekiko emakumea nola jazartzen zuten edo emakumea jasatzen zituzten jazarpenen inguruan hitz egiten da film honetan, besteak beste, gero baita ba bueno, ama bakarra izateak zer dakarren, nola atera behar den bizitza aurrera, eta nik uste dut film interesgarria dela, ze Wester batean ez da normalean, eta edo bueno, nik mintzat dakadan estereotipoan ikusten da heroi bat eta anti eta gaizkile bat, ezta? Eta beti da bakero bat, bai, bakero bat izaten da beti, eta bueno, beti ere bakurioso iruditzen zait, ba horrelako historiak ba beste ikuspuntu batetik kontatzea, ezta? Eta bueno.
3: Zalainera beti egia da, txikiagoan nintzenean telebistan asteburuetan beti telebistan eskaintzen zituzten horrelako pelikulak, eta nire etxean nahiko zaleak ziren, niri aspergarriak egiten zitzaizkidan beti badak zenekilako zer gertatuko zen, ez da.
1: Beti zegoelako bakero bat eta bakero gizon horrek irabaziko zuelako.
3: Oso agerikoa dan, zein den gaiztoa, zein den txintxoa, edo zein irudikatu nahi duten txintxoa bezala, eta egongo dela, ba, ez da bai da, edo borroka bat, eta irabaziko duela zelantzari gabe, txintxoa denak eta bakeroa denak eta ordun, ba, horixe, ba, buelta bat ematen zaionean asunto horri, ba, askoz interesgarriagoa bihurtzen da.
0: Nik uste dut, bueno, Australiako aborigenen errealitatea zertxo baita ezagutzeko keri izan dudalako, eta euren eskubideen defentsan dabien jendearekin harremana dudalako oraindik, egongo dela kritikatxo bat, protagonista aborigenaren irudiaren gozatzearen ondorioz edo. Zer badu rasgoetan bai, aborigen jatorria izan dezakeen aktore bat izan daiteke, ez dute kontrastatu, baina aborigenak existitzen jarraitzen dute, aborigenak badaude aktore aborigenak, eta esan nuke kasu honetan autua egin dela, ba, bueno, pixkat estetikoki aborigen fisionomia horren zertxo baita ukidezan, baina ez gehiegi, ez oso erreala, ez oso berezkoa, eta tira, besterik gabe uste dut, zirkulo horietan alako kritikaren bat egongo dela honen inguruan, baina, bueno, besterik gabe, uste dut hau pelikula askotan gertatzen dela, eta nabardura egin nahi nuen besterik gabe. Ziurrenik guretzat mundu aborigena askoz ez ezagunagoa delako. Ziurrenik afroamerikar baten irudia egiten duen latinoamerikar mestizo bate erabiliko balute, kritikak erresago ikusiko genituzke, eta kasunetan, ba, bueno, uste dut badagoela hor, bai, pixkate, ez da egiz suplantazioa, baina, bueno, irudiaren goxatze eta poperizazio bat edo. Besterik gabe. Bueno, ba, horrengo proposamenaren bila...
1: Bueno, ez dut esan, uste dut ez dut elazan, baina filminen dago. Ba hori, The Legend of Molly Johnson.
0: Vale. The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson.
1: Baina, bueno, uste dut gazteleraz okerrez balde manago La Leyenda de Molly Johnson izenarekin dagoela, beraz, ba, bueno, Molly Johnson jarrita azalduko zaizue, hori seguro.
0: Ados, ba, zera, filminen, ima, nekoren proposamena, The Legend of Molly Johnson, bere proposamen hori, eta, ba, Ilune zurearen entzun nahi dugu.
3: Nerea Goiurirenaren berdina da, eta egia da, aste bete ditu indiot Goiuriri biak.
0: Matx bat egin duzu,
3: Bai.
0: Zeona.
3: Asmatu zein. Ez da ja. Devil Wears Prada filma ekarri dugu, bueno, bigarren.
0: Barkatu,
3: Devil Wears Prada 2.
0: 2, lenguaztean entzun nizuen. Osa, enuken asmatuko, baina komentatu zen uten, eta beraz jakin ere banekien.
3: Bai.
0: Ados.
3: Baina orain jetzen nuen buruan. Zurti.
0: Pentsatzen hasi ezkero torriko zen.
3: Bueno, kontua da, pelikula berri hau ekarri nahi izan dugula, zuen gana. Ea, ez dinetan aterazen duela aste eta erdi, edo lako zerbait, nik egia lehenengo eguna estreinoko egunean ikusi nuela bi lagunekin, ba, ginelako, ba, nahiko zai pelikula bat eratzeko. Eta esango nuke, nahiko deskribapen ona dela, atera nintzela pelikulatik, lehenengo pelikula ikusi banu bezala, edo sentsazio nahiko antzekoekin. Hemen ikusiko deguna da, nola, bueno, ba, Runway revistaren eroriko bat edo gertatzera doala, edo ba, ateratzen direla nahiko trapu zikinak Mirandaren revista famatu honen inguruan, eta horretarako eta horri buelta ematen saiatzeko, ba, beste toki batetik handi anjata guen pertsonaia, ba, kontratatzen dutela berriro ere, ba, tonu seriago bat emateko revistari, saiatzeko ausal batzen, eta hemen ikusten dira, ba, referentzia asko. Ez? Eta hasten da ja pelikula lehenengo plano berdinarekin, non ikusten degonan jatobei hortza garbitzen ispiluan, eta babada nahiko, bueno, ikonikoa esango dugu, ez? Lehenengo pelikulako estena hola hasten da, eta dago referentziaz jositako pelikula bada. Da, ba, dela Mirandak handi ez du ezagutzen hasiera batean, eta ba, gogorazteko hasten dira esaten erreferentzia ezberdinak, ez, ba, hau da, la taia 6, eta, karo, taia 6 deitzen dio lehenengo pelikulan, edo nola Mirandak lehenengo pelikulan aipatzen duen, ba, esan noen, oza, nere buruari esan nion, benga, usartu, nola esaten dio, kontratatu neska itxusi eta potola bat, edo horrelako zerbait. Eta, bueno, referentzia hori anjatu boiek berak esaten du pelikula honetan. eta ikusiko duguna da, ba hori, pelikula guztian zehar nola doa zen runwayen urrengo pausuak ematen pixkanaka konponbide bat bilatzeko, eta nola dijoan dena baldio handiago bat bihurtzen pixkanaka. Goiuri, ze sentsazioekin atea zinen pelikulatik?
6: Ba, pentsatu nuen esaten ari zarena guztiz zehatza iruditzen zait, erreferentziaz beteriko pelikula bada. Uste dut azken urteetan ari garela ikusten nostalgiaren komertzilizazioaren gorakada bat. Hartu pelikula bat eta egin bigarren atal bat horren inguruan, egin telesailonen spin-off bat, egin beste hau, beste ura, ez dakit, oraintxe bertan ikusi dugu Hannah Montana telesailaren 20. urte urrenerako egin dutela, bueno, elkartu dituztela aktoreak, Friendsena egin zuten guain dela, ba, iruzpala urte. Ba, uste dut, hildo horretatik doala, eta uste dut askotan ez dela asmatzen, ze eskaintzeko daukazun bakarra nostalgia da.
3: Bai.
6: Baina pelikula honetan asmatu dutela nostalgia oinarri izan da beste zerbait mamitsuagoa eskaintzea, eta uste dut oso interesgarria dela nola agertzen den bai enpresaen papera, nola orain enpresa handi gehienak badauden enpresa area handiagoen menpe eta hartzen dituzun 200 enpresa eta joaten zara gureka eginez eta 200 horiek daude 10 enpresa kontrolatuta eta 10 horiek gero bostek eta gero konturatzen zara azkenean pertsona bakarra dagoela CEO modura, ez? Eta uste dut horrek ze eragina duen gero kazetaritzan, ze eragina duen bereziki emakumeen jardunetan, bereziki emakume helduago baten jardunean, hori guztiak gehitu diote, eta uste dut oso interesagarria izan dela, ez dadin geratu soilik nostalgian oinarritzen den pelikula batean. Eta esan bezala, referentzia ugari zeuden, ni zinemaretora joan nintzen amarekin, eta amak ez zeukan lehenengoa ikusita, eta pentsatu nuen, agian ez du disfrutatuko, lehenengoa ez duelako ikusi, eta, bueno, ba, atera ginenean, sanion, zer iruditu zaizu, eta santzi zidan, gustatu zitzaiola, eta gustora ikusi zuela, eta une atsegina, ordu atseginak pasa zituela, beraz, bueno, ba, lehenengoa ikusi gabe ere, agian, referentzia batzuk galdu egiten dira, referentzia batzuk, edo une batzuk, elkarrizketa batzuk ez dira, bain divertigarriak ez baduzu lehenengoa ikusi, baina, bida, ba, gozatu daiteke, baita ere. Eta hori xe, ez nituen ulertu, eta hau estilo aldetik da, erabilera ustez gehiegizkoa eman zitzaiola zoomin kontzeptuari, planoa batan, zoom mugimendu oso bortitzak, baina gainera iruditu zitzaidan pelikulako une batetik aurrera bakarrik, eta lehenengo zatian ez, eta orduan ez nuen ulertu auto hori. Baina gozatu nuen pelikularekin eta uste dut osoa pelikula, ba, ez dakit, mileniala dela zentzu batean eta interesgarria.
3: Hau, barkatu, hau grabatu zuten, bueno, zati bat Milanen grabatuta dago, eta ez dakit ikusi zuen elkarrezketaren bago juri, baina momentu batean anjata boiek kruzatzen du plaza oso bat korrika.
6: Bai.
3: Eta proposatu zioten grabatzea, baina benetan, ez zegoen plaza hartzeko baimenik, ez zegoen. Orduan, esan zioten, bueno, eukiko dugu furgoneta bat hemen, eta bestean jetxiko zea, orduan kruzatu behar dezu plaza osoa. Eta berak bueltak ematen zitzen, baina nik hau ezin dut egin. Ni hain plazan erdia mateatzen banaiz, gaina jendeak badaki, hemendikan gabiltzala grabatzen, oza, a ber, hau izan daitekela movida bat. Eta total, okerrena izan zen, iritsi ziela, eta etzen plaza gurutzatu behar zuela behin. Bi aldiz gurutzatu behar izan zuen, ze esan zioten, ez da puntuatik bera jungo, zera, ez, jungo behar dezu, areaino, eta berriro itzuli furgoneta honetara, eta hori grabatuko dugu. Orduan, bueno, esan zu, nik hau behin bakarrik egingoet, ez dut gehiotan ningo, hasik ez zuek ikusi zetoma hartzen dezuten, ondo atea beharko ezute, ondo inberko ezute zuen lana, zirik hau ez zet egingo bi aldiz Milaneko plaza beteta, eta egintzun, eta gira ondo sortez ondo atera zela,
7: gehi, bat egon ere beste plano bat, Mirandarena dela Milaneko denden, bueno, ez dakit nola den tokia, baina badago toki nahiko ikoniko bat Milanen dendak.
0: Duomo.
7: Hori da. Eta, ez
6: Galeria Vittorio Emanuele.
7: Hori da, galerian. Eta utxa behartzuten, baina hori grabatzeko ere etzegoen baimenik. Eta gaueko ezakizte hor dutan jun behar izan zutela grabatzea, nahiko izututa hori ere bazekitelako grabatzen ari ziela, eta oso ekipo txikiakin jun behartzuten, bestela ikusiko balute nahiko ekipo handi bat, jendea gerturatuko litzatekelako, eta galeriak utxik ikustea eta Miranda horretian super, super polita da, beraz...
0: Zer gauza den, Imanol, nik uste nuen zinea fiskaldeta txikiagoekin egitea gokitzen zaigun noi, bakarrik pasatzen zaizkigula horrelako gauzak, ez? Bueno, hemen grabatuko dugu, baimenik ez daukagu, baina azkar egingo dugu, eta ea moldatzen dugun, ez? Edo kontuz bizilagunak ejakari da, eta ea azkar bukatzen dugun, eta horrelakoak, baina milioika batzuk aurrekontu duten pelikulak ere horrele biltzen bide dira.
2: Baina kasu honetan zer jendean reakzioa behar zuten? Osa, jende...
0: Nik uste produkzioak alpertu dintzuela.
6: Edo udalak ez zesan zuela, ze Milanoko Duomoko plaza hori ustutzea.
2: Askotan gertatzen da, aktore ezagunak daudenen grabatzen dute kalean eta nahi dutenen jendea gerturatzea ekstrak edo figuranteak ordaindu ez izateko, o dena reakzio oso ingenuo izateko, jartzen dituzte aktoreak hor bertan, inorrei zerra bisatu gabe, eta reakzioen bila joten die.
7: Kasu honetan ez da reakziorik behar, kontua da dela pertsona bat korrika dijoana kaletik ze presa dauka.
2: Yeah.
7: Osea, ez duzu behar inork berez begiratzea, de hecho, komeni zaizu, jendea ez egotea, enkatagui. Baina, bai.
2: Yeah.
6: Ia esan, nintik gustatu zitzaidan berezikin Meryl Streep ikustagatik berriro bueno, rol hori egiten. Bere elkarrizketa batean duela gutxi ikusi nuen nola kontatzen zuen, bueno, ez da elkarrizketa berria, baina duela gutxi ikusi dut, berak Merylek kontatzen du 40 urte egin zituen urtean, 3 pelikulaterako eskaintza iritsi zitzaizkiola. Eta 3 pelikuletan sorginaren papera egin behar zuela. Tarduan berak pentsatu zuela, hau da, Hollywooden emakume heldu bilakatzea edo, edo adinean aurrera egitea. 40 urte bete ditut eta urte berean iritsi zaizkit sorginaren papera egiteko 3 pelikula. Eta ezkoa esan ziela hiruei, etzuela nahi eta momentu horretan pentsatu zuela. Orain hemendik aurrera dena hau izango da. Eta bueno, ba berak erakutsi du ez, gauza askotariko gauzak egin ditu. Ba, ordutik, uste dut 75 urte edo horrela, ez da gizan bat urte, Oskar?
2: Mama mia zenbat urte egin zuen?
6: Ba...
2: Oso gaztere ez?
6: Ez. Ah, ez, 76 urte dauzka. Bai, eta mama mia pelikula da 2008koa. 76 urte balin badauzka orain, eta 2008koa balin bada pelikula?
2: 54. Takit, Triple oso handi bat.
1: 18 gutxi,
7: gustatu zait dena kalkuloak egiten saiatzen letretako jende guztia.
6: 58 urte.
2: Ta izan da, 54.
6: Ez dakit zer esan duzu.
0: Bueno, ni momentuaten deskonektatu naiz nire proposamenaren datu pare baten bila eta konturatu naiz. Hemen esgintze zerebralak,
6: ariketa matematikoekin,
0: haustura neuronalak eta denetari gertatzen ari zela,
6: Gugara...
0: Ondo zaudete?
6: Hitz egiten dugu zinema, hitz egiten dugu arteaz eta triatoloiaz, baina
0: matematikari
6: buruz ez galdetu.
0: Matematikari buruz ikusi hitz egingo dugu bihar, hain zuzen ere, bueno, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleekin, baxo euskeraz egiteko aldarrikapenen baitan, matematikako azterketa horrek ere izan duelako bere pisua, baina den dena, bihar azalduko dizuegu, zuzenan egingo dugun saio horretan, saio berezia, Imanol Xabietaneko ere gurekin etorreko dira, Julen Goikoetxeare bai, eta tiran kamara batzuk kokatu, eta streaminez ba den dena kontatzen saiatuko batzaizue, baina gaur 8 minutu falta diren honetan, nik oraindik badut proposamen bat zuekin elkar banatzeko, eta onako hau da, ea bat, topatzen dudan trailerra, oin etzeita agertuko, eta bueno, trailerra topatzen dudan bitartean kontatuko dizuet zein den proposamena. Filminen ostegunean izango duzue ikusgai, bueno, nik denbora bat bada Filmineko prentsa sarbidea eskatu nuela, eta beraz pelikulak estreno aurretik helarazten dizkidate, hoietako batzuk ikusten ditut hemen proposatzeko itxura onartzen bali madiet, eta hoietako bat da, bueno, gazteleraz filminera La hija pequeña modura iritsi dena, berez ekoizpen frantziarra da, La petite dernière, eta nazioartean, ba, Little Sister bezala edatu dana. Hemen agertzen dira, nolabait protagonista, ez pelikula maizik eta ekoizpenean, pelikula begiterako orduan, bi emakume batetik, bueno, ba, berak zuzendu eta idatzi duelako gidoia, Hafsia Herzi, eta bestetik, ba, nolabait, Fatima Dasek eginiko autofikziozko novela baten egokitzapena ere bada. 2020an idatzi zuen markatu Fatima Dasek, bueno, ba, oinarri izan den liburua, artean 24 urte zituela, oso idazle gaztea da Fatima Das. Biek badute elkarbanatzen duten ezaugarri bat, frantziarrak dira jaiotzez, baina gurasoak, arbasoak, argeliarrak dituzte bi kasutan. Hafsia Herziren kasuan bereita tunezkoa dela, ama argeliarra, Fatima Dasek berriz, bauztute bi gurasoak argeliarrak dituela, do, familia guztia argeliar jatorrikoa. Oso pelikula ederra da, Cesar Saritarako eta Kanesko bueno, lehiaketetako emakumezko aktore honenaren zera sariak jaso zituzten, eta hor bada ez, horrelako, bueno, ba, argeliar jatorriko familie baten kokatutako neska gazte bat, Fatima, 17 urte dituena, hiru aizpa dituena, eta bizi dena, ez, ba, Parisko kanpo kaldean, nahiko, bueno, migrazio giroan, eta barrez, familia franco-argeliar batean, giro goxoan, orokorrean gauzak ondo doazkion familia batean, non noski, hainbat violentziak zeharkatzen zaituzten, migrante izatea Paris bezalako hiri batean ez delako horrexa, eta beste hainbat faktore badaudelako hor, neska migrante izatea, eta bestelakoak. Baina batez ere, gertatzen zaio, unibertsitatera iristerakoan, hasten dela, ba, bere bizitza pixkate nolabait ahalduntzen, ez, emakume heldu gisa edo bizitzen, eta pixka bat familiaren tradizio, familiaren giroietatik emantzipatzen. Hasten da pertsona batekin harreman sentimental bat izaten, lagun berriak egiten ditu, mundu berri bat arakatzen hasten da, eta, bueno, ba, hor agertuko zaio, ba, pixka dilema handi bat, ez, nola utzi zure nortasunari, zaren horri, ba, beste hainbat aspektu zure bizitzan agertzen ari diren askatasun moduko hauek, ba, zurekin talkan daudenean, ezta? Musulman familia batean jaio, emakume lesbiana izatea eta hori nahi bezala bizitzeko eskubide hori borrokatzea. Bon, hori guztia nahasten da benetan oso pelikula interesgarrian, eta diodan bezala, ba, ostegun honetan, maiatzaren 15ean filminen ikusgai izango den horretan. Zinemetan ere bere bidea egin zuen, joan den urtean estrenatutako pelikula da, eta orain plataformetara helduko dena, eta esan da bezala, ba, nik benetan gomendatzen dizuedana. Eta nahi nuke, hau gomendatu bezalaxe, ba trailerra bera zuekin elkarbanatu, baina uste dut, ba, ez dudala, ai, mentxe daukate, orain bai, elkarbanatuko dute zuekin entzuleok, pixka bate pelikularen giroare koka dezazuen.
8: Salam, tu, salam, ma fille.
9: Ça va, Yuma?
8: Ça va.
9: Fatima, t'as les mains dégueulasses.
8: On travaille dégueulasse.
9: Tu sers à rien.
8: Je vais faire comment, putain, avec ton mari? On sera pas là.
9: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
8: Comme ça. Lui, alors?

0: Comment t'as su que tu préférais les femmes ?
1: Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
2: En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
3: L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
4: Tira, ba, gironetan pelikula benetan ederra gogorretik ere baduena, kaminaitz bat goitik behera, bueno, ba violentzia razialak eta LGTBI violentziak nolabait zeharkatzen duten gorpuz batean. Fintasun handiz egindako pelikula, interpretazio ikaragarri onak dituenak, protagonistaren sariak aipatu ditut lehen, Cesar sarietan eta Kanen, baina orokorrean oso oso reparto honeko pelikula, edo bueno, reparto baino interpretazio kolektibo oso honeko pelikula, eta benetan gomendatzen dizudan, iaia tarte batean komentatzeko moduko izango da, esan da bezala, ba, ostegunean filminen ikusgai izango dena. Eta azuzit esatea protagonista gorpuzten duen aktorea eta sari horieke jaso dituena, Nadia Meijiti dela, alako, bueno, ba, debute moduko batean eta, bueno, ba, angora ipatze ikaragarriak jaso dituena Frantziako zineman batez ere, baina baita nazioartean ere. Goizeko amek, ahi berketu bat goiur izan.
5: Ez irudi batek gogorarazi dela Jone batzuetan.
4: Izan dezake puntu bat.
5: Bai,
4: bueno, eta badago pelikularen muinean antzeko zerbait, egia Jone batzuetanen kasuan bigarren komponente hori ez, LGTB komponentetik garatago ez dagola arrazakeria edo atzerritar familia batean jaio izana, mm-hmm. bai dago, bueno, ba, gaixo dagoen aita baten eta azken borondateen eta joku horretan, ba, beste aloros oso interesgarri bat, estetikoki oso desberdinak dira, baina ulertzen dut, ba, dagoela bai, zerbait horre, bueno, bantzekotasun giroan koka gintzakeena. Ba, entzuleok, honekin agurtu egin martzaituztegu, bihar esan da bezala, ba, Baionan izango gara, gauza guztiak prestatu beharko ditugu, bertara balako desenbarkotxoan joateko, baina ilusioz eta gogoz, gainera eskuzabale hartu gaituzte bertan, ikasleak tira euren hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko borroko horretan daudela iruditu zaigu bertan egotea beharrezkoa zela, irakasleekin aritzeko aukera izango dugu, saiatuko gara bestelako artista, sortzaile eta tira, euskarara modu batera do bestera Euskal Herriko iparaldeko hiru lurraldeetatik hurbildu direnen testigantzak eta aldarrikapenak biltzen, jarriko gara begira beste herri batzuetan ere ba gertatu diren hizkuntza eskubide urraketetara eta tira, egunero bezala, ba, kafe hartuko dugu zuekin, baina gure laborategitik kanpo. Baionan, ariko gara bihar goizeko 10:00 eta 5:00, ba, 12:00 Bernat Etxepare Lizeotik, beraz, ez galdu biharko saio berezi hori, guk saiakera berezi egingo dugu behintzat, zuek ura behar bezala bizi eta bertan gertatzen ari den tira, ba, basioa azterketaren inguruko hizkuntza aldarrikapen horren guztia, zuei behar bezala azaltzeko. Jone Romatit Ibarguren, datorren aster arte.
5: Agur.
4: Eneko eta Imanol, bihar arte.
6: Agur.
4: Eta Goiuri Zeizarandia, zuere bihar arte.
5: Bihar arte, noski.
4: Entzuleok, bagoaz, esandakoa, bihar goizeko 10:00 eta 5:00, bigarren kafea berezia, Baionatik.
7: Keep calm and bigarren kafea.

0: Egunon entzuleok, goizeko 12ak dira, maiatzak 11 astelena eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren aurrerapena. Entzuten ari zarete, ongi etorri. Ameriketako estatu batuetako nazionalitatea duen pertsona batek kantabirusean positibo eman duela baieztatuta eta frantziar pertsona baten kasu susmagarri batekin astelen goiz honetan amaitutzat emango da MV Ondius itsasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 guztira. Azken orduetan baieztatu du Ameriketako estatu batuetako gobernuak itsasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren Andeetako aldaera eta beste kasu susmagarri bat dutela berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituen hegazkinean. Bestalde, evakuatua izan eta gutxira frantziar nazionalitateko beste herritar batek sintomak agertu ditu hegazkinean zela PCR probek zehazten dutenaren zain daude orain. Espainiar nazionalitatea dutenen kasuan guztiak Madrilgo Gomez Ulla ospitalen militarrean dituzte, baina kasu susmagarririk gabe. Aurretik identifikatutako bi kasu susmagarriek negatibo eman dutela baieztatu du Espainiako gobernuak.
1: La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas.
0: Oso deigarri, suertatu da, kasu batzuetan ontzitik jaitsi eta berehala araudiaren urraketak eman direla, izan ere gaixo bakoitza bere herrialdeko arduradunen araberakoa izango da, eta jakina da, adibidez, Ameriketako estatu batukoen, kasuan ez zaiela behartuko inolako 40 aldirik egitea ez baduten nahi.
2: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
0: Tenerifeen bertan berretsi du berriz ere Tedros Adhanom Ghebreyesus omeko buruak antabirusa ezin dela gaurko zalderatu COVIDarekin eta ez dagoela pandemia baterako arrisku berezirik. Zentzu horretan Kanarietako herritarren jarrera eskertu du eta lasaitasunerako deia egin die. Gurera itzuliz, kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten ostiralean Gasteizko Kutxilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzenduz. Alabedi Irratiak jakinarazi zuenez, atxilotuak eztabaidan eta borrokan zebiltzan kalez jantzitako agenteak agertu zirenean, gazteak banatu ostean ertzainetako batek pistola atera eta aferan inplikatutako atxilotuetako batengana zuzendu zuen. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan ikusten da atxiloturiko gazteetako bat besoak eta kamiseta jasoak dauzkala ez duela inongo armarik erakutsi, zala ere polizia agenteak bizkarrez jartzeko agintzen dio. Eskuburdinak jarri ostean ertzaintzaren hainbat ibilgailu bertaratu ziren atxilotuak eta kalez jantzitako poliziak eramateko. Lekuko batek atxiloketaren zergatia galdetu zuenean agente batek zuri zer axola zaizu esan zion.
3: Para meterles una paliza.
4: Pero
3: ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, por favor? Pero que no le
0: Beste leguko bati esan zion potroak ez zukitzeko joaterakoan polizia autoarekin harrapatzeko saiakera bat egon zen ere.
3: Molesta, no? Molesta ver lo que has hecho.
5: ¡Famoso!
0: Eta Arabako hiriburuan jarraitu behar dugu, pertsona bat atxilotu beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea ireki baitiote Gasteizko bi diskotekatan egindako kontroletan. Bost arma zuri eta objektu arriskutsuak atzeman dizkieto 21 eta 42 urte bitarteko bost pertsonari. Hori dela eta zehapen espedientea ireki diete herritarren segurtasuna babesteko legea austea egotzita eta 30 urteko gizon bat ikerketapean jarri dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita. Kokaina eta bestelako substantzia estu be baziente batzuk antzeman dizkiote. Bestalde, 100 lagunek bat egin dute Bilboko kaleetan erroldatzeko eskubidearen alde deitutako giza katearekin. Bertaratutakoek berretsi dute bazterketa egoera pairatzen duten pertsonei gutxieneko zerbitzu publikoak bermatzeko lehen urratsa dela errolda. Zentzu honetan Eudelek onartutako protokoloa aplikatzeko exigitu diete udalei, erroldarik gabe izaterik ez Padrón para Todos ya plataformak deitu du aipatutako giza katea. Mobilizazioak EAJ-aren, EH Bilduren eta PSE-ren Bilboko egoitzak lotu aitortu ditu 2025ko ekainean Eudel Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako udalen elkarteak finkatutako eroldatze irizpideak premiaz onartzea eskatzeko. Gasteizko legebiltzarreko osoko bilkurak apirilaren 23an egoera berezietan eroldatzeko irizpide komunak dokumentua aplikatzeko eskatu zien Euskal Autonomia Erkidegoko udalei, EAJ-aren, EH Bilduren, PSE-ren eta Sumarren babesarekin eta PP-ren eta Boxen ezezkoarekin. Plataformak salatu duenez, aipatu alderdiek duela ia urte bete lortutako akordioa gora bera, orduan iragarritako aplikazio protokolo oraindik ez da onartu eta egoera honi aitzakia gisa erabiltzen ari dira hainbat udalerritan irizpideak ez aplikatzeko. Erroldarik gabe izaterik ez plataformako hartarazi du gainera, indarrean dagoen legeria bera ez dela betetzen, honen arabera bazterketa soziala pairatzen duten pertsonei erroldatzeko aukera bermatu behar zaie egoera horretatik ateratzeko gutxieneko babesa jaso alizateko. Eta hilaren 4an biltzar nagusi egin zuen Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 2025ko bilana egiteko. 1200 produktu tona baino gehiago banatu zirenia, zala eskaera ere gorantz doa aldi berean diru laguntzak murriztu dizkiote. Urtero milaka eta milaka pertsonari oinarrizko produktuak helarazten dizkio Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 2025ean ere zuen utxe egin eta urtearen bilana egin zuten hilaren 4ko batzar nagusian. Beste elkartean iz bezala ekonomikoki aitzineko urteetan baino estuago ibili zen, Frantziar estatuak 70.000 euroz murriztu du diru laguntza eta Pirinio Atlantikoetako departamenduak ere apaldu du bere ekarpena. Dirua gutxitu baina produktu kopurua handitu egin zen. Bankuak 1246 tona eskuratu zituen 2025ean bilketa 4%-z emendatuz. Azkurriren kalkuluen arabera produktu horiek jasotzen dituzten 29 elkarteek 2,5 milioi ordu egin ditzakete gutxi gorabehera 1300 pertsona elikatuz. Azkurri Bankuaren beharra herritarren kopuruak diru laguntzen joera bera hartuko balu gaitzerdi, baina ez bildutako produktu kopuruak bezala herritarrenak ere gora egin du. Filixik Laberi Michelenak egituraren komunikazio arduradunak azaldu du prekaritatea emendatzen ari direnez, Azkurri Bankuaren lana ez dela sekula bukatuko eta etorkizunari buru egiteko tresna gehiago eskatu ditu. Ekonomiarekin lotutako beste albiste bat ere, ELAK deitutako solera Navarrako 140 langileek 8 greba egun berri deitu baitituzte lan baldintzak hobetzeko enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin. Apirilaren 28, 29 eta 30ean egindakoei gehituko zaizkie. Grebara deituta daude maiatzaren 11tik 14ra eta 18tik 21ra. Astelen honetan deialdi berriko lehen greba eguna izan dutelarik prentzaurreko batean gogorarazi dute apirilaren 30ean Nafarroako egoitzen kolektiboaren lehen hitzarmen provintzialerako aurreakordioa sinatu zutela. Salatu dutenez, aurreakordio horrek langileen behar guztiak bete gabe jarraitzen du, hala nola urteko kontsumo prezioen indizearen igoera edo 2026ko atzera eragina. Azaldu dutenez, sinadura horren aurretik hitzarmen propio bat negoziatzen saiatu ziren, baina enpresak ezezko bidibila eman zion horri provintziako hitzarmena egon bazegoen argudiatuta, oraindik sinatu gabe bazegoen ere. Egoera horren aurrean hiru elkarretaratze egin zituzten, bai enpresaren aurrean, bai enpresaren jabea den Caja Ruralen aurrean. Enpresaren ezezkoaren ondorioz, langileek apirilean hiru eguneko greba deialdia egin zutela gogorarazi dute, hala eta guztiz ere, eta familien eta eguneko zentroetako erabiltzaileen laguntzak gora bera, enpresak telefonoa altxatu gabe jarraitzen du, eta langileen lan baldintza prekarioen aurrean, axola gabe eta elkartasunik gabe mantentzen da, orain deitoratu dutenez. Greba egun berri horietan, arratsaldeko 6etan mobilizatuko dira Rural Kutxaren egoitzaren aurrean, langileek enpresa hitzarmen hori negoziatzera eser dadin eskatuko dute, beste sektore batzuetan gertatzen den bezala, beren enpresa hitzarmenen bidez, provintziakoak hobetzen baitituzte.

0: Eta Unai Paskualen hitzaurrearekin, Iñaki Lasaga Baster administrazio zuzenbideko katedradun emerituak eta Ana Saez de Olazagoitia geografoak energia trantsizioa eta lurralde antolamendua liburua argitaratu dute Arabako Herri Unibertsitatearen aterkipean. Energia trantsizioa beharrezkoa bada eta berriztagarriak eskala guztietan ipini behar badira, non nork eta nola jarri denon artean demokratikoki erabaki behar dugu modu ordenatu eta antolatuan, alegia energia trantsizioak eta lurralde antolamenduak bikote bereizezina behar lukete izan. Premisa horretatik abiatuta, Arabako Herri Unibertsitateak Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua aztertu du aurreko astean aurkeztu zuen liburu batean. Unai Paskual zientzialariaren hitzaurrearekin Josu Lasaga Baster administrazio zuzenbideko katedradun emerituak alor juridikoa jorratu du eta Ana Saez de Olazagoitia EHUko geografia irakasleak hitzak eta planak mapetara eraman ditu. Modu abstraktuan aurkezten diren erabakiak lurraldean duten eragina ulertarazten saiatzeko. Liburuak energia trantsizioa eta lurralde antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua du izena eta aurreko astelenean aurkeztu zuten modu telematikoan. Lasaga Basterrek hartu zuen hitza lehenengo lurralde antolamenduaren eta hirigintza planen arteko desberdintasunak aletu eta Euskal Autonomia Erkidegoan trantsizio energetikoa azken horien bidez garatzen ari dela salatu zuen. Naiz eta energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak indarrean ez egon, instalazioetarako baimen industrialak ematen ari direla salatu zuen Lasaga Basterrek, juridikoki eztabaigarria den jokabidea dela esan zuen. Arabako Herri Unibertsitateko kidek gogor kritikatu zuten behin-behinean onetsitako lurralde plan sektoriala ere, Saenz de Olazagoitiaren ustez, berriztagarriak jartzeko lurra handitzeko aukera asko ematen ditu eta lakoak inbertsorei alfombra gorria jartzea deitoratu zuen. Eta nazioartean aipatuko dugu ere, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Txinara bisita egingo duela maiatzaren 13tik 15era, hala baieztatu du Pekingo Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Etxe Zuriko agintariak martxoaren 10eran iragarri zuen bidaia, baina Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an hasitako erasoaldiak atzeratu egin du bidaia hori, martxorako aurre ikusita zegoena. Bidaia ofiziala Txinara iritsi aurretik bezperan Txinako ordezkaritza bat Hego Koreara joango da. He Lifeng Txinako lehen ministro ordea buru duela Ameriketako Estatu Batuekin merkataritza kontsultak izateko Asiako merkataritza ministerioko bozeramaile batek Xinhua albiste agentziari adierazi dionez. 2025 urrian Washingtonek eta Pekinek Hego Koreako Busan hirian muga zergen suetena lortu ondoren iritsiko dira ekonomiari eta merkataritzari buruzko elkarrizketa hauek.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ez dugu aparteko, gertakaririk nabarmentzeko errepidetan, lasaitasuna oraingoz Euskal errepidetan esan bezala, bestalde eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikaten nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukure ma botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginela, pixkanaka zaparradak barne alderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak egon mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta Hego Isurian 16 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarro erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian Iker Gurutxagarekin musikaria izango duzue, baina ordu batetik aurrera informazioaren ariaren bigarren saioa izango duzue. Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
3: Konkistatu ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak gauez Martia taldekoak izango ditugu beren lehendabiziko lana aurkeztera etorriko zaizkigulako eta horrez gainera, bueno ba orain kantu berri sorta luzea ba Euskal Herrian kantu desente atera delako azken orduetan eta hori entzuko dugu hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

Gernika ingurutik Bilbo aldera guaz, Orsini taldea entzutera, Uri, Angel, Joakin eta Kalim elkarrekin, eta ezin atera izeneko diskoa da, beren lendabizikoa. Zaterra nuen, viniloan atera eta gola, baina agortuta dago, eh? Hau da, arrakasta izaten ari da, Orsini taldea egin batean, maiatzaren hogeita iroan miarritzen, ekainaren bostelekun berrin, emeretzian Getarian, abuztuan seian Gasteizen, hogeita bostean Bilbon, bueno, bai, duzte hainbat kontzertu, ezin atera diskoarenak, hau da, diskoari izena baten jankantua.

izango, osea, jende gehiena zenetekoa azal. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta danak egirak.

va la niña coyote eta chico tornado. Bueno, temen entzuten dugun ahotsa, okene, dena, espairi gabe. Ate gorrietan Fisterra izeneko kantua da hau.

tirate horretan Fisterra izeneko komikiari soinu banda jarri diote. Bi kantu egin jaz, Abrazo de Radeiro eta ate horretan sarraski esan da zela bala, niñako jote eta txiko tornado eta hemen entzuten dugu, no? Bueno.

Bueno, hortxe, entzun duguna. Etxe kalte taldeak ere kantu berria plazaratu du. Azkena izan da dituriko aspaldian hauen berriz genuela. Bueno, ba, Bermeotik hausia da karten duenua. Azkena izan da, etxe kalte.

Epe bat kaleratu du Xenova taldeak eta, bueno, interesgarria da ez, nola etori den epe hau. La tormenta perfecta deitzen da, lau kantuz banaman etorri da aurkezten eta olako, bueno, ikusentzuneko potenteekin gainera. Xenova. Bueno, abainoko taldea. Abaino berriz, taldea bi herritatiko genez osatzen baita.

18 urte baino ez. Eta bakarkako lehen diskoa atera du aurretik Basapiztiak taldetan ibilitako Amets Amadok, Lambro izenaren azpian Hondamenaren etxaia izeneko diskoa da. Eta horretik ateratzen dago Esku baten falta.

Άσας. Bueno, Euskal Folka eta elektronika nahazten dituen proiektu azpitarra. Giputxi da kantu berrena. Laster batean disko ere bau mendak arte. Ba, Giputxi. Deitzen.

Maren, bueno, ikusi genuen Ane Lukinekin ere egin zola videoclip bat Marenek, eta kantu bat, sortu, ba, Ane Lukinek ere kantu berriatera du, izin kerer.

Europop estiloan, Arima Iparrorratza kantuarekin dator Arima Garcia. Bueno, ba, hoxe da Iparrorratza bere kantua.

kontzientziaren hitzak horiek horrela deitu zuten, ez? EPA, omagokoek, omagoren EPA berria, martxan aterazena, bertako ormako izakia kantuarekin, agurtuko dugu eguerdiko tartea gauean itzuluko da musikari orain, Lander Martinezekin informazioaren ariaren, bigarren edizioa izango duzue, ondo izan, aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen zuleok eguerdiko ordu batak dira maiatzak amaika astelena eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren bigarren albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Azterketak euskaraz aldarrikatuz milaka euskaltzale elkartu dira 43. Herri Urratsen Senperen ozenki eskatu dira baliabideak eta euskarari trabarik ez jartzea. Bestalde Koldo Rodriguez Xaskako Federazioko ikastolen festaren koordinatzailea Naiz Irratiko mikrofonoetan izan dugu. Eta euskararekin lotuta zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarro hegoaldeko aurrak omendu dituzte Iruñeko komunikabideak fundazioak eta euskaltzaindiak. Eta ostegunean hasi zen Eusfera eta maiatzaren 17 arte iraunen du gurasoak eragile 0 eta 12 urte arteko aurrei euskararen unibertsoa zabaltzeko asmoz. Taupak sustatutako ekimen honetan etxean misioak bete bitartean kalean denetariko espazioak sortu dituzte euskara komunitatean bizitzeko. Nazioartean ekialdertaineko aktualitateari erreparatu behar diogu, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak guztiz onartezin jodu igande honetan Iranek Ameriketako Estatu Batuen bake proposamenari emandako erantzuna eta badirudi, gerari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera urrundu egin dela. Bestalde, Saif Abukesek, Global Sumut Flotillako kideak Bartzelonan da eta Tiago Avila astren honetan iritsiko da Brasilera, Israelen atxiloduta 6 egun gogorrostean. Israelgo atzerri ministeritzak provokatzaile profesional deitu die bi ekintzariei. Eta gurera itzuli zelak deitutako solera Navarrako 140 langileek 8 greba egun berri deitu dituzte lan baldintzak hobetzeko enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin apirilaren 28, 29 eta 30ean egindakoei gehituko zaizkie. Grebara deituta daude maiatzaren 11tik 14era eta 18tik 21era. Eta bestelako zaintza sistema bat aldarrikatuz denon bizitzak erdigunean dinamikak manifestazio nazionala deitu du 2027ko apirilaren 17rako konpromisoak hartzeko borroka ziklo berri baten hasiera iragarri dute. Bestelakoetan kalez jantzitako hainbat ertzainek bi gazte atxilotu zituzten ostiralean Gasteizko Kutxilleria kalean pistola atxilotuetako batengana zuzenduz. Eta antabirusari dagokionez Ondius Gurutze ontzetik ebakuatutako bi bidaiarik Estatu Batuar batek eta Frantziar batek positibo eman dute antabirusean, astelen honetan Tenerifeko uhartean azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean Herbereetarako bidea jarrai dezan. Bestalde gehiengo osotik oso gertu gelditu hauteskundeak haize irabazi ostean SNPek berretsi du gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin duela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxuaren aurrean. Eta esango dugu ere Xi Jinping presidenteak gonbidatuta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Txinara bisita egingo duela maiatzaren 13tik 15era. Iruretadik aurrera kirolarian kirolen berri izango dugu ere, baina kirola aurrerapena jingo dugu aurretik Aritz Santa Maria lankideak. Eguerdion Aritz.
2: Eguerdion Lander eta eguerdion Entzule. Eskubaliarekin hasiko dugu gaurko kirol saioa. Izan ere, 10. irabazi du beraberak kopa, 4. jarraian gainera. Atletiko Guarderes talde galiziarra menderatu du igande honetan 26-21. Final aurrekoetan uste baino gehiago sufritu ostean Imanol Alvarezen taldeak dena eman zuen hasieratik. Ametsa bete duela esan zuen Naiz Irratiko mikrofonetan. Baina garaipena etxean eskuratuta ere final zailena suertatu zaio.
3: Ba, igual bai zailena, ez? Pentsatzen dut nahiko parekatu izan dira txapelketa. Guk asko sufritu genuen atzo eta pentsatzen dut atzoko sufrimentua ba, gaur bizkate ikasketa ekarri dugu gure txapelketa.
2: Buruz burua ere aztertuko dugu, Iñaki Artola 16 tantoan edo gutxiagoan utzi behar zuen Javier Zabala buruz buruko txabelketaren finala erdietara sailkatzeko eta hain zuzen ere Lander 22-16 irabazi zuen Tolosako Beotibar Pietarekoa. Entzun dezagun Iñaki Artola. Ez dugu korterik, baino epatuko dugu emaitza bezain harrigarria izan zen ura lortzeko bidea, legiarra, huts eta zortzi eta lau eta mar galtzen hasi baitzen. Ondotik 13-15 Zabalak bi tanto nahikoak zituen txartera eskuratzeko, baina Artola izan zen saria lortu zuena, 9-1 azken partzial bati esker. Larun batean bestalde Larrazabalek lortu zuen finalerdiak jokatzeko txartela, Peña bigarrena 22 18 mende hartu ostean beraz, azkar baten laburtuko dugu finalerdiak horrelase geratuko dira lasanez, Artolak Lasoren aurka neurtuko ditu indarrak datorren larun batean Donostian, eta Dariok Larrazabalen aurka jokatuko du igandean Logroñon. Finala, Nafarro Arenan, maiatzaren 31. Hoiek gutxi ez, Lander, txirrindularitza, futbola eta saskibaloi emaitzak ere izpide izango ditugu, eta mendiko zenbait albistere kontatuko ditugu.
1: Eskerrik asko Aritz.
2: Gaurte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik orduatak eta bost diren honetan, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestaldeik gaurko eguraldiaren gako guztiak Ikerribar Luzearen eskutik.
4: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da, eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira, eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak, ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar gaizkutsukurema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanak zaparradak barne alderuntz joango dira, eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko eguraldiagatik, eta iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin.
5: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
1: Aurreratzen genizuen bezala, azterketak euskaraz aldarrikatuz milaka euskaltzale elkartu dira 43. Herri Urratsen Senperen ozenki eskatu dira baliabideak eta euskarari trabarik ez jartzea. Gero araikiz laku bat horroka izan da 43. Herri Urratsen leloa, ohiko festa giro azkain protesta giroa ere sentitu da lakuaren inguruan. Izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri zuen. Horrek komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasleena. Azterketak euskaraz ekimeneko kideek itzordu berri baterako deia egiteko baliatu dute jardunaldia. Ekainaren 6an Bordelen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean. Ekitaldi instituzionalean hitza hartu duten hainbeste ikasle eta gurasok parean zituzten hautetxiak interpelatu dituzte. Hizkuntza eskubideak urratuta askatasun printzipioa nongo elditzen den galdegin dute. Ikasleek iragarri dute matematikako azterketa euskaraz egingo dutela ondorioak asumituz, eta irakasleek dena egingo dutela proba guztiak zuzentzeko. Buruturiko ekimenen aurrean Hazkunde Nazionalerako ministroa zein haren Bordeleko ordezkaria mutu daudela salatu dute. Iragan astean ziburun egotekoa zen, baina ezen bertaratu. Alain Hiriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak ere azterketen gaiari heldu dio, kontatu du badirela urteak hainbat instituzio elkarrekin lanean ari direla, baina 2019az geroztik atzeraka dabiltzala, nabarmendu du Hezkuntza Ministerioarekin abiatutako lana ona dela eta elkarrizketekin jarraitu behar dutela, EITB-ek jaso ditu bere adierazpenak.
7: Guk zubiak eraikitzen ditugu eta iduritzen zaut hek mugiak ezartzen dazkigutela gure aintzinean.
1: Erik Etxartek ikastolen elkartearen izenean Paris aldetik berriz ere aize txarrak datozela aitortu du, zalantzan jarri du ze motatako demokrazia dagoen indarrean bereien hizkuntzan adieraztea debekatzen duena.
8: Eskubideen aldeko bojoka batzutan bojoka gogoja izaiten aldak.
1: Baliabide falta ere salatu du, izan ere datorren ikasturtean bigarren mailan gutxienez 70 ikasle gehiago izango dituzte eta irakasle gehigarririk ez dutela jasoko esan du. Eta honen harira, Koldo Rodriguez Xaskako Federazioko Ikastolen Festaren koordinatzailea naiz irratiko mikrofonoetan izan dugu.
9: Bamaitu berri den 43. herri urretxen balantze egiteko Koldo Rodriguez, Seaskako Federazioko ikastolen festaren koordinatzailea telefonoren bestaldean dugu, egunon?
10: Bai, egunon.
9: Bueno, ordu batzuk igaro dira, herri urretxe amaitu dela, nolako balantze egingo zenuke jardunaldiaz?
10: Egia esan oso balantze positibo egiten dugu, azken urteetako herri urratze jendetzuela izan da itzulean ostean, uste dut jendak ondo ulertu duela elearazi genuen mezua, hau da, milaka eta milaka euskaltzale bildu behar zirela, nolabait ere erantzun bat emateko, orain aipatu dituzuen injustizia eta eskubideen ukapenei erantzuteko, eta atuale izan zen.
9: Hain zuzen, beti izaten du aldarri herri urratxek, baina oraingoan foku berezia jarri da azterketetan, ikasle pare batek zein guraso batek hitz hartu zuten, hautetxek nola reakzionatu zuten honen aurrean?
10: Hautetxe bina mutu erantzuten dute, azkenean badakitelako oinarrizko eskubide baten ukapena dela eta zapalkuntza dela. Eta beraz, uste dugu momentua dela, mutu geratzen diren guzti horiek ere hitz egiteko, eta geldiri dauden guzti horiek ere mugiarazteko, ezta? Eta guke borrokan jarraituko dugu, horrokan jarraituko dugu, horrela izan dadin, eta azkenean gure ikasleen hizkuntza eskubideak bermatuak egon daitezen, eta euskaraz ikasteko eskubidea bera ere bermatu egon dadin.
9: Kontu esan guratxo ere aipatu zen, Bordeleko ordezkari iragan astean ziburun egotekoa zela, protesten beldur, egin zuen huts?
10: Ematen du baiet. Atzetik erresa da eskubidea zapaltzea, baina gero aurpegi eman behar denean, gertatzen dena, eta hor ara kasua.
9: Zer espero beharko genuke ere ekainaren 6ko mobilizazioekiko?
10: Ekainaren 6ko mobilizazio bat, beste mugarri bat izango da, kalera aterako gara beste behin ere, ikastola komunitatea kalera aterako da, eta dei bat egin nahi dugu, ez bakarrik ikastola komunitatea ateratzera, baizik eta euskaltzalegoa ere ateratzera, badakigu gero ekainaren 13an ere, ez eta garrantzitsua daukagula Iruñan, baina uste dugu, gure ikasleek hartutako bideak nolabaiteko sostengua behar duela, hartu duten jarrera desobedienteak, behar duela denon apoioa, eta beraz dei egiten dugu euskaltzale hori egun hortan Bordelen egoteko.
9: Ez dugu anzten ere, aurtengo herri urratxeen helburu ere zela, Dona Paleuko Lizeo berria, jaso den ekarpena, zenbaterainoko izango da baliagarria?
10: Oraindik azkar da jakiteko zein izan den ekarpen ekonomikoa, baina guk beti izaten dugun bezala gurean ikusita ditugun beharrak txikien ere handia da, eta beraz handia izango da. Aurten ere euskal jendartetik jaso dugun sostengoa eta ekarpena.
9: Adi, izango era, heltzen diren aldarrikapen eta mobilizazio guztiekin, Koldo Rodriguez, eskerrik asko izanetan gurean izateatik.
10: Eskerrik asko zuei, agur.
1: Eta zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarroa hegoaldeko aurrak omendu dituzte Iruñeko komunikabideak, fundazioak eta Euskaltzaindiak. Omenaldian nabarmendu dutenez, familia eta aur horien aleginari esker euskarak galduak zituen lurraldeak berreskuratu ditu, oraindik neurri apal batean bada ere. Sagrario Aleman, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria pozik agertu da eta gogora ekarri du orain 60 urte Nafarroako iparraldeko herri txiki zenbaitetan aurrak sarituak izan zirela euskara jakiteagatik. Orain hegoaldeko herriak zen dituztela jarri du balioan. Horren adibidetzat jo ditu Arrada, Kaparroso, Martzilla, Santa Jarra eta Zarra Kasteluko aurrek eskolaren bidez ikasi dutela euskaraz. Eta ostegunean hasi zen Eusfera eta maiatzaren 17 arte iraunen du gurasoak eragile 0 eta 12 urte arteko aurriei euskararen unibertsoa zabaltzeko asmoz. Taupak sustatutako ekimen honetan etxean misioak bete bitartean kalean denetariko euspazioak sortu dituzte euskara komunitatean bizitzeko. Maider Jantzi naizerako osatutako erreportajean Antxoaingo Erkuden de Andres Imazekin mintzatu da. Garazi Kastaño.
11: Erkuden de Andres Imaz aurrezkuntzako irakaslea da Antxoaingo Eskola Publikoan. Bertan ikasten duen 9 urteko alaba baten ama eta Iruñeko Gaztelu Plazako Irauli Elkarteko talde motorreko kidea.
12: Erkuden ama moduan,
11: bai.
12: Nik izena eman dut, pizka bat ni nire korapilloa da, nire etxean, nire bikotea galduna dela.
11: Bai.
12: Euskara ikasi zuen hizkuntza eskola, baina ez dauka gaitasun maila oso altua. Ulermena badu, baina hitz egiterako orduan, modula jariokartasun batean hitz egiteko, naturaltasun batean, eta ez da eroso sentitzen. Horan bera baitu bere, pues bere, bere mugak edo, bai, edo bezaltasuna, bere korapikioak.
13: Bai.
12: Eta txikitzoa bere duan ikasten du eskola publikoan, nik txikitatik, oza, jaio berretik, beti euskaraz egin izan diot, baina egia da gure ingurua, ba, nire gurasoak, edo, bueno, bai, inguruko testu ingurua ez dela euskaltzalea gara guztio, baina ez da euskaldun osoa.
11: Etxeko errealitatea dela eta alabak erderaz erantzuten du. Irakaslea da Erkuden eta gertutik ikusi du ez dela soilik bere familian gertatzen den zerbait. Inguruak eragina du, baita bigurasoak euskaldunak direnean ere. Hori guztia kontuan hartuta erronkarekin bat egin du.
12: Zergatik ama moduan, pues pizka bat egun hauetan zehaz, pikamazazpira bitarte, pues hartzeko konpromezu bat, zortzi erronkak edo zortzi misio betetzeko elkarrekin, pizka bat, pues egoteko konstienteago, eta hartzeko pues autua eta konprometua eta fiskatori pues guatzen benetan egun hauetan presenteago egin dezagun eta poliki baitari hori errotzen den eta beratzen den jarekiko.
11: Irauli elkartea joan den irailean sortu zen. Gaztelu plazan dago, laugarren zenbakian, labaren ondoan eta plaza hartzea duxede. Elburu eta amets asko partekatzen ditu elkarteak Tauparekin, eta asko dira euskaraz bizitzeko autua egiten dutenak.
12: Euskararen alde, euskaraz nahi dugun asko gaude, eta orduan elkarrekin koordinatzea eta lan egitea, ba, oso baliotsua da, ezinbestekoa, azkean komunitatean egin barrelako aldaketak, zamadu individualean, hau daiteke autua, ez, edo ondaiteke hor nolabait, no, pues erabakia, baina gero aldaketa taldean egin komunitatean.
11: Irauli harreman estua du besteak beste Labarekin eta Karrikiri elkartearekin. Denek gauza bera nahi dutela dio Andresek, hiri buruzagia loratzea. Eusferaren webgunean galdetegi bat jarri dute Euskal Herriko guraso guztien eskura. Etxeko hizkuntza egoera eta gaitasuna zein den jartzeko, txikien adina eta bestelako datu batzuk. Horren arabera, familia bakoitzera egokitutako misioak eta baliabideak proposatzen ditu Eusferak. 8 planetatan banatuta, ipuinak, jolasak, musika, sormena, etxeko hitzak, pantailak,

0: eta oraintzu ba Primiero Starberen liburu irakurrita ere agertu dira pila bat nik ezautzen ez nituenak, ez?
1: No, eta nik ere ez dut guztien berri, ez? Baina emakumeak asko zeuden eta askotan iristen zezkigun historiaia baitare familia berean lau senide, hiru mutil eta neska bat, ez? Eta aitak ekarriko zuen etxera irakaslea bere semeak soinua jotzen ikasteko, baina ikasten zuten semeek alabak ez. Mm-hmm. Eta alaba bere kabuz ibiltzen zen eta jotzen zuen, baina beti ezkutuan, beti hori etxean. Orduan, anaiak bai, aterazien kalera, baina narra ez. Baina ikasi, bai.
2: Gehiago, ja gaur egungo testu ingurari begiratuta, patu dugu eta aldarrikatu dute Euskal Kantagintzan, ba, emakumeen ahotsak agian ez dirala behar bezala azaleratzen. Zuek, ze emakumeren ahotsa, zein sentitzen duzu ez, emakume baten ahotsa ez dela gehiegi plazaratu. Ba, igual, aldarrikapen gehiago eduki beharko lukela. Bakita agian tesitura bat dela izen bakarra esatea eta besteak isilpian ustea, baina bueno.
1: Ez dakit hori erantzuten. Mm-hmm. Ez que asko daude. Lourdes Iriondo bera. Mm-hmm. Ondo.
2: Bai.
1: Badirudi, orain, bueno, ni txikitan entzuten nuen Lourdes Iriondo. Irratian, ere txikian itzala, ni ere txeko sukaldean, ni baitut hori itzapenak Lourdes Iriondo entzuten. Baina, orain, bere dokumentalaren inguruan, orain hasi gara bere kantua gehiago entzuten. Eta hori, bueno, izen bat botatzea erremota, baina pila bat daude, eta bai, pila bat. Eta daude kantu asko, hori zurrumurruka ibiltzen dira askotan, ez? Daude Lourdes Iriondon kantu asko, esaten dugunak, berak egin abialat ez dobela bere izenean. Eta horrela zen bat.

0: Sarreran aipatu dut, musikak memoria kolektiboa gordetzen duela, Maixak azpimarratu du, Gotzon, zure kasuan, zein kanta edo artista markatu zaitu?
1: Uztut, artista bakar batek zaituela markatzen, markatzen zaitu uste askok, eta zure bizitza osoan zehar, musika entzuten azten zarenetik, eta ez dakit markatu hitza den egokiena, eragina esango nukenik, eragina ukidute, askok, nik 52 urte dauzkat, eta uste dut musika entzuten hasi nintzela nizardaki kontzienteki 14 urterekin, pentsa 14 urtetik ona entzun dudan horren beste musikarik zenbateko eragina ukiduten, nik modu konstientean dakidana, eta modu inkonstientean ez dakizkidanak, baina horretan adibidez, emakumen ahotsa ni kontziente izan naizenean gutxi entzun dut. Eta faltan bota dut, ez? Eta gero ariketa kontziente hori egiten duzunean eta entzuten duzunean utzune bat betetzen duzu. Eta egia da orain askotan, gustatzen zaidalako ere gehiago esango nukenik, emakumeek nola kantatu duten hemen, eta adibidez ni trikitixan mundua fascinante iruditzen zait hori, nola kantatzen zuten, lehen aipatugun Primik edo Mauriziak edo Romualdak eta beste hauek. Galtzen ari den kantatzeko modu bat, espresioarekin lotuta dagoena, eta mundu ikuskerarekin lotuta dagoena, ez? Baina eragina dauka egunero entzutun duzun horrek.
0: Zuek Inigo Jana ezagitze iritzen zuen horrein inguruan, ez? Baina ni adibidez pasatzen zait, Gotzonek azpimartu nabait, adibidez kantak entzun eta jakitea hor inkontzienteki zure pertsonengan eragina duela, zuk agian kanta bat irratian entzuten duzu pare bat egunez, eta hurrengo egunetan kanta horren inguruan pentsatzen aizea, eta etorkizun batean kanta horren esan dezakegu antzekoak entzuten hasten zara, ezagitzu zuei pasatzen zuen kasu honetan.
2: Ja, nik egia esan uste dut, ez naizela askotan kontziente, ez zuk esaten zenuen, eta gerora konturatzen zara, begira, abesti honek daukana, edo nik letrari arreta asko jartzen diot, baina agia da momentu askotan,

0: agian ez zetzain beste eta jartzen zarenean eta hor gehiago nabaritzen dut agian. Baina nik uste dut arrastori beti geratzen dela. Ez, musika estilo batena, musikari da. Nik adibidez, txikitan nere etxean asko entzuten zen Benito. Nere amak beti kotxean jartzen zuen Benito eta Pantxoa eta Peio bere, bueno, bere kutxuna ziren. Eta adibidez, horrek badakit asko markatu nahuela. Nire bizitzan eta nire kultura edo euskal kulturarekiko izan dudan harreman horretan. Bai? Badakit horrazia asko ere intzutela nire etxean, bai?
1: Pentsa, niri gertatzea eskitor bi eure gurutzatzen haute, bata musikaren, bueno, ba, bai, izakera edo iritsi zaidan hori maskulinoago izate hori, bestea gurasoak erraldunak ditu dela, eta horrek eragiten du, ba, nire haurtzarako erreferentzia femeninoak igual Maria del Monte eta Rocío Jurado zirela. Pentsa, nik Lourdes Iriondo deskubritu nuen gerora militantziatik, ez, bai, ez etxean hori izan dudalako, ez? Baina gogan dut duela gutxi nahi Alkorta lankideak kafe bat hartzen galdetu zidala, ez dut oroitzen zehazki galdera nola zen, baina kantu bat aukeratu beharko bazenu, ez, bizitzan bakarren entzun alko duzu, edo ze kantu gehien markatu zaituen, edo ez dakit nola zen galdera. Zer, jo, bat ez dakit, baina iruzpalao esaten saiatu nintzen, eta konturatu nintzen, lauak izonezko en kantuak zirela, ez.
0: Nik aipatu ditu danak izona ziren, adibidez.
1: Claro, zorionez, azken urteotan, batetik badaude, ez, aipatu dugun, ez dakit Maurizia goratzeko joera horiek, horre Ines Osinaga, akaso bai da, begira urtea hauetan askotan miretsi izan dudan emakumezko artista bat, ez, ondu zuen, Olat Salvadorrekin hasieran, eta beste artista bisual batekin, oraintxe garalu... Lorearekin hori da, Lorearekin batera, Mauriziak ez da uinori lez, eta jo, irutzen dait oso goratze prozesu polita izan zela, edo Lourdes Iriondorekin, ba, Jon Martinek, eta bestein batek ez azken urtean egin duten horretan, eta bestetik gure estena badagoelako emakume ahotsekin indartxuago. Ez dugu esango indartxuegi, ez dugu esango orekatu, baina bai esango dugu, bueno, osasun sentsazio batean, ez, eta gira da azken urte hauetan nik entzuten dudan musikan, eta batez ere euskal musikan, gehire bereziki euskal musikan, egia da euskal musika asko konsumitzen dudala, atzerriko joera gero eta gutxiago ezagutzen ditudala, ba, bueno, pentsa ez esan ezinekin jotzen dara matzat urteak, diskoak egiten, eta baina bai, gero eta presentzia gehiago dutela.
0: Bai.
1: Olatzek, Idoiak, Olaiak, Miruak, Neomakek, edo bestein batek, ez, eta nolabait, no, poza ematen dit, identifikatzeak, nahi Alkortak egindako galdera hartan, ostra, zure bizitzako kantutegia referentziazko horretan, referentzia guztiak maskulinoak dira, nire gaur egongo playlistetan akaso kontrakoa, edo behintzate, emakume hau txasko daude. Bai.
0: Nire kotxe, nik kotxean entzuten ditu diskak, eta nire asko aldatu da, gurasoen kotxean zeuden disketatik niretan esan dituzun, talde hau guztiak adibidez badaude, eta asko zer emakume gehiago. Eta lehen aipatzen zenuen Lourdes Iriondo, eta bere dokumentala, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela lan hau, eta esaten zenuen, agian abesti asko berak sortuak bere izenik gabe eta askotan lotu dela noren emazte zen, ez? Horrelako gauza asko eta horrela ezagutzen duela jende askok eta ze pena, ez? Holako artista baten ezaguera horren menpegotia, ez? Danik uste
2: dut. Baina Mauriziakin ere
0: bai,
2: bere garaian.
0: Hori da.
2: Ezaguna, osea deitzen zioten izan bere senarra. Claro. Senarrak eramaten zuelako Maurizia, ez? Gerora Maurizia
1: aldundu zen edo, ez da?
2: Gerora,
0: bai, askotan kaso gehiagi eta ezagutzen ez ditugun.
1: Goiuri maietik bota ez dugu egin, baina Xabileko egin dio hemen mikrofona, baina idatzi dit orain, nik jaunartzea egin nuenean eskatu nuen, edo Maixa eta Isiarren diskoa, edo Melodiren Los Gorilas diskoa, eta erabaki hark markatu du nire interes kultural.
0: Eta ze disko ekarri zizuten?
1: Bueno, etxean ondo erabaki zuten nahizu.
0: Bai.
3: Behin ja ekimenera gehiago hurbiltzeko, ba aurreko urteetan kartelera edo ikusita izen oso ezagunak pasatu dira, kantoritik izen oso ezagunak pasatu direla ikusi dezakegu. Nola ikusi duzu ekimenan bilakara, ze hobekuntza egin dira urtez urte?
4: Bilakaera oraindik aztertzeko ustut urte batzuk egin beharko ditugula, oso gutxi dira bost urte. Baina nik uste badela elkargune bat askorentzat gaur egun, askok errepikatzen dutelako, eta uzten du ikastaro amaitzerakoan gujaso zitugun balorazioetan uzten du arrastoa. Parte hartzaileek aitortu digute moduan. anonimo batean egiten dira balorazioak, arrastua uzten duela han egoteak, askura sortzen duelako, asko ikasten delako, eta gogoa ematen duelako sortzeko elkarrizketa gehiago Euskal Herrian zehar euskarazko kantagintzari buruz, elkarrizketa sozial, elkarrizketa jentearen arteko elkarrizketak, esan dut guneak sortzeko eta ekimenak sortzeko euskal kantagintzari buruz hitz egiteko, eta ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta aurrez aurre hitz egin dezagun gure musikagintzari buruz, zerik buruz kantatzen ari garen orain, ze baldintzatan kantatzen ari garen, norentzat kantatzen ari garen, zer egin nahiko genuken, zer amesten dugun, ez? Kantagintzan. Eta bilakaera hori, orain arteko bidea hori izan da, baina badiotzut, bost urte ez dazko horretarako.
3: Eta gero, publikoaren edo parte hartze horien artean, gehiago ikusi duzue gazteak azaldura edo gazteak azaltzen joan direla, edo ja esan dezakegu eda ez aurreratuagoak diren pertsonak azaltzen direla?
4: Azaltzen da denetarik. Batez ere perfila da hezkuntzan ari diren irakasleak, eta gero musikariak direnak eta musikazaleak direna, musikari profesional edo ez, eta musikazaleak direnak, kantu zaleak direnak eta kultur zaleak direnak, hori da perfila. Eta edadea danetarik, egia esan. Iazko ikastaroa daukat oraintzeko goan, eta bateko 20 piku urte zeuzkan, da beste batek 70, eta tartean ba jente asko zegoen.
3: Bueno, ba hor gure entzulentzat norbaitek zalantzak baldizituen kanteri ekimera saltzeko, ba edozein edad edukita ongi etorria izango zara, eta gomendioak ba hemen Gotzon Barandiaran eta Maixaren partetik kanteria etortzeko. Eta azkeneko galdera bezala, elkarrizketa isteko, behin ekimena pentsatu, behin ekimena egin dela, zuek zer nahiko zenukete jendeak etxera eramatea? Esperientzia, bertan azaltako idea bat, musikara berriro bueltatzea?
2: Bera kontatu den guzti horrekin. Nik uste dut denok ere, bueno, ikasi egingo dugula. Ze jendeak parte hartzen duenez, eta entzute horrekin, ez, ikasten dugu pila bat, elkarbanatzen da informazio pila bat, jende asko ezagutuko dugu baita ere. Orduan, hor sare handi bat egitea da. Bai.
1: Entzuleok, ba, kanterri proiektuaren inguruan gehiago entzun nahi baduzue, edo kontatu dugun hau guztia berreskuratu nahi baduzue, gaur gure webean topatuko duzue, baina nik Maixamen dagoela baliatu nahi nuen. Bai, Iraia Cambra lankideari paso eman behar diogu gaur, azken ordukoa gurera ekartzeko, eta Iraia Cambrak etxonetan egiten duen leku baten bila podcastean, emakumeak musikaren eszenan bere tokia bilatzeko hausnarketa kolektibo horretan, Iraia Cambra iruditzen zait, Maixa Lizarribarri gonbiteak aso zuzenean eta Enferrona modura egin behar diogula.
3: Aukera honak.
5: Bai, Enferrona behar bada berarentzako, ez gorretik batxapezitza egin dugulako, baina Maixa nahiko bazenu oso gonbidatuta zaude etortzeko. Beraz, hemen Enferrona modura behar bada igual baietz esan marko duzu.
1: Ondo geratzeko behintzat esan baietz, Maixa, eta gero negoziatuko du ez ezko.
2: Kusiko dut agenda, ber.
1: Ba, Maixa eta Gotzon, benetan mila esker gaur gurekin izateagatik, eta nahi duzuen arte.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: jakin nahi dugu, Gales eta Eskoziako tokiko hauteskundetan zeintzuk izan diren gakoak, zer nolako faktorek izan duten eragina horre hauteslegoaren artean, eta horretarako gurekin dugu, Ander Larunbe EH Bilduko ordezkaria da bera, eta hain zuzen ere, ama eskoziarra dauka, egunon Ander?
1: Bai, egunon, arren bai.
0: Emaitzen errepasorekin astea gustatuko litzaiguke, Galesen eta Eskozian horre indarra bertzalek irabazi bai dituzte hauteskundeak, eta deigarriena balare, bada, Plaid Cymru galestarrak izan duen igoera, ez dakit, oinarrizko galdera izan daiteke, nolatan izan da posible hau, zer onda goraka horren atzean?
1: Plaid barkatu, eurak nuski galesez Gales hizkuntza oso garrantzitsua da, Galesen, euskara guretzako bezala. Beraiek auskatzen duten ez guri idazkera raro egin Plaid Cymru. Galesen alderdia. Plaid, kasu honetan alderdia, Plaid hitzak esan nahi du, eta Cymru, Plaid Cymru. Ados, zer egon den Galeseko alderdi independentista, soberanistaren igoeraren atzetik. Diozu, faktore asko, nire ustez, badago parte bat endogenoa, nola baita esateko, beraiek ongi eginiko lanak urtetan zehar, eta bestetik argi dago laborismoaren agorpena, laboristen agorpena Galesen, batetik joera estatalak, Westminsterreko eta Inglaterraren joerak, beruntz tiraka eginda, baina baita Galesen alderdi laborista egonda gobernuan autonomia berrezarri zen unetik aurrera. Orduan hor agorpena eta polarizazioa eman da Plaid Cymru eta Reform ultra eskuina den artean, ezta? Gogor zetorren mamu hori, gogor etorri da, sendo etorri da, Reformen mamua, eta badirudi, jendeak, bozemalek, ezkertiarrek, progresistek ikusi dutela, balio bezala, babes balio bezala, Plaid Cymru bozkatzea.
0: Mm-hmm. Egin genezake alako parekidetasunik, Eskozian gertatu denarekin?
1: Ez nire ustez, mm-hmm. Ez nire ustez. Galesen azken hauteskunde hauetan, lehenko eguneko hauteskunde hauetan gertatu dena historikoa da, bai? Lehenbiziko aldia da alderdi abertzale edo soberanista batek irabazten dituela hauteskundeak. A ber, egon dira partzialak, adibidez, lehenbizko eta aipatu baina, azaroan egon zen hauteskunde partzial bat, tokiziatz batean, parlamentari zehatz bat ordezkatzeko, eta hor ja ikusi zen alako polarizazioa. Bon, gertatu dena historikoa da, Galesen, batetik abertzalek irabazi dutelako, eta bestetik laborismoa izan delako erabat hegemonikoa mende batez Galesen. Esaten da, ez dagoela beste adibiderik mundu demokratiko mendebaldeko mundu demokratikoan alako arrakasta izan duen alderdi batek toki zehaz batean. Ez dakit hori ala den, baina egia da laborismoaren agorpena eta erorketa Galesen historikoa dela. Beraz, hori da gauza bat. Eskozian aldiz esenpik irabazi du berriro. Berriro kakotzen artean normala balitz. Ez da? Zergatik badagoneko ohituak gaudelako. SNP, Eskoziako alderdi nazionalaren garaipenetara. 2007-tik ona ala izan da. Formatu eta indarra ezberdinekin, ez? Edo parlamentari kopuru ezberdinekin, nola baita esateko. Baina SNP lau jarraian, ia 20 urte gobernuan darama. Bai, eman da bestaldean alde unionistan bai egon da reformen igoera sendoa laborismotik eta batez ere konservadoretatik hartuta bozak.
0: Horre, zehazki, SNP alderdiak ere azken urtetan izan ditu hainbat gora bera, ministro nagusi ezberdinen aldaketak, ez dakit, agian hori ere balioan jartzeko elementua izan beharko luke, gora bera, horre lidergoan jarraitzen dutela?
1: Bai, nik uste dut baietz, hori balioan jarri behar dela, erresilientzia, ez da? Ez da oso ohikoa hainbeste urte gobernuan egotea eta higadura handiagoa ez jasatea, barne komplikazio batzuk izan dituzte, bai, neklastatzenek utzi zuen, bere urrengoa Hamza Yousafzaik ere urte betera utzi zuen, eta haren John Sweeney-ren lidergopean dabiltza, eta, bueno, John Sweeney da betiko esentiko kide bat, bai, 16 urterekin aterazen karneta, gobernu askotan, egonda, izan zen liderra mende honen hasiera partean, eta ikusia dago pertsona bezala sendo eta lasaia eta gaitasuna duena. Akaso ez beste batzuk izan duten karismarekin, baina bai, balioan jarri behar da esentik berriz irabazi izana, alde handiz, gainera, esan nahi dute, esentik atera ditu 48 eserleku, eta urrengoek 17, hau da, laboristek eta reformek berdindu dute eserlekutan, esbozetan, baina itzelezko aldea dago hor. Eta eunekoetan ere, orduan, bai.
0: Baitare, batu zegu, gure elkarrizketara Nahikari Mendoza, Edinburgon bizi den mungiarra, egunon?
2: Bai, egunon bai.
0: Egunon, aipatzen genbiltzan, hauteskunden emaitza zein izan den, edo eta barre Anderrek aipatzen zuen Sinniren izaera sendoa ere balioan jarri dutela. Ezakit, hori nabaritzen da, Edinburgoko kaleetan, Sempiren, lidergotza hori, referentzialtasuni, badaude horren zantzuak, kaleetan?
2: Ba, kaleetan, ez dakit, nik uste azkenean tradizin antzeko bat dala, ez da? Ba, jentea, hemen igual ez dire zain sartuek politika kontuetan kalean zikeran, eta nire sentsazioa da, mm-hmm. Eta jentea jarraitzen dauela, ba, erresena dana, ba, onesek, betikoak. Horre,
0: horre beste faktoretako bat ere aipatzen genbiltzana ere bada, ea polarizazio hori, Reform UK ba sortu den beldur hori, zer gertalitekeen, nolako jarren anti-europeista daukan ere alderdi honek, zentzu hori ere nabraitu da, edo ezakite esaterako zure lankidek edo ezagunek aipatzen dute alakorik?
2: Ikusi zen dana da, pues apurbe, bestakit, komenta tenibili garen hon artean, pues hori broma goia dela, oneri buskatuko broma moduen, ez? Ba, hori, ba, estremoa dalako. Baina, bueno, politika gehiago jarraitzen da benan artean komentetan, bai, aipatzen genduen, bazelan, aldaketa baten grine antzeko bat hauen, eta igual horregaitik joan direzela igual estremoa bat, ez direz estremoa, baina, bueno, reform bai, baina igual bari reformek horregaitik jaso dauela dalako aldaketako estremo bat, baina gero beste, bueno, pues berdeak adibidez bere aputxu bat gorantzain dere igual ez asko, baina pues hori aldaketa baten gogo antzeko bat hauela, baina reformen aldetik bai, bentsete nire ingerukoan artean, basan horrelan bromantzeko bat, ba hori, ba estremotza bat hartzen dalako, ez? Lardan abordaje bat. Mm-hmm. Baina, bai, bihur hori badau. Pasten dana, bai. Egi da, bai, harritzekoa dela, ba, euren diskursoak kalaten dauela, oza, sartzen dela, ba, ez dakit, ba, sozialki beste ikuspuntu batzuek, osea, sozialki ez dakit, ba, sozialagoak edo sozialistagoak diren jentean artean, ez dakit, sozialista igual ez, baina, diskursoak kala dauela, zehozelan, aldaketa baten gori gure mugak kontrolatean, ez dakit, bai, horrantza.
0: Horre, aipatzen zenun, horre, pertsona sozialago, pertsona sozialdemokrata, agian, ez dakit, ezkertiarrak ere bai, eta agian, egin daiteke loturaren bat, akaso, faktore honen artean, eta laboristen artean gertatu denarekin, akaso?
2: Ba, ez dakit, ez egizan laboristarik ez deko tingeruen eta ez dote asmaten, baina bai harritzen izan dozte, pues, reformen diskurso rantzatiratzen zauen jentea entzutea, ez zuzenean partido horren diskurso osoagaz bat egiten, baina igual elemento batzuk hartuten, ez? Pues batez bere hori, batez bere kontrolatean mugak eta igual alde horretatik doa, ez? Ba, aldaketa bat, guk gurea hobeto kontrola.
0: Pero gaurko albiste badaukagu ere bai, hauteskundeak irabazi ostean SNPk berretsi duela, gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egingo duela lan, Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturraren mehatxoren aurren ere, ez dakit, prest ikusten dituzu, halako fase batean murgiltzeko, garaian egintzen moduan?
2: Ba, ontxe bertan ez, baina, auskalo, lanean jarri eskero, igual bai, segie da aldaketaren gogori bai somatzen dala, ez? Be bai, somatu dut lankide batzun artean behintzat, pues hori sentsazioa dana da bardin, ez? Osea, neke hori dau be bai. Baina igual neke hori dau elez, ba partido indar handie de konpartido batek hartzen badu hori lana, bai mugidu aldala jentegoa, bai, igual bai. Bai, ikusiko da.
0: Bai. Hori da, bai, ikusiko da. Nekari Mendoza, eskarrik asko gurean izategatik.
2: Txau hori, ondo izen.
0: Ezakit, akaso sentsazio hori edo nahikarik azaldu digun hori, dana da berdin, aldaketa gogoa. Ander, esango zenuke horretan irudikatu daitekela, ere bai SNPko orain has dezakean lanketa hori, independentzia erreferendun bateran, zor aldaketa gogo hori, esango zenuke, baliagarri izan daitekela baiezko botoiek metatzen joateko?
1: Izan daiteke, nire ustez bai Eskozian aldaketa sakoneko jendeak nahi duen edo ematen duen jendeak bilatzen duen aldaketa hori ematekotan burujabetzaren eskutik etorri behar du, bai. Pizkat nahikarik horra aipatu duen sentsazio hori, esanen okere oso edatua dagoela Erresuma Batu osoan, bai, eta horren hori egon daitekela enbatean reformen igoera itzel honen atzetik, bai? Hau da, jendea nekatuta dago politika konbentzionalarekin, asko nekatu ziren konservadorekin, bai? Suposatzen zitzaien gaitasuna eta gero Johnson eta Liz Truss eta konpainiarekin gaitasunik ere ez zutela ikusi zen, laboristak sartu ziren aldaketa baten aldaketa bat prometituz, ez? Eta aldaketa hori ez da etorri eta ez da ikusi, bai? Orduan, reformen profil sasi insurgente hori, bai, honek gauzak esate ditu diren bezala, tabako ikusi dugun eskuineko populismo arriskutsu horren diskursoa kalatu du. Aldiz, Eskozian esan behar da, nahiko immuneak ez, baina bueno, eskuinarekiko nahiko resistentea izan den autoslegoa urtetan, bueno, orain sartu da, a ber, ez da konparatzenik Ingalaterrarekin, bai, uneko ama sei lortu du reformek. Ze, bestela ze aldaketa egin daitezke Eskozian, ba, independentziaren eskutik. Eta esan duzun bezala, John Swinek esan du hori jarri nahi duela berriz martxan. Niretzako fundamentala dena hemen da naiz urte askotan zehar, eta Brexit eta hau tabez, bueno, agian aipatuko dugu hori gero, ez? Baina independentzia, Eskozian independentziaren gaia eta independentismoa pasada nahiko denbora laburrean, esan dezakegu, bazterretik erdigunera. Hori gertatu zen referendumarekin. Bai? Referendumaren aurretik independentismoa ez da gino, esan friki batzuen hobia edo ez, horrelako uspegi arraro bat zara. Horrela zeuden ikusita, ez zen zentroko zerbait, kampaina hasi zenean 128 inguruan zebilen independentismo zaletasuna, eta orain erdigunean dago. Ezin da Eskozian politika hitz egin, eta ezin da Eskoziar politika hitz egin, ez da pentsatu kontzeptu, independentziaren aldagaia barneratu gara.
0: Horre, lehen ere aipatzen genbiltzan, eta hor aukera abertzalek, bai SNPk, bai Plaid Cymruk, horre, akaso ordezkatzen dutela horre abertzaletasuna ez ezik, Europa zaletasuna hori, hori izan daiteke, botoa ematekrako garaian ere motivazioetako bat?
1: Nik esan nuke baietz, naiz Brexitaren gaia ez dagoen sobera pilpilean orain, jendea ere nekatu zen horrekin guztiarekin, baina nahiko konsensua dago oroar Erresuma Batuan eta are gehiago Erresuma Batuan dauden beste herri edo nazio hoietan Brexita akatsa bat zela. Emaitza Eskozian oso oso argia izan zen, Galesen izan zen Brexitaren alde, baina oso gutxigatik. Pero ondorioak etorri direnean, bada, ikusi dela, hori akatzen zela. Horrek ez du esan nahi, ez du zertan esan nahi, jendeak orain atzera buelta beste referendum bat nahi duenik. Baina bai, egia da, Plaid eta SNP-ren eskaintzaren barruan, edo eskaintzaren zutabe nagusian hori baita esateko, eta independentzia Europan, Europar batasunean. Eta segurazki, horrek ere lagundu duela, zer gainontzeko alderdiek ez dute apenas horretaz hitz egiten. Egia da, Keir Starmeren gobernuak lan egin duela eta lan egiteko asmoa duela, gero eta gehiago lerrokatzeko Europar batasunarekin eta alako desbrexit txiki bat egiteko pizkanaka. Baina,
0: hori, bai. Hala ere, maten du ere, Keir Starmer hauteskunde hauen ostean zuloan gelditu dela.
1: Bai, desente. Bazetorren, baziren hilabete desente, itzaiten zela, bere popularitatea, oso bajoa zegoela, eta alderdi barruan, batzuta zirean, euren buruari galdetzen, eta publikokiera galdetzen, ea esotezen arazo bat, ez, bere figura. Orain hori errepikatzen ari da, amplifikatzen ari da, ez dakit, aurreikuspenak egitea sozaila da, baina epe motzean akaso ez daude baldintzak bera ordezkatzeko, berak argik esan du segituko duela. Hiru urte gelditzen dira oraindik berez urrengo hauteskundeak, ez badira aurreratzen. Eta Labourek, laburistek ez dute erakutsi nahi, konservadorek erakutsi zuten zirko, barne zirkoa, ez? Barne kampainak eta beste. Orduan, nik ez dakit epe laburrean mugituko den Keir Starmer, baina bai ematen du ez dela izanen urrengo hautagaia. Hori hemendik ikusita eta hiru urte faltan, edo zer gauza gerta daiteke.
0: Eta horre, Irlandako iparraldean ere Premier Republicano bat dutela aintzat harturik, ez dakite, ikusita Erresuma Batuaren egoera orokorra, ez dakite, esan liteke ere agortu denik gaur egungo estatu eredua?
1: Agortu oso potoloa da, baina begi bistakoa da, ez? Erresuma Batu barruan ofizialki 4 nazio daude, eta hiru nazio txikitan, bueno, ez esateko, Irlandaren iparraldea bere horretan ez da nazioa, ez da, baina, lehen ministro, independentista, errepublikar, soberanista daude. Hori zerbaiten sintomarkia da, ez da? Eta gainera, Inglaterra beste norantza batean doa, oroar, ez da? Eskuinerantza, eskuineko populismo, nazionalista, baina eskuindar horretara. Orduan, bueno, itzegin izan da, matxinada zeltikoa, zedo, ikusteke da, baina argi dago, Erresuma Batuak buelta bat eman beharko diola, 1987 Blairrekin eta Irlandako bake prozesuarekin hasi zen ziklo, gurean esan handia nuke autonomikoa, devolution, itzulketa, eskumaren itzulketa, itzaiten da, baina ziklo autonomiko honen balioa eta aurrera bidea, pues, azterketa pean egon behar da.
0: Alare horre Galesen Plaid Cymru argi utzi du, ez dela independentzia bere helburua unionetan, baina ez dakit bide baten hasiera izan liteke?
1: Bai, izan liteke. Hemen behin eta berriro euren liderrak Rin Apkiorbezek behin da berriro esan du hauteskunde hau ez datza independentzia. Oso, independentzia ez da hauteskunde hauen gaia. Horrek badu zentzu taktiko elektoral bat, noski, ez da, urbildu nahi baldin baduzu, edo urbildu arazi nahi baldin baduzu, abian independentistak ez direnak, laborismotik datozenak, zure gana, bada nola baita lasaitzeko, baina ere badu zentzu real eta realista bat, ez dago, egun mai gainean, independentziaren gaia, Galesen. Naiz, enkestetan gorantzioan den, naiz Plaid hain zuzen ere da alderri independentista sendo egon, orduan nik galdetzen dio nire buruare, ez zute den ari nolabait errepikatzen Eskozian gertatu zen eskema. 2007 Alexandrekin hauteskundeak irabazi zituen esenpik, hauteskunde horietan ere ez zenain beste itzegin independentziaz, baizik eta aldaketaz, norteri berriak, freskotzeaz, gaitasunaz, kompetentziaz, eta aldaketa horren ostean, 2011, lehenbiziko aldiz, eta horrein aldi bakarra gertatu dena, Eskoziako parlamentuan egon zen erabateko gehiengoa, eta hor nonbait Batuko gobernuak onartu behar izan zuen hori bazela mandatua referendum batera. Hori alda Plaiden eskema, ez dakiru, baina izan daiteke.
0: Izan daiteke, eta ez dakit ere, Euskal Herriari dagokionez ere, ze ondori eta ikaspen atera ditzakegu Gales eta Eskoziatik?
1: Beti izaten dugu, ez da, ezin direla gauzak plantilla bat bezala, ez, bata bestearen gainean jarri. Baina nik hor lehen aipatu dugun gauza bat izan da oso garrantzitsua, dela ezkerreko independentismoaren indarra egin batean datorrela balio bezala ikusi izan dela, ez, hauteslegoak ikusi izan du edo perzibitu du soberanismoa eta ezkerra balio eta babes bezala eskuin muturraren aurrean, naiz Estatu Espainoleko eskuin muturra gauza bat den, reform beste bat den, baina hor sartuko ditu, ez da. Gero nik esanen nuke prozesu ikuspegian, ez, askapen nazionalen prozesu ikuskenean iruditzen zait askapen prozesuek isla instituzionala behar dutela, ezta? Maiz aipatzen ditugun erreferendumak, edo egon izan diren ezagutzen ditugun erreferendumak, izan eteke Quebec, Eskozia, gero bere nabardurekin, baina Kataluniaren prozesu gogan, horietan, guztietan euren legebiltzarretan, ganberatan, egon dira gehiengo soberanista independentista. Orduan, nirkenan ez pentsatuko noke, esan noke, sinekoa non, sendon suficienz, ez da dira, ez latin dira, ez zinbesteko baldintza dela, baina aldi berean ez nahikoa, eta ez bakarra, ez da? Eta horre ikusten dugu, herri mailako akordioen beharra, aurrera egiteko, eta nola, eta horren lotuz zere pixkat Inglaterra duen behitzekin, eta reformen, eta nahikarik aipatu duen nekea, eta botere burujabetza, eta burujabetza materiala. Hau da, Eta hori lotuta dago, zen ere, buru jarritza politikoarekin, ez da? Ze benetako boterea dugun hemen, gauzak ere betze, erabakitzeko, eta herriak alamen baldin badu aldatzeko.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Ander Larunbe, eskarmila goizonetan gurean izateatik.
1: Zuei, plazer bat.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, maiatzak 11 astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Laguako gobernuko etxebizitza eta hiri agenda saiak etxebizitza eskuratzeko Euskadiko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du herritarrei azaltzeko zer neurri nagusi aktibatu diren bizitegi larrialdiari aurre egiteko. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Dekretu hori astearte honetan bertan sartuko da indarrean eta etxebizitzaren euskal politikaren hainbat tresna nagusi indartzen ditu, besteak beste honako hauek aipatu ditu Denis Itxaso sailburuak.
1: Alokairu eskuragarriko 7000 etxebizitza sustatzea 2028 arte, alegia legealdi honetan, eremu tensionatuak eratzea, momentu honetan euskal biztanlearen 144%a eremu tensionatuetan bizi da eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du beste etxebizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa honditu egiten dela, bizigune programa honditu egiten dela, eta beste hainbat neurri. Babes ofizialeko etxe bizitzen 140%a 36 urtetik berakoentza dedikatzea. Hori ere, informatu egingo dugu, gazteek jakin behar dutelako, eta gure programan dagoelako, eta bete egin dugulako dagoeneko. 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko, eta hori errazteko. Belaunaldien arteko zuzkidura apartamentuak, dekretu honetan sartzen diren hainbat erreformekin, gazteentzat ez ezik, helduentzat ere izan algo dedikatu ahal izango ditugu zuzkidura apartamentu hauek.
0: Jasotzeak eta lurzoruaren erreserba estrategikoa ere aipatu ditu tartean, Itxaso azpimarratu du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela, tentsiopean dauden eremuei dagokienez, erregulazio berri eta tekniko bat eskubideak eta bete beharrak txertatzen dituena, bai errentatzaileentzat, bai errentarientzat ere.
1: Nahi dugu jendeak jakitea, hainbat bete behar ezpaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
0: Era berean presazko neurriei buruzko dekretuak indarrean dauden 12 xedapen aldatzen ditu eta etxebizitza sistema autonomikoaren programa zentraleko batzuk indartzen ditu. Denis Itxasok lau erronka nagusi aipatu ditu legegintzaldiaren bigarren aldirako. Aloka Plus etxebizitzaren aldeko gizarte funtsa, Bentaberriko 500 babes ofizialeko etxebizitzen arazoa konpontzea eta etxebizitza babestuaren salerosketan dagoen iruzurraren aurkako borroka. Bestalde, Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saiaren azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako landa eremuko gazten erdiak, baino gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du. Arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna. Ikerketan, gazten emantzipazioa landa ingurunetan aztertu dute, diagnostiko parte hartzaile bat egin dute eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako landa gazteek emantzipazioaren aurrean dituzten baldintzak, beharrak eta itxaropena ere izan dituzte aztergai. Aztelanaren ondorio nagusietako bat landa gazteek beren lurraldearekin lotura dutela izan da. Inkestatutako gazten 141,9%k nahiago luke bere udalerrian emantzipatu eta 120,7%k inguruko eta antzeko ezaugarriak dituzten herriak aukeratuko lituzke. 106,7%k soilik aukeratuko luke hiri bat, horrela txostenak zalantzan jartzen du beren ingurunearekin loturarik ez duen landa gazteen ideia eta politika publikoak diseinatzeko elementu garrantzitsutzat jo dute aldagai hau.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguerdiko hiruak eta bost ematear diren honetan, esango dugu ere matxura bat izan dela Bizkaia 10 errepideko 121 kilometroan Barakaldon Kantabriako norantzan autopilaketak izan dira, baina Laguako segurtasun sailak adierazi duenez matxura errepidetik kenduta dago eta autopilaketak ondorioz gutxituz doaz. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
3: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, berdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar gaizkutsukurema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanaka zaparradak barne alderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienean atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian kirolaria izango duzu Aritz Santa Mariaren eskutik eta informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera. Eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 3:09 direnean kirol kontuak landuko ditugu aurrengo ordubetean. Lehenik eta behin aipatuko dugu 10.ez irabazi duela beraberak kopa, 4.ez jarraian gainera. Atletico Guardes talde galiziarra menderatu zuten igandean 26-21 hain zuzen ere. Final horrekoetan uste baino gehiago sufritostean Imanol Alvarezen taldeak dena eman zuen hasieratik. Ametsa bete duela esan zuen naiz irratiko mikrofonoetan, baina garaipena etxean eskuratuta ere finala zaiena suertatu zitzaion.
1: Ba, igual bai zaiena, eh? Pentsatzen dut nahiko parekatu izan dira txapelketa, guk asko sufritu genuen atzo, eta pentsatzen dut atzoko sufrimentua, ba, gaur pizkate ikasketa ekarri dugu gurutza.
2: Partidu oso zail bat, baina etxe ondoan.
0: Buruz buruko aizpide, Iñaki Artola 16 tantoen edo gutxiagoan utzi behar zuen Javier Zabala buruz buruko txapeketaren final erdietara txalkatzeko eta hain zuzen ere entzule 22-16 irabazi zuen Tolosako Beotibar pilotalekuan. Emaitza bezain harrigarria izan zen ura lortzeko bidea eta gero aztertuko dugu aurretik entzun dezagun Iñaki Artolaren balorazioa.
2: Partidu oso zail bat, baina etxe ondoan ere inguruko jendea askokin irabazi ezkeo. Ni behintzat beti goatuko tena, bizina izen arten.
0: Larun batean, bestalde Larrazabalek lortu zuen finalerdiak jokatzeko txartela Peña bigarrena 22-18 mendean hartuta. Beraz, finalerdiak horrelase geratzen dira, Artolak Lasoren aurka neurtuko ditu indarrak datorren larun batean, Donostian, eta Dariok Larrazabalen aurka jokatuko du igandean Logroñon. Finala, Nafarroa arena nintzenen da, maiatzaren 31. Giroak Bulgaria atzean utzi du eta horiek gutxi ez, futbola eta eskoloi emaitzak ere izpide izango ditugu eta noski mendiko zenbait albiste ere kontatuko ditugu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Bada, entzula aipatu dugun moduan, bera-berak, 10garrenez irabazi du kopa, 4garrenez jarraian. Atletico Guardés talde galiziarra mendoratu zuen igande goizean, 26-21 garaituta. Final horrekoetan, uste baino gehiago sufritu ostean, Imanol Alvarezen taldeak dena eman zuen hasieratik. Edonolare, bitaldeek 3garren partida jarraian jokatzen ari zirela nabaritu zen. Are gehiago Atletico Guardésen kasuan, luzapen jogatu behar izan baitzuen finalerako txartela eskuratzeko. Horren erakusgarri izan zen bitaldeek hainbat jaurtiketa utxe egin izana eta erasoko jokoan ere faltak bata besterren atzetik egin izana. Gainera, atezainek geldiketa erabakigarriak egin zituzten. Final berezia izan zen ermuko entrenatzailearentzat. Izan ere, denboraldiaren amaiera utzi egingo du bera-bera. Imanol Alvarezek 18 titulo berengaratu ditu Donostiako klubarekin. Ametsa bete duela esan zuen Naiz Irratiko mikrofonetan, baina garaipena etxean eskuratuta ere final zailena suertatu zitzaion.
3: Igual bai zailena, ez? Pentsatzen dut nahiko parekatu esan dira txapelketa, guk asko sufritu genuen atzo, eta pentsatzen dut atzoko sufrimentua, gaur bizkate ikasketa ekarri dugu gure txapelketa.
2: Baina, aipatuko dugu, Imanol Alvarez ametsa beteta doala.
3: Bai, hori da, eta ametsa betea ez, etxian, gure jende aurrian, familia aurrian, lagunek aurrian, bukatu da primera.
2: Jon Begiristainek hartuko dio erreleboa Alvarezi. Aurretik asko izango du egitzeko, baina lasaitasun puntuarekin hartuko du egin bidea.
4: Gore gutxi, nela, historia, eres. Zaiatu berlara, alita lan honena eta, eta gero maitxak ototzaia ondo, eta bestela, ba, besterik ezto, kirola hola.
2: Begiristainek urrengo denboraldia hasierarekin hartuko du Alvarezen lekukoa. Hala ere asko sufritu dutela adierazi du Begiristainek, baita finalean ere noski.
4: Bai, atzoko aldean, ematen du sufrimentua desberdina izan dela, baino, nahiz eta bostegatik izan, sufrimentu asko da batzean.
2: Emozioak alde batera utzita, finala aztergai, entrenatzaileak partida hasi aurretik taldeak zuen aukeraz hitz egin zien jokalariei.
3: Zen aukera, azkenean finala jokatzen dira irabazteko, eta atxu ikasi genuen, naiz eta 60 minutu izan, azken minutu arte izango ditugu aukerak irabazteko, zeak lasai, sufritu, jarraitu, eta gure defentsan zegoen partida.
2: Anerazkuin kapitainak horren inguruan ere hitz egin zuen eta partida borobila izan zela azpimarratu. Ez da denboraldi erreza izan taldearentzat ordea. Nahi baino lehen Europatik at geratu ziren eta aurretik taldeko bi jokalari historikok utzi zuten. Esterrek eta Menendezek, Imanol Alvarezek.
5: Bueno, mentxe, Naiz Irratirako Imanol Alvarez, zorionak azteko.
2: Bueno, hori ezen entzun nahi genuen audio, aipatuko dugu ligaren bila joanen direla adirazi zutela Naiz Irratiko mikrofonetan, bai entrenatzaileak, bai eta bi kapitainek. Larun batean, Porriñoren aurka jokatuko dute finalaritako itzuliko partida. Kapitainak ere partida aztertu zuen ane eraskuinek eta ilunbe hain beterik ikusteak taldea ungitu zuela onartu zuen.
6: Bai, hori da, bagenekin partido gogorra izango zela, baina, bueno, nik uste oso kontzentratuta da motivatuta hasi gara, da, bueno, intentsitate hori mantendu izan dugu partido zoan zehar, pasada bat izan da ilunbe hainbete eta ikustea, da horreke bai lagundu gaitu garaipena lortzea.
2: Taldeko beste kapitainak, Maitan Etxeberriak, nekea azpimarratu zuen aurreko jardunaldiaren ondorio.
7: Bai, bueno, bagenekin partida zaila izango zela, azkenen bi ekipok nekatu aginen, ez? Azkenean partido gogorrak izan dira danak, nekatu aginen, eta bueno, itzin dugu, ez? Batea jun bar genula danan bila, ze bestela ezin izango genuen eraman, eta bueno, egin dugu, jendeak indisfrutatu dugu, uste, jendea momentu guztietan egon dela gurekin, eta, bueno, ezkerritza bakarri azkatz.
2: Denboraldi hasieran aipatutugun bezalaxe, Ester eta Menendez utzi ondotik, Eraskuinek etzein Maitane Etxeberriak kapitain gisa lehen urtea izan dute. Lehenengoaren aburuz, Kristona izan da, bada, beraberako kapitaina izatea.
6: Bai, Kristona izan da. Ustea, Maitanirekin kopa hau altzatzea, hainbeste jenderen aurrean, emozionatzen az. Eta gainera hori, kontuan izan da, Imanolen azkenen urtea dela, are gehiago, ez? Ez dakit, orain auspatzera, da, bueno, ja, haber tripletea aurten ere...
2: Testu inguru horretan eta kapitain baten arduarekin, Maitane Etxeberria Arrobiarekin gogoratu zen finala amaitu ostean, beraberaren etorkizuna baitira, entzun dezagun.
7: Bai, da nik uste, bueno, bukaera arte kasi ez gira konstiente jende guztia ataz, nola ginean dana, orduan, buru altxa dugu ja, nik uste ere gazteek merezizutela jolastea, urte guztian egon dia gurekin entrenatzen, merezizuten, eta bueno,

0: azten erriz topera ongo gara, egun batzu barru, así que ligan bila bain.
1: Esan bezala, larun batean Galiziara egingo du taldeak bidaia Porriñoren aurka itzuliko partida jokatzeko. Ez da erraza, joaneko partida jokatzeko. Ez da erraza izango, baina hirugarren garaikurra lortu nahi dute donostiarrek Alvarezi agur bikaina emateko. Bada, hemendik ere, bera eskubaloi taldea zoriontzeko tenorea dugu. Ordu 3:20 jotze ardiren honetan. Alaber eta Kirola zera bat aldatu zaipatuko dugu pilota izpide buruzburukoan, Iñaki Artolak 16 tantoan edo gutxiagoan utzi behar zuela Javier Zabala, hain zuzen ere buruzburuko txabalketaren finalerdietara sailkatzeko. Eta 22:16 irabazi zuen Tolosako Beotibar pilotalekuan. Emaitza bezain harrigarria izan zen ura lortzeko bidea. Algiarra 8:08 eta 4:10 galtzen hasi zen 13:15 Zabalak bi tanto nahikoak zituen txartela eskuratzeko, baina Artola izan zen saria lortu zuena 9:01 azken partzial bati esker. Betirako gogoratuko duen partida izango dela aipatu zuen.
2: Partidu oso zail bat, baina etxe ondoan ere inguruko jendea askokin irabazi ezkio, ba ni behintzat beti goatuko tena, bizi nahi zen arten.
1: Larun batean, bestalde Larrazabalek lortu zuen finalerdiak jokatzeko txartela Peña Bigarrena 22:18 mendean hartuta. Markagailua irauli zuen Arabarrak, izan ere lehen atxedenaldi luzera 12:07 iritsi zen Tolosarra aurretik. Baina aldea gelatetik bueltan beste Larrazabal bat kantxaratu zen labritera eta agintzera pasa zen. Ordura arte urduri eta lotuta egon bazen, handik aurrera aske eta dotoreziaz jokatu zuen. Errematean asmatuz gainera. 9:01 partziala egin ondotik aurretik jarri zen Larraza albera eta abantaia ongi kudeatu zuen.
3: Oso urduri egon naiz, berak abidura asko mandio pilotari eskerrakin, eta ni igual eskumakin esero egon naiz, ez? Gero igual pilotak lasaitu dira eta nik lasaiago sartu naiz.
1: Beraz, finalerdiak buruzburukoaren finalerdiak horrelase geratzen dira. Artolak Lasoren aurka neurtuko ditu indarrak datorren larun batean Donostian eta Dariok Larrazabalen aurka jokatuko du igandean Logroñoan. Finala azkenik Nafarroarenan jokatuko da maiatzaren 21. Halaber, azalduko dugu entzule Euskal Herritik mundura hanpo txapelketaren lehen jardunaldia jokatu dela asteburu honetan. Zesta punta banaka, pala motza, paleta larruz eta eskuzko modalitateetako lehen partidak jokatu dira eta Euskal Pilota Selekzioaren prestaketa prozesuaren barruan kokatu dituzte bada partida hauek. Zesta punta banakan gizonezkoen eta emakumezkoen lehiaketetan lehen garaipenak eskuratu dituzte Iartek, Maialenek, Txanikak, Argoitiak, Fridak, Elenak, Arrasatek eta Ametxek. Partida gehienak bi jokotan erabaki dira, naiz eta Maialenek eta Maiak jokatutako neurketak hirugarren jokoan izan duen erabakia. Pala motzan Gaubeka Olazabalek 2-1 irabazi diete Murcia del Riori partida estu batean. Bestalde, Zubiri Gordo honek ere bita bat gainditu dituzte Altuna zenibikotea. Paleta Larruzen emaitzak izpide, López de Muniain Ibain Perezek 2-1 irabazi diete Unda Pitxeriri eta Madariaga Sierrak 2-0 hartu dituzte mendean Landeta Alkorta bikotea. Eskuzko modalitateetan ere lehen jardunaldiko partidak jogatu dira. Eskuz banaka gizonezkoetan Karregalek eta Irribarriak garaipena lortu dute Santxoren eta Zabaletaren aurka, hurren ez hurren. Eskuz binaka gizonezkoetan Egiguren Elorzek eta Azketa Garmendiak irabazi dituzte euren neurketak. Emakumezkoen lauta erdian Arrizabalaga Gaminde Aldai eta Erantzun nagusitu dira. Lehen jardunaldi honek txapelketari hasiera eman dio eta datozen asteetan jaialdi gehiago jokatuko dira Euskal Herriko hainbat udalerritan. Txapelketaren helburua hautatzaileei pilotariak lehiak eta testuinguru errealen ikusteko aukera ematea da 2026ko urrian Argentinan jokatuko den munduko txapelketari begira, munduko txapelketa hori hortzimugan.

Jarraian, asteburuak utzi dizigun beste kirol emaitzak izango ditugu izpide. Futbola, saskibaloia eta eskaladan, esaterako, Euskal Herriko txapelketare jokatu da. Segidan, naiz irratian, kirol saioan.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Futbol kontuak izpide izango ditugu urrengo minutuetan, izan ere gizonezkoen futbolak emaitza kaskarrak utzi ditu euskal taldeentzat. Osasunak eta Atletikek galdu dute asteburuan eta Europan jokatzeko bidean aukera polita galdu dute beraz. Realak eta Alavesek ordea berdin dute, haien edo norbanako bakoitza. Alavesek garaipena behar zuen, baina bete-betean jarraitzen du mailari eusteko borrokan. Hala ere, honek ez duetenik eta bihar bertan hasiko da 36. jardunaldia. Osasunak 3 eta 2 galdu zuen Levantaren aurka. 8 eta 2 horretik joan ostean. 2 minututan berdin zuten etxekoek eta Herrerak txartel gorria ikusi zuen lehen zatia amaitu horretik. Testuinguru horretan Levantek erasora jo zuen eta 89. minutuan 3. sartu zuen etxeko taldeak. Alexio Lisi oso haserreturik agertu zen prentsaurrean.
1: Sí, bueno, creo que en la segunda parte sí que el Levante ha merecido meter gol. Nosotros sí hemos tenido dos transiciones buenas para poder también ponernos delante otra vez, pero ya está. Pasamos muchas cosas en el partido, muchas cosas raras que a varios niveles y ya está. Prefiero no hablarlas, me asumo todas las culpas de la derrota y ya está, a mejorar para los últimos tres partidos, a intentar hacer 9 puntos.
0: Bihar astertarekin Osasunak Atletico Madrilen aurka beste aukera izango du 3 puntuak lortzeko. Osasunak bezarase atzetik zegoen Valentziaren aurka galdu zuen Atletikek San Mamesen eta Balberderen agurra gazia izan zen. Partia aurretik omenaldea jaso zuen entratzaileak 500 partida zuzendu baititu zurigorriekin. Txalo Zaparra da eta beti gure bihotzean eskerrik asko txingurri mezuak oihukatu zuten zaleek. Partia zergai zurigorriak ez ziren finalitu. Valentziak penalti bat utxe egin zuen lehenengo zatian, baina bigarrenean Sadikek ez zuen markatu. Balberderen adierazpenak entzungo ditugu jarraian.
2: Y luego es una pena que no hayamos podido brindarles una victoria y hemos cosechado otra derrota. Y reflexionando sobre eso, pues me encantan los homenajes, pero en su momento ha estado bien, pero bueno, también es verdad que es el momento porque es cuando había cumplido 500 partidos, pero no nos puede dejar, no nos podemos llevar. Tengo una sensación de esas de que sí hemos ganado el otro día en Vitoria, hemos conseguido 44 puntos, pero la temporada no está terminada.
0: Mendizorrotzako derbian lortutako autoestimua berreskuratzetik zetorren euskal taldeak bi aldaketa baino ez zituen egin. Sanzet hasieratik zelairatuz Unai Gomezen ordez eta Navarro Iñaki Williamsen ordez. Ez dabiltza fin zurigorriak eta bestalde edo horren adierazle dira edo izan ziren zaletuen txistuak norgehiagoka amaitzerakoan. Nico Williamsek gainera lesioa izan zuen eta horrek ez zuen giroa hobetu. Iñaki Williamsek agertu zen prentsaren aurrean.
3: Hoy no ha salido nada, complicada por la ilusión que teníamos de dar un paso hacia adelante, de sumar 2 victorias consecutivas, de plasmar que queremos estar en Europa y la verdad que ha sido un paso atrás. Dura, muy mala sensación y bueno, ahora tragar y aguantar el chaparrón.
0: Azkenik astelen honetan taldeak iragarri du Lekue kapitainak futbola utziko duela denboraldi amaieran.
4: Gure gurasoek ere erakutsi ziguten bezala.
5: Todos somos del Athletic por algo y sobre todo por alguien. Entonces va por todos ellos, por todos los que nos han ayudado a ganar la copa desde arriba.
0: Saretan zabalduten bideo batean eman dute horren berri eta Lekuek 2024ko kopa irabazi ostean esandako hitzak entzun berri ditugu. Horiek horrela deustarra One Club Men bihurtuko da. Arrobiko jokalaria danok bat taldean ezia Baskonia eta Bilbao Atletikera jauzegin aurretik, bere ibilbidean zehar bere balio aniztasunagatik eta konpromisoagatik nabarmendu da. Beti ere taldearen zerbitzura. La Liga amaitzeko 3 jardunaldi falta direnean Lekuek elastiko zurigorria jantziko du 281 partida ofizialetan, 18 neurketa partida honetan, hau da, 18 partida liga honetan, eta hiru titulo irabazi ditu, 2023-2024 kopa, eta 2014-2015 eta 2019-2020 denboraldietako superkopak. Bada hoiek aldetik eri dagokionean, Realako norgiagoka aztergai puntu bat lortu zuten donostiarrek, azken minutuan markagailua berdindu ostean. Utxetabi jarri zen Betis, baina azken txampan Oskarsonen gol bati esker eta Oiarzabal kapitainaren enegarren golari esker puntutxo bat eskuratu zuten etxekoek. Entzun dezagun Gorrotxategi.
6: Bai, bai, bueno, aurpegi politxa nahi genuen erakutzi ez gure zelaitxan saletuen aurrian, eta bueno, ba, pena bat ez, hiru puntu horiek ez lortzea, segisa da azkenengo minututan eukio gula ez, gola sartzeko pare bat aukera, eta pena bat.
7: Egia da, taldea ja helburua lortu da duela, eta koparekin Europan dagoela, baina azkener arte borrokan jarraitu behar dezute alikita.
6: Bai, bai, bueno, partio hontan erakutzi dugu nahi dugula, ez? Horregon, goizan egon, egisa azkeneko partiotan ba, ez dugula nahi genuen emaitzak lortu, nahi genuen futbola erakutzi, eta bueno, gaur gain nahi genuen horreri buelta emon, erakutzi nahi genuela, ez? Hiru puntuak atera, olako ekipo gaten kontra, eta bueno, aurpegi ona erakutzi dugu, eta bueno, hiru partio polis falta dira, alik eta goruen gelditzeko.
0: Azkenik bere biziko partida zuen Alabesek. Aurretik jarri zen Elxen aurka, baina 20 minutu falta zirenean etxeko taldeak gola sartu eta amaierako banakoa jarri zuen markagailuan. Jeitsiera postuetan jarraitzen dute Babazorroek, baina oso estu dago sailkapena. Izan ere, 3 puntuetan 6 talde daude. Bada beheko postu hoietan. Urrengo jardunaldian liga dagoeneko irabazi duen Bartzelonaren aurka jokatuko du Alabesek Mendizorrozan iluntzeko 9:30. Atletikek beraldetik Alabes baino 2 puntu gehiago dituen Espainolen aurka jokatuko du asteazkenean bertan arratsaldeko 7:00. Eta Realaren txanda azkenik ostegunean izango da Gironan. Kataluniako taldeak Arabakoak baino puntu bat gehiago besterik ez du. Bigarren mailari dagokionez, Eibarrek irabazi du behin berriro ere eta playoff postuetatik puntu bakarrera dagoe dagoeneko. Beinat San Joseren taldeak azkar jo zuen. 3 minutu eskas jokatu zirenean Aduaresek etxekoen atzealdearen despistea baliatu zuen, baloi bat penalti puntura jartzeko eta Jon Magunazelaiak partidako gol bakarra sartu zuen. Lehen zatiko aukera argiena Bauzaren jaurtiketa batean etorri zen, atezainak ondo gelditu zuena. Bigarren zatian, talde gipuzkoarrak gehien komeni izan zitzaion agertokira eraman zuen norgehiagoka eta erritmoak behera egin zuen. Ia ez zen arriskurik edo arrisku egorarik gertatu. Beinat San Jose.
8: Egu gitxaropena ez dugu galduko, burrokatu bukara arte, gure zaleak oain dala hilabete asko, momentu txarretan idatzi zuten mezu bat eta esan zuten bukara arte, segundu, azkenen arte burrokatuko genuela denak batera eta bia zein ondo playoff eta sartzeko dela, ez? Ez baien badu lortzen, arro sentitu bargera eta ikusi zer zein dan evoluzioa horren urterako. Eta lortzen badugu, ba, metxa egi bihurtuko da eta hor burrukan jarraituko dugu. Baina egia da, oraingo momentua jokalaria zoriontzeko dela eta gehiago, denei gehiago eskatzeko ere, zati ondo gaude.
0: Baikorra da entrenatzailea, baina aurretik bidezaia dute armaginek azken 4 partidetatik 3 ipuruatik urrun jokatu behar dituzteko. Baina esan bezala, baikorra da San Jose.
8: Bai, hortxe jarraitu bargea ez, buru belarri, azkenean bisitan egiten nahian puntuak urrezkoa dira, eta baita ere konfiantza hori. Zergatik, zati azkenean bu liga guztiko talde bakarregea, azkeneko 4 partidotan 3 kanpoan dituenak. Orduan horrela tokatu zaigu, guke positibo ikusi behar du dena, eta positiboa da, ba, bizitan ba, asko betu begula, ez? Orduan, esaten dut, oso arro jokalariekin, oso pozi beraien gati, zati egundoko taldea da, egundoko mutikoa dira eta oso pozik, eta noski kluan gatik oso pozik, eta etorri dien zalen gatik, ez?
0: Armaginak bigarren itzuli bikaina egiten ari dira eta gertu dute urteko helburua. Sansek bestalde gaueko iluntzean jokatuko du bere norgehiagoka. Huescaren aurka arituko dira Donostiarrak eta eman diren emaitzak ikusita aukera paregabea dute bigarren mailari eusteko. Ansotegi dena den zuhurtziaz hitz egin zuen.
9: Partiduk aurrera junala eta zenbat eta partidu gitxia gelditxu, ba, puntu gitxia da zokun, eta puntu horiek lortzeko keri txigixe danez, ja, bakarrik amai puntu dauzen ez jokun, ba, argi dago, ba, mazterneko hiru puntu horiek, ma importantzia ondixi hartzen da, bela, ez? Ha, bueno, hori eta gero, ongo di beste hiru partidu, horrek ez da nahi izan, partidu hau oso garrantzitsu izan ikurritzako, baina bueno, zaitz, aukera oso ona, nien bentzat hartzot aukera modun, ez? Aukera oso ona, junara, aurreko egunin egin du modun gure partidu gonen hain, alik eta partidu gonen hain eta horrekin gustora gango, ez gero horrek irabazteko moten mazko ba, asko hobeto.
10: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Emakumezkoen liga karaber jardunaldia izan du asteburuan. Realak aixe irabazi zuen. Eibarrek salbazioa lortu zuen matematikoki eta zurigorriek ordea etxean galdu zuten. Donostiarrek Europan jokatzeko txartela zaleekin batera ospatu zuten eta nola ospatu gainera. Hiru eta huts irabazi zuten Granadaren aurka, bigarren itzuliko bigarren talde onenaren aurka egin zuzen ere. Cecilia Marcosek egin zuen lehenengo gola 20. Minutuan eta bigarren zatian Labago Gotzek bigarren egin zuen, eta horren ostetik txartel gorria jaso zuen Granadako jokolari batek. Kainovak egin zuen hirugarrena partida amaiera. Beraz, bigarren saikapeneko bigarren postu hori ipar dute Donostiarrek. Eibarrek bere aldetik berretsi zuen lehen mailan beste urte batez jarraitzeko eskubidea. Alamaren aurka bi eta utzi irabazi zuten. Aixe eta urrengo urtean Ipuruak lehen mailan jarraituko du. Kaminok egin zuen penaltiz lehenengo gola 21. Minutuan eta Sanchezek garaipena ziurtatu zuen. 13. Postuan daude Eibartarrak 24 puntuekin. Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
11: Bai, lortu dugu, kostata, ez, bigarren buelta oso eskasea egin dugu, maitzen aldetik batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugu, ez. Bai,
0: Beraz, Goikoetxeak azaldu duen bezala kostata, bigarren itzuli kaskar baten ondorioz, baino, denboraldi hasieran, bini zuten helburua xedea bete dute armaginek, beraz urrengo urtean ere lehenengo mailan efiligan jokatzeko aukera izango duei barko taldeak. Azkenik Atletikek Deportibo ezin izan zuen garaitu Lezaman, baina 7. postua gertu dute oraindik ere puntu eskas batera. Horiek aipatuta saskibaloi kontuak aztertuko ditugu jarraian. Kosner Baskoniak Valentzian irabazi baitzuen estu 86-88 hain zuzen ere. Gasteiztarrek etxekoen nekea probestu zuten, baina azken txampan asko gerturatu ziren markagailuan. Atxeden aldira partidua berdindurik iritsi zen. 41-41. Bigarren zatian Lugagu Kabarrotek izugarrizko partida egin zuen, taldea bikain zuzenduz eta aginte makila hartuz. Horri esker Galbiatiren jokalariek partidako alderik handiena lortu zuten. 62-65. Hala ere, Valentziak bazuen azken argudio bat, azken minutuetan partida berdindu zuen. Forresten azken saskiratzei bati esker eta azken defentsa bikain baten ondorioz Baskoniak garaipena lortu zuen. Surne Bilbao kordea partida maileran galdu zuen badan orgiagoka 10-1 partzial baten ostean. Gidak irabazi behar zuen eta azken txampan gaiendu zen aipatu dugun moduan azken emaitza 80-81 izan zela. Azken hiru minutuetan irauli zuten etxekoek markagailua eta bilbotarrek zail dute beraz lehenengo 8 artean sailkatzeko helburu hori. Aztertuko dugu partide jarraian, lehen zatia parekoa izan zen eta bigarrenean zuloa egin zuten bilbotarrek. Partia izteko gaitasun eza erabakigarria izan zen. Emaitza honekin kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urrats handia eman dute eta aipatu dugun bezalaxe bilbotarrek zail izango dute urrengo asteotan bada playoffak jokatzeko.
12: Peña Garicanok,

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Txirrindureitza izpide entzule, giroa izpide eta aztergai, Paul Magnier izan da giroaren hasiera honetako izen nagusia, bigaraipen esprintean, iru eta batan. Igande honetakoa, Sofian, Jonathan Milan gaindituz, pedalkada kaskar batek gertu zuen garaipena kendu baitio azken horri. Sailkapen nagusian ez dago aldaketarik, bigarren etapako eroriko masiboaren ondoren. Guillermo Thomas Silva eta Adam Yates bajen zerrenda luzera batu dira igandean. Kontatzeko gutxi izan du jardunaldi honek, Bulgariak agur esan dio Corsa Rosari, bigarren etapako kilometro ikusgarri gutxi batzuekin. Bi sprint masiborekin eta larun bateko erorialdiak utzitako kaltetu ugarirekin. Esan bezala, Jonathan Milanek jaurti du sprinta eta kontrolpean zuela zirudien. Azken txampa aurten goizeko lehen garaipenaren bila bideratu du, baina pedalkada kaskar bat eman du lauza batean abiadura pixka bat galdutularik eta Paul Magnier gazteak Bulgariako uzta handia eraman duen txirrundariak gainditzeko adina izan du. Aipatuko dugu astren honetan giroko karabana Italiara doala, Kalabriara hain zuzen ere eta lehen atxeden egunaz gozatzen ari direla txirrindulariak. Aste artean etorriko da 129 kilometroko etapa laburra esperintz masio bat zaiesteko nahikoa dirudien igoerarekin. Bestalde, emakumezkoen Espainiako itzulian, Uso Ostolaza zarostarrak balentria egin zuen, emaitza historikoa erdietsiz. Iazko arantzaken du eta aingliru mendatean egoera paregabea egin ostean, laugarren amaitu zuen sailkapen orokorrean.
2: Txikaz, Usoa kuarta en la general.
1: Ostolaza 8. postuan saikatu zen azken etapan, irabazlaren gandik minutu bat eta 41 segundura, eta horri esker 3 postu egin zituen gora saikapen nagusian. 7. zen azkeneko etapa hasi aurretik. Ostolazak itzuli handia batean inoiz lortu duen posturik horrena da. Iaz, 12. izan zen bueltan, baina aurten jauzi handia egin du. 2005, Joane Somarriba Italiako giroan, bigarren izan zenetik, Euskal txirrindulari batek itzuli handi batean lortu duen posturik onena da Ostolazak bueltan lortu duen 4. tokia. Pozarren zegoen Ostolaza bera etapa bukaeran. Azkenik aipatuko dugu Blasi Kataluniarrak irabazi duela izpide dugun Espainiako itzulia. UAE taldeko txirrindulari Kataluniarrak iroli egin baitzuen Anglirun Ana van der Breggenek sailkapen nagusian ateratzen zion aldea. Bada, lauak jotzeko 10 minututxo falta direnean, aipatuko dugun nazioarteko piraguismo denboraldia, albisterik onenarekin hasi dela Euskal Palestintzat, Nerea Garzia irundarra podiumeko 3. tokira igo baita denboraldiko lehen munduko kopan. Gipuzkoarrak brontzeko domina irabazi du Carolina Garzia talekerekin batera, Ungarian jokatu den kabi 500 metroko proban, programa olimpikoaren parte den proban. 4. saikapen saioan lehiatu ziren eta 3. saikatu ziren horretan. Horrek beraz, final erdietarako txartela eman ziren. Lehiaketaren urrengo fasean, gaur bertan hartu zuten, urrengo fasean, parte hartu zuten, bada, 3. lasterketan eta 2. amaitu zuten bertan. Finalerdi bakoitzeko lehen 3 ontziak A finalera pasa ziren, beraz, helburua beteta zegoen. Maia oso handiko final batean, Carolina Garziak eta Nerea Garziak osatutako ontziak 3. postuan zeharkatu zuen muga, lasterketa osoan ontziak goian kokatzeko talentua saritzen duen, brontzezko domina lortuz. Aipatuko dugu alaber, Begoña Lazkanok 4. postuan bukatu zuela kabat 5.000 metroko final ez olimpikoan. Hogeita zortzi palista zituen proban, Pasaiako piraguistak laugarren postuan amaitu zuen. Ia hogeita zazpi hilabete falta dira oraindik ere, 2028ko Los Angeleseko jokoak hasteko, baina sugar olimpikoara heltzeko bidea udaberri honetan abiatu da piraguismoan. Bi urte barru egingo den Kaliforniako itzordurako saikapin sistema berriaren ondorioz, bai sprintean, bai eslalomean nazioarteko ekitaldiek berez dutena baino garrantzi handiagoa hartuko dute. Asteburu honetan jokatu den Hungariako munduko kopan, 60 herrialde lehiatu dira, guztira 180 estropadatan. Aurreko munduko kopetan ikusten ezen programa zabala osatuz. Ekitaldi honek erakusten du datozen bi urteetan lehiaketa hauen maila nolakoa izango den. Jogetara joateko puntazioa tartean dagoela jada.
3: Okay.

Kirol saioa amaitzeko, zenbait mendi albiste jorratzeko tenorea dugu. Inez Saiende eta Eneko Carretero nagusi izan dira Boulderreko Euskal Herriko txapelketan. Euskal Herriko bi mendizali federazioek elkarrekin antolatutako lehen edizioa izan da. Iruñeko Bihatz Rokodroman 160 eskalatzaile baino gehiago lehiatu ziren atzoko hitzorduan. Oroar, giro pikaina eta lehia estuak izan ziren. Eskaladako Euskal Probei dagokionez egutegiak ateak zabaldu ditu. Eta intzuten ere, Boulderreko Euskal Herriko txapelketak ohore hori izan zuen. Gainera urtengoak kutsu berezia izan du. Izan ere, Euskal Herriko mendizaleen biltzararen itzarrenaren baitan, lehen aldiz Ego Euskal Herriko bi mendizale federazioek elkarrekin antolatu dute itzordu ofizial hori. Iritzi askok diote azpimarratzeko erabakia dela etorkizuneko batasunari begira. Atzoko txapelketa horrek bi fase izan zituen, sailkapenak goizez jokatu ziren. Fase horri dagokionean aurreratu behar dugu lehiakideek ondo kudeatu behar izan zituztela indarrak. Bloke zailenek puntu gehien ematen zuten, eta horietan batez ere nagusien mailakoak saiatu ziren. Aipatuko dugu oroar, sailkapen txanda horretan ez zela ia ez ustekorik izan, eta Boulderreko lehiaketan ibiltzen direnek ez zutela arazorik izan finalera sailkatzeko. Bide batez, aibatuko dugu alaber, azken fasera bi euskal mendizale federazioetako selekzioan aritzen diren ordezkaroak sailkatu zirela. Nagusien mailari dagokionez, emakumezkoetan, Inez Saiendek sailkapen txandan erakutsi zuen oso indartsu zegoela eta finalean sasoi hori berretsi egin zuen. Hortaz, Boulderreko euskal txapelketa askuratu zuen. Elur Arteagak zilarra sinatu zuen eta Sara San Martinek brontzea. Gizonezkoetan, berriz, sailkapenetan lehia oso parekatua egon zen. Bost eskalatzaileek amaitu zuten berdinketarekin. Zortzi finalisten artean, berriz, Eneko Carreterok sasoi ederra erakusteaz gain hobeto gestionatu zituen ekipatzaileek prestatutako blokeak. Garaipen handia lortu zuen beraz Carreterok. Andoni Esparta podiumaren bigarren kutsara igo zen eta Mikel Leina Dizoro hirugarrenera. 19 urte azpikoak elkarrekin lehiatu ziren. Azken maila horren emaitzak aipatuz, esan behar dugu Sara San Martinek eta Ander Beitiak irabazi zutela. Bestalde, 17 urte azpikoen kategorian Sofia Hernandezek eta Einaut Usonek urrea irabazi zuten. Eta azkenik Maili Mendiburuk eta Lur Guenetxak txapelak jantzi zituzten 15 urte azpikoen mailan. Halaber, Free Koreako ibilbide gogorrenetako bat 19 orduan igo dutela esan behar dugu. Gainera, neguan. Joan den otsailaren 22an, Alexander Parfenov eta Alexander Rindik errusiarrek semiletekin bidea eskalatu zuten baldintza oso gogorretan. 18ko temperaturari, haize gogorrari eta lehorraren giltzan elur hauts erantziei egin behar izan zizkieten aurre. Ez da gutxi. Bada, horiek aipatuta entzule, hemen utziko dugu gaurko kirol saioa jarraian Arantxa Idiarekin eta Malen Frantzisenarekin zebrabidea eta arratsaldeko 5etatik aurrera informazio gehiago bada non eta naiz irratian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, atzoko egunari begira jarriko gara, izan ere, atzo, herri urrats izan zen, Senpereko lakuaren inguruan, milaka euskaltzale, milaka euskal herritar batu ginen, eta bertan izan zen, euskal irratien emankizun berezi horretan hainbat kontu izan ziren aipagai, baina baita pilpilean azken aldian dabien gai bat ere, azterketak euskaraz egin ahal izatea edo ezin egin ahal izate hori izan zen aipagai. Atzoko egunean azterketak euskaraz kolektiboak bere aldarrikapenak edo plazaratu zituelako, Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratien emankizun berezian, izan zen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen, beraz kontatutakoa entzungo dugu. Horri segika, kazetaritzaren tartea izango dugu gurean, kazetaritza ardatz boletinak kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urtzelai boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako gurean izango da Iraia Kambra, Naiz Irratiko lankidea, oso gogotsu, etorriko da gugana albiste ona ekartzera, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, agerkarian tartea izango dugu, eta gaurkoan astelena den honetan Nafarroako hitzaren tartea izango dugu. Epaiek geldiarazi dute oraingoz geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea usteatu nahi duela, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok, Nafarroako hitzako kideak, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, hezkuntzari bere tartea emango diogu. Normalean ostegunetan aritzen gara hezkuntzaz, gaurkoan astelenera ekarri dugu Ik Asiren tartea, Olatz Lasagabaster izango dugu gurean. Ik Asiren 308. alearen berri emango digu, maiatzeko alearen berri emango digu, beraz, bertako kontu desberdinak aipatuko dizkigu, ea, zer dakarren. Eta horren ostean Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera asteburu honetan, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa, beraz hori ere entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, nola ez, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen planen berri emateko, baina guzti hau egin aurretik, saioa hasi beharko dugu, ezta? Eta saioa hasteko gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoan maiatzaren 11 dugun honetan, ea zer duen egunak kontatzeko. Ez da 1902 maiatzaren 11 hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa edo, egun hartan Josep Antoni Aranberri, Xenpelar bertsolariak, neska zaharren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal Astekarian. Aldizkariak neska zaharrak gai jarrita antolatutako sariketan, Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen, eta bere ama eta osaba Xenpelar bezala bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zion Josepa Antoniri. Besteren artean gogorarazi zion Elizetxeak gaixorik egontzenean emakume ezkongabek zaindu zutela.

1979ko maiatzaren 11an Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Covadonga ontziari boikota egitea. Piezen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen, beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz boikota egin zioten, azkenean ontziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten. Mila bederatzireun eta 86ko maiatzaren 11an herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuten Espainiako poliziak Behobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego euskal herritik zioazenei Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. Bi kilometrotako auto ilaran zain zeudenak orduek aurrera egin ahala bide bazterretan 11etako eta bestelakoak ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuen errepidea haietan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. Mila bederatzireun eta 84ko maiatzaren 11an intsumisoaren aldeko ekintza burutu zuten KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plan aldatu eta gazteak identifikatu zituen kausa administratiboa zabal aldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta gaurko egunaren errepasoa amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, Robert Bob Nesta Marley, Nine Millen, jaio zen 1945ko otsaiaren 6an Jamaikan eta Miamin hiltzen gaurko egunez duela 45 urte 1981ko maiatzaren 11an. Bob Marley izenez ezaguna den kantari eta konpositorea izan zen, The Wailers eta Bob Marley eta The Wailers ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere, Jamaikar musika eta Rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaratu zituelako. Beraz, saioa hasteko honen abestia entzungo dugu, Buffalo Soldier.

0: Urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, heldu den sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bestetik, leheneko matematikako baixo berria frantsesez erantzun beharrak. Azterketak Euskaraz kolektiboak urte betean, etxaminak Euskaraz egiteko eskubidea itzinatu ez dela salatu zuen atzo herri urratsen, itzartze instituzionalean parte hartu zuten zehaskako irakasle eta gurasoak biltzen dituen taldeko bikidek, eta matematikako baixoaren egoera ulertezina eta zentzugabea dela diote. Hori ala, sostengoa eta goresmenak helarazi dizkiete Bernard Etxepare Lizeoko leheneko ikaslei, debekuak debeku, azterketa euskaraz erantzungo dutela jakinarazi berritan. Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratian emankizun berezian mintzatu zen herri urratsen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen. Batetik, azken asteetan milaka euskaltzalek 15.000 mezu igorri dituzte Bordeleko errektoretzara eta Hezkuntza Ministeriora matematikako baixo berria euskaraz erantzuteko aukera galdegiten. Horren aritik joan den aste artean Etxepare Lizeoko ikasleek sarean petizio bat ere abiatu zuten, eta egun gutxitan 5.000 izen pedura baino gehiago bildu dituzte. Bide instituzionala ere lantzen ari dira, eta urte astapenetik Hezkuntza Ministerioarekin negoziaketan aritu diren Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa berresteaz gain, 80 auzapezek ere gutun bat izenpetu dute azken egunetan Pariseko agintariei aldaketa galdeginez. Mozio moduan aurkeztu eta onartu da 37 herriko etxeetan eskaera hori, eta orotara 600 hautetsi baina gehiagok izenpetu dute. Aipa auzapez eta diputatuez gain. Ohikoa bilakatu da azken urteetan herri urratsen ikasturte bukaerako mobilizazio bat iragartzea, eta urten ere hala izan da. Ekainaren 6an manifestaldia deitu du zehaskak. Bordeleko errektoretaren aitzinean deitzeko deia egin dute, eta azterketak euskaraz kolektiboak sostengatu lurralde osotik helarazi diren aldarrikapen errepikatu eta anitzen parean ez dugu gehiago isiltasun mespretxagarririk onartuko, ondoko 4 asteetan aitzinamenduak lortu behar ditugu, bai ala bai. Hau esan da, atzokoan Maialen Perik kontatutakoa entzungo dugu jarraian.
1: Ostion urekin ziren ikasleak, azterketak euskaraz ikasleak, azterketak euskaraz pasa nahi duten ikasleak hobeki egaiteko, Laia Ugutiko Etxea eta Mila Alkat esplikatu digute nola desobedientzia asteuntan desobedientzia ginen dutela, iragarri dutela. Urekin dugu Maialen Perri, egunon.
2: Egunon.
1: Zuzira buraso eta azterketak euskara gaia urbidetik segitzen duena, asteunt beraz agegaldi hori eginda. Jadanik nola eginda agegaldi hori eta zendako?
2: Zendako, dakizuen bezala Hezkuntza Nazionalak edo ministeritzak eta errektoretzak ezetza eman zuen, nolatan gure ikasle edo aurrek murgiltzean edo hezkuntza murgiltzean egiten duten ikasleek azterketak ezingo zituztela euskaraz egin.
1: Basoa, kasu honetan.
2: Eta kasu honetan, basoa, eta hor badugu azterketa berri bat lehenean, matematikako froga, eta hori ere ezingo dute euskaraz egin, jakinez euskaraz prestatu dutela, tipikatik euskaraz ikasten baitute, beraz haien hizkuntzan ezingo dutela egin.
1: Eta jakinez orain arte hori euskaraz egiten zutela?
2: Bai, eta beraz Blanker erreforma arte, beraz 2019 edo 2020 arte, matematikako froga basoan egiten zena edo terminalean egiten zen ura, euskaraz egiten ahalzuten, bai.
1: Eta horren ez da hori noiz jakin duzue?
2: Apirila erditxuan, jaso ginuen beraz erantzun ezko jori, eta zinez guretzat zentzu gabekeria dela iduritzen zaigu, eta aldi berean ikusi dugu, baginuela bai ikasleen gandik eta bai irakasleen gandik mobilizatzeko indar jori, eta gu gurasoak bateratu gira, zeren hezkuntza komunitate bateratu bat nahi dugu eta sustengatzen ditugu erabat bojoka edo dinamika horretan.
1: Justuki ikaslei pausatu diegun galdera bera pausatzen dizuegu, nola eginda prozesu hori erabaki hau hartzeko? bildu zizte zuen artean.
2: Bai, izan dira bilkurak, abia puntua bizkin interesgarria izan zen, liceoan, Etxepare liceoan egin zen, liceoko iniziatiba baten gandik, eta hor bildu ginen ikasle, irakasle eta gurasoa, beraz komunitate osoa osatzen dugunok, eta hor izan zen eztabaida gune oso interesgarria, eta denek beren aldian hitz hartu zuten, iritziak trukatu, eta bai ekintza bateratu batera

0: ekintzetan, petizioa ere egin dute, argi adierazi dute, euskaraz egin zutela froga hori, eta irakasleek ere haien aldetik argi adierazi dute sustengatuko zutela eta identifikatu dira euskarazko zuzentzaile bezala, gaitasuna duten bezala, eta hori hiru saretako irakasleek, eta bestalde ere terminaleko ahozko handiko frugarako epaimaia osatuko duten irakasleek deliberatu dute hau bizi txapa eramatea, beraz hor ere identifikatuak izaiteko.
1: Diozu hor hiru sareko irakasleek, baina atik ez hiru sareko ikasleek.
0: Ez, aukera denek ukanen dute.
1: Bai, ados.
0: Iniziatiba bai dela urgiltzean diren ikasleena, etxepareko ikasleena, baina nordaki ere, agian beste sailetako ikasleek ere segi dezatela mugimendua.
1: Individualki.
0: Bai.
1: Hala ere, Maialen Perri, erabaki azkaga da.
0: Bai.
1: Nola hartzen duzu
0: bai, biziki azkaja, eta aldi berean guretzat ausardia handia dute gazte horiek, kurai handia, eta guk argita garbi adierazin nahi diegu gure sustengua, ez baita erabaki gisa, eta guk ere ez dugu hortan utzi nahi, beraz
1: eta buraso gisa, eta ondorioak izaten aldituz, eta matematika euskaraz pasatzen baino dute, ez dira zuzenduak, zero izaiteko aukera arriskua dute, arriskua bada, buraso gisa nola hartzen da?
0: Guk jandizudan bezala konfiantza zari gira, arriskuak hor dira, aldi berean babesa ere badute, ikastetxetik, saskatik, beraz, ikasle horiek, arriskuak handiak dituzte, baina aldi berean babeso jei esker, eta jaten izun bezala, guk zugu hortan utziko bujuka erez, eta pres gira, oino urjunago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da, bide juridikoa ere zugula baztertzen, beraz, kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera maten digula guri guraso gisa kopiak ikustea eta salaketak ere pausatzen, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik, eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
1: Erraiten duzula, beraz ugunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
0: Zendako ez.
1: Hori main gainean da?
0: Ere bai. Bai.
1: Zer da bukatzeko Maialen Perri, zer izaiten alda, bonianik, baduzu esperantza gibelera eginen duela Frantziako estatuak?
0: Nik uste dut hain autu politikoa den, azkenean ez duela oinarrizko funtsari gibelean. Ez da jasoin pedagogikorik horren gibelan, badakigu baliabideak hor ditugula, beraz politika besterik ez da, eta aldi berean badoaztela gure augen eskubideen kontra, hola bizi dugu urrak eta handi bat bezala, eta hizkuntza eskubideak aratago ere giza eskubideen kontra, eta hor hunkitzen dugu ere euskal gizartea azkenean, eta ustut badugula zinez argudioa edo argumentazioa horren defenditzeko, eta hortan jaiten dugu ez dugula bukatu.
1: Zer da aterabidea, zer da zuendako, zer izaten alda aterabidea? Nibelera egin dezala, matematika frantsesez euskaraz pasatzea, bakatu?
0: Guk lega bagenuke gure alde, hortako pixkat bide hori ere aipatzen dut orain, baina nik uste dut aterabidea bai izan daitekela aldaketa, bapateko aldaketa, eginak izan dituzte, olakoak ministeritzan, beti ere aipatzen duena, autopolitiko baitira eta interesak hor dira gibelean, beraz nik uste dut edozen momentutan aldaketa izan daitekela, eta ez bada urten, bederen elduden urteari begira, beraz nik aterabidea ikusten dut haien gandik aldaketa. Zeren guk bide urtarik segituko dugu, eta urjun joateko pres gira justuki hezkuntza komunitate osoaren izenean.
1: Eta ujari gira matematika euskaraz pasatzea, baina mugimendua da azterketak euskaraz, beraz azterketak guziak.
0: Bai, azterketak guziak hirugarrenan hasten dira, ofizialak, brebetarekin hasi zen, egia da brebetak orain arte, aurten arte,

0: zuen olako pixurik edo ofizialki, zuen deus baldintzatzen. 2025 goiti brebetak ere badu bere pizua, zertifikazio mailan. Beraz hor ere gibela pauso bat ezingo genuke onartu.
1: Eta hor euskaraz pasatzen dute?
0: Eta hor euskaraz pasatzen dute.
1: Eta gero basoa? Frantsesez, baso...
0: Bai, baina ala ere, bada gogoeta bat eramana dena ere saska mailan, eta euskal basoaren inguruan, eta uste utok badugula guk erronka bat, batez ere ere egualdeko babesarekin, egualdeko unibertsitateekin, zeren hor biziki zentratuak gira Iparraldean, Parcoursup, Frantziari begira, eta uste dut baditugula ere beste ate batzuk erri mailan, eta zinez johatzeko.
1: Justu, heldu zait orain, auzibidea aipatzen baitzinen, auzibide bat irekitzea, berdin luze joaiten alda, konkretuki orain, adibidez, matematikan nota txarra duten horiek penalizatuak izan daitezke horien basoan, bai. Eta auzibidearen erantzunarik ez oraino. Hori nola...
0: Bai, bide luzea da, auziarena, jate izudan bezala, berbatera bidea urtengo ez da izanen, zaila izanen da, kudeatzea justuki ikasle edo gure augen nota edo ondorio latzak izango dira, baina aldi bere jaten dizu dana, uste dut zinez babesa ere bai badugula ikastetxearen gandik, eta hor uste dut ba, lanketa oftarik ere bagenukela babesa hori oino areagotzeko eta jate dizut berba ere ba, mende balde ari begira edo
1: beste leio bat,
0: bai, beste leio bat badirelako bai.
1: Baina lanperi finitzeko beste ikaslek egan digute petizio bat abiatu dutela, beste mobilizazio horik pentsatuak dira ondoko egunetan,
0: bai. Bai, ekintza bat baino gehiago pentsatua da, eta batez ere ekainaren 6an manifestazio batera deitua gira denak. Hezkuntza komunitatea, baina haratago ere, zinez euskal gizartea, bordalen, rektore gozaren aintzinean, egingo den mobilizazio manifestazio batera, autobusak ere antolatuak izanen dira euskal egitik, albezain jende txu nena izan dadin.
1: Adi egonen gira eta bitxatzut komunikatuko duzela eta gukere zabalduko ditugu zuen mezuak. Maialen Peke, eskertzen zaitugu, demora pixka bat harturik mendik pasatzeko eta erri ugatxon.
0: Mire esker, zuei ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz, boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Aste buru ongi?
1: Bai, bai, ajeri gabe, atos.
0: Begira, hori batzuek gaur ezingo dute esan seguraski.
1: Hala da, baina no ondo eginda, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, boletinaren 43. zenbakia zarituko gara gaurkoan, eta lehenengo puntura joango gara zuzenean, podcast informatiboen bilakaeraz. Idatzi duzu lehenengo puntuan, ez da?
1: Bai, abia puntu hartuta Reuters Institutuaren ikerketa sakon bat, duela gutxi da pasan astean argitaratu zutena, eta bueno, laburpen moduko bat edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan, eta bilakaera hortan, eta bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da pilpilean dagoen gai bat, ez? Podcasten mundua edo videopodcasten mundua ere bai, eta hor dago. Eta berez, beraiek egilek, bueno, kasu enten egile bada, baino Neumann izenekoak planteatzen du ze metodologikoki bizka bat bereizten ditu hiru arlo honetan, arlo informatiboan edo bikideen lotuta, hiru motatako podcast. Ez, eta batetik eguneroko albisten podcastak, esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla, eta bar batez ere, eta hola izaten da. Egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai erresuma batukoa eta Norvegiakoa, bizkat, idea bat egiteko, ez? Baina ona ere kar daiteke, eta zera, ez? Berriketan izango litzateke eredu honetako adibide bat, ez? Berriak atatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, bizkat, gai baten inguruan azalpenak ematen dituna, ez? Bere, badaude beste aldare batzuk, eta bar. Digarren tipologia izango litzateke, bezola saldi gizakoak, ez? Berez, elkarrizketa bat, solas bat antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zera, ez? Elkarrizketa formatoan, edo bueno, ez tabai da formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango litzateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak, eta serie mugatuak izaten dira ez, denboran ez da. Tarduan, azterketan arabera ikusten dutena ba, dokumental gizakoak gutxitzen joan direla, eta alderantziz solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera, ez? Hau galtzen, ez? Azkenean, bueno, adierazten dute, merkatu hoietan, epatutzu merkatu hoietan, ba, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean ba, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean inbertsioak egin zituen, hoiek finantziatzeko, eta zera ez, narratiba, hoiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez? Eta hori izango litzateke horren azalpena, ez? Bilaketarena, ez? Baino hori gora bera horiek alde batera utzita joera nagusia da gero eta legin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren alde, ez? Hori da ze identifikatzen dana audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana, eta hori ikusten ari dira merkatu ezberdinetan eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, da, ez? Ba, mundu mailan, ba, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja ari dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolabaiteko bi plataformen almen guztia erabili izateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskaintzeko audioan zein bideoan, eta orduan ba, bueno, horrek ematen du aukera gehiago ba, jende gehiagoaren gana iristeko, edo batez ere esango nuke harreman zera ez, bideoak ematen duen indarrarekin konpromiso gehiago sortzeko, ez? Eragin handiagoa personan, ez hainbeste audientzia kopuruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez? Iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino ba, zuzenago, nahiz eta pues, audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez? Baina, bueno, hori da pixka bat aipatzen duguna.
0: Ba, aurrengo puntuan ere bideok podcast bat duzu aipagai, oraingoan OpenTap izeneko bideo podcast berri bat, ezta?
1: Hori da, da joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan Substack boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baina zerbait gehiago da Substack, azken finean sare sozialetik badauka ere bideo zuzenetik, eta bueno, elkarrizketak egiten dira, eta bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, plataformak berak, sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden kasetaritza ekimen berriak, edo edabide independenteak, beraiek ditzen duten bezala, eta horiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute, ba, pasadan astean, ba, asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gaina berezitasun horiekin, ez? Bezkat elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute elkarrizketatuaren gustoko taberna bat edo jatetxe edo ingurune bat, bere auzokoa edo denarakoa, nolaiteko kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta barez. Eta hori, lehenengo kapituloa atera dute, eta elkarrizketatu dute Emily Sundberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produkto, kasetaritza produkto bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozioi buruz, bere kabuz itziten duna modu partikularrean, baina arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
0: Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, Euskal Musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
1: Adaxe da. Eta bide beretik doa, ez? Baina hemen berezitasuna da zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez? Kasu, ITB izan da eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktu bat sortzea, ez? Ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez? Baina, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataformara erakartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zona podcasta erabili dute hortarako, hau da, zona podcasta Goiena Davidearen proiektu bada, ez dakit zenbat denbora, baina badarama atal de xente, eta elkarrizketa sola saldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da, noiteko, Goienaren eremuko, produktu bat, publiko horretara, eta guain ekoizpen berriarekin eta bultzada berriarekin beste produktu bat izango da, ez? Eta ambizio daukana handiagoa, esaten dute Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
0: Baina, lortzen duten.
1: Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, ez? Hemen kasutan ez dute aldatuko taberna, baina beti dingo dute berdinean, eta beste giro, ez? Berezi hori sortzeko asmoz, eta lehenengo atala uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Ane eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota Martina taldekideak, ez. Eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan bigarren abestia beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator musikaren inguruan badago, irratietan, eta zera, gero podcast bihurtzen diren saio kopuru interesantea badago, eta orduan, bueno, osatzera dator, edo lehiatzera.
0: Ikusiko dugu. Osongi. Urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ez da?
1: Bai, hau ja berez ikerketaz akademiko serio samarra da, eta naiz eta gaia ezaguna da, ez dakit nola esan, aspaldiko kontua da, ez? Nola saiatzen dira, zera, ez? Botere gunez berdinek, bizka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalist Research Center, ikerketan atzian dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan, ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik, nolaiteko ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere gune oietatik, ez? Bai, gobernuetatik, edo beratzen mundu horretatik, edo enpresa teknologiko handiek, edo, ez? Oiek dira elite ekonomikoek eta politikoek bizka bat noeteko edabideen kontrola bilatzen dutenak, ez? Aipatzen ditu lau mekanismo, nahiteko, edabidea kontrolatzeko, ez? Talde, zaten nun, pues, alde hortatik, ikuste ditu gonean zeintzuk azaltzen diran, pues, ez da, nire ustez da, nobedade handirik topatuko, ez? Batetik, regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, bueno, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, hoiek erabiltzen dira, noreteko, pues, batzuk saritu, eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada, denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da, edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat, ba, kontrol politikoaren bidez, propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten da labizka bat azaltzen du. Ta. Hori ere, ba, bastante ezaguna da mundu osoan. Baita ere, estatu finantzaketaren bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor, kokatzen da, ba, publizitate publikoa, instituzionala, deitzen dana, diru laguntzak, eta ba, eteko kontratu opakoak, ez? Eta horiek irurak erabiltzen dira, pixka bat, eta bideak menderatzeko, zera, ez? Gobernuetatik, eta... Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira pues, ea, potere ekonomikoak egin bat, ez? Pues, oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera, ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute, eta horren bidez lortzen dute noreteko kontrol bat interes politikoak sartzeko eta ez interes editorialak edo periodistikoak eta ba ez. Eta hori ere, pues, bueno, pues ezaguna da. Nola funtzionatzen duten ez.
0: Bai.
1: Eta gero zera ikerketak zera atatzen ditu bereizten ditu zei eredu ezberdin, ez? Da, ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasua aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk, ba, bere, osea, ez, definitzen ditu, eta batzuk dira Hungariako eredua, edo, ez? Da bakutxea dauka bere berezitasunak, baina, bueno, ja hortan ez nezartuko bizka komplikatuagoa da esplikatzeko, ez? Batetik Hungaria, beste batetik Turkia, Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, bizka bat edabideen kontrolen atzetik, Errusia, ez? Zoizen ezagunak ere bai.
0: Bai.
1: Israel, ere bai. Eta Israelen kasuan aipatzen du noreteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela gehien bat, eta gero estatu batuena, eta non hor teknoligarkia da pixka bat sujetua noreteko edabideen kontrolaren sujeto importantea ez. Eta esaten du eredu horiek ba, beste dituzte inguru politikoetan edo geografikoetan zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla eta modu hibridatu batean ez.
0: Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak hobe esan da, internet sintetikoa gero eta handiagoa dela, ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
1: Bai, hau, zera, oso ikerketa poleta da, ez? Ikusteko, eta gaina, uste dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez, interneten dagoen zenbat eduki da, zera, ez, adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori, galdera horri erantzutea, pues ez da bat ere arreza, ez? Orduan, bueno, ikerketa honen egilek egin dute, zera, ez, metodologia bat, zera, hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute, bueno, ChatGPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025era arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webgune berriak. Ikusteko webgune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta, bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko epea, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat, gordetzen duna, munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez, interneten. Eta hori da zera, ez, artxibo orokorra edo ez dakit wave machine deitzen dute, ez, interneteko artxiboaren zera, ez, makina bat daukatena noiteko atzera begira gogoratzeko, ez. Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversoa, representatibo esan daitekena, ba, aztertzen dute programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porcentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz, adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta, edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana, eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean eta hor ikusten da nola goranzko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino, claro, abiadura handiarekin gero eta gehiago, ez?
0: Bai.
1: Eta azken denboran, nolaiteko 2005 urte hasieran, ikusten da, ba, nolaiteko igoera nabarmenagoa. Batez ere, partzialki, modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago galdera, ez, edo gogeta, ez, bilakaera hori gaur arte, 2025-etik gaur arte zenbat areagotu daen bilakaera hori, ez? No, ze porcentaje okiko dugun, ez? Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez? Aber, begi, hipotesi batzuk. Eta ze ondorioak eta eukiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten. Ez? Eta hipotesietako bada, bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotese bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar. Eta lehenengo kasuan, bai estatu dute. Hau da, noiteko, eduki horiek pobreagoak dira, nago euskurdura semantikoa deitzen dionean teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko eduki faltsu gehiagorena, esaten dute, ez izan esan dutela frogatu. Behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak edo egiaztatzeko sistema, pues, igual ez dituztela behar bezala zera ez egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile ez kontratatuz ez pizka bat ikusteko albiste edo eduki zerrendak eman da, eta gero pues, a ber, hor zebe zenbat oker edo zenbat eduki faltxo zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik. Baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut, zea ez, beste arlo batoko, beste artikulu bat aipatuta, beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori ez, eta hori musikan gertatu da. Eta hori oso nabaria da, gero streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez? Gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude. Eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai esaten dute adibidez Deezeren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti zera, adimen artifiziala sortuak bakarrik. Eta zera ez, Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela, kalkulatu dutela, eren bat, oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat, adimen artifizialaren bide sortuak direla, ez? Eta horrek edaka impactu ekonomiko bat, benetako musikarien kaltetan. Ze regaliak banatzen dira modu proportzionalean, eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean. Ez? Eta orduan, adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena, galtzen dute benetako artistek edo musikariek.
0: Agian, hemendik urte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki?
1: Espero desagun desa.
0: Abestion batzuk nik entzun izan ditut, eh? Adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan zein aipatu nahi duzu?
1: Bueno, bat aipatzegatik, zera ez, kanaldudeko batxit Kruspeiren elkarrizketa ez, Arri Salda saioa aurkezten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kazetaritzaren mundu hori, eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zer dizka ibiltzen zan, eskia bat, eta nik uste dut, bueno, kanaldude proiektuaren berri izateko, eta bueno, hortan bizitza personala ere ezaguteko, ez? Horren atzetik zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, ba polita da irakurtzeko.
0: Ba, amaitzeko pasaden saioan egintzen nuen moduan, gaurkoan ere ekarri diguzu abesti bat, ez da?
1: Halaxe da.
0: Ze abesti ekarri diguzu?
1: beldurrik gabe.
0: Uh-huh. Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
1: Bueno, fusio bada azken finean, da bi abeslarien artean egindako abesti bada, batetik Bengo, uh-huh. Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina dazkaten ere ustez, nahiz eta, bueno, bakoitza, bueno, bere mundua aparte, eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza, ba, indartsua, dantzagarria eta polita dela eta zera, ez? Mm-hmm. Nik uste dut, herri urratzen jotzeko modukoa izan zen, ez eta Olaia jazken izan izan egon, ba, pixka bat ahotsarekin arazoa da, ez eta zin kantatuz gabel, ez? Aber ondo,
0: tazkar
1: osatzen.
0: Hori da. Ba, beldurri gabea bestiarekin otziko ditugu entzuleak, mi eskerpeio, gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Aio.

0: Arratsaldeon, bostak puntu puntuan naiz irratian zaude. Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako landaremuko gazten erdiak baina gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du. Arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna. Ikerketan gazteek emantzipazioa landa ingurunetan aztertu dute, diagnostiko parte hartzaile bat egin dute, eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako landa gazteek emantzipazioaren aurrean dituzten baldintzak, beharrak eta itxaropena ere izan dituzte aztergai. Bestalde, LAB sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordia sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Eta nazioartean Ondibus gurutze ontzitik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean, astelen honetan Tenerifeko uartean, azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean, Herbeeretarako bidea jarrai dezan. Astelen honetan amaitutzat emango da MV Ondibus itsasontziaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 guztira, azken orduetan baiestatu du estatu batuetako gobernuak itsasontzi ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren andeetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituzten hegazkinean. Eta amaitzeko ez behar bat, 2022ko abenduaren 25ean Donostian labankadaz hildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmo zemantzizkiotela eta azpimarratu du biktimak etzuela ez eskuetan ebakerik, ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du, bai ustezko egile materialarentzat, bai labana emantzion gizonaren zat ere. Fiskalaren arabera, arma biktimaren saietxarteko ere muan gurina beroan sartzen den laban baten moduan sartu zen eta ondoren lepoan ebaki larri bat egin zioten. Auzi honetan emakume bat ere inputatuta dago ustezko estalkeriagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara Iker Berluzea.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu. Goizean eguraldi atsegina nagusituko zaigu, erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi nahiko eguzkitsua izango da eta probesteko modukoa, baina eguerditik aurrera azkar batean hobeiak ugarituko dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, baina hobeiak nagusi izango dira eta zaparrada giroa nagusituko da. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere ugarienak eta mardulenak ipar partean eta bereziki mendikate nagusien inguruan botako ditu. Ez da baztertu behar kaizkutsukurema botatzea, baina orokorrean ez dira hain indartsuak izango, baina arratsalde partean giro nahasiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanaka zaparradak barne alderuntz joango dira eta azken orduetan lurraldearen gehienan atertzera egingo du. Haizeak ego mendebaldetik joko du goizean, baina eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak beherako bidea hartuko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurian 16 eta 22 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Iraia Cabra Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Gertatzen zaizu sintonia batzuk entzuten dituzunean pereza sartzea?
0: ez dakit zergatik esaten duzun, Iraia.
1: Ez, ez da.
0: Ez.
1: Bueno, entzulea jakingo du.
0: Bueno, pasaden ostiralean luze eta zabal aritu ginen.
1: Claro, eske hori entzunarentzat ona da, esan nahi dut. Ostiralean niri entzun 45 minutu zizketan eta astelena iritsi eta berriro beste albiste batekin etortzea.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Joe. Esango zenira, ja, igual pixkat pesada,
0: ez? Ez,
1: ez, ez, ez, ez. Bueno.
0: Asko gustatzen zaigu zuguran izatea, eta are gehiago, albiste onak ekartzen dizkiguzunean, edo...
1: Bueno, nik albiste onak ez ditut ekartzen,
0: bueno,
1: nik ekartzen
0: bitxikeriak.
1: Ditut, hori da, edo aholkuak.
0: Hori da, gaurkan zer ekarri diguzu.
1: Gaurkan aholku bat.
0: Aholku bat, ados.
1: Nola egin erosketak.
0: Ados.
1: Hori da gaurko aholkua.
0: Nik badakit nola ez diren egin behar.
1: Nola?
0: Gosea duzunean.
1: Bale, bale, ondo zoaz, bideo honetik zoaz. Bale, zuk erosketak egiten dituzu etxerako. Bueno, orain igual Bilbon bizi zinenean gehiago.
0: Hor, bai, edo, bai.
1: Bai, claro. Nola egiten zen? Ba, zeneukan pautarik ezarrita zure guran edo?
0: Begiratzen nuen armai... Bueno, joaten nintzen gauza... Bueno, ez gezurra. etxean nengo... Bueno, banekienean erosketa egin behar nuela, begiratzen nituen etxeko armairuak, frigorifikoa, kongelagailua, izotzkailua, eta horrelakoak, eta falta zitzaizkidan gauzak, apuntatzen nituen zerrenda batean, normalean zen zerrenda bat beti egina nuena, ze nintzen ohiko gauzetatik.
1: Bai, normalean beti berdin erosetugu, ez?
0: Bai, orduan... Ja, banuen zerrenda bat, eta noizbait zerbait gehitu edo kendu behar baldin manuen, ba, hori egiten nuen, eta joaten nintzen erosketak egitera.
1: Ba, esango izut gauza bat, eta da, erosketak ondo egiten dituzula.
0: Ze ongi.
1: Nire etxen adibidez, gaizki egiten dira.
0: Zergatik?
1: Gauza da, gaur natorritz egitera, backward shopping izena du, hau da, atzerakako erosketa.
0: Ados.
1: Eta hau da, erabili behar den metodoa, ikertu zientziak, ez da honik, ez da nik asmatutako zerbait.
0: Ados.
1: Eta hau da, asmatu duten terminoa jakiteko erosketak nola egin. Eta da zehazki, zuk aipatu duzuna. Erosketak egin behar dira atzeraka. Hau da, gurkadiez gure etxean egiten duguna da, ozkailua usten denean, orduan egiten ditugu erosketak. Eta egiten ditugu erosketak zerotik. Hau, normalean, usten dugu aste guztia ozkailua ustutzen, eta ostiralean, normalean ja, ustutzen da, orduan larun batean egiten ditugu erosketak.
0: Ados?
1: Eta hau da, txarra, normalean erosten duzulako behar duztuna, baina gehiago, ozkailua utxi daukazulako, armairuak utxi dituzulako, eta nahi duzulako dena beteta ikusi.
0: Mm-hmm.
1: Horrela daukazulako sentsazioa, dena beteta dagoela eta janaria badagoela zure etxean.
0: Kai.
1: Gauza da, zientziak esaten duela, buruari egin behar zaiola atzerakako erosketa hori. Hau da, zuk erosketak egin behar dituzun unean, ez duzu egin, zure helburu ez du izan behar ozkailua usten joan astean zehar, gero larun baten erosketa handia egiteko. Egin behar duzuna da, ondo antolatu astea, eta erosketak egin aurretik, ikusi zer daukazun armailoetan, zer daukazun ozkailuan, eta zer daukazun ze janari daukazun, eta horren baitan erosketak egiten joan. Baina ez euki helburu gisa, dena ustu gero berriz hasieratik hasteko. Horrela da, gozarekin jatea bezala. Ez daukazu ezer, bat dena erosi behar duzu.
0: Claro, guk etxean egiten duguna da, zerbait bukatzen baldin bat, imaginatu, zerealak bukatu dira, ba, dugu paper bat, eta paperean apuntatzen dugu, zerealak. Gero nire amak ikusi du, bukatu zaiola, ez dakit, olioa. Orduan apuntatzen du, olioa, nire nahiak, ez dakit, orduan joaten gara zerrenda osatzen, eta ikusten dugunean zerrendan gauza asko daudela. Da,
1: orduan egin ez.
0: Bai, baina Bilbon izaten zen, egia da, ozkaiuan nik bastante ustutzen, saia izaten zen normalean, ustu, eta berriro bete, baina behar nuenaren arabera.
1: Hori da.
0: Etzen izaten utxa da gorduan bete behar dut, zen nire izozkaioa normalean nahiko utxa egoten zen aste hasieran, eta gero bagian prestatzen dituenean janariak, bardan, ja betetzen zen. Baina genekan gainera bakoitzak bere apala, pixukideena, orduan, ba, klaro, nik nebuzkan nire gauza batzuk, gero bestek zeuzkatenak, ja ziren beste kontu batzuk, orduan, ba, nik nirea begiratzen nuen. Egia da errazagoa dela pertsona batentzat bakarrik erosketa egitea, edo
1: bai.
0: Ez. Ze gauza asko daude pentsatuak, familiaka horrelako kontuentzat, orduan edo gauzak kongelatzen dituzu, edo gauzak txartuko zaizkizu, edo pasako duzu aste guztia gauza bera jaten. Orduan nik nuen ohitura gauzak kongelatzeko.
1: Hori oso nada, guk egiten dugu ere.
0: Bai.
1: Nik backward shopping terminoan argiena ikusi dut oporreta joaten zarenean. Oporretara joaten zarenean, joaten zaren tokian, sukaldea badukazu, beti normalean lehenengo gunean erosketa egiten duzu dena utzi dagoelako, eta beti erosten duzu behar duzuna baina askoz gehiago, ez dakizulako kalkulatzen egongo zaren egun horietan gutxi gora bera zer jango duzun eta zer ez. Orduan, nik horrelakoetan egiten dudana da, erosketa haundia egin saiatu pasagabe, eta gero bukatzen doan jenean, egia da ikusten duzunean ozkailua ustutzen ari dela, pixkat panikoa sartzen zaigu, eta esaten dugu, ez daukat ezer erosegi behar dut, ni horrela naiz. Eta orduan nik oporretan egiten dudana da, azken egunetan ikusten dudanean ozkailua ustutzen ari dela, nire otorduak antolatzen ditut ozkailuan dagoenaren arabera gehiago ez erosi behar izateko. Hori, explikatzen
0: bai, hori da nik Bilbon egiten nuena.
1: Ba, hori da egin behar dena.
0: Nuen ez denborarik joateko, gero, joaten nintzen supermerkatua zegoela
1: diminutura.
0: Amar minutura, egea malda bat igo behartzela, ordan, puf, nekatzen zen, eh? Baina...
1: Bueno, nekiarekin joatea erosketak egitera, berba da ona da, ez? Pereza gehiago erosten duzulako.
0: Bai, gero, joan behar duzunean esne kartoiarekin...
1: Alapan bera, bai.
0: Claro, hor igo behar duzunean, hor ja gehiago nekatzen zara, eta uf, hori ja... Eskuak minbera. Bai, ja, poltsan pixu gehiegi horrelakoak gertatzen ziren, baina, bai, egiten nuen, hori, dena ustu, gero dena betetzeko edo ahalik eta gutxienetan joan behar izateko erosketa egitera.
1: Ba, ez dakit. Bueno, hori da zeintzak esaten duena. Daukazuna egin inventario moduko bat, daukazunarekin, antolatu otorduak horrekin, eta bakarrik erosi falta zaizuna. Ez ustuzkaioa eta gero dena bete. Gero janaria alperi daukazu.
0: Osongi. Ba, entzule, erosketak geizki egiten baldin badituzu.
1: Lasai,
0: iraiak ekarri zu konponbidea, iraiak erakutsiko dugu nola egin ongi ba, bidaiak, nola egin ongi erosketak, denetik. Ba, hemen txetuko dugu gaurkoan, mi esker iraia, gurean izateagatik, eta kitxo, aste honetan entzatuz gehiago?
1: Ez, ostiralean ez. Horregatik.
0: Bueno, ba, placer bat, gura izatea.
1: Zepena.
0: Ongi segi.
1: Berdin agur.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda epaiek geldiarazi egin dute oraingoz geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea ustiatu nahi duela. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hemen txebertze aste bat asten.
0: Hori da. Bueno, ba, titularra bota dugu, epaiek geldia arazi dutela oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
1: Bai, oraingoz epaiek gelditu dute geoalkali, baino martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko izut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora tabera ibili gara.

Eta han, ba, ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ez da? Gero erran behar da ere, Geoalkali enpresak, Geoalkali fundazioa sortu zuela, eta bueno, hasi zen, ba, inguruko kirol taldeak, eta bar diruz laguntzen, eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, pos hori ez, diruaren truke, ba, edo zerri, baietz errateko moduan egoten direla. Baina erran bezala, mugako proiektu hori, oraingoz, geldi irik dago, epaiek erren baitute gauzak ez ditula ongi enpresak. Eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da proiektuak ukitzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete. Eta erran diete, enpresak zer egin behar zuen? Ba, proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean. Mm-hmm. Eta ez, hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean, eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da, bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan, Lizarrerrikoak eta Zangozerrikoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Copper izeneko enpresa berri batek, ba, kobrea ustiatu nahi duela erranduela, mm-hmm. eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk, eta lortu ditu 4 ikerketarako baimen. Eta horrek zer erran nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, Ekologistak Martxanek eta Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Mm-hmm. Teori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerran zuen, ez, informaziorik ez zutela. Mm-hmm. Batean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen hoiek argitaratuta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta txekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ezta? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta mm-hmm. ahitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, Geoalkali enpresak ezer nolako amarruak egin ditun, ezta? Eta berak argi erran zuen, ezta? Errepikatzen ari da, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozerrian eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, Geoalkaliren eta Iberian Copper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik. Neira. Eta 3.000 euroren kapitalarekin, bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena. Bi kasuetan, bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, hasi berriak dira, ez dute esperientziarik, eta 3.000 euroren kapitala bertzerik, ez? Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Mm-hmm. Ze bideragarritasun ikusi dien Nafarroako gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Mm-hmm. Hori da pixkat hor berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du Geoalkaliren kasuan gertatu bezala espekulaziorako enpresa bat dela Iberian Copperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundaketak einen dituztela, erromatarren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba, kobre hori guzia ustiatu alizateko, eta Geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat burbuia ez da airez bete, ez da? Uh-huh. Eta adibidez, Geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, Geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Uh-huh. Eta Mirandaren beldurra da horixe bera, ezta? Berak ez du uste, kobrea ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste, meategia eginen denik, ezta?
Baino ideia horrekin eta sustatuz, ez da, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, geoalkaliren kasuan bezala, ba, hori xe, ez da,

0: zea, ba, zea interesa piztea, enpresen interesa berenganatzea eta espekulatzea eta horrekin ideiarekin bakarrik batirua lortzea, ezta? Baina, noski, ezin da ere erabat bazterrutzi ba, meategi hori eginen ote duten aukera, arnaizut, gerta daiteke proiektuak aurrera egitea, hori ere ez dakigu, ezta? Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako itzaldian, online, baino parte hartu zun ere, zea, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzak bertze, Huelvako Rio Tinto, kobre meategiaren proiektua, ezta? Hori bai, proiektua erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzun Nafarroko hitzan jaso ditugun argazkiak, jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten impactua, ezta?
1: Bai, egia esan bai.
0: Bai, bai, nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, onditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik utxira, segurazki errepide hori, erdian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako ze aputzu horiek hartuko duten tokia. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatu zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, maien guruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik ustuz nahiko tristea dela, batetik jakitea, zera, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, zera, tarte batez, ezta, jendaurrean, erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Mm-hmm. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik.
1: Medira.
0: Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, denera 44 udalerri ukitzen dituztela zea proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta daude orain. Eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba bueno, batetik udalerri mailan ba zundaketak egin dain dituenean enpresak, ba udalen esku dagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen, udalak uka dezake lizentzia, egin dezakezu hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutxienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba herritar horrek ere erran dezake ezetz. Eta berriro gauza bera, ez gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta berak erraten zuen, Erreniega inguruko, osea, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek ekarri zuten asmo hori bazter ustea eta bertzalde batera joatea. Noski, konponbidea ez da hori, ezta? Nere etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertze etxe baten ondora, ezta? Hori ere ez da. Baina, bueno, irabaz daiteke denbora eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ezta? Hor, ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, pres daude. Osea, herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, saiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla, badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta? Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez duterran zehazki zerri jabetean, edo ez? Baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala adi egon beharko dute, informazioa eskuratzen segitu, eta hori xe ez, ba, bueno, kontu zibili, ze, bueno, ea, zer gertatzen den hemen. Meategia egiten ez badute ere, nahiko tristea da horrelako proiektu bat erabiltzea enpresari batzuek, ba, bueno, espekulatzeko, ez bazkenean herritarren beldurrorekin ere espekulatzeko, eta dirut egiteko, ezta? Eta nahiko, ba bueno, esanguratsua ere, azkenean Nafarroko gobernuak horrelako proiektuei babesa ematea, ikusita adibidez muga proiektuarekin gertatu dena, ezta? Errepikatzen dute prozesua berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ezta? Baimen horiek ematen ditu eta segi dezatela beren bidea. Ba bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba bueno, administraziotikan ez zaizkiola mugak jartzen ba, horrelako proiektuei eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ez dakit seriotasun bat, ez? Enrique Mirandak erraten zuena, bueno, lagun talde bat elkartu, 3.000 euro jarri, ez dakit ze proiektu aurkeztu, eta ala, aurrera, ez da? Ba, bueno, hortxe proiektu hori, hortxe ba, mehatxu hori, eta hortxe ere herritarren kezka, ikusiko dugu hemendik aurrera, ba, zertan gauzatzen den, adi egon beharko dugu guk ere, ba, bueno, ikusteko, ea, herrietan sartzen dote diren, ba, zundaketa horiek asteko, eta ea zerrerantzun ematen den udaletatik eta herrien partetik.
1: Hori da, bai, joango gara ikusten, ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri, muxo handi bat,
1: agur. Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan aste hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ik asik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasaga Baster, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ongi hasi dugu maiatza?
1: Bai, egia esan oso ondo, bai.
0: Alea...
1: Zodek ejatzeko moduan.
0: Oso ongi, alea ongi, beraz.
1: Bai. Justu gainera, lehengo ostiralean edo jaso genuen inprentatik, eta fresko dugu oraindik.
0: Oso ongi, horretan murgilduko gara, orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da hilabete honetako gai nagusia?
1: Ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta haundia, ez da? Eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak, eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta esperientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak eta 102 postera aurkeztu ziren, pixka bat dimentsioa ikusteko. Guztie gainera asmo bera partekatzen zuten, ez? Ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lizasoain EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen. Esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen hobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez, edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Azkenean, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek behar den moduan planifikatu ezkero, edozein ikastetxek dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresua. Eta gizarte bokazioa duen ebaluazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera arduratsua eta koherentia eskatzen dituela. Eta horrekin batera, lehen aipatu ditugun 102 posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desiente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
0: Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere, kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ebaluazio hitza latinetik datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esiartzea.
0: Begira.
1: Eta, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, oiko azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko. Bai.
0: Oso interesgarria. Egia san, kurioso iruditu zaite, evaluazio hitza nondik datorren. Eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun evaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
1: Hori da, bai, egia da, evaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez? Azkeneko urteetan, baina tira, ba leku askotan oraindik kalifikazio bidezko evaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ezta, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta bueno, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
0: Urrengo puntuan olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jendeari burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ezta?
1: Hori da, hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren. Eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea. Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik. Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kakotxartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta usnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek. Tira, hori azpimarratzen dute ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzi handia duela eta gai batetik abiatuta galderak egin ikuspegi propioa eraiki eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete pikatari horretatik tira egiteko eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da. Eta bueno, ba gai horren gaineko gogo eta egin dute. Olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
0: Bueno, esan duzu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean edo guztiontzat irekia da?
1: Ikastetxei gonbidapena egiten zaie eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
0: Ba, bueno, entzulere batek urren gortean edo parte hartu nahi baldin badu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
1: Bai. Bai, horixe, aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen. Diote, ba, erregai fosilen kontsumoa zorrozki murruztea urgentea dela, eta bide horretan, ba, alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu, Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute, eta helburua da pixkat, fokua erregai fosiletan jartzea, ez da? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez, eta gainera ba, gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz, Eta gero, eman ziguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da Euskal Herrian energia kontsumoaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero, pentsatzen jartzen gara, eta esaten zu, egia da, ez da? Ez da indeigarria.
0: Mm-hmm.
1: Baina normalean oarkabean pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wow, ba, igual bada momentua, ez da, pixkat, gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko, eta benetan eraginkorrak izango diren neurriak hartzeko.
0: Agian,
1: eta, bueno, ba,
0: bai bota.
1: Bai, esan.
0: Ez, esan behar, noen, agian horren deigarria egiten dela, hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan ikusten ditugulako ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, iruditzen zaigulako garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin bazara errealitatea beste bat, da, ez da?
1: Hori da, bai, nik uste dut hori, ez, kontzienteki behiratzen bali madugu, esaten, ba, egia da, ba, pentsa ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu,
0: mm-hmm.
1: edo zenbatera ibiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gerala benetan kontziente ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, agian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasun ez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorrak diren neurriak hartzeko. Baitira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, ez Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan. Bai.
0: Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
1: Bai, hori da, ba, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ez da? Eta aurten, oi aurten nik. Hilabete honetan, hirugarrena izan da. 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio. Tegia da, urte luzetako esperientzia du, eta bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta. Honintzen beita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen Garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela ala. Eta tira, ba Gardek bai ez erantzun zuen, ezta. Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela, eta horrek sortzen duena dela askotan, ba, bueno, ba, oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako, eta bueno, ba, egitura hortan nolabait, ba, hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera, ba, guraso ginenean, guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba, maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ez da. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen, ba, beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza horiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean. Egia dela, ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Ba, eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, pastaria eman, bospasei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baino ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera, aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela, eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasok senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako, baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzi ezagun liburuak aparte, utzi ezagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ez da, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondoko ibegira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea urte terri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Mm-hmm. Eta jasten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau osoa lo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hoietan agertzen dena baino askoz ere zabalagoak eta anitzagoak direla eta ezer ez dela inzurruna eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba eta tira ez ba ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar eta horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean, kontu gehiago ere aipatu zituen Gardek. Eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
0: Hori da. Oso, ongi, ba, bueno, bideo podcastaren hirugarren atala entzun nahi duenik baldin bada, ba, esan moduan, badakizuenon topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ezta?
1: Hori da, bai, ikasturtea iaiaia amaitzen ari da, ezta? Ia maiatz erdi aldera iristen ari gara.
0: Nei.
1: Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu orain dikain bat kontu, baina tira ba, aurretatuko dugu formazioak berelekoa izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu,
0: zehazturako,
1: bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
0: Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, eba, hilabete honetako ik asin, eta, bueno, baita YouTubeko kanalean, eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko. Ongi segi?
1: Hori da, orduan izango gara. Ondo segi zuek ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta ia ez egiteko arriskuan egon baziren ere, Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa. Entzun dezagun?

Orain bai, arazo teknikoak izan ditugu, beraz, orain jarraian entzungo dugu Paola Oskozek egin duen kronika. Thank you.

Ba, ordenagailuak ez du nahi izan guk Bidasoako itzuliaren kronika entzun dezagun, beraz, saioari amaiera emango diogu orain. Hau esan da, jendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin, Iker Laureba izango duzue musika, bueno, kontzertua ematean, Donostiako Intxaurrondo Kultur Etxean, hau zazpi terdietan izango da, eta de Aristokrats izango duzue Bilboko Kafe Antzokian, zortzietan kontzertua, eta hauek dira, agendan gaur arratsalderako, astelen arratsalde honetarako proposatzen dituen, hau bueno, zitak edo esango dugu, eta hau esan da orain bai, zebra bidak gurutzatutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako, zebra bida berriro ere gurutzatzeko prest. Hau esan da, aste, barkatu, astelen ona izan, eta bihar arte.

0: Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzea erabaki dute, irira iristea aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi goraberako datarik eman. Horrela Basauriko geltokia baztertu da. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean, teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokiena dela abiadura handia irira iristea bizkortzeko. Zehazki onartutako aldaketaren arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko Lapatza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren, abandokto geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera libratuko da, abiadura handiko zerbitzuen etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Jose Antonio Santanok.
1: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido, que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
0: Bestalde, Lab sindikatuak salatu du urte bete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu horretik. Eta nazioartean onduz gurutze ontzitik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean, astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itsasoratzearen hornikuntza espero direnean herberetarako bidean jarraidezan. Astelen honetan amaitutzat emango da MV ondius itsasoztiaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 guztira azken orduetan baiezatu estatu batetako gobernuak itsasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren handetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Berehala isolatu dituzte sorterrera eraman dituen hegazkinean. Eta 2022ko abenduaren 25ean Donostian labanaz hildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa hasi da gaur. Fiskaltzak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialarentzat, bai labana eman zion gizonarentzat ere. Auzi honetan emakume bat ere inputatu da dago ustezko estalketagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra katzen dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan badaukagu zer aipatu, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan delako Bizkaia 30 errepidean, 10. Kilometroan Barakaldoko norantzan eta azken egun erreketak erakusten digu 3 errei itxita daudela eta 4 kilometroko autopilaketak daudela, beraz kontuz puntu horretan balima zaudete, bestalde istripua izan ere AP8an Galdakaon Irungo norantzan, bi erre itxita daude eta autopilaketak daude, beraz kontuz bi puntu horietan. Behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiekin joango gara eta biharko eguraldiak ari digu Iker Ibarluzeak.
3: Nahasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
4: Arratsaldeon, astelenon eta ongi etorri naiz irratira. Maria La Espada naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta datozen minututan Oroimen Historikoaren inguruan hitz egingo dugu. Agenda kuadratzea ez da beti lan erraza eta horregatik igarri alko duzu ea botza aldatuko zaidala saioan zehar. Gaurko gai zentralean, Lander García elkarrizketatuko dut, bera martxoaren iruko Gasteizeko talde memorialistako kidea da, eta aurten martxoaren iruko gertakarien urte urren borobilarekin antolatutakoak kontatuko dizkigu. Izen propioa katalean Antonieta Presanini Rokaren bizitza kontatuko dizuet, eta saioa izteko Nerea Perezekin frankismoko lehen greben inguruan berba egingo dugu. Ikusten duzuenez, gaurkoa saio betea izango da, hortaz, guazen gaurko gai zentralari heltzera.

0: Aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ba ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, hasteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
1: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta egun egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da zan dezakegurako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatu oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak tirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da piko zauri, bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Hau importantea da, saltzeko hau da, estrategia errepresio baten baitan, Franco hil ondoren, bueno, ba, edite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez? Diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal hor erreforma eta usturen arteko lehia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak iratitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizkoa sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina badauka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun eraitzen dituztelako, baina ez da, esan bezala, kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia zaratzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da, zantzakegu, definizio laburra eta horrekin batera, bai patu behar da, berrogeita hamar urtetan, impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da, inore paitu, estatuak ez du bere ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia, argazki orokorra hasteko nun baitetik.
0: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera, eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
1: Bai, bueno, ezan behar da, martxan iruko sarraskia salatzeko ekimenak beti denik egon dira da Gasteizen, lehenengo unetik jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahaztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero, eta inkuso egunero, ez? Elkartea, martxoki elkartea berez, elkarte bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, bagia, justizia, aitortza eta zerbitatzeko bermeak, eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina behintzat memoria bizirik mantendu du eta salaketa bizirik mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. urte muga borobilontan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Bueno, herri adierazpen ezberdin esker, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da borobilontan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berrogeita hamar urte hauek eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan, Estatu Espainiarrean, bueno, ba, esan bezala, apurketa demokratikoa egonen zenez, frankistek imposatutako bidoi horren arira, ba, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubidei dagokionez, eta ba, ez. Orduan, 50 urte hauetan bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortzea hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zeltasun guztien aurrean bizirik mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira, orain ematen du jende guztia martxoen iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan, inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko eta behingoz biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko eta behingoz apurtzeko egoera, salbuespen egoera hau, ez.
0: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
1: Bueno, esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeruko memoriara, izan ere, ari gara, iabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia zabaltzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1994an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digun neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, ba, klandestinoki jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkate eta aurten lehendakari batek lorea jarri dituen, ez? Horren oso paradoxikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso den sektore batzuentzako, izan ere, aipatutako impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere orain gobernutan dauden alderdi horien eskutik, eta duen oso desorosoa da ezbentzako orain martxaneruko memoriara hurbiltzea, baina hori gertatu bada eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da. Ez nola bai, Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak, eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, horien erakundeak behartutak ikusituzte euren buruak memoria honetara hurbiltzera. Eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman eta bueno, ba, hori salatu behar dugu ere bai. Oso berandu bada ere ongi etorriak, baina orain hainbat eta hainbat urtez isiltasuna eta impunitatea elikatu ondoren badena dago egiteke eta oso oso berandu goaz, eta aipatu behar da zentzu horretan ba duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok baia hiltzen ari direla, eta hori da gauzak hain berandu egitearen arazoak, eta hori ere salatu behar dugu, ez? Zenbat jende joan zaigun, oso ongi dago lehendakari bat etortzea Gasteizko martxoak iruko sarraskiaren biktima komentzera, baina 50 urte eta gero etorri da. Beraz, zenbat jende geratu zaigun bidean, eta zenbat gauza daude egiteko, inkluso gauza evidente, eta nire bai, artxiboak dokumentazioa irekitzea, egiaren eskubidea bermatzea, eta bueno, aurretik ere aipatu dugun estatuaren erantzunkizun ofiziala aitortzea, eta hortik tiraka ba biktimek behar duten edo beharko duten eskubide guztiak bermatzea, eta oraindik ez daude indarrean dauden memoria demokratikoaren legeak eta Espainiatik egin diren beste legeak, eta oraindik ez dituzte estatuaren biktimak bere osotasunean babesten. Osea, dena dago, iaia dena dago egiteke.
0: Claro, estatuak ez du modio ofizialean euren papera onartu, ba gobernuak poliziaren jarrera kritikatu du, baina zuek urrats bat gehiago behar duzu, ezta? Zer da zehazki eskatu ahalko zeniokena?
1: Bueno, pentsatu behar dugu, bertsio ofiziala indarrean jarretzen duela, hau da, poliziek euren burueak babesteko tiro egin zutela, eta inolako epeketarik egon ez denez, eta egin diren saiakera guztiak impunitatearen hormaren kontra jo dutenez, ba bentsat egiaren aldetik estatuak egin beharko du aitortza ofizial bat estatuak eragindako krimen bati buruz ari garela. Horretan badaukagu nazioarteko referentzi batzuk, eta aurten ez da horregatik ez da kasualitatea izan Ipar Irlandako Blue Disandeko lagunak Gasteizen egon diren. Irlandan, Derrin, 1972an, Britainiako ejertzitoak 14 lagun erail zituen giza eskubideen aldeko manifestazio batean, eta urte luzez, bertsio ofizialak zioen, Gasteizen bezala, poliziek edo militarrak kasu honetan babestu zutela euren buruak, eta tirokatzera euren buruak behartutako zutela, eta ezakizen bat. Hori, Derrin kanpaina luze bat egin zen estatuaren ardura erantzunkizuna onartzeko, eta 2010an gobernu britainarrak aitortu zuen Sabil txostenaren bitartez, eta arruako aitorpen ofizial baten bitartez, ordura arte zegoen bertsio ofiziala gezurra zela, eta estatuaren ardura izan zela krimen hori, eta bar. Eta hori da, eta ez hain zuzen ere, estatuko

0: kanpaina abian jarri genuen iaz, Iruñako San Fermin 78ko sarraskia lantzen duten elkartearekin batera, eta gainera uste dugu Gasteizko eta Iruñako sarraski horien ardurak estatuak onartu ondoren, ba, egondako beste krimen asko onartu eta aitortu beharko dituztela, eta hori guztia, esan bezala, ekarpen importante bat izango dela, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, ba, demokrazia sendotzeko eta elkarbizitza hobetzeko.
1: Hainbatetan, gai hauen inguruan hitz egiterakoan, eta zuk aipatu dituzulen, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen eskubideak, ezta? Zure ustez, Gasteizen ze forma hartu beharko luke honek? Estatuak aitortza hori emango balu, zer egin alko litzake erreparazio eta ez errepikatzeko berme zein justizia horrek lortzeko?
0: Bueno, gauza hauek badaude nazioarteko gizaskunde legealdian badaude parametrizatuak, esan dute bezitzen direla zen eurri hartu behar diren, baina bueno, lurreratuz Gasteizko kasuari, Maltzainerko kasua, egia da egoera oso berezi bat ematen dela, ez egi ofizial bat ez badago ere, egi judiziala ez badago ere, jende guztiak daki zer gertatu zen, eta herriaren egia, ez, pizkat gainditu du bertsio ofiziala, eta gaur da eguna, bueno, ba, bueno, ikusi dituzue irudiak ziurrenik, ba, milaka eta milaka lagun mobilizatzen direla Martxan Hiruko mobilizazioetan, edo beste datu bat ematearren, urtean mila bosteun, mila lagunek egiten dituztela Martxan elkarteak antolatutako bizita gidatuak, ez?
1: Wow.
0: Eta azken amar urtetan, 10.000 lagun baino gehiago egin dituzte bizitak martxan jarri genituenetik.
1: Hori San Francisco de Asiseko elizan, memoria gune izan datu?
0: Bai. Guk egiten bizitak gidatu bat auzoan zehar, bueno, Iruditamasiko testuingurua azaltzeko, horrekin lotuta bi unitate didaktiko egin ditugu eta Gasteizko ikastetxe gehienetan lantzen dira. Aurten 50. urtemugaren bueltan webgune berezi bat egin dugu material didaktiko horiek lantzeko, eta bar, eta horrekin lotuta bizitak gidatuak egiten ditugu gehienak ikastetxeekin, ikasleekin Zaramagan zehar, eta eliza sartzen gara bizitak egiteko leku txiki bat daukagu, bakizue elizarean gatazka luzea daukagula, azken 5 urtetan ari gara saiatzen memoria zentro bat erekitzen erekin horretan, baina neko blokatuta dago prozesu hori, baina bitartean badaukagu leku txiki bat bizitaiek amaitzeko. Zene dut, egiaren ardatzean herriak eta memoria aktivismoak gainditu du bertsio ofiziala erabat, baina egi ofiziala eta egi judiziala beharrezkoa dira, eta hori egin behar da artxiboak eta irekiz, egin behar da adierazpen, aipatu ditugun adierazpen ofizialen bitartez, boletin ofizialean agertu behar dira biktimak direla eta hiltzaileak direla, eta nortzuk izan ziren ardura dituztenak sarraski horretan, nork egin duzuen krimena egitea, eta barrez, hori ofizializatu behar da are gehiago, baina izan bezala herriaren egia gainditu du, ez, egoera. Horrekin lotuta material pila bat sortu dira, literatura, musika, audiovisuala, dokumentala, pelikula bat, eta guzti, ez, material pila dago egi hori zabaltzeko, baina ofizializatu behar da are gehiago. Gero, aitortzaren ardatzean, aipatu ditugu, horrenik oso berandu etorri diren estatuaren biktimak babesteko legeak, ez daude beste biktima batzuek dituzten eskubidekin alderatutak, eta gero epeak jartzen dituzte, denboran irekitzen diren leioak gero amaitzen dira eta biktima geratzen dira kanpo, hor gauzazko daude, era integral batean lantzeko. Eta ez errepikatzeko bermeak, hori da guztio daukagune, erronka bat gizarte moduan, eta guk beti esaten dugu,

0: impunitatean oinarritutako gizarte bat, ez dituela oso oinarri sendoak ez elkarbizitza eta giza eskubideen errespetuak bermatzeko. Orduan, impunitateaekin amaitzea edo justizia egitea oso hitz potoloa dira, baina hori bide bada, ez hori egunero eraikitzen den bide bada. Eta ateak izten eta impunitatea elikatuz eta biktimak baztertuz, ezinezko izango da eraikitzea, ez beste eszenatoki bat. Eta guretzat, hori da bizkate importantena, borondate politikoa egotea, berez, Euskal Herrian eta Gasteizen badago gehiengo nahikoa hori eskatzen duena, eta etorkizunera begira oso importantea delako, gauzak behar bezala kontatzea eta argi ustea askatasunen alde nortzuk egin zuten eta zergatik, ez bakarrik zer gertatu zen, baizik eta zergatik gertatu zen. Eta hori guztion artean eki behar dugu, eta hor jarrituko dugu bultzatzen.
1: Eta mila esker benetan, jarraitzagatik guzti hori bultzatzen, jarraitzagatik oroimena bizirik mantentzen, bai Gasteizen, bai handik kanpo, eta zelan ez eskerrik asko Lander gaurkoan gurean egoteagatik ere. Laster arte.
0: Bale, mila esker zuei.

Oroimenaren izen propioak. Gure gaurko izen propioa Antonieta Bresanini Roca da. Bigarren Errepublikaren bizitza politiko eta sozialarekin konprometituta zegoen gaztea, eta ondorioz, gerran zigortua zein errepresaliatua izan zena. Ostean, gainera, ahaztera kondenatua. Berabizenak Bresanini Roca ahoskatzen ondo nabilen ez dakit, italiarrak baitira. Ama, Juana Roca eta aita Higinio Bresanini biak Beronakoak ziren. Baina Antonieta ez zen italen jaio, Parisen jaio zen, 1884ko abenduaren 23an. Hala ere, bere bizitza urtzarotik errenteriarekin lotuta egon zen. Parisetik zuzenean lekualdatu baitziren herri gipuzkoarrera gurasoak eta bera. Antonietaren familia mobilitate handikoa zen, jaiotzez italiarrak, frantziara joandakoak eta handik gipuzkoara. Gaztetan, gipuzkoan ezkondu zen, alemaniar batekin. Antonietaren abizenak ahoskatzearekin zelantzak banituen, bere zenarraren izenekin are gehiago. Federico Tiefenbusch, Agermund edo antzeko zerbait baizen. Antonietaren zenarra, errenterian bizi zen meatzaritzarekin zuen harremanagatik. Enpresa meatzari baten goikargu bat baizen. Ezkondu ostean, bize melaba izan zituzten. Elisa, 1910ean jaiotakoa, eta Enrique, bi urte beranduago, 1912ean jaiotakoa. Federico, alemaniarra, lan istripu baten hil zen, eta Antonieta berriro ezkondu zen, baina gutxira banandu. Gai politikoetan sartu aurretik, aipagarria da, Antonietaren bizitzan, garaiko emakumeen gehiengoak bizi ez zituzten gertakariak daudela. Migrazioak, banaketak eta bar. Bigarren Errepublikaren etorrearekin batera, Antonietaren militantzia eta parte hartze politikoa loratu ziren. Errepublikazaleak ziren hainbat taldeetan parte hartu zuen. Eta azkenik, 1935ean, Manuel Azañak sortutako Izquierda Republicana alderdira batu zen. Parte hartzeaz gain, konpromesu sakona zuen, Gipuzkoako emakumeen Izquierda Republicana taldeko diruzaina izatera helduz. Hainbatetan aipatu dugun moduan, Errepublikak emakumeentzat aukera berriak ekarri zituen. Ez zen prozesu errasa edo emana izan, baina hainbat emakumeek Antonieta barne probestu zuten momentua aukera berriak heltzeko. Gerra zibilaren hasierarekin bere konpromesua handitu zen. Errenterian beste hainbat herri zein hirietan bezala defentsa egitura bat egin zen. Hainbat norbanakok zein alderdik parte hartu zuten antolatutako defentsa hauetan. Antonieta ez zen atzean geratu. UGT sindikatua ordezkatuz, informazio eta gizarte laguntza komisaldegian egonez. Bizitza erabat deziraikia zegoen momentu hartan, gizarte zerbitzuek bere biziko garrantzia izan zuten egunerokotasuneko alderdi oinarrizkoenak antolatzeko. Gudari zein milizianoen familiak laguntzeko zein oiartzuneko errefuxiatuak laguntzen aritu zen. Horretarako, partida handien kudeaketa edota jabetzen konfiskazioak beharrezkoak izan ziren. 1936ko irailean, kolpistek Irun suntxitu eta hartu ostean, errenteria ebakuatu zen. Biztanleriaren iardiarekin batera, iraileko lehenengo egunetan alde egin zuen Bilbora bidean Antonietak. Bizkaiko hiriburutik Santanderrera egin zuen eta alde egin eta urte betera errenterira itzuli ahal izan zen. Itzuleran Antonietak bizitza berreragin nahi izan zuen, beste hainbaten modura, baina ez zen horrela izan. Herrira heldu eta gutxira Carlos Itxaso Asuk, Primo de Riveraren diktaduran alkate izandakoa, errenteriko gerra junta karlistako burua zena, eta tokiko falange espainola tradizionalista de las Jonseko burua zena, hori aipatutako Carlos Itxaso Asuk honek, Antonieta salatu zuen. Aipagarria da, Itxasoren etxea gizarte laguntzaren gaietarako errekisatutako jabetzetako bat izan zela. Aipatutako Antonietaren zereginetako bat, gerraren lehenengo une horietan errenterian. Salaketa honekin bere kontrako kausa militarrari hasiera eman zion. Ez zelako berme juridiko bako epaiketa horretan hainbat agintari zein testigantzek evakuazioan eta gerran egindako zenbait kudeaketa zein bere jarrera delito gisa seinalatu zituzten.
hainbat epaiketa izan zituen. Azkena, indarrean 1929ko apirilaren 27tik aurrera, 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion. Beste hainbatetan azaldu dan moduan, espetxeen gainpopulazioak, bigarren mundu gerran fasismoak emandako atzera pausoak eta hainbeste beste faktore batzuk, egoera sostengaezin batean utzi zuten kartzela frankistak. Horrela izan zen Antonietaren kasua ere, eta zigorra osorik bete barik, 1944ean, Valentzian, baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. 5 urte eta 4 hilabete espetxean igarostean. Hasiera batean, Valentzian mantendu zen, komisaldegian sinatu behar izan da eta egunerokotasunaren kontrola pairatuz. 1948ean, 3 urte beranduago, 1945ean, onartutako urriko indultoen onurak eskatu zituen, baina ez zuen irantzunik jaso 1952 arte. Ezezkoa emanez, argudiatuz urte bete aurretik bere zigorraren amaiera heldu zela. Hala ere, ez zigorraren amaiera ezta erantzun hori ere ez ziren garaiz heldu. 1950ko martxoaren 22an, 66 urte zituela, Antonieta Bresanin irroka Valentzian hil baitzen. Antonieta parte hartze politikoagatik zein pairatutako zigorrengatik ezaguna behar luke, eta horregatik gaurkoan uinetan egotea merezi du. Hau da gure gaurko izen propioa, Antonieta Bresanini Roca.

0: Denborak aurrera egiten du eta saioaren amaierera heltzen gabiltza. Azken txampa honetan nirekin batera Nerea Pérez Ibarrola dut hemen nire aldamenean eta greben inguruan hitz egingo dugu. 20. mendearen amaieran, frankismoaren azken urteetan, trantzizioan eta demokrazian, hainbat greba ezagun ditugu. Baina hain entzunak ez izan arren, frankismoaren lehen urteetan gauzatutakoak ere badaude. Hauxe izango dugu aztergaia. 1947ko greba batekin hasiko gara. Zer gertatu zen, zeinek antolatu zuen?
1: Bai, bueno, 1947an bereziki erbestean dauden erakunde politiko eta sindikalek deitzute lehen maiatzaren lehenaren arira greba bat, ez? Eta bueno, kanpoan dagoen edo kanpoan erbesteratu dagoen oposizioaren ekintza bat da. Nik uste sorpresa dela barruan dagoen dagoen oposizio edo barruan erantzuna oso handia dela, ez? Eta orduan, bueno, hainbat egunez greba egiten dela, kanpotik deitutako edo erakundeek eta erakunde politiko eta sindikalek deitutako greba bati sozialki edo herritik jarraikortasun edo jarraipen handia egiten zaiola, ez? Eta bueno, horrek ez du esan nahi bereziki guzti pertsona guzti horiek ez bazirenik oposizio talde horietako edo erbestean zeuden oposizio talde horietako, bueno, pues militanteak edo jarraitzaileak baizik eta erantzun importante hori dator kontestutik, ez? Azken batean, erantzun hori ulertu behar dugu bere kontestoan, eta kontestoa da gerra ostea, gerra oste gogor bat, ez bakarrik errepresioaren ondorioz, baizik eta noski, erregimenaren politika ekonomikoak edo politika ekonomikoa autarkikoaren porrotak ekarri duelako miseria gozea eta soldata oso basuak eta ezintasuna ez gozearen urteak dira. Eta orduan egoeraren jasan ezintasunak eragiten du, bueno, deialdi bat dagoenean erantzun hori ez berekin ekartzea. Orduan ikuste dut, frankismoaren lehenbiziko greba horretan ikusi behar dugu edo biziraupenari lotutako arrazoi horiek eta kontestu horri lotutako arrazoi horiek bilatu behar ditugula. Oso greba desberdinak dira gerora 60 eta 70 margarreneko hamarkadan entzungo ditugunak edo ezagutuko ditugunekin konparatuta, ez? Lan gatazka gehiago edo profil lan gatazken profil gehiago hori dutenak. Greba hauek itxi egiten dute, ez, protestaren etapa bat, ez edo republikaren garaitik datozen azkeneko zera hoien etapa bat, biziraupenari lotutako gatazkak dira, eta gero ja biziraupenaren problemak akotxartean ez leuntzen denean, grebagia beste izaera bat eta beste zaugarri batzuk hartzen dituzte. Beraz, grebagoek nik uste erdibide horretan edo bisagra horretan kokatu behar dugula biziraupenari gehien bat lotuta, ez horren beste gero lan gatazkaren kontestuari lotutak egongo diren heinean.
0: Urte batzuk aurrera eginda, 1951an tankera honetako beste greba bat egon zen. Kasu honetan, Bartzelonan. Gatazka honen arrazoia tranbiaren tikearen prezio aldaketa izan zen. 50 zentimo balio izatetik 70ra igaro zen. Eta honek jendearen haserrea piztu zuen. Hau bideratzeko modua, zerbitzuaren erabilpena etetea izan zen. Eta boikot moduko bat hasi zen.
1: Bai, hori da, nik uste hor dagoela detaile txiki bat, Madrilen tranbiak merkeagoak ziren Bartzelonan baino, hor da nik uste horrek ere eragin zuela, baina bai, hain zuzen ere da, erantzun hori ez, edo protesta egite hori, injustuzat hartzen den neurri baten aldean. Nik uste dut oso, bueno, erraz lotu dezakegula jendetzaren ekonomia moralaren kontzeptuarekin, ez, E.P. Thompson historialari britaniarrak proposatu zuena edo erabili zuena, eta nik uste dut ongi datorrela ulertzeko hainbat ez edo hainbat jokabide edo hainbat jendearen protesta edo jarrera ulertzeko, ez. Berak ere ikusi zuen ez, bereziki, bueno, ez bakarrik 18. mendean, baina oraindik 18. mendean funtzionatu egiten zuten, bueno, mekanismo batzuk inkluso gehiago kulturalak zirenak, ez, herriak edo herri hitza hori konpartitzen zituenak, hainbat neurriren artean ez bultzado erantzutera behartzen zituztenak, eta horiek hain zuzen ere baziren, bueno, pues behar edo premiazko beharrekin negozio egitea, premiazko beharrekin etekin ateratzea, inmoraltzat hartzearen ustea, ez, hau da, pues, ogia adibidez kasu honetan bizirauteko premiazkoa da, ezinbestekoa da, eta ogia erabiltzea negozio egiteko antinaturaltzat edo naturaren kontrakotzat jotzen zen, eta orduan horrelakoak, ez, ogiaren salneurriaren igoerak ematen zirenean, pues, ezakit negozio egiteko, monopolioaren bitartez, ezakit importazioaren amateko eta bertakoentzako salneurriak igotzen zirenean, edo manipulatu egiten zirenean, ba, bultzada hori, erantzun hori sortzen zen, eta kasu horretan parekatu ezakegu ez ikusterakoan oinarrizkoa den zerbait, ez, tranbidea pentsatu behar dugu, eske jende asko langileak behar du garraio bidea bere lantokira joateko. ezinbestekoa da, ogia bezain ezinbestekoa ez, baina premiazkoa da.
2: Baina ogia lortzeko beharrezkoa da tranbia
1: hori da.
2: Eta lanera beltzea.
1: Hori da. Orduan, garo, bapatean igotzen dira prezioak, soldatak ez, eta zer egiten dugu. Eta orduan, horregatik ez boikot hori edo neurri hori edo protesta modu hori bultzatzen da, ez? Eta gainera da oso, ez da hitza ez da primarioa, baina da oso espontaneo ez da erera batean, baina da oso erantzun bat, ez? Erantzun oso berezkoa, esateko eske hau, injustua da ez, protesta egin behar dugu. Eta gainera, tranbidearen kasuan, lortu egin zen. Esan neurrien igoera hori ez materializatzea eta ez egitea. Ez orduan, bueno, kasu horretan ikusten dugu ez protesta horrek edo boikot horrek funtzionatu egiten duela. Gainera boikota erabiltzerakoan gerora ere hori egingo dute Montgomeryko populazio beltzak edo afroamerikarrak ez protesta egiteko segregazioaren kontra autobusetan. Eta zergatik da importante eta tramidaren kasuan ikusten dute bat datorela, eske aparte kontsumitzailea gara. Orduan, ez baldin badugu autobusa edo zuelen dugu tranbidea hartzen, enpresak ere galtzen du. Eta orduan hori ere erabiltzak egun botere bat da, ez? Eta orduan, bueno, zentzortan ikustet, 51ko greba horrek, asko, Bartzenoaren kasuan, bueno, pues, ekonomia moral horrekin lotu dezakegula, lorpen batekin ere lotu dezakegula, eta horrelako protestekin ere, bizeraupenarekin lotutako protestekin ere, harreman aukala.
0: Jendetzaren ezinagon hau zeinek artikulatzen zuen?
1: Nik uste dut, Bartzenoako kasuan, ez, Bandeserrin dokumentalean, bago testi gantzat oso polita emakume batena parte hartu zuena, bera garai horretan umea zen uste dut, baina, zez, berak esaltzen du, momentu magiko bat bezala, no, ez, jo, kese, bat egiteote gauza asko. Gauzo galdera hori erantzuteko bigarren adibide batetara joan gaitezkela, eta 1951an Iruñan ere beste greba bat egon zela aipatu, eta nik uste dut greba horren inguruan ere aipatu zuen galderarekin, hainbat gauza interesgarri aipatu ditzazkegu, ze, kasu horretan eta baita ere, ekonomia moralaren kontzeptu horrekin jar dezakegu. Greba bat hasten da, ez greba orokorra eta gainera fabriketan lanusteak berekin ekarriko zuten, baina hasten da emakumeen protesta batengatik. Eta da arrautzen salun neurriaren prezioarengatik, ez? Iragartzen da, zurrumurrua zabaltzen da, gero antolakuntzarekin lotuko dugu hori, baina zurrumurrua zabaltzen da, urrengo egunera bihar batean arrautzak prezio batean salduko direla, emakumeak merkaturaian eta non aurkitzen dira prezioak ez direla salerri horretan nasaltzen, baizik eta garestiagoak. Claro, orduan emakumeak ez astoratzen dira eta aserratu egiten dira noski eta protesta bat hasten dira eta badoaz ez horniduraren erantzule diren instantzietara, hau da gobernadore zibiaren gana protesta egitera. Ez eta emakumearen protesta hori oso lotuta dagoena biziraupen egoera horrekin, arrautzen salneurrarekin, arrautzak badira jatekoa, baina baita eskatzen da ogia, olioa, horren salneurren inguruan, bihurtzen da greba bat, baina jatorrian zer dago emakumeen protesta bat. Ez emakumeen protesta subsistentzia edo biziraupenarekin lotuta dagoena. Ez eta greba modu horretan hasten da, ez? Eta protesta horrekin bat egiten dute langileek, gizon langileek fabriketan lan egitutenak, fabrikaz fabrika lana usten dute, eta hasten da iria ustut lau egunez geleturik izan zuen greba orokor bat.
0: Ez banabiloker 200 atxilotutik gora egon ziren, ez da?
1: Bai, esaten da, konfirma, ja, zezen plaza inkluso albiratu behar izan zutela, ez, detentzio gune edo atxiloketa gune bezala horren beste ziren, non ziren sartzen komisaldegian, eta ordan eraman behar zituzten toki handiago batetara, ez. Ba, kar, hori antolakuntzarekin lotuta, hor nik uste dut, miarretzen terrorita maikako Iruñako grebaren inguran, badogalako alo misteriotsu bat, edo horrelako zerbait, non, bueno, pues, zurrumurroi begira, nor zabaldu zituen zurrumurroiek, ez, kontzienteki eta helburu batekin zabaldu egin ziren, eta gero, ez, langileen lanusteak ikusita, ez esaten zen, ero, bai, ikusi egin zen, edo bizikletan zijoan, gizon bat, fabrikaz fabrika, eta orduan, ziklista hori pasata, lanusteak ematen ziren fabriketan, bueno, nola baiteko, antolaketan minimo bat, ez, adieraztearen, ez, bueno, ez da konfirmatu, ez da demostratu, eta, bueno, pues, egon ziteken antolaketan minimo bat, pues, agian bai, ez hori ikusten da, eta oso interesgarria da ikustea erregimenaren beraren ikuspuntua, ez, egin zen grebaren inguruko txosten batean, non, bueno, hainbat azalpen ematen ditu, eta hitz egiten du karlismoaz, eta hitz egiten du karlismoaren baitan, momentu horretan, ez, erregimenaren eta karlismoaren baitan dagoen, bueno, talka politiko edo batetaz, eta non karrismak erabiltzen du hori zer kontra egiteko. Sanfermiak ere dortik aipatzen dira, nola ez, hau da.
2: Sanfermiak beti
1: erdian egoten dira, non, ai, Iruñako herri oso ituta dago Jolgorioa kalean eta horrelako gauzak ere aipatzen ziren. Aipatzen da ere, bai, interesgarria iruditzen dena, ez zehatz mehatz horrela delako, baina baizik eta baita ere, ematen dugulako ideia bat, non, aipatzen zen, herriberatik, Iruñera zerbitzu domestikoan edo etxeetan lan egitera etorritako neskato gazte asko, euren historian, euren historia familiaren errepresaliatuak izandakoak, probestu egin zutela momentu hori protesta egiteko eta euren haserrea adierazteko. Orduan hori ikusten da, grebaren azterketaren erjimenak berak egiten duena, ez daukala oso argi, ez nola dela, esaten bezala, sorpresa eta oso ongin nondik datorren hori, ulerte zintasun hori, eta azten da, bai, karlistak, bai, ez dakit, errepresaliatuen familiak, bai, gazteak, bai, langileak, bai, herri popularreko, baina ez da oso argi, eta txostenak ikusten da, erregimenak berak ere ez dakiela, edo ez duela oso argi identifikatzen, antolakuntza bat, eta nori izan den, nori egon zitekeen atzean. Baina baritzen duze, antolatuta egon behar zen, zezin zitekeen dena espontanea izan, bai, berak esaten du, erregimenak berak hori esaten du, baina ez da ere ez du oso argi ikusten. Eta azken batean ikustu dut importantena dela ez da horren beste, antolaketa bat zegoen edo ez zegoen baizik eta daukan erantzuna. Antolatuta egon edo ez, ziklista horrek lan usteak deitu edo ez, norbaitek zurrumurruak zahaldu edo ez, oza, garrantzuna dena da, herri horiek, herriak erantzun egin zuela. Eta lau egunez gerituta egon zela, eta kaleratera zela, Iruña batean, 1951. Eta hori zer da, lehen aipatugun kontestu hori.
0: Arrautzen prezioak eragindako gatazka honen kasuan ikusi du emakumeak hasi zirela gobernu zibilaren kontra, eta haien atzetik fabriketako biharginak ere joan zirela. Oro har, ze perfil batzen zen horrelako grebetara?
1: Pues nik uste dut, biziraupen greba honetan, claro, zuke aipatu dituzuia, ez langileak, noski ez langileak, soldata txiki horiek dituzten langileak, baina euren familiak. Hau da, soldata txiki horiekin jan, odo jatekorik, ez duten familiak. Aipatu ditugu, elementu politikoak egon zitezken, baina orokorrean, ez kasu horretan zaten den herri zentzu hori, hor badukago eta hor aurkitu dezakegu, ez? Nik uste dut ere, bueno, kasu honetan, emakume papera ezinbestekoa dela, biziraupen krisietan eta biziraupen protestetan paper funtsezkoa betetze dute zergatik. Nordaki hobekien, ez arrautzak, garestiak edo ez zenbat balio duten, garestiak diren edo ez zenbaterako ematen diguten bazkaltzeko edo ez emakumeek. Eta orduan hori bai, nahi patugun, 18. mendeko biziraupen matxina da horietan, zein, 51ko greba, horrelako 51ko grebetan, ezinbestekoak dira. Hor ere beste puntu interesgarri bat dago, berezik Iruñako kasuan, zera, nola komunikatzen den eta nola ematen den grebaren inguruko informazioa, ez. Eta hor badago ezakit, nola esan, jarraibide bat edo badude jarraibide batzuk, non, kasualitatez, prensan agertu ziren notiziak, agertu ziren ez dakizan bat atxilotu den artean, hau eta hau, metezen izak, delinkuentzia komunarekin lotu nahi izan zirenak. Orduan, hor, aipatzen dira, ama profil, pues, delinkuente izango balitz bezalez. Kartzelan egon zen, lapurra izateagatik, ez zuzenean lotu greba horrekin, identifikatzeko, bueno, deslegitimatatzeko, edo nola edo bala, irudia, ez bai, eta hori ere interesgarria da ikusteko, bueno, pues, emat, profil desberdinak ere parte hartzen zuten, ez bakarrik langileak, eren familiak, sektore herrikoiak, batu egin ziren protesta horretan, eta horrek gainera eman zion berezitasuna, ez da langileen fabrikaren baitako protesta bat, askoz gehiago da.
0: Diktaduran, eta bueno, gaurko gaiari helduz, diktaduraren lehen urteetan, ze ondorio ekartzen zituen mobilizazio edo greba hauetan parte hartzeak?
1: Hainik eta inpentsatu hor dugu greba egitea, zegoela tipifikatua sedizio delitu bezala. Orduan, horrekia ematen du, bueno, pues, atxilotu izatearen zeraren ondorio izango duzula. Bai? Gerora, adia zirunen atxilotu zinen artetik, joren kopurua zehazki 52 inguru izan ziren epaituak, eta gero zigorrak egia esan ez ziren oso handiak izan, ez? Baina, bueno, esan dut, protesta egiteak dakarna zer da, atxilotuko zaitut, epaiketa bat izango duzu, eta gainera, bueno, pues, epaiketa horretan, akusazioen artean, greba egitea baldin bada, pues, bai, orduan, bueno, pues bai, greba egitea frankismo oso antzear, errepresioa zekarren berarekin. Mota batekoa edo bestekoa, bat ala bestea, baina bai, ez egon askatasunik egiteko. Orduan, ondorioak izango zituela eta izan zituela, argi dago.
0: Mila esker Nerea, irratiaren bestaldean daudenei gogoraraztea, hiru aste barru berriz ere etorriko zarela saiora, eta bitartean, ondo segi.
1: Bale, eskerrik asko, horren arte.
0: Eta eta behin ere agurtuta eta arratsaldeko zazpiak ate joka eukinda, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko gaurkoa entzun izanagatik, saio hau osorik zein aurreko guztiak, naiz irratiko webgunean eta audioplataforma guztietan duzu ez entzun gai. Datorren astean gaude, bitartean ondo segi eta zaindu. Zaindu.

0: Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitza erabaki dute, irira iristea aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi horaberako datarik eman. Horrela, Basauriko geltokia baztertu da. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean, teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokia dena dela, abiadura handia irira iristea bizkortzeko. Zehazki onartutako aldaketen arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko Lapatza Trenbide Jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren Abandoko geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera liberatuko da abiadura handiko zerbitzuen etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Jose Antonio Santano.
1: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.

0: Bestaldela, sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina Hezkuntza Sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturte amaitu aurretik. Eta nazioartean ondi uskurutze ontzetik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean. Astelen honetan amaitutzat emango da MV ondius itsasontziaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan igandean atera zituzten bidaiari gehienak 84 izan direna guztira. Azken orduetan baiztatu estatu batuetako gobernuak itsasontzitik ateratako bere 17 herritar Arretako batek positibo eman duela antabirusaren handetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituzten hegazkinean. Eta ez beharrak, 2022ko abenduaren 25ean Donostian labankada zildako Lucas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela, eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik, ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialarentzat, bai labana eman zion gizonarentzat ere. Auzi honetan emakume bat ere inputatua dago ustezko estalketagatik, eta arentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, trafikoan emat kontu aipatzeko lehenik eta behin ibilgailu baten matxura izan da Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Kantabriako norantzan eta aipatu digute matxura errepidetik kenduta dagoela, erreia irekita dagoela eta autopilaketak gutxituz dazela baina bertan jarraitzen dutela. Bestalde hainbat ibilgailuren arteko istripoa izan da Bizkaia 30ean, Hiru errei daude itxita eta 4 kilometroko autopilaketak. Eta azkenik ere aipatzeko AP-68an Zuilan kami baten istripua izan dela zama erorketagatik Garabia lekuan lanean dabil eta bi erreiak itxita mantentzen direla. Beraz, kontuz aipatu ditugun hiru puntu horietan. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ekarri dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Nahasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremat edo beste gutzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haize aldakor eta aul ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Parte hartu, Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz irratia. Naiz bidaiari.
3: Oiartza Pampliega eta

0: Arratsaldeon. Ongi etorri gaurko bidaiari saiora. Zuekin Marko Toiartza izango gara. Bidaiaz hitz egiteko naiz irratiko etxe honetan.
1: Gaurko saioan Txekiar Errepublikara bidaiatuko dugu Pragatik haratago. Bertako errepideetan barrena ibiliko gara lekurik berezienak deskubritzeko, hiriburu eklipsantea zapaldu gabe.
0: Gizateriaren ondarea izendapena duten monumentu hiriak, familientzako mendibilaldiak, enoturismoz gozatzeko ibilbideak eta harrizko labirinteoak izpide izango ditugu. Seguru gaude, Txekiar Errepublika Pragatik haratago ez duela inor epelutziko.

0: Askotan, lagun batek Txekiar Errepublikan egon dela esaten duenean, Praga bisitatu duela kontatzen du. Bostegunetan, ongi ezagutzen den hiria. Akaso, Karlo Vivari hiritermal ezagunera txango batekin txandakaturik egin du, baina hortik aurrera ez du gehiago ezagutzen. Errealitatea zera da. Txekiar Errepublika bere osotasunean gure artean oso ez ezaguna dela eta Praga hiriak gainontzeko lekuak eklipsatu egiten ditu turismoari dagokionean. Horregatik bidaia honetan, Pragako zirkulutik kanpo geratzen diren leku ikusgarriak ekarri nahi izan ditugu saio honetara.
1: Prest baldin bazaude, igo gure furgonetara eta izan zaitez bidaiari. Txekiar Errepublikara goaz!

Txekiar Errepublika ez da oso exigentea bidaiarientzat dokumentazioari dagokionean. Baina badira bidaiatu aurretik jakin beharrekoak. Horregatik, urrengo minutuetan kontuan hartu behar diren xehetasun horietaz arituko gara. Hasteko, errepideak.

0: Txekiar Errepublikatik gidatzea erresa eta segurua da. Txekiarrak lasaiak dira eta oro har errespetuzko jokaerak izaten dituzte errepidean. Errepideak egoera honean daude eta gainera Praga eta dozenaka hiri lotzen dituen autobide sare ona dago. Viena, Dresde edo Bratislava bezalako hiriak adibidez lotzen ditu ere.
1: Horrek guztiak bidaia erraza eta egokia izatea albidetzen du autokarabanaz edota autoz egiteko. Herrialde honetako autobidetan ibiltzeko ordea, bineta bat erosi behar da, eta duela urte batzuk gasolindegietan salgai baziren ere, gaur egun online erosi behar dira, nork bere ibilgailua erregistratuz. Oihartza, zenba denbora behar da Txekiar Errepublika bizitatzeko?
0: Zenba denbora eskaini herrialde bat ezagutzeari subjektiboa izaten da beti. Menditxangoak egin nahi dute duenarentzat, hirietako zoko ederrak patxadas ezagutu eta museo zein bisita gidatuak planifikatzen badira gutxienez, bi aste eskaini behar zaiola, edo bi aste eskaini behar zaizkiola, bidaiari esango nuke. Beti ere hiriburua alde batera utzita. Eta noiz bisitatu, Marko?
1: Askok zeuen buruari galdetuko diozue zein den unerik onena Txekiar Errepublika bisitatzeko. Baina agiesan ez dago garai bat beste bat baino berik. Urtaro bakoitzak berezko sarma baitu herrialdearen onenak eskainiz.
0: Txekiar Errepublika udaberrian bisitatzeak Pasko jaiekin batera ospakizunetako bitxikeri eta ohitura txekiarrak ezagutzeko aukera ematen du. Hala nola, arrautzak margotzea, berdez jaztea eta garagardo berdea edatea. Gainera, parke naturaletan mendi ibilaldiez goza daiteke udako beroa jasan gabe.
1: Uda ezin hobea da Txekiar Errepublikara bidaiatzeko eta bertako laku eta gune termaletan bainu bat hartzeko.
0: Udazkenean kolore okreta gorrizkez tintatutako paisaiek mendi ibilaldiak egitera gonbidatzen gaituzte berriro. Eta jakina, esperientzia enoturistiko bikaina lehen pertsonan bizitzera. Mahats bilketa Palaban, Moraviako hegoaldean.
1: Neguan, eskia eta oroar elurkirolak maite dituztenek, Txekiar Errepublikako eskipistetan izango dituzte unerik onenak. Gainera, Pragako gabonetako azoka txikiak bisitatzea esperientzia paregabea izan daiteke familian bidaiatuz gero.
0: Eta orain bai, Txekiar Errepublika bisitatzeko ibilbiderik onenak proposatu nahi ditugu geldiuneak eginez bereziki interesgarriak diren lekuetan.

0: Bidaia Txekiar Errepublikako hegoaldean hasiko dugu aurreneko zati honetan. Český Krumlov irizoragarria bisitatuz.
1: Ondoren, Austriako mugaraino gidatuko dugu. Txekiar Errepublikako natura parkerik txikiena, Podiji, oinez ezagutzeko.

0: Zehazki, Krumlov Txekiar Errepublikako hiririk bizitatuena da Pragaren ondoren. Orografia dela eta leku berezi samarra da. Alde zaharra Moldava ibaiaren meandro batean barruan baitago. Zalantzari gabe ez zaio sarma falta.
1: Ez da turistak ere.
0: Hori da. Krumlov bizitatzeak goiz edo arratsalde bat hartzen du, lasai asko.
1: Zehazki, Krumlovera iristean, deigarri egiten da jauregiaren ikuspegi monumentala, herriaren berpizkundeko arkitektura bitxitik haratago doana. Naplastimost zubia zeharkatuz, gazteluari lotutako zubiaren egitura handia ikusiko dugu. Ondoren, Moldava ibaiaren gaineko zubia zeharkatuz, hirigune historikora iristen da, eta hura ezagutzeko modurik onena oinezko paseoa da. Berehala konturatuko gara zergatik dagoen hiri hau UNESCOren zerrendan inskribaturik.

Satu kalez kale eta margotutako fatxadaz apaindutako bazterrak esploratu. Plaza Nagusian informazio eta turismo bulegoa dago. Bertan mapak jasotzea eta zalantzak argitzea komeni da, eta behar izanez gero, euroak Txekiako koroekin trukatzea. Stara.

zeroan, hiriko begiratoki ederrenetako batzuk zeharkatzen dira. Moldava ibaira berriro jaitsi arte. Ibaia zeharkatuta gero, Txeski Krunlop garagardotegi historikoa dago. Etenaldi bat egiteko, saltxitza batzuk jateko eta etxeko artisau garagardo goxoa dastatzeko apropos.

kontuan izan, Chesky Krumlov hirigune historikoaren edertasuna ezagutzeko modurik onena kaleska pintoreskoetatik paseatzea dela, etxe burgesen hainbat koloretako fatxadak mireztuz eta tenda tradizionaletan sartuz. Horrela baino ez da ezagutzen, ego bohemiako zati handi bat menderatzea iritsi zen Rongberg leinu aberatsaren egoitza izan zen hiria.

0: Podiri Parke Nazionala Snoimo hiriaren ego mendebaldean dago, Austriarekiko mugan. Podiri Txekia Republikako lau parke nazionalen artean txikiena da, eta Basati Xamarra izateagatik aski ezaguna. Burdinazko errezelari esker, Austriak eta Txekiak partekatzen duten eremu natural hori, hainbat hamarkadatan kutsatu gabe mantendu izan da. Guk, paisaiez, ondo kontserbatutako naturaz eta digi ipaiko meandroz gozatzea gomendatzen dizuegu, familia osoarentzat egokiak diren ibilbideak eginez.
1: Podigi Naturparkeko zubi esekietan barrena doan txangoa ezagunena da familien artean. Podigi Parke Nazionaleko lekurik erakargarrienetako bat zubiak dira, Sobeskalafka eta Lipinskalafka. Merezi du ibilbidea egitea floraz eta faunaz gozatzeko, eta bereziki musker berde ieskorrez. Ideia ona da, DJ Baiko meandroen gaineko zubiak zeharkatzea, Sobes maastietan etenaldi bat eginez eta eguzkitan ardo kopa eder bat dastatzeko. Kontuan izan, ardo postua apiriletik urrira arte irekita dagoela soilik.
0: Eta jarraian, kobazuloaz eta meldegiaz arituko gara.

Europa erdialdeko gune karstiko handiena eta ederrenak bisitariak zur eta lur uzten ditu. Erakarpen nagusia, 128 metroko sakonera duen Matkotxaren amildegi ospetsua da, mito eta elezar beldurgarrez bustia. Zalantzarik gabe, Moraviako karsta Txekiar Errepublikaren berezko altxorra da. Bisitari oro, aho zabalik utziko duena lurraren erdigunera bidaia eginez.

0: Ja, Catalina Aitzuloa, Balkarka Aitzuloa, Slup Susuka Aitzuloa eta Bipustek Aitzuloa.
1: Aurrekin baldin bazoaz, egokiena Skalnimlin hotelaren ondoan tren ekologikoa hartzea da. Ondoren, Punfka Aitzuloraino jeistea, ordu bete inguruko lurpeko bisita egitea eta barruko ibaitik doan txalupan itzultzea. Goitik ikusteko, hartu teleferikoa Makotxa Txabolaraino. Handik ikuspegi zoragarria dago, amildegiaren goiko partetik bere begi urdinerantz. Sedlonski.

0: Amildegia bi zubitatik ikus daiteke, goikoa eta bekoa. Goikoak 128 metroko altueratik begiratzen du behera. Bekoa amildegiaren ondotik 82 metrora dago eta handik ondoa oso ondo ikus daiteke. Trentsoa, kobazuloak eta teleferikoa leku berean daude, beraz, gutxi mugitu behar da dena egiteko. Gainera, autokarabana edota autoa kobazuloetako aparkalekuetan egun osorako utzi nahi bada, justu horren ondoan natura interpretatzeko zentro bat eta umeentzako oso parke derrak daudela jakitea interesgarria da.
1: Eta jarraian, Txekiar Errepublikako iparraldeko harrizko hiriak ezagutuko itxugu.

0: Txekiar Errepublikako iparraldeko arrisko hiri ikusgarriak leku paregabeak dira mendi ibilaldiak egiteko. Bitxia eta arraroa den paisaia batean murgilduta. Arrisko hiri romantikoak edertasun handiko lekuak dira. Horregatik, Adpatx Teplice arrokak Txekiar Errepublikako formazio arritxu bisitatuenen artean daude. Arrisko zintzur erakargarritasunarengatik eta arroken formazioengatik bereziak. Bai eta, 10 metroko altuerako arroka kanoi batetik ibiltzean sortzen duten txikitasun sentsazioagatik ere.
1: Co jsem mále vědět, chtěl to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
2: Arpasko Teplitzke arrokak erdialdeko Europako arrisko labirintorik handiena eta basatiena da. Txekiar Errepublikako paisaiarik harrigarinetako eta fantastikoenetako bat da, eta mendi ibilaldiak eta eskalada egiteko leku preziatunetako bat da. Narniako kronikak bezalako filmen eszenatokia izan dela aztu gabe. Inguru natural hau bisitatzeko, Dolni Arspak herri txikira, hau da Poloniako mugaraino, bidaiatu behar da.
0: Inork ez luke asmatuko, zintzur hau zeharkatu baino lehen, zain dituen ezusteko guztiak. Alizia lurralde miresgarrian bezala, 1829ko sarrera originala den ate gotikoa zeharkatzean, ibilbide turistiko sarea, zubi, pasabide eta eskailerak topatzen direla. Kontuan izan, arrisko labirintoaren sarreran gomendatzen duten

Ibilbidea ikusgarria da, eta leku harrigarriak ditu. Hala nola, saguaren zuloa izenez ezaguna den Arkaitzetako pitzaduran barrena doan pasabidea. 50 cm-ko zabalerako arkaitza vertikala, ia lagun bat kabitzen ez den lekua. Gozatu kare harrizko dorre multzoaz, bertako begiratokietatik eta ez galdu maitaleak, Starauska eta Starostoba izenekoak. Agian, ibilbide honetako begiratokirik harrigarriena. Eta harrizko paisaietatik, filmetako paisaietara bidaiatuko dugu urrengo minutuetan.

0: Pinu basoen eta aran lodien paisaia mistiko horretan, arkaitz dorreak, ateak, hormak, amildegiak eta labirintuak nabarmentzen dira. Horixe da Suitza Bohemiako Parke Nazionala, arroken imperioa eta oso arrunta ez diren landare zoragarrien etxea.
1: Suitza Bohemia, Txekiar Republikak eta Alemaniak partekatzen duten Parke Nazionala da. Suitza Sasona deitua, mugaz bestaldean. Diotenez, erdialdeko Europako parke naturalik onena da. Zalantzarik gabe, edertasun handiko eremu naturala da eta etxe ederrez betetako paisaia liluragarria du.
0: Suitzako Bohemia Parke Nazionaleko txango ezagunetako bat, Pravik Cabrana arku natural handia da. Familien gogokoena da eta egun oso bat eskaini behar zaio. Rensko herria txangoaren abia puntua da eta bertan aparkatzea gomendatzen da. Klepak errota jatetxearen ondo-ondoan dagoen aparkalekuan.
1: Bidea mendiko eskor baten igoera da. Paisaia dramatiko batean zehar, sigizaga. Suitza Bohemia Parke Nazionalaren zati hau sute izugarri batek suntzitu zuen 2022an. Bidea, goikoaldean, kareharrizko harri handien artetik igarotzen da, puntan dagoen hotelaren oinarrira eta Prapitzka Brana arku naturalera iritsi arte. Goian bazkaltzeko egurrezko bankuak daude, hotel jatetxeraino igo daiteke, sarrera ordainduta. Bai eta arkua bertatik bertara miresteko ere.

0: Arko naturala oso ezaguna bihurtu da Narniako kronikak filmean agertzeagatik. Filmearen lehenengo zatian, lehoia, sorgina eta armairua, paisaia elurtuaren agerpen nabarmena dago, 62. minutuan. Paisaia, zalantzari gabe, Txekiar Errepublikako Prapitzka Brana izeneko zubi natural horretan filmatua da, Suitzak Bohemiako eskualdean.
1: Eta honaino gure bidaia Txekiar Errepublikako lurretan zehar. Espero dugu interesgarria gertatu izana. Herrialde horretako rock musika bandarik ezagunetariko bat hautatu dugu saioari bukaera emateko. Kabat taldea.
0: Eta bestia, Pojo da izena du.
1: Hemendik 15 egunetara zuekin izango gara berriro bidaiaz solasteko.
0: Ordura arte, untxa izan. Aio, aio!

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio gogoeta luzean, gogoa zaio jartu tentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz Irratia.
1: Kaltzagorriak.
2: Alabazan edo ezbazan, entzun dadila Naiz Irratian.
1: Gizakia gizaki denetik beti saiatu izan da alik eta lan gutxiena egiten. Gaur egun invento asko ditugu. Azkena atera dana hor ChatGPT, hor orain danerako laguntzen digu ChatGPT. Baina antzina internetik etzan eta ordenadorerik etzan, baina saiatzen ziren alik eta lan gutxien egiten, hango garai hartakoak. Kontatzen dute euskal mitologian badela izaki bat, lan egiten laguntzen zuena. Galtzagorriak ziren. Galtzagorriak, beren izenak esaten duen bezala, txiki-txikiak dira eta galtza gorriak izaten dituzte. Saltzen zituzten halako orratz ontzi txiki batzuetan, kutxa txiki-txiki batzuetan. Batzuk esaten dute Baionako denda batean saltzen omen zirela. Bueno, guk ezakigu gure lagunak nondik lortu zituen galtzagorriak, baina lortu zituen galtzagorriak. Gure laguna baserritarra zen, eta badakizue, baserritarrak beti ari direla lanean, goizta gau, bueno, egunez, gauez, arratsaldez ez dutela festa egunik, eta ez dagoela ez astegururik ez ezer, beti badao zer egiterik baserrian. Bueno, ba honek esan zuen, galtzagorriek lagunduko didate. Eta orduan, kutsa hartu, zabaldu zuen, eta segituan agertu ziren, ping, galtzagorriak, bere inguruan jarri ziren, bere buruari bueltak ematen, eta tak, hola egiten zioten, tak, zer egingo dugu, eta, bueno, ba ikusten duzue horko soro hori, bai, zeingo dugu, eta harriz beteta dao, eta hartu itzazue harri hoiek, eta atera sorotikan. Soroa hundia zen, da orduan esan zuen, ba, honekin egongo dira egun batzuk behintzat. Nio, hasi ziren galtzagorriak, tipitapa, harri guztiak bazterrean utzi zituzten. Bueltatu ziren, gizonaren gana eta esan zioten, zingo deu, da, bueno, ba, ez dakit, ba, a ber, jain dezue, bai, zingo deu, ba, begira, euriari du asko azken aldian, eta telak mugituta daude, eta kendu telak guztik, eta jarri berriro ondo, telatukoak, bale? Bale, bauazta, antxe, hasi ziren da, telatua hundi xamarrazan, baserria hundi azalago, eta, bueno, ontan egongo dira, behintzat, ordutxo batzuk, bai. Baina, 5 minuturen buruan, antxe ziren berriro, zengo deu. Ta, ja etzekin zer esan, ba, gehiegi tardatu zuen zerbait esaten, tardun galtzagorrik hasi ziren, egindako ura desegiten. Hartu zituzten bazterreko harriak, eta berriro sartu zituzten lur artean. Eta ez hoiek bakarrik, gehiago ere sartu zizkioten, dan harriz beteta utzi zioten soroa. Eta joan ziren teiatura eta ongi jarritako teiak, gaizki jartzen hasi ziren, olako zuloak utzi zituzten teiatuan. Eta gizonagia esantzu nahi, ama baina zeingo dut galtzagorri hauekin, ez dira inoiz geldituko. Ha? Badakit. Galtzagorriak etorri. Zeingo deu. Eta orduan eman zien galbae bat. Galbaea eman zien eta esan zien, begira, ikusten duzue galbae hau? Bai, zeingo deu. Ba, galbae honekin, bete behar dezue, hemengo pertza hau, hemengo kubo hau, bete behar duzue, ibaiko urarekin. Bagoaz, hartu zuten galbaea, joan ziren ibaira, ura hartu, eta iristerako galbaea utxik. Berriro joan ziren eta hartu zuten ura, eta iristerako galbaea utxik, eta joan, etorri, eta pertza, kuboa. Utsik, galtzagorriek ezin zuten aguantatu, ezin zuten ura jasan, eta alde egin zuten handikan. Gure gizona lasai geratu zen, lasai. Hori bai, lan askorekin. Eta esaten dute, egun hartatik aurrera, Euskal Herrian, ez dela galtzagorririk ikusi. Zuek, etxean edo inguruan ikusten baduzue orratzontzi bat, zabaldu zazu eta agian agertuko dira galtzagorriak. Eta Alabazan, edo ez bazan, sar dadiak Alabazan eta atera dadiak Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, 8ak puntu-puntuan naiz irratian zaude. Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitza erabaki dute irira iriste aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi goraberako datarik eman. Horrela Basauriko geltokia baztertu da. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokiena dela abiadura handia irira iristea bizkortzeko. Zehazki onartutako aldaketaren arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko La Patza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren abandoko geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera liberatuko da abiadura handiko zerbitzuen etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Jose Antonio Santanok.
2: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad

0: Bestalde, lab sindikatuak salatu du urte bete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordia sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango dutela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu horretik. Eta nazioartean ondioz gurutze ontzetik ebakatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itxasontziaren hornikuntza espero direnean. Astelen honetan amaitutzat emango da MV ondioz itxasontziaren ebakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak guztira 84. Azken orduetan bai izatu estatu batuateko gobernuak itxasontzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela, antabirusaren handetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Eta 2022ko abenduaren 25ean Donostian Laban azildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bilabankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialentzat bai labana eman zion gizonarentzat ere. Auzi honetan emakume bat ere inputatua dago ustezko estalketagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute, lehen aipatu digutugun trafiko istripoak obera doa zela, alde batetik hainbat ibilgailuen asteko istripoa izan da Bizkaia 30 errepidean Barakaldoko norantzan, aipatu digute istripoa amaituta dagoela, baina autopilaketak mantentzen direla, beraz kontuz puntu horretan. Bestalde, AP-68an Zubillan kamio baten istripoa izan da, et zama erorketagatik izan da hau, eta aipatu digute Garabia lekuan lanean ari dela, eta bi erreiak itxita mantentzen direla, beraz, autopilaketak egon badaudela. Kontuz puntu horietan, eta azkenik aipatzeko ibilgailu baten matxura izan dela baita ere, Bizkaia 10 errepidean Barakaldon, eta errepidetik kenduta dago jada autoa, baina autopilaketak bertan mantentzen dira naiz eta gutxitu zoazen. Behin hau aipatuta, eguraldiaren xehetasunekin joango gara biharko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
2: Nahasetik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparradatxore mat edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri egongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparradekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulatik barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen! Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
5: Informazioaren aria.

0: Azterketak euskaraz aldarrikatuz milaka euskaltzale elkartu dira 43. herri urratsen Senperen, ozenki eskatu dira baliabideak eta euskarari trabarik ez jartzea. Gero eraikiz laku bat orroka izan da 43. herri urratsen leloa. Ohiko festa giroaz gain protesta giro ere sentitu da lakuaren inguruan. Izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri zuen. Horre komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasle azterketak euskaraz ekimeneko kidek itzordu berri baterako deia egiteko baliatu dute jardunaldia. Ekainaren 6an Borderen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean. Ekitaldi instituzionalean hitz hartu duten hainbat ikasle eta gurasok parean zituzten hautetxeak interpelatu dituzte. Hizkuntza eskubideak urratuta askatasun printzipioa non gelditzen den galde egin dute. Ikasleek iragarri dute matematikako azterketak euskaraz egingo dituztela ondorioak asumituzte eta irakasleek dena egingo dutela proba guztiak zuzentzeko. Buruturiko ekimenen aurrean Azkunde Nazionalerako ministroa zeinaren Bordeleko ordezkaria mutu daudela salatu dute. Iragan astean ziburun egoteko zen, baina ezen bertaratu. Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkarguko lehendakari berriak ere azterketen gaiari heldu dio. Kontatu du badirela urteak hainbat instituzio elkarrekin lanean ari direla, baina 2019 azkeroztik atzeraka dabiltzala. Nabarmendu du Hezkuntza Ministerioarekin abiatutako lana ona dela eta elkarrezketekin jarraitu behar dutela. EITB-k jaso ditu bere adierazpenak.
1: Guk zubiak eraikitzen ditugu eta iduritzen zaut hek murriak ezartzen dazkigutela gure aintzinean.
0: Bestalde Erik Etxartek ikastolen elkartearen izenean, Parisaldetik berrez ere haize txarra datoizela aitortu du, zalantzan jarri duzen motatako demokrazia dagoen indarrean, beraien hizkuntzan adiraztea debekatzen duena.
2: Eskubiden aldeko borroka, batzutan borroka gogorra izaiten aldak.
0: Eta baliabide falta ere salatu izan ere datorren ikasturtean bigarren mailan gutxienez 70 ikasle gehiago izango dituzte eta irakasle gehigarririk ez dutela jasoko esan du. Ba, honen arira gaur goizean Naiz Erratian elkarrizketatuta Koldo Rodriguez eta elkarrizketarekin utziko zaituztegu.
3: Ba, amaitu berri den 43. herri urratsen balantza egiteko Koldo Rodriguez, Seaskako Federazioko ikastolen festaren koordinatzailea telefonoaren bestaldean dugu. Egunon.
4: Bai, egunon.
3: Bueno, ordu batzuk igaro dira, herri urratsa amaitu dela, nolako balantzea egingo zenuke jardunaldiaz?
4: Ba, egia esan oso balantze positibo egiten dugu, azken urteetako herri urratsa jendetzuela izan da itzulean ostean, eta bueno, uste dut jendak ondo ulertu duela, bueno, elearazik genuen mezua, hau da, milaka eta milaka euskaltzale bildu behar zirela, bueno, labait ere erantzun bat emateko, orain aipatu dituzuen, bai, justizia eta eskubideen ukapenei erantzuteko eta atuale izan zen.
3: Hain zuzen beti izaten du aldarri herri urratsek, baina oraingoan foku berezia jarri da azterketetan. Ikasle pare batek zein guraso batek hitz hartu zuten, hautetxek nola reakzionatu zuten honen aurrean?
4: Bueno, hautetxeena mutu erantzuten dute, azkenean badakitelako oinarrizko eskubide baten ukapena dela eta zapalkuntza dela. Eta beraz, bueno, uste dugu momentua dela, ba, mutu geratzen diren guzti horiek ere hitz egiteko eta geldiri dauden guzti horiek ere mugiarazteko, ezta? Eta guke borrokan jarraituko dugu, horroka jarraituko dugu, horrela izan dadin, eta azkenean gure ikasleen hizkuntza eskubideak bermatuak egon daitezan, eta euskaraz ikasteko eskubidea bera ere bermatu egon dadin.
3: Kontua esan guratxo ere aipatu zen, Bordeleko ordezkari iragan astean ziburu negotekoa zela, protesten beldur, egin zuen huts?
4: Bai, ematen du baietz. Atzetik erresa da eskubidea zapaltzea, baina gero ortoi eman behar denean, ba, bueno, pues, gertatzen dena eta hor arakasua.
3: Zer espero berko genuke ere ekainaren 6ko mobilizazioekiko?
4: Bueno, ekainaren 6ko mobilizazio bat, beste mugarri bat izango da, kalera aterako gara beste behin ere, ikastola komunitatea kalera aterako da, eta dei bat egin nahi dugu, ez bakarrik ikastola komunitatea ateratzera, baizik eta euskaltzalegoa ere ateratzera, badakigu gero ekainaren 13an ere, ez eta garrantzitsua daukagula Iruñan, baina uste dugu, ba, gure ikaslek hartutako bideak nolabaiteko sostengua behar duela, hartu duten jarrera desobedienteak, ba, bueno, ba, behar duela denon apoioa, eta beraz, ba, dei egiten dugu, ba, euskaltzale hori egun hortan Bordelen egoteko.
3: Ez dugu anzten ere, aurtengo herri urratxen helburu ere ba zela, Donapaleuko Lizeo berria, jaso den ekarpena, zenbat erainoko izango da baliagarria?
4: Bueno, oraindik azkar, bueno, azkar da jakiteko zein izan den ekarpen ekonomikoa, baina guk beti izaten dugun bezala gurean ikusita ditugun beharrak txikien ere handia da, eta beraz handia izango da. Aurten ere Euskal Jendartetik jaso dugun sostengoa eta ekarpena.
3: Adi, izango era, heltzen diren aldarrikapen eta mobilizazio guztiekin. Koldo Rodriguez, eskerrik asko izonetan gurean izateatik.
4: Eskerrik asko zuei, agur.

0: Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzea erabaki dute hirira iristea aurreratzeko, baina dute horretarako gutxi goraberako datarik eman, horrela Basauriko geltokia baztertu da. Abiadura handiko trena Bilbora iristearekin zerikusia duten administrazioek konponbide bat adostu dute garraio sistema hori Bizkaiko hiriburura iritsiko dela aurreratzeko, baina dute gutxi goraberako datarik eman. Astelen honetan azaldu dutenez, Lurrazaleko behin-behineko estazio bat egokituko dute etorkizuneko lurpeko geltokiarekin bateragarria. Jose Antonio Santano garraio eta mugikortasuneko iraunkorraren estatu idazkaria, Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburua, Elisabete Txano Bizkaiko aldun nagusia eta Juan Maria Aburto Bilboko alkartea izan dira agerraldian. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokia dela abiadura handia irira iristea bizkortzeko. Zehazki onartutako aldaketeen arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko Lapatza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren abandoko geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera liberatuko da abiadura handiko zerbitzuen etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Jose Antonio Santanok.
1: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
0: Alaber, Santanok Euskal Y-garen obrak abiadura honean garatzen ari direla baiazatu du.
1: La Y vasca avanza a muy buena velocidad, como saben ustedes, prevemos unos incrementos muy importantes de pasajeros, sobre todo entre las capitales. Lo comentaba antes en la reunión, en la comisión de seguimiento con el alcalde. Es muy importante que todo el mundo sepa que el 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las capitales, entre las tres ciudades, ¿no? Y por tanto, las estaciones van a cobrar una especial importancia, es decir, que no nos podemos permitir el lujo de tener conectadas por alta velocidad las tres capitales y no tener una solución de estaciones en cada una de ellas.
0: Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak bat egiten du gaurtik aurrera abiadura handiko trena Bilbora iristeko proiektuarekin, baina oraindik zehaztu gabe dago zein izango den bere parte hartze zehatza. Elisabete Txanobi Bizkaiko aldun nagusiak azaldu duenez, Aldundiak udalarekin adostu du hirigintza garapen berrian foruendakundeak lursai bat izatea jarduera ekonomiko proiektu berritzaile eta aukera sortzaile bat garatzeko. Etxanobek proiektuaren garrantzia azpimarratu du.
2: Bizkairako proiektu eraldatzailea da. Aldundiarentzat ganera esan nahi berezia dauka. Abando Bizkaiko mugikortasun nodo nagusi bihurtuko da.
0: Bilboko alkateak lan egiten jarraitzeko ideia azpimarratu eta proiektua hiriarentzako aurrera pausoa dela gaineratu.
3: Lo que tiene que pasar es que sigamos dando pasos adelante. Y este yo diría que no es un paso, es un salto.
0: Bere partetik EH Bilduk adierazi du proiektuaren aldaketa berri honek zehaztasun falta handia duela. Carlos Renedo Bilboko EH Bilduko zinegotziak esan du EAJ PSE tandema beste behin improvisatzen ari dela eta baizatu dutela 50 urte geroago ez dakitela abiadura handiko trena nola noiz eta zein preziotan iritsiko den Bilbora. Improvisazioa 4.800 milioi euroko gainkostua izaten ari dela ohartarazi du.

0: Lakuako gobernuko etxebizitza eta hiri agenda sailak etxebizitza eskuratzeko Euskadiko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du herritarrei azaltzeko zer neurri nagusi aktibatu diren bizitegi larrialdiari aurre egiteko. Lander Martinez.
1: Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Dekretu hori astearte honetan bertan sartuko da indarrean eta etxebizitzaren euskal politikaren hainbat tresna nagusi indartzen ditu. Besteak beste honako hauek aipatu ditu Denis Itxaso sailburuak.
2: Alokairu eskuragarriko 7000 etxebizitza sustatzea 2028 arte, alegia legealdi honetan, eremu tensionatuak eratzea, momentu honetan euskal biztanlearen 144a eremu tensionatuetan bizi da eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du beste etxebizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa honditu egiten dela, bizigune programa honditu egiten dela, eta beste hainbat neurri. Babes ofizialeko etxebizitzen 150a 36 urtetik berakoentzat dedikatzea. Hori ere informatu egingo dugu gazteek jakin behar dutelako eta gure programan dagoelako eta bete egin dugulako dagoeneko. 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilitate dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko eta hori errazteko. Belaunaldien arteko zuzkidura apartamentuak, dekretu honetan sartzen diren hainbat erreformekin gazteentzat ez ezik helduentzat ere izan algo dedikatu ahal izango ditugu zuzkidura apartamentu hauek.
1: Itxasok azpimarratu du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokienez, erregulazio berri eta tekniko bat eskubideak eta beteberrak txertatzen dituena bai errentatzaientzat, bai errentarientzat ere.
2: Nahi dugu jendeak jakitea hainbat betebehar espaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
1: Era berean, presazko neurriei buruzko dekretuak indarrean dauden 12 xedapen aldatzen ditu eta etxebizitza sistema autonomikoaren programa zentraletako batzuk indartzen ditu. Dekretuak halaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen alokairua eta azpi errentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa, etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu eta egokitu gabeko etxebizitza babestuen 140erainoko erreserba ez hartzen du 36 urtetik berakoen.

Donald Trump estatu batuetako presidenteak guztiz onartezin jo du igande honetan Iranek estatu batuaken bake proposamenari emandako erantzuna eta badirudi gerrari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera urrundu egin dela. Truth Social sare sozialean idatzi du agintariak irakurri duela proposamena eta zaiola gustatzen erabat onartezina dela ohartarazi du Teheranek ia mende erdi daramala estatu batuak kolpatzen, baina bere herrialdeari barre gehiago ez diola egingo. Washingtonen esku dago orain erabakitzea ea apirilaren 8an hasitako suetenari usten dion edo aitzetik Irango uranioa berasteko programa desegiteko aurrera pausorik ez dagoelako erasoak berriro hasten dituen. Iranen erantzuna zehazki zer jasotzen duen ez jakin ez bada, The Wall Street Journal egunkariaren gertuko iturriek azaldu dute Teheranek eskaini

0: Benjamin Netanyahurekin elkarrizketa bat izan zuen, elkarrizketa horren hainbat gako eman zituen, CBS-en gero buruzagi sionistak, besteak beste gerra amaitu ez dela esan zuen, baita Estatu Batuak dirua jasotzari uzteko asmoa dutela ere.
1: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year.

Eta Euskal Herria itzulita, labek kritikatu egin du Osakidetzak kanpoko aholkularitza juridikoa kontratatu nahi izatea Teba farmazia enpresaren aurkako auzi baterako. Sindikatuaren esanetan, Israelgo multinazional horrek leiaren aurkako praktikak erabili zituen esklerosian hizkoitza tratatzeko Kopaxon ebotikaren merkaturatzean aldi berean, labek berriro eskatu du Osakidetzak behin betiko etetea Tebarekin duen harreman komertziala. Sindikatuaren ustez kontraesankorra da administrazio publikoa kanpoko enpresa baten gehiagikerietatik defendatzeko beste enpresa pribatu baten zerbitzua kontratatzea. Laben arabera onartezina da Osakidetzak ez izatea baliabide juridiko publiko nahikorik ondare publikoa defendatzeko. Gainera salatu du herritarren diru erabiltzen dela aholkularitza pribatuak ordaintzeko, administrazioak berak azken 3 urtetan Tebari 7 milioi eta 300 mila euro baina gehiago eman dizkionean. Labek nabarmendu dute ba ez dela soilik praktika abusiboak dituen farmazia enpresa bat, baizik eta Israeleko estatuarekin euskarri ekonomikotako bat. Horregatik sindikatuaren iritziz enpresa horrek harremanak mantentzea Palestinako herriaren aurkako genozidioarekin kolaboratzea da. Horren aurrean sindikatuak 3 eskaera nagusi egin ditu. Lehenik eta behin Tebarekin dagoen harreman komertzial oro berehala etetea, bigarrenik Osakidetzaren defentsa juridikoa zerbitzu publikoek bere gain hartzea eta azkenik kontratazio publikoan giza eskubideen klausulak lehenbailehen txertatzea euskal osasun publikoaren diruak gerra krimenak edo genozidioak ez finantzatzeko. Eta labekin jarraitu sindikatuak salatu du urte bete igaro dela, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Laben esanetan iazko mobilizazio eta greben ondorioz lotutako akordioek hobekuntza garrantzitsuak ekarri zituzten irakasleen lanbaldintzetan eta ikastetxetako baliabidetan, hala ere, neurri guztiak ez direla aplikatu salatu du eta horrek hezkuntzaren kalitatean eta langileen egoeran aurrera pauso handiagoak ematea oztopatu duela dio.

Eta nola ez, antabirusa aipatu behar dugu, ondius gurutze ontzitik ebakatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean astelen honetan Tenerifeko uartean azken evakuaziotik eta itxasontziaren hornikuntzak espero direnean Herberetako bidaia jarraitzen zuten bitartean. Astelen honetan, gaur, amaitutzat emango da MUB ondius itxasontziaren evakuazioa Tenerifeko Granadillako portuan. Igandean atera zituzten bidaiari gehienak guztira 84 izan zirenak. Azken orduetan baiztatu du estatu batuetako gobernu

0: Mak itxasuntzitik ateratako bere 17 herritarretako batek positibo eman duela antabirusaren handetako aldaeran eta beste kasu susmagarri bat dutela. Berehala isolatu dituzte sorterrira eraman dituzten hegazkin horretan. Bien bitartean Parisen aberriratu dituzte eta isolamenduan jarri dituzte 5 pertsona frantziarretatik emakume baten osasun egoerak okerrera egin du azken orduetan eta probek positibo eman dute Stephanie Risto osasun ministroak adirazi duenez. Espainiar nazionalitatea dutenen kasuan guztiak Madrilgo Gomez Ulia ospitale militarrean dituzte, baina kasu susmagarririk gabe oraingoz. Aurretik identifikatutako bi kasu susmagarriek nebadio mandute labaiestatu du Espainiako gobernuak.
1: Es verdad que en alguno de los autobuses, ya no me acuerdo de alguno de los autobuses extranjeros, ha habido alguien que se ha bajado la mascarilla. Tengo que recordar que tanto las personas que van en esos autobuses son las mismas personas que han estado en el buque y que, bueno, previsiblemente tienen que guardar esas medidas de seguridad independientemente.
0: Oso egarri suertatu da kasu batzuetan ontzitik jetxe eta bere laraudiaren urraketak eman direla, izan ere gaixo bakoitzak bere herrialdeko arduradunen araberakoa izango da eta jakina da adibidez estatu batuetakoen kasuan etzaiela behartuko inolako 40 aldirik egitera ez baduten nahi.
2: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this we don't take it lightly.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eta ez beharrak ere baditugu aipatzeko, 2022ko abenduaren 25ean Donostian Labanka Dazilako Lukas Agirreren auziaren epaiketa gaur hasi da. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela, eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialarentzat, baita labana eman zion gizonarentzat ere. Auzionetan emakume bat ere inputatua dago ustezko estalketagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute. Lukas Agirreren amaren eta nahien ordezkariak berriz, egia argitu eta justizia egite eskatu du. Gogorarazi du 24 urteko gaztea bi labankada bortitz eta ankerren ondorio ziltzela, eta gainera ukatu egin du gertakari guztiak liskar bakar batean eta leku berean jazo izana. Haren arabera, plaza bereko 2 puntutan izandako 2 gertakari izan ziren. Eta Maialen Mazón bestalde labanka ziltza egotzita auzipetutako Jaime Herreren inguruko auzitegiko adituek adierazi dute akusatuak gaitasun osoak zituela delitu egin zuenean eta etzegoela ez bere borondatezko egiz gaitasun kognitiboak alderatzen zituen asmendu baten eraginpean. Adituen arabera ez da frogatu Jaimek estres akutuko nahasmendurik izan zuenik eta etzegoen errealitatetik deskonektatuta hilketa egin zuen unean. Defentsak ordea kontrako tesia defendatu du eta esan du bikoteak eztabaida gogorra izan zuela eta horrek akusatuaren ganegoera psikologiko larri bat eragintzuela oroimen galera disoziatiboa eraginda. Biktimaren autopsiaren arabera Maialen Mazonek 13 labankada jaso zituen, horietako bat hilgarria bihotzaren inguruan. Forentsiak azaldu du zauri batzuk defentsiboak izan zirela eta biktimak alkohola eta botika lasaigarriak hartuta zituenez erreakzionatzeko gaitasuna galdu zuela. Epaiketa astearte honetan jarraituko da akusatuaren deklarazioarekin.

0: Eta badakizue ekaina bukaeran IHZ festivala izango dela, gu ere bertan izango gara, naiz irratia bertan izango da. Eta horren baitan IHZ-aren podcast bat zuekin partekatzen hasiko gara, eta hementxe doa zuentzako lehen kapituloa.
1: Beraz, orain emanen dizuegu eta agian lagunduko gaituzue, ahosan egiten zen garraian orduko egin ginuen kantua, Eskolegia Zuzenean festivalekoa.

Euskolegia zuzenean, EHZ izendatua, Ipar Euskolegian kokatzen den festival bat da. Piztu elkarteak eta irulegiko ihatiak sorturik, lehen edizioa, 1986an iragantzen, ahosan. Festivalaren berezitasuna, Lapurdi, Siberua eta Baxen Afarroako gazteek antolatua izatea da, laguntzaile gisa, langile gutxirekin.

0: Ipar Euskoalegian iragaitenen festival bat da Euskoalegia zuzenean. Adin guziei zuzendua, joera politiko eta engaiamendu ezberdinez osatua dena.
1: EHS-ak dena konkitzen ditu. Eta beste proiekturik ez da, non publiko guzi hauek, barne antolakuntzan edo programazioari edo publikoari esker diren hauek, kurutza arazten dituenak, gaur egun ez ikusten.
0: EHS-aren proiektua, proiektu kolektibo eta erikoia da, erritik eta erriarentzat egina. Euskoalegi mailako kulturera gile alternatiboekin elkar bultzatzen duena. Elisabeta Izager, Idauze Mendi eta Eletako garaian arduraduna zen.
1: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea, eta arezenako ez Euskalegia tresna hori gabe.
0: Maite Goienetxe, Ajosa eta Idauze arteko trantzizioan antolakuntzako kidea zen.
2: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan borroketan eta alternatiben eraikuntzan eta festivalaren lehen urtean edo urtetan kaxik gaia zen un autre monde posible, beste mundu bat posible da. Borroken alternatiboen oiertzun bat da lotura egiten du gazte belaunaldiekin.
0: Festivalak euskal hizkuntza, kultura, antikapitalismoa, ekologia, seksu askatasuna, feminismoa, justizia soziala, internazionalismoa eta bazterkeri gabeko baloreak defenditzen ditu, eta hori bere sojeratik.
3: Festivala pentsatu ginen izan zitekela musika, historia, kultura, drogamenpekotasunari buruzko gogoeta eramateko, baina garai hartan etzen alako besterik.
0: Naroa Gorostiaga Bajiola EHS-aren sortzaileen artean zen.
3: Festivalean euskal kultura eta euskal musika erdigunean ezartzen zen, baina horren bitartez zabaltzen ziren ere edo erakartzen ziren beste jende batzuk eta horiei helarazten zitzaien hemengo gure ingurunearen errealitate bat guk ikusten genuena eta behar bada haiek ez zuten ikusten. Eta hortan ziren Euskal Herriko historia, hortan ziren droga menpekotasunari buruzko arrangurak, hortan ziren jadanik emaztean egoera aipatzen zen, biztan dena hizkuntza euskara, eta uste dut lehen urtetik txato horri bilizela euskarazko kurtso batzuk egiten nahi anten dako, baina gero aldiberan ere, baginituen parapentean heldu ziren gazteak, baginuen alako nahasketa bat, hipopa ere hor ginuen, pixka bat kajikako musika eta dantza nahi ginuen laborantza munduarekin ere elgarretaratu, eta azkenean mugarik etzela adierazi batzun eta beste nahtean.
4: EHS-etan nik hartzeko ikusiutan bezala militatzeko espazio bat zen. Eta beraz, bazen hor tresna bat, bazuna historia bat.
0: Julen Oiarburu, Irisarriko urteetan komunikazio arduraduna zen.
4: Eta gero bakotsak bazituen ere biziben personalak festivalarekin, beraz bazen beti izan da lotura sentimental bat, eta beraz bazen tresna hori ez ustearena alde batetik, eta bazen ere tresna horren baitan ere militatzen altzela, eta gauzak berrasmatzen altzirela, eta kasketak bukatu eta sartu nintzen berriz urbildu nintzen Euskal Herritik, beraz... Nuen zerbait egin, militatzeko leku bat ere eskatzen nuen, eta EHS eta leku aproposa irutzen zaitan, eta beraz hola sartu nintzen. Piskanaka, beren egia egan, piska bat zustegabean, anekdota baten kondatzeko, ginean trago bat hartzen azparneko estatu batean, eta lagun batek erantzakun, bianiz, bat bilkura, jartzeko lehen bilkura, fen bilkura hori, eta nonsuko bildu, zer esanako ez, eta hola, sartu ginean.
5: Eta
4: gertzen aldu, kuloa handena. Kuloa? Hau, handen kuloa. Barakizun baren gehiago? Hemen ere, mandela. Zagute? Zagutzen da, jartzaren bidez. Eta egia da, eta bat ez ere talde motorean izanez, zinez... ezagutzain hitz egiten dira, harreman hain hitz egiten dira, gero izan dira, badira elkarte bakurtzaren bizian, badira gora beherak, barne mailan, eta berda jakin horien kudeatzen, eta horretzen hitz batek erantzakun, eta justuki lelekorneko talen motorean egontzen batek erantzako ikusi duzie, EHS-arekin hartuko duzie, urte batez hartuko duzia amar urte. Amar urte eldu tasun edo zentzu horretan gehiago zen, eta pixka gogortzen du ere EHS-ak
1: ama binaka egiten ginen, mepasten ginen, larun bat goiz guziak hemen, batzuk zigarreta erretzen, bazen aholako giro bat, ola, eta me kexatzen ginen. Me kexatzen eta hortik ateratzen eta untxazen, ongi ginen. Fem baginen aintzina segitzeko gogoa. Eta hortik lagun talde bat sortu zen uste dut.
0: Festivalean parte hartzen duten pertsonen artean, ahemanak sortzen badira ere, festivala ingurune batean murgiltzen da. Bere zaugarri eta baldintza propioak dituen ingurune bat. Antxon lan, eletako urteetan permanentea zen.
5: Pentsatzen dut, denentzat berritasun bat zela, eta horrek eragiten zituen ondorio desberdinak zginituela hainbeste neurtzen ere, denak gehienak biziki gazteak ziren, eta nola lotzen den aheman bat egitarrikin, komertxante batzuekin, hausapez batekin, bai, daborariekin egiten zen ere, baina nor bazen ekosistema kompleksu bat biltzeko, eta etzena behar bat neurtu, zen publiko edo eragile desberdin horiek, ere bazituztela jan interesak.
0: Ah, antzitut informazio garrantzitsu bat. Festival honen helburua geografikoki pajaldean zehar ibiltzea da. Urte batzu erri batean pasatu eta gero, bertze erri batean instalatzen da EHZ eta beti barnekaldean. Eta hori, barnekalde eta kostaldeko gazteak elkar batzeko. Handia eta Pantxika Iturriagen lujetan antolatu zen festivala idauzen.
3: Takin nola ginden ideia gau batez, ordut gau batez, hauaiten aginen eta irratia behatzen ginuen eta beti ber festivala lurik gabe. Voilà.
6: Mila behatzionta larogoita amaseitik, Arrosan antolatzen den EHZ eta festivalak kokagune berri baten bila segitzen du, antolatzaileek adierazi dutenez aurtengo edizioa egiteko lekurik ezpaitute. Azparnen egitekoa zen 9. EHZ eta, baina festivala astetik hiru hilabete eskasera, Jacques Coumet auzapezak baimenik ez emaitea erabaki duela salatu dute antolatzaileek. Arrosatik atera eta herri batean plantatzeko asmoa zuten, azpiegitura egokiagoak eskura izateko. Antolatzaileek larrialdi deia egin diete herriko etxe eta elkargoei, 30.000 festivalari eta 1.000 laguntzaileek festivala antolatzeko lurrak izan ditzaten. Ekainaren 25, 26 eta 27 egitekoa da aurtengo EHZ.
3: Eta gio, zentako ez dugu gure lura, mendiko lura proposatzen, dut aski handi den, voilà. Aipatu ginuen, voilà, Andreekin, bere amaikin, voilà. E deitu ginuen irratia, ez dut horit norzen irratian memento hartan, eta senditu nuen ez ziela sinetsi erraiten ginuena. Ez egiazkia eginela, baginuela zerbait proposatzeko, eta aipatuko dut, eta arradiarriko gira remanetan, voilà. Eta hola da, bi egunen burian nor gintzen, Simon Carrer eta Maite Goiena gintzen, voilà. Eta gio abiatu da, hola.
0: Pantxika eta Angieren esperientzia ez da leku aldaketak guzietan bizi izan den egoera. EHZ-taren antolakuntzan ibili diren belaunaldi guziek desberdinki esperimentatu dute hori.
5: 2012ko festivalaren ondotik, uste dut gainera jaranik erabaki ginuela bederen buruetan festivala eletatik joan entzela azken festivala pasaintzin edo momentu berian. Eta leku behiaren autatzeko, baginuen, duda initz baginuen, ea bahnekal dera joan gehiago, baina gara jaktan ere, bazen ala ere musikatipi bat, ola gure buruetan, azkenean, bahnekaldean egonkortzea festivala, kostaletiko juntzea, jesko ondiegia izan entzela, eta zinez, nik uste dut egoera ekonomikoak gehiegi leku gehiagia hartzen zuela gure buruetan, nilena. Eta horren obsesioak azkenan autoriak eragin dituela hainitz.
4: Bo, hainbat aukera, horretzen iz, gutun, edo erriko etxe askori gutunak jorri genituela. Adibidez, joliko erriko etxari, ustut makia bazela ere, aiziritze, irisari, bon, eta beste hain beste. Baina, bon, voilà, horretzen iz, bilugina, joliko ostatu batean, gutun batean, gutunen idazteko, eta hala, pixka bat, bon, ikusten ginten, erri batzu, hola, baina, zinez, ikusten talerik, nola eraman izan den transizioa isarritik arberatzera, ez zen, bezpada horako, hartaren, horako lanketarik izan. Ez ginen, horreno, bai, problematika logistikoak eta ipatzen genitu, baina lehen gauza zen, ea norbait prez den gure rezebitzeko, eta gero hasiko gira zinez, mamian txartzen eta aztertzen.
0: Ehatzita, 80 urteko proiektu sendo bat bada ere, ez da ahultasunik gabea. Egi aldaketa bat dena hankaz gora ezartzeko ahiskua ere bada, eta lan handia galegiten die momentuko arduradunei. Bai laguntzailean arteko lana, eta importanteena agian, elmuga behiko egitarrekin ahemana. Elisabet Aizager, Idauze Mendi eta Eretako garaian arduraduna zen.
1: Urte hortan beraz taldea mobilizatu zen taldea erabaki zuenak EHS-ak segitu behar zuela eta proposamen bat egin behar ziola gazteriari azkenean. Aritu ginen lanean eta hainbat egitan ibili ginen, beraz Eleta, Azpagne, Makea, Dona Paule, baziren bost. Ez nizu gai joz garenaz, gaizoa, barkatu. Eta, hortan ibili ginelaik, gero azkenean administrazio kontseiluan erabaki ginen Eletaren proposamena aurkeztea biltzak nagusi batez hemen Azpian Zuriatean. Arrakastatxoak ziren biltzak nagusiak ziren bazen dena jende. Garai hortan jadanik baginakien zahajek deituko ditut, garaiko zahajek, ez zutela nahi, eta pentsatzen zuen animaleko pitukiri bat egiten ari ginela. Ahisku hartze bat zela, gainera. Eta egun hortaz nio joiniz nun erabaki zen, nik uste urtean zehar alaike ez ginen heroak gogoetatua zen, eta proiektu konkretu bat ginuelako segitu ginuen, baina egun hortan bozkatu zen, segitu ala ez, eta nun eginen zen.
0: Julen Oiarburuk bi egi aldaketa ezagutu ditu. 2019an irisagira iritsiera, eta 2008an irisagitik ahberatzerako aldaketa.
4: Bon, me hor bazen txendimedua, bon, irisagin, lau edizio egintuan irisagin, bost urtez, egun ginen irisagin. Hala, momentu batean ere ikusten zen beste, belanaldi bat, elduzela EHS-etara. Duko, pixka naturalki dinda, beste leko baten atxemaiteko beharra, logistikoki ere zailagoa izanen zen irisagin segitzea, bazen hori, eta, bo, eta azkenan, berriz ere hor zinez bai aukera desberdinak landu ziren, talde bat muntatu zen espres horren lantzeko, eta hor bai beste, irisagiko lehen nego edizioari konparatuz, hor bai gauzak gehiago entzinetik egin ziren, Boskara eramantzen biltzak nagusian, gauzak egego eginak izan ziren autatu ginarik irisagin eginen zela, horretzen iz, egin ginoen biltzak nagusi peskiat surrealista bat Zizpa Gaztetxean bilanetan emeritziko urtarrilean. Hor ere eginakien horrendik nun eginen zen, zen sobera boskatu, zen sobera boskatu nun eginen zen, hor... Aldaketa isarritik arberatzera, gauzak obeki eginak izan ziren, egitura deia hor zen, laguntzailegoa hor zen, komisioak hor ziren, eta guzi, hola, ezan berdin.
0: EHS festivala bost aldiz leku aldatu da. Batzuetan egoera zailak bultzatu dute aldaketa hori. Beste batzutan, belaunaldi aldaketa baten ondorioa izan da, edo behar behiak sortu izan arena.
7: Ba, ez dakit, untsa egin dugunez. Batzuek erraitzen zuten urrune gida, voilà, bon, bakotxak badu boi ikusteko moldea. Eta zen festivala soko untat ekarazteko, ebai, nik untraetza maiten nuen hoi, zenta beti...
8: Ezagetazteko, ziberotak ere?
7: Eta kostaldeko jender eakusteko badela beste bizi bat garazitik hat, bai, wala, ez dela eta sirtuak beharrik eta una diteko eta ez pasaportik eta edeuze, afe, wala. Urrunda, me berbidia da, endaiatik osaseat edo osasetik endaiarat ber kilometroak dira, wala. Hoizen ideia mea ez dulu bate.
1: Uste dut administrazio kontseilua jabe jituztela momentu hortan. Egun hortan bozkatu zelaik bizki momentua edeja izan zen ere, uste dut bizki indartsua zen, eta baginituen zinez nire bizipena da zahak eskatiak. Me, eta haiek usten zuten administrazio kontseilua mekezkatuak ziren, indartsua zen, me haiek usten zuten, eta gero guk administrazio kontseilu hori behosatu ginuen, eta segitu, hola segitu ginuen.
8: Nongire hemen?
9: Lagunkairen ajeran.
8: Ados, eta nola pasen da hor?
10: Momentuko kalmea.
8: Kalmea?
10: Gira, beraz laguntzaile gehienak haien kartak hartu dituzte.
8: Ados.
10: Baian goxuan, entuz dira hola. Amak minutu guziz.
8: Eta bestena zezela ikinok zeiten duzie demora tarte horretan.
10: Horari gira paietak emaiten.
8: Oh, nun?
10: Ebe gien inguruan, kopetan, sudukan. Eta gero hitz egiten dugu ingurukoekin batzutan ere.
0: Eartista festivala laguntzailei esker sortu zen eta ala bizida. Oinarriko multsoa talde motore deitutakoak osatzen du. Horrez gain, arduradunak badira komisio bakoitzen antolatzeko. Adibidez, segurtasunaz arduratzen den komisioa, janariaz, ostatuaz, programazioaz, komunikazioaz, eta bar. Ondotik, festival garaian laguntzaileak badira, izan 6 oreneko txanda duten postu finkoak edo 4 orenekoak. Elkartasun kolektibo honi esker festival hori egingarri da.
4: Bo, nik ez dut, lehen dira edizio horiek bizki, personaki bizki, untsa bizki izan, me ez hori ez da zakabe, me dena berria zen eta adibidez nire sartu izan komunikazioan. Eta bon, alere, zeltasuan kainetot, leheneko atximaiteko komisio hortan, eta fe ez nakien deus egiten. Eta berri zituzten izan, entziko gauzara, hola gertatu zen. Bon, me ama bos gira main inguruan, bon, me nok arduratzena logistikaz. Bon, are, ni, norek ilen du komunikazioa. Nak zuten gira hola, bon beharen, norbait behar da, gu. Hola pasatzen, beraz, ez ginen deus ez zautzen. Zerutik, eta beraz, bon, lehen urte hartan, behar da, bakutak behar du bere leku atxeman, meritu bere... Beraz, bon, eski, zela izan zen, bon, eta gauza berrien izbaz ziren, adibidez. Nik elgarrizketa, egiten duen elgarrizketak prentsarekin, Davideekin. Eta esan erretz, nion txekunan bizan elgarrizketarik egin, eta... Hor kulpez, amarnaka, eta genat, hor bereziki urte hartan baziren izan ziren elgarrizketa hainitz, egualeko prentsarekin, eta guzi. Beraz, bon, batzutan derezu zeroso nintzen, hor dako, izan ziren momentu batzu, biskat, bon, bera, biziki kontent, hori erten dut, bera, biziki unza pasazen, ez dut, me bon, hori da, beti berda liku atxeman, ez zira ere zilegi zetxen nintzen, ehatzaren izenean mintzatzeko, egun batik bestera, eazten izena mintu zira.
7: Nik hatxaretik ezagutzen den festivala antzelaik, arroz antzelaik, voilà. Ez laguntzaile gisa. Voilà. Ala eta gio jindelaik siberurat, ebe hor izan gida laguntzaile... hamostegun aintzin, hamostegun... besta igan ondoan, eta hoi, nik harri-garria atzamande, harri-garria, denek ezagutu behar luke holako gauza bat. Sustut, hamostegun aintzin hoik, ikusten duzu pentze bat, ez da geuze eta hamostegunen burian,
0: Festivalean, hainbat ejola ezberdin dira. Antolakuntzan, festival momentuko laguntzaile gisa, teknika mailan, kanpoko ekoizle eta laguntzaile gisa, Arrosan mila laguntzaile inguru baziren, gaur egun 600 inguru dira, baina lan zamak bera izaiten jarraitzen du. Intzak Azamaju, arduraduna da gaur egun.
11: Lehen urtean lagunekin, laguntzaile simple ginen, egiten genituen lau horrenak, eta hor... Pasaginituen oren batzu parking zola batean, denetan, eta izan ginen eri janarian. Eta hor, janarian zinez giro goxoa zen, irisartin zinez bikaina zen, taldea ere untxa, arduradunak, talde hona ziren eta gogoa emaiten zuten, eta beraz hor pentsatu ginoen, hor eginen ginuke janari postu finko. Eta haiek ere motibatuak ziren jende hartzeko, eta hola egin zen ene ustez.
4: Bo, ne urtet beti segituko dugu pixka bat lagun zaila egiten, HS-etan, berden lekuan. Garrekon alere, eartako lagun zaila edo antola zailetan egon direnak beti hor dira, hor batzu festivalari gisa, baina alere haini txekitzen dute edo lagun zailen txoko kosuk aldean, edo beste horako beste zeretan, edo eldut dira batzutan egon bat montaketara, beraz, urtet beti horako hortan segituko dut, txandak eginez, falta diren lekuetan, eta... eta hori, eta kritikatuz ere, bela aldi berria, bai, behar da, eskusain izan izan izan.
10: Beraz, en ustez anekdotak zaitzen aldira gehiago ze-mail egizbitu ditugu nahintzineko hasteetan.
0: Adibidez.
10: Laguntzailekin komunikatzen dugu mailez, beraz haien txandak igortzen izkigularik. Eta biztan dena, baditugu sorpresa bikainak aldi oro, azkenan ez nahiz helduz, eta bon, klasikoa da baut basoa, zuri bon, zindiegu dut sekan. Eta gero badira ala ere pepita bat zuhtero, dibidez batek aurten egin du lombalgia bat ezak iguzer egitean, baina ezin izan doetu hori. Gero batek igorri digu bere gurasoak ez zela gehiago ados, bera laguntzaile izaita. Eta gero batzen baditugu bere gurasoen mailak zuzenean jaiteko, ez direla ados haien auja etortzeko laguntzaile izeraz.
0: Bakoitzaren laguntzak izan engaiamendu ezberdinean du festivala eraikitzen eta biziarazten. Azkenean, festivalean ikasten diren gaitasunak egunerokoan ere erabilgarri dira.
5: Ba, festivalak niri ekarri dit bereziki uste dut jendearekin izaiteko eta eraikitzeko zein diren, elikagaiak zein diren... Horren ulegmena, bizkik izki egin dut, baina hori da niretzat irakaspen nagusia.
11: Uste dut eskola bat dela eta ikasten didala egunerokoan, eta sustut iduritzen zait laguntzaile izaiteak, bai sortzen duela ispiritu bat, zakiten ezat positiboa da bakarrik ekartzen didana EHZ-etak.
5: Bete nau festivalak, bete nau, txekulan bete ez nintzen bezala, eta zakit, noizbait beteko naizen berriz beste esperientzia batean festivalan bezala. Eta ustu nau gelditu delarik, zenta momentu batean pertsonalki ez zitzaidan posiblia ulas egitza bereren permanente gisa. Eta urteak eman ditut festivalara berriz itzultzeko eroso zenitu arte hortan.
0: Zenbat belaunaldik eraiki dute EHZ-eta? Puf, ez dakigu, belaunaldiak hamar urte diren, gure kasuan egiai lotuak diren edo beste zerbait den. Seur dena, milaka euskal gazte saretzeko eta formatzeko balio izan duen tresna dela da.
4: EHZ-etako ibilbidean belaunaldi bakotsak bere gauza ekarri du, bere balintze egokituz eta guzi. Euskal taldeak be, gazten belarrietara kargarazi du EHZ-ak besteak beste. Hala, ere sozializazio mailan, ere gazten harteko sozializazio mailan. Ben hastea berkomisoetan, ezakit, xarratak bat, amikustak bat, xibrotak bat, eta endaiako bat, hori biziki importantea da. Hala, EHZ-a hori da, eta lehenik, pesatut lehenik edo hasteko sozializazio espazio biziki importante bat. Hala, pesatut balintza biziki honak emaiten dituela EHZ-etak sozializazio mailan, ebe bereskoalegia... Era latzeko.

0: Uinen hilduan, EHZ eta Festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Elisabet Aizager, Antion Lan, Naroa Gurostiaga Barriola, Julen Oiarburu, Maite Goienetxe, Andie Uturriag Pantsika, Uturriag eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zervietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karikaburu, eta eskerrak Debrutegia Elkartea, Onpizu Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usur Bilgo Udalak eta Diaken Fundazioak sustaturiko Joan Mari Turrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen hildoan, Eskalegia, zuzenean Festibararen podcasta.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Gabon, 9:00an naiz irratian zaude. Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzera baki dute irire iriste aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi gora berako datarik eman, horrela Basauriko geltokia baztertu da. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokiena dela abiadura handia irira iristea bizkortzeko. Zehazki onartutako aldaketen arabera, Bilboko mantentze basea Basauriko lapatza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren abandoko geltokiak 40.000 metro kuadroko inguruko azalera liberatuko da abiadurandiko zerbitzuen etorrera aurreratzeko. Honelaxe azaldu du Jose Antonio Santanok.
2: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido, que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
1: Bestalde, lab sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Publikoko irakasleen akordia sinatu zenetik, baina Hezkuntza Sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraitu zero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Eta nazioartean ondiz gurutze ontzitik ebakuatutako bi bidaiarik estatu batuar batek eta frantziar batek positibo eman dute antabirusean, astelen honetan Tenerifeko uartean azken ebakuazioak eta itsasontziaren hornikuntza espero direnean. Herberetarako bidea jarrai dezan. Eta 2022ko abenduaren 25ean Donostian labankada hildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa hasi da gaur. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmo eman zizkiotela eta azpimarratu du biktimak etzuela ez bere eskuetan ebakerik, ez da bere burua defendatzerako orduan zauririk ere, eta honen arira ere Maialen Mazon aipatu behar dugu labankada hiltzea egotzita auzipetutako Jaimeren inguruko auzitegiko adituek adierazi dute akusatuak gaitasun osoak zituela delitu egin zuenean eta etzegoela ez bere borondatezko ez gaitasun kognitiboak alderatzen zituen nahasmendu baten eraginpean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasaitzen doazela, autopilaketak amaituz doazela, eta behin hau aipatuta biharko eguraldiaren xetasun guztiekin joan gara, honen berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Nahasirik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparradatxoren bat edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparradekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askorik pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haize aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, eta niri heldu zait joateko tenorea, baina orain kultur ariarekin eta garazi hiri, kastaino lankidearekin. Utziko zaituzte, bihar arte.
3: Naiz Irratia. Naiz Irratia. Kulturaria. Naiz Irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: Lea ez da dantzan egiteko gai. Zerbait du. Zerbait gertatzen zaio. Zerbait egin diote. Dantza egitea munduko gauzarik ederrena dela dio. Baina berak ezin du. Norbaitek dantza egiteko gaitasuna kendu zion. Bibaso bat ur obrako protagonista da Lea, metro kuadroka sormen laborategiko azken lana da. Edurne Azkarate eta Oier Gilanek zuzendu dute, eta geurera gonbidatu ditugu gabonetan.
1: Kulturraria, Naiz Irratian.
2: Donostiako estudiotan bertan, Oier Gilan gurekin dugu, gabon Oier.
3: Gabon.
2: Eta telefonoaren bestaldean, Edurne Azkarate, gabon zuri ere Edurne.
4: Kaixo, gabon.
2: Bueno, eskerrik asko, bira erdian, edo bueno, hasi berritan hobe esan da, ba, gurekin egoteko tarte hartzeagatik, olako iluntze batean, imaginatzen dut oraintxe bertan ere ibiliko zaretela apur bat ongora eta bera, ez? Eta emanaldien eta gutegien zorabio horretan. Oier, zer modu zaudete hasiera honekin?
3: Ondo, hasirak beti hasira dira, ez? Eta emanaldi batek forma hartu arte, ba, beti zabiltza adi, eta emanaldi, oraindikan xehetasunak mimatuz, eta bar. Baina, bueno, egia esan proiektu honekin nahiko ondo. Ematen du kasi arraroa, esatea, baina nahiko ondo iritsi gara estreinaldira, eta nahiko ase emanaldiaren, bueno, emaitzarekin, eta, bueno, ba, egia esan, lehenengo emanaldietan, ba, disfrutatzen publikoaren erantzuna ikusteaz.
2: Mm-hmm. Bibaso bat urrekin beraz, asetuta, nola baita durne?
4: Bai, guztiz. Gainera, orain ja, bira betean gaudela, asko eskertzen dugu, ba, hori, biran gaudelarik, publikoa rulatzea, gure artean ere bidaiak elkarrekin egitea, obrak berak ere hartzen duen enpakea, zoragarria da eta privilegio bada horrela ibilia litzotea.
2: Bueno, galdak agon egin zenuten estreinaldia, okerrez banabil,
3: bai.
2: Eta ostean, bueno, aitortuko dizuet, neri akaso, bizitzan egokitu zaidan emanaldi kuriosoena, ikusi nuela, eta galdetu nahi nizuen zintzotasun osoz. Ia nola zu bizi zenuten zuek, nik Errenteriako emanaldia ikusi nuelako.
3: Hor zinen, ostras.
2: Hor nengoen, eta entzule apur bat kokatzeagatik, dena primeran joan zen, ba, bueno, garaiotan azken aldian teknologiak konfiantza ematen digu, baina beste batzutan ez.
3: Bai.
2: Eta tartean, ba, amaitzear zela antzezpena, ba, bueno, argia joan zen, ez soilik antzok baizik eta Errenteriako erdigunean.
3: Bai. Bai, ba, oan dikan, betu denboratxua pasada, baina xokean gaude, ze beti esaten da, ez, zuzeneko akoladia, edo ze gauza gerta daiteke emanaldi bakoitza ezberdina da, baina egun hartan, benetan, ala izan zan, bete-betean, ez, ba, esan dezun bezala, ba, emanaldia maitze hartzela, argia joan zan, hasieran ez genekin zangatik zen, antzokiaren arazoa zen, eta ez, antzaren ez, ba, inguruko kaleetan ere joan egin zan, pues, gertatzen diren gauzak, baina kasu horretan, barrapatu gintuen, emanaldiaren amaieran, gainera, ba, bueno, ba, guretzat, hombre, emanaldi delikatua da, asko zaintzen dituguna xetasunetan, eta amaia ere alakoa da, eta guretzat importantea, ba, egiten duelako pixkat, ba, borobildu ordura arte esan den guztia, batzuetan humorez esan delako, beste batzuetan drama xamar, orduan, amaiera guretzat garantzitsua, ba, bueno, gukatarsi momentua ditzen diogu, eta ala sentitzen dugu eta ala transmititzen saiatzen gara publikoari eta hor, ba, moztuta geratu zen katarsi hori eta,
4: bueno baina
3: bota.
4: Baina, gero ere, ba, publikoak lagundu zigun nola baiteko amaiera bat egiten, ez? Azkenean amaitu genuen pixka denoko horre abestuz eta txaloka eta, bueno, balgoera hori zela ikusirik, baten hon artean eman genion algenuen amaierarik onena. Oso polita izan zen.
3: Bai, Edurnek aipatu duen bezala, ba, zuzeneko emanaldiatean ere oholtzan zaudenean edo zer gerta daiteke eta esna eta adi egon behar zara, ba, buelta emateko, ez? Baita ere aktore bati posible zaioa testu aztu edo mila gauza, ez? Kasu horretan, ba, horrela izan zen eta Edurnek adierazi duen bezala, ba, denon artean saiatu ginen nola edo alako amaiera bat ematen eta energia hoien uzten, eta, bueno, kontatzekoa desde luego izan zen.
2: Bueno, hartuko dizuet, nik une batean, bueno, egia da, soinokipoaren estanda hori entzun zela, baina, bueno, eta profesionaltasunaren seinale ere bada hori, antzazleak hortxe gelditu ziren. Zain, eta orduan nien egon, oraindik ere zalantzan, ezin sinetxe agian, igual ni ere ez naizelako inoiz arrelako egoera batean egon, ah, bueno, akaso horrela da. Beti zegoen ez zalantzarako momentu hori, baina, bueno, uste dut ere, Durnek aipatzen zuen publikoak pixka bat rola edo ez, edo eskularrua hartu izana ere bazela apur bat etxean jolasten zenutena, ez? Inguruko jende asko zenuten, ba, akaso zeharka ere izan duela hartu emana, antzezpenaren sormen prozesuan, eta bueno, pixkat, babestuta edo familian ere bazinaten ala.
3: Bai, neurri batean, horrelako testu ingurutan ere, batzutan urduriago jartzen zehar, baina bai, egun hartan, egunaren ostean, hainbat jendek esan zigun, ze jende ezagun horien artean denetik zegoen, familiatik gure ikastaroetan ibilitakoetara, eta askok esan ziguten uste zutela gure frikada bat gehiago zela, eta prestatua zegoela, eta batzuk kontatu zean kalera irteterakoan eta dena iuna ikustakoan, bagian ez, ez zegoela prestatua. Eta baten batek oraindik ere esan dit ustezula kapaza ginela kale osoa ilunetan usteko antzeslanaren barruan, osea, pentsa.
2: Bueno, zer esan handia dakazuela orduan horeretan, ez nola baita esatearen, alako eskumen aukiko bazen dute ere.
3: Ez dakit ja ze pentsatu, baina, bueno, bintza, ba, polita da ere hori entzutea ez.
2: Bai, bai, bai. Agian horrekin lotuta, bueno, metro kuadroko beti sormen laborategi bezala definitu da, kaso ez du konpainia abizena hain maiz erabiltzen, ez dakit, aipatu dituzu ikastaroak, bueno, inguruan sare bat eukitzea, uste, okerrez banabil, Edurne zu ere apur bat bigarren belaunaldi bat izango zinateke, nola bait, ala esan baldin badaiteke, bestela zuzenduko didazu. Zer da metro kuadroka egitasmo edo proiektu bezala?
3: Wow, zu Edurne kapaza zantitzen zara, zubait esateko? Edo?
4: Bueno, igual nik esan dezaket nire aletik ikusten dudana eta zuk lagunduko didazu osatzen.
3: Vale, venga.
4: Ba, metro kuadroka nire ikuspuntutik da plataforma artistiko bat, baduena pues, nukleo bat edo, ba, Oiartzunen dagoen ehuntze espazioa, baditu alderdi eszenikoa eta plastikoa, baina plataforma dio danean, esan nahi dudana da beti dagoela jende bat orbitan, batzuk aspalditik lan egiten dutenak metro kuadrokarekin, beste batzuk berriagoak gara, eta horrelako, baina ez da izaten horrelako ba txanda pasa bat, baizik eta jendea geratzela, ez nola baite metro kuadrokaren orbitan, eta horrek ere bai albietzen du ba elkar ezagutzea sakonkiago, eta proiektuak elkar banatzea perspektiba desberdinetatik, ba, ni egon naizen bezala antzuzle moduan, eta orain Bibasu Aturren zuzendaritzan. Eta sortzen horrelako, ba, bueno, familia bat, ez? A ber, Oier, nola lagunduko
3: dira? Osondo, zere, hago, esan dezaket. Bai, hombre, bueno, bai, ederra da hori entzutea, Edurnen ahotik, eta esango nuke, bueno, ba, azkenean harremanen sare badela, dena eskatzen zaigu gaur egun istea, etiketatzea, diru laguntzetatik, pues bueno, pues azken muturrea, ba, zer garen etengabe definitzea, eta batzutan gu indefinizio aktibo batean erosoago egon izan gara, ez? Eta ez dakit, gutako bakoitza ditu bere proiektu pertsonalak ere, eta batzuetan beste egitura batekin ere, ez? Eta horrek ez du, azkenean sare bat baldin bada, importantena da, elkar ezagutzea, elkar laguntzea, eta askotan, ba, izena ere bigarren maila batean utziz, ez? Eta zerakin nik, Edurne bera, edo intza dabitza formol laborategian, eta guretzat oso gertuko gauza bada, eta horrela bizi dugu, ez? Eta hori bezala beste batzuk aipatu ditzakegu, eta azkenean, ba, elkar laguntzeko sareak topatzea, ba, garrantzitsuagoa da niretzat, batzutan, ba, izena bera baino, ez? Eta horri esker askotan lortzen da gauzak egitea, ba, ez delako ere esa izaten proiektuak aurre ateratzea, eta gure hasieretan ere horrelako sareetan laguntzeak permititu dugu aurrera egitea, zebestela zaila da biziraupena arlo honetan, ez?
2: Zentzu horretan, akaso ez dago soberan esatea bi baso batur udalbiltzak sustatutako geuretik sortuak egita asmoaren pean edo babespean edo elkarlanean sortu egin dela, bueno, azkar-azkar dinamika azalduta, azken fina, bueno, egonaldi bat egiten duzu edo hainbat egonaldi, ez? Zirkuito horren edo egitasmo horren parte diren herri horietan zuen sorkuntza lanetarako, ba, imaginatzen dut, baliabideak, baina baita ere igual, ez, ideia batzuk edo estimulo batzuk ere jasoko dituzue, eta ostean, ba, geuretik sortuak entzirkuito horrek elikatzen duzuen kasuan, non egin dituzue egonaldi hoiek, nola lagundu dizue alako egitasmo baten edo zirkuito baten pean egitea?
3: Mm-hmm. Ba, gure kasuan, bueno, bigarren aldia da, udalbiltzan parte hartzen duela Metro Kuadrokak, lehenengo edizioan bidaide lanarekin egon zan, eta proiektu hartan adibidez ni ez nintzan egon, baina beste kide batzuk egon ziren, eta oraingo honetan aukera izan dugu obra montatzeko, guretzat oso trampolin garrantzitsua izan da, gerora lanean jarraitu berezen dugu, azkenean horrelako proiektu bati bidea emateko, ba, udabiltzakoa izan da ezinbesteko trampolina, baina bueno, jarretu behar izan dugu salmenta, jarretu behar izan dugu moduak bilatzen, eta azkenean ba, trampolin horretatik hasi eta hor pausos pauso egin dugun bideari esker, ba, lortu dugu ba, proiektuak zentzu bat izatea, ez? Eta guretzat, Galdakao izan da abia, bertan sortu dugu, bertan egin ditugu egonaldi asko, beste batzuk Garaionen eta Oiartzunen, eta Galdakao izan da udabiltzaren partetik egokitu zeuguna, eta bueno, ba, guretzat berezi izan da, batez ere, bueno, bertan egin ditugurako gidoia idazteko orduan garrantzitsuak izan diren elkarrizketa batzuk, gaiarekin lotuta, eta bueno, ba, azkenean horregon gara egonaldian, ja habitatzen dezunean espazio bat, horretara bakarrik zaudenean, eta lo egiten beste lekuatean ere, taldearekin, ba, bilakatzen da pixka zure etxea ere, ez? Zer deritzo zu Edurne?
4: Bai, guztitza doz. Udalekuak egin ditugu.
3: Hori da, bai.
2: Eta zentzurretan, Edurre batu duzulako Metro Kuadrokan aktore izan zarela, orain zuzendaritza rolean egin duzu, zer moduz Metro Kuadroka barruan, ez? Familia horren barruan rol aldaketa hori.
4: Superongi. Nik uste dut oso organikoa izan dela, aurretik Oierren aldetik proposamena heldu zitzaidanean ere bai pentsatzen dut berak ondua zuela ideia hau, eta Oier oso ona da piezak tokiz aldatzen, eta hori egiten du aldiro ekoizpen bakoitzean, eta orduan, bueno, pieza aldaketa horretan oso organikoa suertatu zaiz, ba, de repente Ainhoa Alberdi eukitzeare bai holtza gainean beharrean, ba, entrenamenduak egiten eta ekoizpenean, eta ba, nire zuzendaria izan zen Marina, orain holtza barruan egotea eta ni kanpoan, aipatu bezala, ba, Javirekin ere egon nintzen holtza gainean zeo zertanen, baino intzarekin egoten naiz formolen, orduan, bueno, bada horrelako berrikuntza bat pixatxea esaten zaituena, eta proiektuari begirarazten dinizuna beste toki batetik, baino eraberean organikoa da ere bai, ez? Nolabait babes leku baten barruan zen dira pieza hauek.

0: bi baso bat ur, tratu txarren inguruko obra bat da, baina alaitasunetik ekiten zaiona. Bueno, testu gintzaz eta aipatu dituzun elkarrizketan inguruan ere hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nuke zergatik hautatu zenuten adibidez alaitasunaren elementu edo posizio horretatik ekitea?
1: Ba, bueno, gure proiektuetan, azken urteetan, nik ustut ez dela harritzekoa gai hori landu nahi izatea, ez nahi zaziko lehen aurreko antzazlanak aipatzen, ez? Baina, bueno, gaia beti hor egon da, batzuok edo, ba, agian gertuagotik bizi izan dugu, edo modu ezberdinetan, edo, bueno, bazegon esan dezagun interes bat batzuen artean, inkluso pertsonala, ba, gaia lantzeko. Baino, etzan erraxa topatzea puntua. Etzan ez hitzegun erraxa egiten topatzea nondik hitzegin horri buruz, nondik eman bidea barruan zegoen behar horri, bulkada horri, ez? Horri. Eta bueno, nik neuk ere adibidez, ba, egin nuen saiakera bat testu bat idazteko, gero Aztitzan publikatu zena, baina sentitzen nuen oso leku ilunetara eramaten ninduela gaiak, eta antzerkiak behar duela, katarsi bat behar duela, o jolaserako espazioa, holtzara juten bazara, kodigo horretan horrelako gai bat iburuz hitzaitea ez dela erresa, ez ba, zutopatzen klabe batzuk, ate bat zabalik usteko amaieran, ez? Edo ni betzat horrela sentitzet. Eta batean, kurso batean, aurreko lan bat izan zen arxibo biluzia, eta etzan zuzenean gai horri buruz hitz egiten, baino bai sentitu genuen publikoen aldetik bazegola behar bat eta falta motatzen zuela gai horretan gehiago murgiltzea, ez? Abiatzen zen Juan Mari Torrealdeiri loturiko irudi batetik, baino etzan asmoa historia hori kontatzeko. Ordea sentitu genuen zen historia hori kontatzeko beharra zegoela. Eta arantza hori geratu zitzegon sartuta eta justu ba, ikuskizun hori lotuta hainbat laborategi antolatu genitun proiektuaren barruan, eta horietako batean ba, Miren Azkarate egon zan, nirekin batera ibili dena esan dezagun idazketan, eta aktore taldearekin batera, eta bueno, talde osoarekin batera, Edurne Barne, baino bai guk hartu degula pixkat gaiari punta ateratzeko ardura, ez? Eta hitza jartzeko parte horri. Eta Mirenek kurso hartan ba aipatuzun gauza bat, ba niri batean bidea erakutsi ziana, ez? Esan zuen ba berak esbaliz izan umoreagatik berak bueno, ba torturaren gaia bizi izan du zoritxarrez, eta berak aipatzen zuen beti esbaliz izan umoreagatik osteko prozesua zuela gaindituko, ez? Nola da hola hori adierazi zian, eta batean hori esan zunean ikusi nuen hor bazegoela agian sarbide bat gaira gerturatzeko, ez? Gurea ez da torturari buruzko lan bat, tratu txarrak oro har aipatzen dira, baina tortura ere bada tratu txarraren zentzorren parte, ez? Eta horregatik iritsi ginen horretara. Gehiago aipatzen dugu tratu txarren osteko alaitasuna, baina horrekin esan nahi duguna da, ez da, askoina bartu behar da, zer jendea pixkat izutu egiten da, ez da txisteak eta ditugula tratu txarrei buruz, baizik eta aipatzen dugula, umorea alaitasunak ze paper bete dezaketen trauma bat bizi izan duen pertsona baten osteko prozesuan, berrindartzeko, berriro humanizatzeko, tratu txarrak azken finean deshumanizatu egiten zaituelako, eta berriro, ba, bueno, ba, indartzeko, ez? Gehiago horri buruzkoa da, eta luzatu nahi zegoela asko esplikazioa, baina ez da erresa hitzetara ekartzen.
0: Zentzu horretan ere, akaso Edurne alaitasun hori ere gora beratxua izan daitekelako, ez? Beti imaginatzen dugulako prozesuak linealak direla, ez? Gaizki egotetik onera egiten duzu, eta malda bat izan daiteke gogorra, baino nolabait zuzena, eta askotan, bueno, ba, aurrera, atzera, gora, bera, asko egin behar dituzu bidean.

0: Bai, eta uste dut pieza honetan, obra honetan ere islatzen dela hori nola bait, eta ez bakarrik ba hitzekin edo narratiboki ba nola kontatzen den poliki-poliki historioa eta ze salto eta ze tokitara eramaten zaituen historioak berak, baizik eta eszenikoki ere bai horrelako salto aldaketa gertatzen direla holtza gainean ere bai, eta horrek ere albidetzen duela irudikatzen era emozionalago batean nolakoa den prozesu hau, ez? Eta nola pasa zaitezken alaitasunetik de repente txiste absurdoen toki batera, baina horrek eramaten zaitu oroitzapen batera, baina de repente leku hotz batean topatzen duzu zure burua, beste zerbaitek eramaten zaitu, ez, altxatzen dizu animo eta pixkat reskate modura zure buruak reskatatu egiten zaitu puntu batean, eta hori guztia barne biltzen da, bibaso bat urren, hartzen dugulako disoziazioaren gaia, ba pizkat jokaleku bezela, ez? Azkenean tratu txarren ezaugarrietako bat da disoziazioan erortzea, ez? Eta pizkat banatua eta deslokatua eukitzea, bai emozioa, bai gertaera, bai iragana, oraina, eta bueno, horrek eszenikoki ere bai eman digu aberastasun oso handia, eta polita da ikustea bai.
1: Zentzu horretan agian baliabide batzuk izan dira aktoreak berak, ez? Osea, bueno, edo ze formula erabili den, ba, Edurnezuke ahots baten bidez hitz egiten duzu, ez? Lea da, ematen den izena, protagonistarena, baina gero disoziazio horretan, ez? Beste lau aktore daude, nola baita esatearen. Gustatuko litzaidake jakitea apur bat haiek zer kontatzen duten edo nola izan den aktorea eta pertsonaiak sortzearen jolas hori, ze uste dut oso interesgarria izan behar, ikuslearentzat bada interesgarria, baina ziur aski ere azpi pertsonai horiek sortzea, edo ez dakit oso ondo nola deskribatu, ariketa interesgarria izango zen, ez dakit asko jarri duten haien partetik, edo asko hausnartu, amestu eta fikzionatu behar izan duten, ez dakit.
2: Bueno.
0: Esa
2: azuk.
0: Ez, ba, sin más, aipatu behar nuen, bueno, metrokaderokaren lan egiteko moduaren gatik, batzuetan aztu egiten zaigu, ematen dugulako jada jakina bezala, baina aktore taldea super sortzaia da gure piezetan, eta oso garrantzitsuak izan dira, oza, beraien gandik ere sortu da obra hau, eta, bueno, hier, utziko izuz jarraizten, izan batzen honetan.
2: Bai, ez da erresa, inbert pixkatatzea eta prozesu osoa repasatu, ze prozesu bakoitza ezberdina da, baina Edurnek esan duen bezala guretzat ezinbestekoa da parte hartzen dugun guztiok sortzaile izatea, eta ez aginduetara dagoen norbait edo interprete hutsa, ez? Eta parte batzuk argi genuen Mirenekin batera behar genituela ondo lotu, ez genuelako inor mindu nahi, ez genuelako umorea beste leku batea juterik nahi, baina hori kenduta, prozesuan jungara deskuritzen zein zan dramaturgia zehatza, hasieran bagenitun intuizio batzuk jungara gauza probatzen eta deskartatzen ere, hori bada ere prozesua, ez dugulako aldez aurretik gidoi bat idatzia, prozesuan bertan idazten da, neure handi batean. Orduan, junda zehazten, disoziazioarena deskurritu genuen, hasiera batean ideia beste bat zan, probatu genuen, etzun funtzionatzen, baino transformatzen juntzan. Eta disoziazioaren gaia hortzegonez, juntzan hartzen protagonismoa, ez? Eta behin juten direla gauzak zehazten, prozesuan bertan gauzak probatu eta deskartatzen ondorioz, juten da guztia forma bat hartzen. Bereien arteko dialogoak adibidez, iaia osorik improvisaziotatik atera dira. Hau da, badago ofiko hauts bat, kultatzen duena protagonista, bertan ez dagoen protagonista baten bakarrizketa, lau personaje hau dira bere barruko hautsak izango balia bezala, emozio ezberdinak izango balia bezala, batzutan mini bakarrizketa dituzte, beste batzutan koro bat dira, pixkat islatuz, pertsona baten buruaren barruko funtzionamendua neurri batean. eta batzutan beraien arteko eztabaidak edo dialogoak ba hori islatzea datoz, ez? Ba dago zenean norberaren barruko epaiak islatzea dituzten eta bereiek elkarri epaiak botatzen ari diren, ez? Eta horrelako dialogoak adibidez, esango nuke iaia kasu guztietan improvisaziotatik ateratzen direla eta horrelakotan aktoreek zeresan handia daukate. Gero irudietan ere, irudi fisiko poetikoak sortzen ditugunean askotan abiatzen gara improvisazioetan, ba adibidez kasu askotan izan da Mirenek bidalitako audioetan oinarritu gara, nolabaiteko korrespondentzia bat egon zan aktoreak eta Mirenen artean prozesuan, eta bereiek Mirenek esaten zizkien gauzetan oinarritua irudi poetikoak sortzen zituzten eta irudi fisikoak. Eta hori horrekin guztiarekin joten gara kanpotik marrazkia osatzen, ez? Orduan bada etengabeko elkarrezketa bat, kanpoan gaudenak, barruan, baino kanpotik kanporago egon den Miren, bueno, horrelako amaraun bat josten dugu eta guztion sorkuntza azkenean hor bukatzen du, ez?
1: Gero gainera agian xamarra dago edo polita da, ba, laukoteak, ez, Intzak, Javierrek, Marinak, Iraiak bakoitzak bere kolorea ematen diola, bueno, izakeraz eta fisikoki ere, bai, eta bueno, hori interesgarria da, ez, pertsona bera nola oso pertsona desberdinak izan daiteken aldi berean.
2: Zer, okurtzez, ez uzuri edo?
1: Zer, galdera bestela, eh?
0: Bai, bueno, ez baina, justo zuk esan duzun hori xera, bueno, polita dela zuk ikusi izana, ez? Guretzat ere oso interesgarria da, holtzan dauden, hoiek ere, ba, beraien pertsonaiarekin hibridatuta, baina beraiek ere agerian egotea, eta egon nahi izatea, eta proiektua defendatzea, eta ustut esan duzun hori izan dela, bueno, gauza honen erakusle bai.
1: Miren Azkaraterekin egindako ariketak aipatzen ari garela, ez? Hor audio batzuk, elkarrizketa batzuk egon dira, aipatu duzu, ez? Agian korapilloetako bat badala nolabait tratu txarren ostean etortzen den deshumanizazio hori, uste dut ere akaso hitz egiten dela ere erruaz, birbiktimizazioaz, ez? Ez dakit hor ze hausnarketa izan dituzuen eskuartean.
2: Bai, ba ez da erresa horrelako gai zabal, sakon eta inbeste adar dituzten gaiak, eta gero segun norekin hitz egiten zuen ere, ba esperientzia asko aldatzen da ere, nesta gauza batzuk asko errepikatzen diren, ez da erresa orduta laurdenera ekartzea, eta gainera egotea jolasa, eta gainera egotea humorea, eta egotea mugimendua, eta depurazio ariketa ikaragarria egin beharizan dugu, zuk aipatu dituzu gaien hoien inguruan, presente egoteko, baina oso hitz gutxitan. Eta ala ere iradokitzea hori, ez? Hori izan da, ariketa ba, ikaragarria egon garen egiten azken egune arte. Eta bueno, ez dakit, bai, aipatu dituzun gaie horiek oso presente egon dira, izan ditugun elkarrizketa batzuetan aipatzen zan, nola batzuetan adibidez alaketa batekin ematen du zeozer amaitzen dela eta ez hasi besterik ez da egin askotan, edo traumasteko egoera nola batzuetan biktimizatzen ditugu askotan erakundeetatik eta salaketa prozesuetatik, nesta aipatzen da, ez, nola asko kesetuten gauzak aldatzeko, nesta mantxo ere ba, salaketa beharrezkoa, baina askotan salaketaen ostean zer gertatzen da salatu denarekin, norki usten du askotan ba, oso bakarrik sentitzen dira, ez, eta horazten da prozesu bat oso gogorra dela bizitzan txertatzea eta egunerokoan bizitza horrekin. Ze traumaren beroan gauza asko gertatzen dira, ze gertatzen da eguna pasatzen hasten direnean, ez? Nola jausten da hori guztia? Nola esaten dugu batzutan intentzionenarekin pertsona bati iraganeatzean utzi behar dela? Eta prest gaude benetan entzuteko zaion pasatzen burutik momentu horretan. Ba hori guztiari buruz hitz egiten du, ez? Eta, bueno, Mirenek eta biok egin dugu urtebeteko prozesu bat elkarrezketetan, gure artean grabatzen audioak, aztertzen, juten galdaka ora, tarteka elkarrezketak egitera, eta bueno, informazio piloa genuen, eta kosta zaigu esentziara joatea, baina, bueno, ariketa hori izan da, eta saiakera hori izan da, ez?
1: Edorne, nahi baduzu zerbait gehitu?
0: Ez. Guztiz bat nator.
1: Bueno, hor badago, abur bat, bueno, lanaren azalpenean ere azpimarratzen dena, ez? Edo badago dantza egitearen kasik metafora hori. Mugimendua esan nahi duena, uste dut ere obran lortzen dela nolabait, beste modu batean, baina publikoa ere mugitzea, ez? Badaude erritmo eta umore, ez umore, tarte asko, eta orduan ere beti da aktibo, nolabait, ikuslea baino kasu honetan kasi esfortzu bat egiten ere dagoena bere burua kontrolatzen, ez? Neri gertatu zitzen, barre egin behar dut edo ez, momentu batzutan nire buruari pentsarazten nion, ez? Eta orduan kasi ariketa fisikoa bihurtu zen egotea, uste dut horre ere badagola, ez? Ikuslearen gan zerbait sortzaren zera hori edo nahi hori.
0: Ze ongi.
2: Bai.
0: Asko esan digute, amaitu obra amaitu eta beitu gaia zaila dela edo gogorra izan daitekeela, baino obra amaitu eta jendea ateratzen dela dantzatzeko gogoz eta irri egiteko gogoz eta bueno, hori ere bazen gure helburuetako bat eta bai, dantza asko egiten da bibaso baturren eta mogultza berotze hau eta gorputzea jiste hau bada ba guretzako oso gaiarekin oso bat datorren metafora bat, ez? Azkenean disoziazioaren kontuarekin eta deshumanizazio kontuarekin trauma baten ostean ba pixkat galtzen duzuna edo ukatzen zaizuna da zure zu hori habitatzea, ez? Eta hori berreskuratzeko pasa behar zara ba gorputzetik, mugimendutik, plazerretik eta bueno, gauza honetara ere lastan batera abandonatzetik eta pixkat ba obraren alde argitsuena esango dugu hortik orbitan ibiltzen da, ez? Dantzatik, plazerretik eta zure gorputza eta zure izatea habitatzeko eskubidetik alaitasunez.
1: Bai, eta horrekin gehituta hori aipatu nahi nuen ere bai ikuslearen ganez, jolas hori autoepaitze moral bat egiten duzun agian umoreak beti auki itzazkelako, ez? Bi aurpegi edo izan daiteke laban oso zorrotz bat eta instintiboki farra egin dezakezun zerbaitekin akaso gero gaizki sentitu zaitezke, ala ez, horre bueno, igual bada, ez, pertsonaiak berak egiten duen bide bera egiten duela ikusleak ere.
2: Bueno, ezakit oso ondo zesan, zen hau gustura zuri entzuten, zeka, egoan ikan asko hain eiz ikasten jendeak esaten duenetik, eta, bale. Bai, hombre, bai, niri behit iruditu zaita, uste dute, taldean asko defendatu izan dugula, umorearen balioa, ze umorea oso gertu dago. Ematen du umorea, banalizazio bat izaitekela, ematen du umorea pixuak entzea dela, eta batzuta pixuak entzea, baina beharrezkoa denean pixuak entzea gainetik. Osa, bada tresna bat. Eta umorea oso gertu egon daiteke dramatik, eta antzerkian ikusot hori askotan ikusten dela, ez? Baina batzutan umorea justo izateke gauzak eramangarriago modu, eramangarriagoak izateko modu bat, uste dut umoretik, beti defendatu izan dugu, umorearen bitartez edozein gairi buruz hitz egin zitekeela. Iritsi ginenean gai honetara hasi ginen pentsatzen, bale, bai, benetan. Eta galdera horri erantzute saiatzea, ba, sekulako ariketa bat izan da, ez? Baina uste dut umoreak bai etzasko humanizatzen gaituela, eta edunek esan duen bezala, ba, kontatu nahi izan dugun horretan, ba, berhumanizatze horretan, ba, umorea izan daitekeela tresna bat, uzten badiogu, behintzat.
1: Ba, ongi iruditzen bazaizue, nahikoa aletu dugulako apur bat antzeslana, baina entzuleari ere emango diogu tartea bere kabuz deskubritu dezan. Oporraldia pasata antzokietara itzutzeko garaipare gabea da. Zein hitz ordu dituzue esku artean, zer apuntatu behar dugu zerrez?
2: Bai, ba, oporretan, etenalditxoa, martxoa betea, eta oporren ostean, bueno, aprila ere, ba, betea dator, egia esan, ba, 17an Ziortza Bolibarren, 18an Hiriburun, 19an Lezon, 23an Hernanin, 24an Irunen, 25an Plentzian, eta maiatzera joan da, ba, Gasteiz, Zumaia, Bilabona datoz, eta hau da ostean, ba, oraindikan emanaldi dexente, beraz, zorionez, orain honetan esan dezakegu, ba, ikusteko aukera badagoela, eta jendea animatzen dugu bertara.
1: Bueno, durra, orduan karrera de fondo pixkat izango da, ze nahiko bira luzea gelditu zaizue, ez da, zorionekoa hori?
0: Bai, bai, eta eskerrak urartean oso ondo pasatzen dugulako, eta ere bai, pues badelako gai bat, nik behintzat antzerkian asko ikusi ez dudana, eta badira pieza batzuga geratzen direnak bost edo zei eman alditan, eta honekin ba, Euskal Herritik barna biraka ibiltza nire ere polita irbitzen zaitez, horrelako, egual herri batzuetan, oraindik iritsez den gai bat, pues, elkarrekin, humorez eta sakontasunez bizitzeko antzerkira joateko aitzaki polita irbitzen zait.
1: Bueno, denak dakigulako antzerkia bestean normalean pote bat etortzen dela, bueno, hausnarketa batzuk pizteko eta eztabaida batzuk ere arilkatzeko balio baldin badu, oraindik ere ongi etorriagoa, nola baita esatearen. Edurne Azkarate eta Oier Gillan, mila esker gurean izateko tartea hartzeagatik.
2: Mila esker zuri, eta zuei.
0: Zuei.

0: Abator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Martia taldekoak izango ditugu beren lehendabiziko lana aurkeztera etorriko baitira horrez gainera, bueno, ba, kantu berri sorta potente bat ere bai eskaini behar dizuguna jarraian hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Oinu txekantua da, hau Martia Bikoarena, zeru oro ure zizeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori jakitan nion gara, azken asteetan gurean izan direlako beste batzaioak egiten, eta horren ingurare noski galdetu beharko dugu, hau txak kaso dagoeneko ezaguna ingo zitzaizuen bat edo beste, Joana Mosso eta Andoni Ortiz direlako Martia taldekoak, eta hemen ditugu gurekin, kaixo Bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Kaixo!
0: Ondo?
2: Hemen ederto lanean.
1: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, zu, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Zu, bueno, baki gu esportzi izaten dela askotan, batez ere...
2: Ez, baina, bueno, guretzako ere, favore bat da, eta eskerrik asko horrelako ekarrizketa bat prestatzagatik, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehendabiziko galdera esan dute, beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
1: Oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzai aukela bere txapa musikala emotia. Osa, edo gitzien ez nikola nik usten dut. Osa, zinean, aukera oso polita da esateko, bitxo da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dutxazu zure irratia edo zure Spotify edo dana delako, eta esate dutxazu, bitxu, hau da gustatzen dazena.
0: Begira.
2: Bai, gainera, bat abestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkenaz Joanaren abestiak ikusten, dinot, ostras, zelako estilo ezberdinak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezinbestean Joanari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
1: Etxean noski entzun da, bera.
0: Eta zer diote?
1: Claro, es que ni beldurtuta erakutsi nien,
0: Claro.
1: Baina, o sea, ni entrevista guztiak eta besteak bebai bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okay, ni badakit ez nazela flop esain ona. Baina, hau da nire dotze radiofonikoa onarten zen da. Eta gustatu ditzaien, nahi gotxo. Naiz eta kritikoak izan, Kritikoak izan. Joana, hor, zartu dutuna bestian, hau azaldu behar izan zenitze, zetze hau, garantzitzen hau da.
0: Bueno, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti hobetzeko eta...
1: Nire beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekoak. Orduan gero urteten naz eta haterrak ez dazte zinporta. Barruan lepotez etxean.
0: Bueno, oinutxik izeneko kantu esan duen moduan, diskoa zabaltzen duena... Bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak. Gero hor entzuten den elementu perkusua txaloak dira, txaloak sartu dituzue?
2: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana,
0: gorputzeko. Ze, perkusioa, orokorrean diskoan, bada oso organikoa eta oso xumea, oso gutxi dagoen zerbait da.
2: Bai, hori da, oso xumea eta gutxi. Baina batez ere, ba, oinarritu gara gitarretan emandako kolpeetan, gero horrelako pandera txikietan eta gorputzekin egindako soinuetan. Hago besti baten Jonako lan egiten duela eta guzti.
0: Eta gero beste gauzetako bat, ez? Unisonoa, ez? Unisonoa bada beste marka bat diskoan utzi duzuena.
1: Ba, esango nuke baietz, nik uste dut diskoan egin duguna erdia izan daiteke erabakia eta beste erdia da bai ala bai inbehar genduna, adibidez ez dekogu bateriarik. Orduan bai ala bai inbehar duzu akustiko organikoa. Bigara, orduan bai ala bai holango ukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai holan urteten dira talde ezberdinen estiloak. Nik uste dut erdia dela erabakia eta beste erdia da jo soy yo y mis circunstancias. Hortera gazetek esango luken modun. Ba, beste nik ezin dugu atera.
0: Bueno, eta zuek elkartu, nola elkartu zinetan?
1: Eskotan kontatzen dugu.
2: Hori justo Joana kontatuko dut, kontatzen du perfecto.
1: No, bueno, ez que nik ez dut txatan, no niri, Antoni, ez dakitzen da untxule perspektiba. Baina nire perspektiba txan, holan farran aurkitu nula Antoni lehenengo biderrez, txiki, kuatro eskantzike, eta nire tarten pimpulez. Osa, nahiko celebra egitzen dazte. Eta, claro, osa, eskotan kontatzen dut hori da, azirina da musika ezberbetan, zirarako inauteriak eta musikari jantzita gondelako, baina negia da hortik atera gendula setiostik konbertazio bat. Zegoza da, bikainaren artean ezatia, bai, talde bat indar dut, bera ez zegoza da, artea lotuten, artea poten, artea nola proiektu serio bat egiten. Da...
2: Bai, eta topatzea batez ere zure estiloko edo zure ezaugarri antzekoak dituen beste parteide bat. Eta Iona eta Bio, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, joatera ginen lehenengo komertxazetiko lan, pistola motibatuta esan ez, joa, agian, honi eman barriko aukera bat.
0: Era. Hemen faltako zen, ja, txikile 4-ren gitarraren soinuren bat, eh? Hori guztiari keinu bat egiteko. Izango zen.
2: Eman eguzi deia bat.
0: Izango zen txiste moduko. Barruko txiste horretako bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere. Esan nahi dut, barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela, bere beldurrak gainditzeko. Ez dakizuek musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
2: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusia hori zen. Barnean genituen gauza batzuk azaleratzea musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkustantzen gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin, eta lehenengo abesti izan zen, jatzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo sentsazio horiek, ezta? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musikarik inoiz egin ez duzunean, eta, bueno, jarri dugu hor estilo pizkatxo bat animatuagoa, baina zuk esatu duzun moduan, hori, beldurra gainditzeko lehenengo abeste izan zen.
0: Begira, begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
1: Ba, nahiko organikoa izan da hasiera-hasieratik. Akordatzen az, bueno, abezi hau idatzi gendunean, gondela diok Andoniren egon gelan, eta hasi zen Andoni gitarra jotzen, eta purtsuek gitarra gaz urri batzuk itzen, eta baina zinintza lapurratara ere hartzen zeo zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendun, oindik gure kuadernoa dana, eta hor hasi ginen nola ideiak botatzen. Eta orpur bat, tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutzik ibiltzea da guretzat, ba hori, zehozer supervulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea, eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutzik ibiltzea da, ze ostra, min hartu aldozu. Da hor du nasi ginen ideiak botatzen, da geroztik bebai, holan idazten ibili gara, askotan Andoni ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estribillo batzuk, holango puntuak, da gero nik esaten dut, boa, Andoni, dekot kriston totxoa, hemen gure dutena gehitu. Eta gero izan
2: bai,
1: dugu, balantza
2: da. Askotan bat egin dugu, bazak, izo ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta
1: bai.
2: Azkenean abertzaila da, baina frogatzen duzu, eta inoztu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero hitz egin gotu, baina mitxoletan hori gartatu zen.
0: Ados. Azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota, ze zalantza egin dut uneren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
2: Zaiatzen gara dana, ea dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskoarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat, eta dana dago eskuekin jota lehenengo zatia, dira, ba, bia hotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, garri egiten da, baina, bueno, bia hotzeak oso ondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
0: Begira, ze kolore hori, ez, desberdin entzuten da, eta gira da, ez, izaera bat hartzen du, ez?
2: Aposten naiz.
0: Gitarra...
2: Ba, hori da, azkenean, entzuten man oso ni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere, ez, momentu batean, eta, ba, irudi, lehertze moduko bat egiten du, ez? Sokak ere gehitu dizkio zue zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuekene lehertzeak, ez, kantuak estandak, zuen modure interpretatu dituzue.
2: Jo, bai, egia esan, hemen, justa, azken aldia bestean gogoratzen dut, perfecto, oza, joan ginen Tiopete Estudiora, esatera begira, egin nahi dugu hau, eta jarri ginen aikin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi ginen, maketa batekin bar da, ez du iniz maketarik egin. Ja hasi ginen gure buruari bueltak ematen ez da, zer gara gu, nola entzungu du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan hori hasi ginen, ba hori, progatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez da igartzen inbeste, bateriak ematen dizute, ba hori, apurtzen denen abestia, ba jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, ba gure instrumentoekin eta ba guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, ba oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten den atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan egia da, nik ere igarritu dela holan. Abestia askok ez dutago egiten. Eta abestia batera da. Ez daki joan, azte pentsatzen duzun, baina hori, izan zen dana, komo, fua.
1: Nik uste, limitazio horrek, bai guk, obio eta holan da, limitazioa dugu potentziakiko. Ez eko golako sortzi gitarra duteko aukerarik, edo sortzi instrumento, edo bateria bat. Baina horrek bebai indoztu, jolaztia bebai minimo egaz. Orduan abertzi honetaz hori dugu, atzen da abertzia erabatera oso zimea, nahiko minimalista, da gero holan, nik uste dut, azte horrek, eukien dezakela efektu gehiago nahiz eta egitan ez Asia inbeste, bez?
2: Bai, oi, dinamikekin jolaztu eta holan.
0: Bai.
2: Aldugun beste.
0: Eta alduzo moduan, ez? Hori...
1: Bai.
0: Hori ere garantitxo delako. Bueno, kantuak tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
2: Psikologora joaten.
0: Begira.
2: Bueno, bai.
0: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
2: Ja.
0: No, zorionez aldatu dira garaiak.
2: Aldatu dira eta egia esan justo abesti hau, nik eraman nion joanari estribilloa, eta gero joanarikin ereki genuen, ba hori irudi politoriek lagun batekin, kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
1: Idatzi dugunetik politzena, bai, igual politzenetarikoa.
2: Eta arduan, justo estribilloak hitz egiten zuen, ba, garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, ba, demoratzen duzula, ba, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da, pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, ba, jo, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo dena galakoari hori irudikatzen dugolat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu ez bazaitut kontuan izan, baina hori, azkenengo aldian nagoela, pues, dana botatzen, da zendatzen. Ba,
1: nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebaiz, osasun mentala, liburuz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da zer ondo danako atera hau zendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti polita dana eta jendea mindu aldo zula prozesu honetan.
0: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut, une honetan, ze nik behar dut nirekin egonaz, eta...
1: Claro, bai, azkenean zu, eta zure ingurua, zuke bai zuk zaindik behar dozu, claro, balantze bat, arraroa, zaindu behar duzun ingurua ez duzulako zaintzen, zure burua zaindu behar duzulako lehenengo, ez dakit, zintzoa iruditzen da azte gitzienez.
0: Bueno, urrengo kantura salto egingo dugu, itzen atzetik, hemen, ja, hasieratik, bueno, agertzen direlako elementu desberdinak, entzengo dugu.

0: Bueno, esango zizuetan akaso, baina perkusioak eta pizkatera baten gaitu Banzi Joiren mundura Riptide eta kantu horietara erabaten gaitu pizkate bat. Batez ere shaker eta tamburina agertzen diren une horretan eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai, guztiz.
0: Gero hor badagoal ere, entzuten da, beste elementu perkusio bat, eta ez dakit den, basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
1: Ba, izan daiteke kolpatuan zehoz ere. Ez dakiz, ze momentutan dinosu hasieran edo...
0: Basua sartzen denean, hor badago olako basua bero-bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, den da beziko...
1: Organikoa. Jotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan hor pom-pom-pom-pom egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.
1: Esango nuke basua dela bakarrik.
2: Basua,
1: bai. Basoa da, bai.
2: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
1: Bueno, basuena da beste kontu bat hitz egiteko, eh?
0: Bueno, baina hori da, ikasi duzu honetarako.
1: Ez dakit ikasi dudan, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batena, baina bueno, eman bar genion abesti horrelako lerroa.
2: Eta horre bai dau, evoluzioa, ze karo, oza, basu hori abesti batzutan dauta abesti batzutan ez, lehenengo abestitan etzalako existitzen basu bat gure eskutartean. Evoluzio horretzen dau diskoak gube bai, guazilako instrumentoak erosteko
0: azbenezatzen. Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasai.
1: Ez, basu horrena hori da. Azkenean hori, bagoazze abestiak egiten, azken aldean adibidez izoka basuri, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan hartuta ez zaten genuen, basu bat jartzea garrantzitsua da. Eta, a ber, badakiko ez dugula izugarri joko, baina sartu behar dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan. Alta zaio hori, puntu hori profesionala eta baiz, toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
0: Bueno, baina kasi duzu.
1: Bagoaz, bilakatzen.
0: Bai, eta nahikoa usarta bada, zuok jotzea bera. Esan nahi dut. Lenda biziko aldia baldin bada, baixo bat esku artean hartu eta, bueno, diskorako esatea. Venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
1: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain hildu gaitezken, eta bagoaz pizkanaka gure muga topatzen. Eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore maldi izai joket buelta bat honi. Urrengo diskorako, urrengo bestirako. Eta bai, neko osartak izaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntxarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oza gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik ez dago zer.
0: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako aimatokia aipatzen dira, itzen atzetik, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun, edo ez? Nik, ja, ikusi dalako ez, bueno, Itxaslabarra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera maten gaitu uda girora. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan?
2: Bai, oza, abesti hau hasi izan, nik esan dutzalako, oza, biko izeko hortu bitan, negon pentsatzen euron eta zanotzen hori itzen atzetik sonora iruditzen dazte, egia da, gero, oza, nik ustot gipuzkoarrak entzuten dozkuenean esaten da bela, ze desastre, zeta hauek ez dira bapere, zeta.
0: Hori, pakoetzak bereak ditu. Esan nahi dut, alde guztietan bere zitasunak, horrez gara sartuko.
2: Claro, baina nik ustot, abesti haulan, zintzo izaten dala, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko hoiei buruzko abesti bat. Oindala egitze bat etuzka ostan lagun batek. Ai, baina, nobio baten bati idatzi diozuzuk abestiren bat? Eta pentsen nuen, jo ba ez, baina idatzi nuen abesti bat 18 urte nituenko lio bati buruzkoa.
0: Pentsa.
2: Pentsa. Bai, ze, ba hori, azten zanera norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke. Maite zaitut hitza, edo nobioa gara, edo harreman bateko guritza, oza, azkenean puntu Ez da, gitirutzen dute, apur bat igual, nera bezaroko puntu polit bat dekola.
0: Asko gustatzen dut esan duzen hori, nabioa gara, harremanen gaude. Hori, da, une, tezer oso marabilloso ietako bat, Ba gaude, ez gaude, edo ze puntutan gaude, ez?
2: Bai, zini, akordatzen naz, esaten nula. Jo, eski, ezin dut esan, ez da pertsona unire eksa dala, ez da elako bikote izan bere horretan. Bai, alde berean, nik sentitzen dut, merezi nula. Zure, oza, merezi dutela ez

0: Bai.
1: Ba,
0: ba. Gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia esan, abesti honetan, Joana komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen dion, jo, Joana, noski, non ez dugu ingonen inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nahi nuen zentzazio bat, ezta? Mezua bai. Zuzena zen, mezu argia da, abestia ez da luzea, errepikatzen estribilloa berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo errez bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten duzu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuen txuteak hori izaten, horrek esan nahi dut gula.
1: Bai, sumatzen duzula guk transmititu gura gendula.
2: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unki garria da, ez? Esan nahi dut, unki dura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan eulertu dut dundiek, ez?
1: Bai, bai.
2: Osa, duzu zuzena dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
1: Bai, zera, esan nahi dut. Bai, posten nau zuk hori bai ulertzeaz, ez nun gure eta ez gendun gure idatzea besti bat Palestinari buruzkoa, holan guztiz abstraktoa, en plan, ze gaizki genozidoa dau gertatzen, gure gendun apur bat erakutsi edo izladatu ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoa eraldekoa, eta orduan, bai, abestea bidatzen un, bueno, izan zen genozidio intensifikatu zenetik aste batzutara, imaginau, indala denpora asko, beba, egoizeko ordu bitan ni aserre pentsatzen, jo, ez lan da posible, ni edukatu naute edo txikidatik izan bergarela zintxoak eta izan bergarela giza eskubideak eta unibertsitatean nik zuzenbidea ikasi nun, orduan giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala Palestinan genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zeo zerri buruz berbetan gu barruan sartuta ez gaundela. Baizik eta behitzu gu gagozamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
2: Bai, eta horrez. Mezutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
1: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi eltzen da entzulearen gana.
2: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
1: Baina hori da, apur bat, eta gainera be, uste dut, abestia oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko, abesti punki baten, entzutea gehiago espero zenukena, base adibidez esaten dut hori, oza, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburua izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, oza, bake bat, non, estado apartheid baten lotuten garen, pues ez dazte iruditzen justo, eta ez dazte iruditzen helburu bat izan beharko litzatekela, bake bat, non, bi estatuen bakea izango litzateken, ba ez dut uste justua danik, bebai izango litzatekelako apartheid estatu bat. Baina, hori esaten dugunez, popa besti baten, nik uste dut jendeak.
0: Hori guztia esateko, losatu beharko genuke, bai.
1: Bai.
0: Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu, eta horri ja.
1: Eta kriston txapa nik
2: bota. Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahotxe desente egin dituzu. Ahotxak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
1: Wow, ba, erdi-terdi, Sortzea bere baitan, askotan, jolasa, eta asko gustatzen da asko. Gero, askotan esaten dugu, jo, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugun, oza, dana, ze zaila ipinten dugun musala bestiak, oza, haze marroiak idazten ditugun guretzat. Gero kontzertu bat zaila dalako.
0: Claro, a ver, azkenean, gubio, badaki gubi garela bakarrik jautz ditugula, eta gero abesti oso bat sortu nahi duzula, orduan, batez ere hasiera, no? Bueno, orain, ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produksuaren inguruan, pintzela batzu bagoaz ja jakiten, orduan, hasieran zen, jo, nola beteko dugu guztia, toki handia daukagu bizateko, eta orduan, abestiak betetxeko modua zen, ba hori, ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, ba, bera biok elkarrekin abestea, baina gira zen, abeste honetan ditugu, lehenengo estribilloa osteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja, han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, abestia benetan,

0: uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena bestia da, era berean, orduan, horre ere bago produkzio lan bat.
1: Ados, bueno, entzongo dugu zati bat. Entzongo dugu zati bat, ulertzeko.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Horren inguruan hitz egin nahi dizut. Bai, justo nengoen pentsatzen horreta. Baki zer den hori? Bomboa. Maleta bat.
0: Maleta bat, begira. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira, begira, begira. Telazko estalkia duena, edo ez?
2: Bai. Telasko
0: zaitu. Tabaketa bat, telas. Ados, duen soinua ez, bada, la... Berezi xamarra bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira, eta gainera, kantu eta kontrakantu desente egiten ditu, hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinten, ez da?
2: Bi. Bai, abesti hau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Bai, uste dut abesti hau nabari dela gadas idatzi gendura. Osea, nik uste dut idartzen dozunean, niri gitzienez, gertatzen laste asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa. Eta abesti hau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik be bai. Letra pillo badeko, azkenean nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzu dut dinaz, Eminem. letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kantatzen dutxugu dana, edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra aipatuz, maitasun historio espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jonata biok, ba, maitasun historio ezberdinak izaten ari ginen, eta... partikatzen zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zondo saltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarra asteburu baten, eta gero asteburu horretan, ba hori, azken nago esarka batean bar duzu, joan berriz, eta eta ez dakizu noiz ikusiko zu berriz elkar, eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta eramaten jakin behar direnak, kontuz, hori ere badelako, osea, agur bat, bai, baina, karo, astero, horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojala astero, baina da, agur eta bi jabete zu ikusi barik. Eta gero ikusten zaitutzen polita, baina berriro agur. Osea, azkenean bizizara agur konstante baten, holango distantzia deko zunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez, askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta gainera autopropioz.
2: Bai, ese jodidota nago, bai.
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean... tresilotan doa, ez? Eta ez da egiten, irun laukoa edo 6-8koa ulertu behar den, metrikan ze oso abiadura desente hartzen du momentu batean.
1: Guk ez da ez dakigu,
0: Bale, bada, fijatzen baldin bazara, ez bo, kar, azten entzarete, iaia laulauko batean doa, ba, karo, horret, idiot, 6-8kora pasatze horiak aso izango litzatekela, bueno, hau ya, da, bueno, teknizismoak ez hartzea, baina...
1: Guzotuko litze guke horren inguran hitz egitea, baina nik ez
0: hori. Baina, gero, 3-0-tara bai pasatzen zaretela garbi, ta, hor dut, ez? Eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu,
1: Bai, guztiz. Gainera izan ere abestia... Olan hasi zen pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo garatzen da, baina Joanak zeukan urtu lertu ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Ditu gabesti batzu, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza bat pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, hori, papara, panananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
2: eduki, osea, mazakote itzena nik idatzen dutako hor, biblia terdi. Ta orduan, hainbeste letra sartzeko, hori bat, tresillo horiek erabilgarriak direz, asko kontatu dezakezulako, da lapur bat, ba hori, rapeo melodiko bat itendozulako. Eta orduan, Andonik esan ostan, eta itema dugu papara, papara, eta gero izan zan, prozesu oso luze bat, non sartu behar genitun, itz guztiak, era koherente baten, fonetiko kipolita izatea, ez izatea oso kargatua.
1: Jo, eta gogoratzen, gorena bile gogoratzen, abesti honen lehenengo bideo bat dagoela, zeinetan Luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, izaten zen, oza, bueno, horrein ez da entzuten, baina egiten nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen, eta horren gainean abesten. gero bilakatu zen beste kontu batera, perkusioa kendu, asko zela zailagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Ba, bai, kendu genuen perkusioan, ikustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresilloretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, baso de berriz, ñoño, ardoazta, riraño. Hor bada, sartzen duzu nola bait. Bai,
0: begira. Bai. Begira, joe, nola diren, prozortu prozesuak, hau da inersatzeuna, eta hau da burtsatzeuna, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten badituzu hasierako bestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, niños, ostras, beza beti banda.
0: Itxas Labarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz, ukelele itxura ere hartzen duela, ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten gero diskon badagoen edo ez, baina...
1: Tentazioak danak, baina gitarra horren kasuan zen, bigarren aldiz joan ginen grabatzera, eta, bueno, aipatzen izudan hasieratik. Beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik, gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik beste emateko, eta azkenean beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen erretik akorra, eta zain genuen, jo, sartu ezak egu hau, eta azkenean begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste abesti batxetan agertzen da hortik pizkatxo bat.
0: Hortaz gitarlele bat badago.
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak, entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, izan ditzak egun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten duzuenean, ze karo, estudioan sartzen zareten lehendabiziko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztuta entzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horren?
1: Baina, joan, azkenan ere, guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina entzutia zure burua estudioan...
1: Ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da.
2: Baina
1: bikoizketa dena hori eta abestien struktura askotan ere badaukate zentzu hori errepikatzen direla zatitxo batzuk harmoniekin eta holan segero zuzenekoetan hori egiten dugu, edo hori egiteko kapazak gara prinsipio, ze luperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin, orduan abestiak sortzen ere esaten dugu, jo, zatia holan egiten badugu, gero jendeak entzunan izango du hau zuzenean. Orduan, estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta, dana ondo jarrita dizugarria, gainera da oso unkigarria. Baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori errepikatzea da gure kontua.
2: Bai. Bebai egia da, hor, nabari daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintxotasuna grabaketetan. Beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez dut gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenean, erabaki horiek zaderako zuk ez dekozulako inolako
1: ideiarik,
2: pez, osea, bai, ez deko zu referentziarik, ez dakizu zer gure dozu, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen behitu, ipiniko dut zelta autozume, eta zuek lasa ibaiza sonat, Beyoncé. Igual baiatzen zen
1: bueno, duen, duke. Ere dagoela, eh? Hortik ere badago, eh?
2: Andoni entzat.
1: Baina. Etxak fijo.
2: Baina, orokorrean, igual, gehiago erabiri izango genduke. Baina, lastragaz, esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztuko da oso, 8:29 toma. Baina, zure ahotsa gure dotentzun. Eta, hori oso pozit nago, hori egin izanaz.
0: Baina, bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso, eta koralera bueltatu. Bueno, ea, guztia entzuteko moduan garen, ez zati hau da. Oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuena luperrak egiten baldin baitu zuen, luperraren domenua oso handia behar di izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai, izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du, gori egia da, gaina teknologiak batxuetan dino gaur bai, beste batxuetan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, bai, bai, bai, bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas sortzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik ustot, justo iaia, kasu honetan, antoso oso bai, antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
0: Bai.
1: Malaka hortik ez digu demorek ematen eta pandereta sartzeko, baina bai, ia, ia dana da gira gura.
2: Pandereta sartzen dugu, pandereta sartzen dugu, ahotzak sartzen dugu, oza, nik uste dut oso polita dela zuzenekoa ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, be bai, dala apur bat behind the scenes
0: bai.
2: Txikitzu bat ikusi dezakezulako bai. Benetan zelan ingenun momentu horretan, kasik.
1: Horretaz ere nahiko txo arduratu gara, orokorrean, bai. Orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten, kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta ba, gauza bere egiten.
2: Bai.
1: Dakit, esentzutea beste...
2: Zuzeneko izango da, eta diska, baina gitzi gora bera, ez izatea bat batean zuzenekoa gubia hotz eta bigitarra eta diska men sortzi zintegaz.
1: Batea, bateriak, eta gizel, eta bai.
0: Bai, eta gero beste gauza bertena da, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta hautsetan parean jotzeko. Ez dituzu buklean diak sortzen, bezik, eta oso oso azkar doaz, iaia lau konpasetan ari zarete sartzen hauts berri bat, eta hor belarria
1: bai, ere...
0: oso adieduki behar den gauzetako bada.
2: Berda, asko entrenatu. Asko entrenatu, belarri fina, eta inieron bat. Egia ez.
0: Bueno, itxasla barra, inez pentsa duzu nor nahiko zenuketen hori egitea, hau da, hor aipatzen dena ez, kantuan aipatzen den hori, inez pentsatu duzu, jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestean dinote testinguruan, bai, noski. Azkenan hori da, abestean aipatzen dugu, ba, ja, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia bi hori konparatzen ditugu eta nolabait esan jo, orain bizi, justo berriz abesti horik sortu ziren momentu psikologiko agian latz batean, orduan konparatzea ze pozik egon nintzen txikia izatean eta orain hau ez hainbeste gustoko, ez dut hainbeste gustoko. Orduan, egunen baten etorkizunean ze ekarri, etorriko zait burura. Txikia nintzen eko horitzapen horiek eta orain biziari naizena. Eta bai, bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Bai, bai, esaten honen batez ere ez, zuen memoriak idaztearena.
2: Bai.
0: Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzke.
0: Idatzeko lituzke, zuen memoriak.
2: Ja, bueno, a ber, zentzu baten, bueno. Gagoz idazten gure memoriak abesti hauen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek itzatzen dugu horretik ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla. Oin ikusten dut diskako tematika ezberdinak eta ze egon ginen jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden pozik. Gaunden nahiko dugu.
1: Baina, dana zendatu da, dana zendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, zango edo guzti ozer ez dana, super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez?
2: Ba, bai.
0: Eta zuen kasuan, begira, ba, etorri da. Disko bat, martxoako baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak

0: bueno, kantua berriz ere oso ez dakit, ikusten dut oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean da, oso 60s, ez? Irurogeietako rollo hori baduela, kantatzeko modua atik akaso, biak oso pozi.
1: Mapura de Carpenters.
0: Ba, hori! Oso ondo, oso ondo ekarria. Claro, hortaz, galdetu nahi izan da, erreferentzialtasunak. Bueno, beste baten jain jarreko zenituzten, ez? Baina, zuen erreferentzialtasunak diskoari begira, aman komunan jarre dituzu edo bakoitzak beretik egindu eta besterik gabe, ez duzu hitz egin musika erreferentzien inguruan.
1: Osea, aman komunan ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako aman komunan ipintea, ze gehiengoan ez gago, ez deko guzen referentzia berdinak.
0: Osea,
1: aman komunean ditugu, bost zei, osea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen EP hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, gabe bai, amun komunen ipini genitun, elkarri artista berriak erakusten. Ta, izan daiteke Zack Bryan, izan daiteke Noah Kahn, olango artistak. Oiekaz, guztu dut nola baita entzun dezakezula egiten dugunean, apur bat haien referentzia, baina beste bioa gauza diraz, vamos, guztiz ez dut dira, baina, zeharo.
0: Egira. No saber, ziak sortzen dira horrela. Bueno, hemen, kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nola baitere, guazen momentu bizitzera elkarrekin, ba, ospakizun kantu bat, martxako gaitala, ba, urte betetzearen ingurarite hitz egiten du. Baina, orain, gauzat esango izot, eta da, zalantza sortu zaidana, bidean. Eta, klaro, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasieratean daukan pentsatu da ahaztu nahi den pertsona baten inguruan ari zarela. Baina gero bestetik etorri zait. Ah, eta akaso ni ahaztu nauen, ez esan nahi dut, dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke.
1: Izan daiteke guk egin genuen mala hostia gehiago gaz. Enplan, azun zaizu tio, ez dementzia gaitik, baizik eta... Ez
0: aizulako importan, erortu. Nik aziran horrela ulertu dut, eh? Baina, gero esaten nuen, baina, karo, dementziaten aurran ere batzuk aserratzen direlako, ez? Esan nahi dut, ez onartze hori. Eta, bueno, nola ikusita, momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen, ez? Bazta dago galdetu ezazu.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, osa, kanta dezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
2: Ez dute merezi, abestia.
1: Ez dute merezi, dira, kristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak. Baina, abestia, ideia etorri zan, Phoebe Bridgers, ezakit ezagutzen dokun da. Bale, berak deko abestia ditzen dela Kyoto, nire asko gustatzen da. Eta horri, osea, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako, pues, guraso bat egondana, pues, gitxi bere bizitzan, eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da bere responsabilidadea nola aitortu. Da, orduan, horretan inspiratu nintzen apur bat, eta idatzen abesti bat, super mala hostia gaz, gurasoei buruz, edo astu dozun irortu betetzea, eta oin ba, eskatu nion nire aitari, oia, aitan, badakizut, inoiz ez esula nire urte betetzea astu. Baina egin dozen nuke aita pasota honen papera bestiar. Da, inzor.
0: Begira, bueno, ez, kolaboratu du, ez?
1: Exacto, aita, ondo iten daun pasotas, eta ze gitxi izan dan pasota benetan.
2: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Vale. Bueno, zase retu lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez du gula esan, bada espada. Urare proiektu berriarekin, hau ere kutxetan gertatuko zen, zenbat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon naizela aitarekin baino. Hori ere, ez da askotan gertatuko, hori esatea badaukazu, zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasan naizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zibur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez? Bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki?
2: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan garai horretan sortuta genituen abesti hori kontuan hartuta, ba oso ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru horrez da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu askuria eta odeiak ba tristurarekin. Orda nahiko simpleak zentsu horretan, baina bai, proposamen egin ostean zen, jo, aitzes labarra genuen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Jonak hartu zuen sarrionda handiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen, eta hortik hartu gendun.
0: Bai. Edizu, bai, barkatu.
1: No, dinot, nola bait, zeru hori horrez, bebai da, ematen dau, zu azpian zagozala, ez da, oza, ematen dau, kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daroaten.
0: Bai. Edizio fizikorik baduzue?
1: Bai, indoguz. Baina da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskaz baina gehiago, pristea da baina Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldu dugu solan jendeak esaten dolako hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikala ez da langoa, baina, oza, diska fizikoak pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
2: Ba, nola baite proiektua iztea, ez? Eta esaten jube gira. Onaino heldu gara, itxiko dugu guztiz, eta beste zentzazio batekin ikustean fizikoan, ba, berizia zen.
0: eskuratzeko modua, bo, kontzertuak noski, eta bestela...
1: Kontzertuak
2: eta... WhatsApp baten bitartez.
1: Edo gure korreora, edo zaretara.
0: Ados, da.
2: Gure egin kontaktoa jarri eta... Diriko dizugu bat, bai.
0: Eta kontzertuak, bol, batzuk eman dituzu, aurrera begira nola, kontuaz, bakigu, hau, ez dela, mundu erreza.
1: Ba, egia da, oso pozik egon garela, azken hilabetetan egon garelako aurkezten diska, eta uste baina toki eskozbe gehiagotatik detu gaituzte, dagu, pozik, gogoaz, jakin dezaten hemen entzuten dauen guztiak, gure da bentokire, kotxea dekogu, arazo, bari. baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren diska idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat, non ez deko guzan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehen hau, horre igual berriz azten
2: bai.
1: Horrela martxan egiago gaz.
2: Bai, usatu politxe guke berriz aztea. Baina, egizan, kontzertuen kontu izan da oso polita, zera, ziginen pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gunola, hobetu dugune... Ba hori, kontzertu bakoitzean, ba, nolabait ikusten da, ba, esperientzia, ezta, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor, Gozopelako kulturetzean, kurtsion,
0: bai.
2: Luperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin, izan zen, oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, egiten genuena, ba, saleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan orain motivatuta gaude berriz egin alizateko zetokiren batein.
1: Claro, egia da bebai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula, teknikorik ez badeko gu egin behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko politia da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustiko bada, baina teknikoa badeko gu iten dugu hor agertzen gara sortzi gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai entzun dezakezula nik uste dut nahiko ondo islatuta diskan itzen duguna. Nik uste dut are politagoa dela ikusten duzu zelako hor pi pelele eta bat batean horrek orkesta bat indezakela.
0: Claro, begira, hori claro. Polita da. Ze, ez da oikoen akaso luperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez da gehiago ikusi, eta begira.
2: Ez, eta euskaraz ere gutxiago.
0: Hori.
2: Eta gitarrekin eta folkon kutsonekin ere ez du asko ikusi, orduan, ba hori, norbait gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
0: Gauza bitxia, ez? Eta desberdina, hori ere horrela, ez? Saltzea ondo dago, Ze, gauza desberdinak, bueno, beti ere, ba, behar ditugu. Eta gainera, bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze, bikoena, geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz, atzo nintzena, sinten soinu malenko niatxu batekin, piano elektriko bat badago, horrez, nola itere soinu berezia duena, baixo sartzen denuna, ba, azken 80 segundu horiek, ez minutu terdia nahiko potente. Galdera, eta elkarrezketa izteko galdera, atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
1: Diska?
0: Ez, zer aldatuko zenukete, atzera begira jarrita.
1: Bof!
2: Jo, ba, nik askotan horren inguruan pentsatu dut, eta azio zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzengatik. Orduan, naiz eta latxe izan pasan edo antzinan bizitakoa, ba ez nuke zer aldatuko, ba danak merezituelako orain ba bizinezen momenturako. Orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta gogorrak, baina orain bizi eri naizena ez litzateke berdina izango, ba gauz horiekin gabe.
1: Baya, Mr. Wonderful, no, ni nik aldatuko dituzke.
2: Barkatu, baina, bai, zer aldatuko zen nuke zua.
1: Nik eskatu zen.
2: Bueno, baina gauza bat ezako dut, ez dilduko nez ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektu nekin eta musikarekin eta abesten eta dana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
1: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan pentsatzen dugula, egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste dut aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiren gaitik. Horrek ez nautela egin gaur eguna zena, hori izan da sufrimendua ezetako. Baina, pentsatzen honi, hogeta bi urteagazetan, nengoen oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta ben pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osa, ez un merezi, hori bai aldatuko nuke, eta ez nahu gaur egun nazena, ez nahu betu pertsona modun. Indau, kristorako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzinez ez nazan bestek eskatzen.
0: Bueno, bueno.
1: Hori aldatuko nuke.
2: Bi pentsamendu korrentes berditu gomen.
1: Wonderful, anoni.
0: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mila esker, Bikote, eta, bueno, lan berri etortzen denean ere, izango dugu. Alkaren berri noski.
1: Noski, lehenengo izango zara. Eskerrik asko eta eskerrik asko diska entzutea gaitik. Oso oso polita da diska bati buruz berba itxea, entzundo norbaitegaz eta joe, benetan aina diagondan norbaitegaz. Uztot, benetan lehenengo aldia dala esaten dutela. Jo, eskenik bez ez dut horretan pentsatzu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakonagoak izatea, ze askotan zuk iten dozu, baina zuzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honik ematen dutzu, hori aukera, pentsatzeko indozun horretan.
0: Begira, eta horrein txe izoztu da, horrein itzuli da.
1: Izoztu da azte, kagoen.
0: Izoztu da piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda dana, Jon, entzunda dana.
0: Bai, entzunda dana.
1: Kristan polita, eskerrik asko, ya.
0: Eskerrik asko, Bikote.
1: Berri. Bueno.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Ziraun taldekoak, Floema kantua, diskoa, biziraun irikitzen duen kantua. Aitor Gorosabel, zutagar taldeko abeslari eta gitarra jotzailea kolaboratzen. Bueno, biziraun, atera duela ziraunek.

Gernika ingurutik Bilbo aldera guaz, Orsini taldea entzutera, Uri, Angel, Joakin eta Kalim elkarrekin, eta ezin atera izeneko diskoa da, beren lendabizikoa. Esateren, no? Biniloan atera eta gola, baina agortuta dago, eh? Hau da, arrakasta izaten ari da, Orsini taldea egin batean, maiatzaren hogeita iroan miarritzen, ekainaren bostelekun berrin, emeretzian Getarian, abuztuan seian Gasteizen, hogeita bostean Bilbon, bueno, bai, duzte hainbat kontzertu, ezin atera diskoarenak, hau da, diskoari izena baten jankantua.

va la niña Coyote eta Chico Tornado. Bueno, temen entzuten duguna hotxa, okenea, edena, ez pairi gabe. Ate gorrietan Fisterra izeneko kantua da hau.

tirate, horretan Fisterra izeneko komikiari soinu banda jarri diote. Bi kantu eginaz, Abrazo de Rabeiro, eta ate horretan sarraski esan da zela bala, niñako jote eta txiko tornado, eta hemen entzuten dugu, no? Bueno.

hortxe entzun duguna. Etxekalte taldeak ere kantu berria plazaratu du. Azkena izan da deituriko aspaldian hauen berriz genuela. Bueno, ba, Bernatik hausia da karten duenua. Azkena izan da, Etxekalte.

dagoenez. Epe bat kaleratu du Xenova taldeak eta, bueno, interesgarria da ez, nola etori den epe hau. La tormenta perfecta deitzen da, lau kantuz banaman etorri da aurkezten eta olako, bueno, ikusentzuneko potenteekin gainera. Xenova. Bueno, abadinoko taldea. Abaino berriz, taldea bi herritatiko gainez osatzen baita.

18 urte baino ez. Eta bakarkako lehen diskoa atera du aurretik Basapiziak taldetan ibilitako Amets Amadok Lambro izenaren azpian Hondamenaren Etxaia izeneko diskoa da. Eta hortik ateratzen dago Esku baten falta.

Euskaldu bat, San Franciscon, kasu honetan, Katialin. Katialin zuizarreta, katia bezala, irutez aurkezten du bere burua, eta hau da bere abesti berriena, As It Comes, datorren bezala.

0: ipoce.
1: Asaš. Bueno, euskal folka eta elektronika nahazten dituen proiektu azpitarra. Gipuchi, ya kantu berrena. Laster batean diskuere bau mendak arte. Ba, Gipuchi.

Marenen kantu berri bat, Si no vuelvo a verte. Badakigu euskarazko prestatzen ari dela, baina bapaten, hau agertu da. Hau da, Maren! Maren!

Maren, bueno, ikusi genuen Ane Lukinek inaregin zola videoclip bat Marenek, eta kantu bat, sortu, ba, Ane Lukinek ere kantu berriatera du, izin kerer.

Europop estiloan, eh? Arima Iparrorratza kantuarekin dator Arima García. Bueno, ba, hoxe da Iparrorratza bere kantua.

o málo ICO Romeo eskoren proiektua bimila eta emeretzian lehen da biziko lantxo bat eta girora, bueno, borlako kantuak hau Ormak, Ormako Izakia deitzen da. Ormako Izakia, beren azken diskotik ateratzen dugun kantua da. Kontzientziaren hitzak diskotik ateratzen dugun kantua. Omago.

Bueno, Bizkaitik Gipuzkoara Ibarraldera egin behar dugu Momak entzuteko. Bi leio izeneko kantua forkaztu baitu Momakek. Azkeneko hilabetetan ez, itzuliko naiz, Euskal Herriko itzuliko, nazitzen da itzuliko kantu ofizial bezala hartu izan da. Hortaz orain, bueno, ba, bere kantu berria ateratzeko probestu du, Jonandoni Moreno, Ermuarrak, sortutako Momak proiektuak. Momak, bi leio.

Bueno, izen ez aldatu da, atoren beste bat, insomnian ez agotu genuen, da, maior txu bezala ere, bai orain, maior bezala aurkezten du bere gura, maior azkarate durangarrak, eta aurrekoak, ba, Euskal Herriko Itzuliko kantu egin baldin bazen, honek etxeko teatro irako aurkeztu du hau, egur, maior bezala egiten duen, lehendabizikoa.

Aiar alderagoaz, bertakoak baitira, deriba taldekoak, laugarren singela, aurkeztu dute, lorak, biharko ametsak eta mardea silentziaren ostean, begirada horiek, disko ere laster izango dute bauek, deriba dira.

Katalina eta Nenufarrak Oskak kantuarekin datorren taldea. Diskoa ere bilan izango dute ziur asko Katalin eta Nenufarrek, eta bueno, beren kantu berriena eta diskoa ere. Inaus gaztaina garen estudioan, gazen estudioan, grabatu dute. Esan dakoa, hauek dira Katalin eta Nenufarrako Oskak kantuan.

0: Naiz irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, chill out musikarekin gatoz, Balearic Chill edo Balearic Soul etiketaz ezagunagoa dena. Eta bueno, ez, ritmo ezberdinekin, bueno, baita ere ekoizpen ezberdinak izango ditugu, IDM pixka bat ere bai, house, down tempo, eta honelako ambient chill doinuekin izango gara. 60 minutu eskas hauetan, mix modura eskainiko dizkizuegu, eta baita ere informazio guzti honekin, ba, tracklistean beti eskaintzen duguna aipatuko dugu gaurko honetan, oizko moduan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, audioak eta tracklistak kontsultatu nahi baldin badituzue, gero arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera Naiz irratiko FM-ean jarrai gaitzakezue, baita ere munduko edozein txokotik streamingaren bitartez webgunetik entzun gaitzakezue astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera.

Gaur entzungo dugun musika, ba bueno, nahiko tracklist motza dauka. LTG Experience izeneko proiektuarekin Moonbeat entzuten ari gara, eta Irma Recordsen eskutik datorren ba tracklista izango dugu, zeren abesti guzti hauek Irma Recordsen eskutik datoz, eta LTG edo LTJ Experience izeneko zigiluaren eskutik ere bai entzungo ditugu honelako erreferentziak. Beraz, bueno, LTG Experience entzuten ari gara, gero OHM Guru, DJ Rodríguez, gero Tito Valdez, Black Mighty Wax, gero Zep, Skin 4, Gesto Funk eta Science Force. Hauek izango dira 10 abesti luze eta bueno, progresiboak mix modura. Gero ere bai esan behar daukagu abesti guzti hauek Bandcampean aurki ditzazkezutela. Bertsio luzeak dira, long mix batzuk dira. Beraz, nahiko aukeraketa berezia egin dugu, eta gaurko honetan, ba bueno, Irma Records, Irma Kafi, gero ere bai Sounafon Recordsen eskutik ere bai entzungo dugu zerbait, eta LTG Experience zigiluaren eskutik edo Bandcampean kontsulta itzazkezue abesti guzti hauek. Gure aldetikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Asko bai daukagu eskaintzeko, eta nahiko interesgarria gaurko honetan bezala. Mila esker belarria jartzeagatik.

Yeah.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz daude atzo herri urratxera joan ziren gure entzuleak? Nekatuta akaso? Ibili.
1: Goizean goiz hasi zen jendea Senpereko laku ingurura hurbiltzen. Urats munstroaren bila, izan ere aurtengo herri urratxeko maskota izan da urats. Izan hori eman zioten Seaskoko ikasleek gero eraikiz laku bat orroka leloa duen edizioko protagonistari.
2: Ospakizunerako eguna izan zen bai, baina aldarrikapen bat nagusitu zen, azterketak euskaraz. Izan ere azken asteetan Bordeleko Akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri du. Horrek komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasleena.
1: Azterketak euskarazeko kideek hitzordu berri baterako deia egin zuten. Ekainaren 6an Bordelen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean. Bihar jakingo dugu honi buruz gehiago.

0: Atzoko az gain, gaur duela 40 urteko herri urrats oroitu nahi dugu. Izan ere, gaurko egunez 1986an herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobian. Honela deskribatu zuen egineko azalak urrengo egunean. Polizia Senpereko Euskararen festa itotzen saiatu da.
1: Kronikaren arabera, igande hartako lehen ordutik polizia kontrol zorrotz bat ezarri zuten autobidean. Behobia parean trafikoa kolapsatu eta hegoaldeko lau herrialdeetatik Lapurdira iritsi nahi zutenei zuzenean eragiteko.
2: Etzen polizia Senperera iristea oztopatzen saiatu zen lehen aldia. Izan ere, lehen urte haietan ohikoa izan zen. Blokeoa etzen berria beraz, baina gero AP8an gertatu zena bai izan zela ez ohikoa. Izan ere, autobusak eta autoak pilatzen joan ziren enean, 2 kilometro baino gehiagoko tapoia osatuz, pertsona askok kanpin mailak zabaldu zituzten inguruko bazterbide eta zelaietan amaiketako egiteko.

0: Zenbat minututan protesta espontaneo bat piztu zen eta dozenaka guardia zibilek eta poliziek geldiarazi egin zuten. Hainbat furgonetatan iritsi eta istiloen aurka kargatu zuten, aurrez abisatu gabe. Alde batetik bestera itxitako autibide batean, keak larritasun sentsazioa aragatu zuen. Etzen, azteko moduko izan.
1: Euskararen alde egitea garesti izan dela erakusten digu gertakari horrek. Izan ere gure hizkuntzaren aldeko ekimenek beti topatu izan dute dituzte etxaiak. Pentsa gaurko egunez, baita ere, baina 9 urte beranduago Lakuako kultur sailburu zen Joseba Arregi korrikaren aurkako adierazpenak egin zituen.
2: Zehazki esan zuen, EITB-k euskararen aldeko lasterketaren azken edizioari emandako babesaren guztiz aurka zegoela eta horrelako jardunik inoiz ez zela berriro errepikatuko. Eskerrak gauzak aldatu diren.

0: Aipa dezagun beraz euskararen alde lan egin zuen gizon bat, Bernardo Estornes Lasa, Izabako kulturgile eta euskal idazlea izan zen. Gaurko egunez jaio zen 1907an. Auñamendi Eusko Entziklopediaren sortzaile eta zuzendari izan zen, eta euskaltzain urgazle izendatu zuten lehen 1976an, eta ahorezko euskaltzain ondoren 1983an.
1: Ba, goazen Naparrotik Bizkaiara, Igone Zabala Unzalu ere gaurko egunez jaio baitzen, euskal hizkuntzalaria da Zabala, 2025 geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektore ordea. Gainera, unibertsitatearen TZOS edo Terminologia Zerbitzua Online Sistema programaren buru eta arima da Zabala.
2: 1986an hasi zen EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakasle gisa. Ordutik, Euskararen Erregistro Akademikoen garapenean eta finkapenean laguntzeko xedea duten irakasgaiak ematen ditu Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Euskara zientifikoa, Euskara teknikoa, Euskararen arauak eta erabilera, komunikazioa Euskara, idatzizko eta ahozko komunikazio zientifiko teknikoa Euskaraz.

0: Eta orain, goazen Bizkaitik Arabara, korrika bezala herrialde guztiak zeharkatuz. Izan ere gaurko egun ezhiltzen Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, Gasteizen. Izen horrekin ez duzuela ezagutzen. Tira, eta sakamantekas esaten badizuet?
1: Díaz de Garayo serioko hiltzaia izan zen 19. mendeko ezagunena. 1860 eta 1869 bitartean 13 eta 45 urteko arteko 6 emakume bortxatu eta hil zituen. Are gehiago, biktima batzuk mutilatu ere egin zituen. 1880an atxilotu zuten eta heriotza zigorra jarri zioten.
2: Gasteizko zutaustegi zaharreko presondegian garrote hil zuten. Berehala oso famatu egin zen eta geroztik aurrak beldurtzeko kontatzen diren historia askotako protagonista izan da. Duela bi urte, Xavier Montoya Lautadako Mamua izeneko liburua idatzi zuen berari buruz.

0: Eta bidaia egiten ari garen ez, goazen Lapurdira, Sarara zehazki. Bertan jaio baitzen Alberto Palacio Lizaga 1929ko gaurko egunez hildako ingineri eta arkitektoa. Sarako Sarorategi baserrian jaio zen eta gazte zela Bartzelonara joan zen arkitektura eskolan goi mailako ikasketak egitera.
1: Karrera amaituta eta frantsesa zekienez Frantziara joatera baki zuen bere prestakuntza osatzera. Frantzian barrena bidaia bat egin zuen, eraikuntza berrikuntza teknikoak bertatik bertara ezagutuz eta Parisen besteak beste Gustave Eiffel eta Ferdinand Arnodiekin ibili zen.
2: 1883an amaitu zuen bere prestakuntzaldia eta Bilbon finkatu zen. Bertan hasi zen bere obra ezagunenetan lanean. Bizkaiako zubia Bilboko itsasadarren bi ertzak batzen dituena, mota horretako munduko zubien artean lehenengoa izan zen.

0: Euskal Herriko hainbat txoko bizitatu ditugu efemeri dei esker, baina kokagaite zen berriro, hemen gure estudioan.
1: Bai, ekarri duzu kirola egiteko arropa, luzaketak egiten hasiko gara. Berotu giharrak, jantzi kaskoa, urpeko betaurrekoak eta korrika egiteko zapatilak. Triatloi bat egingo dugu.
2: Hilabete falta da triatloia amaite dut proiektuko egun nagusietarako eta prestakuntzak eta entrenamenduak nola doazen galdetuko diogu Laura Olabarriari.
1: Zerbait lasaiagoan nahiago baduzue, Veneziara joango gara, arte bienalera. Protestak nagusitu dira edizio berriaren lehenengo egunetan.
2: Eta noski, puripurian tartea ere eskainiko dizuegu. Telesail eta pelikulen gomendioak prestatu ditugu zuentzat.
0: Ba, entzuleok, maiatzak 11 ditu gaur eta asteleena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren
1: egunon.
0: Eta zuekin goiuri ezei zarandi
1: egunon. Egunon.
0: Izketan alizei zuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1100 eta estetik usten zenbakia 1179 garrena du, goizak 10:01 oraindik, ez? 10:20, maiatzak 11 eta gu 3, laister, 5 izateko asmotan, ze igual Xabietan ekorekin maite duten tartea osatu beharko dugu, eta horrengo bi orduetan, bazuekin kafea hartzeko asmotan, ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

hementxe gabiltza Iker Laurobaren azken trago bat entzuten, hain zuzen ere gaur kantuan izango dugulako Intxaurrondon izango da lagunekin kantari zikloaren ba, edizio berri honen lehenengo kontzertua eskaintzen, gaur Ikerren txanda eta horrela astelenero ba, Katialin Indarburu eta Filip Albor Eneko Etxekoekin kantari barkatu eta kantu jira izango dira ba, zikloa osatuko duten lau horiek. Esan da bezala, gaur Intxaurrondoko kulturetxean, arratsaldeko zazpiterdietan ezoiko kontzertu bat formatuari dagokionez, baina bereziki astelenetan kontzertu asko-asko ere ez direlako egiten, eta atzo ibili ginen gu esan ezinekin aldarrikatzen igandetako kontzertuak oinatin, ba gaur aizue, niri asteleneko kontzertuak aldarrikatzeare gauza garra iruditzen zait.

0: Eta guk Maite Dotekin abiatuko dugu esan da bezala gaurkoa, eta Maite Dotak abiatzeko gurekin ditugu Xabi Arrieta eta Eneko Iturbe, biak laugarren Fader Horretara begira, lasai, lasai, irikiko dizuen mikroa.
1: Egunon.
0: Egunon, egunon. Egunon, egunon, baina, Junior Romatetek abiatu beharko du Maite Dotean tartea.
2: Bale, ba, nire Maite Dota da, Maite Dut, nire tatuajek atentzia ditzen diotenen norbaite eta egiten dizkaten komentarioak egia badiela, bueno, nik aurro batzuk zaintzen ditut eta izaten dira beraien aitzakia entretenitzeko, ibiltzen dira kontatzen tatuajeak abertzen badituten, inez ez dute asmatzen, zenik ere zakit, edo ibiltzen dira marrak jarraitzen, baina eski gaur goizean eta normalean egia da tatuaje horrekin espezifikamente gertatzen zaitela, gaur goizean entrenatzen ari nintzela, nire parean entrenatzen ari ziren ari zenak esanitu, ah, izetatu aje polita, eta nahiko garbi neukan zeineta zaizen, baina behiratu dut eta ba, ez esaten dena, ez gure trauma, gure txisteak ba, nire belauneko tatuajeari parrez ari zen, ez dakiren entzat badaukat korteporaki bezalakola marratxoak gura ize batekin ondik moztu behar den jakiteko babelon gainean, eta ba, normalean entrenamenduetan eta fisioak beti esate diate, ze ona, digo, bueno, ba, ezakit oso ona den tatuajea, baina gustatzen zait tatuajeak atentzia ditu dutenen.
0: Xabi Arrieta, zein azure Maite Duta?
3: Ba, gaurko nire Maite Duta da pasaden, bo, aste urontan, osoa, ostiratik hasi eta igander arte pasa zaitena.
0: Mm-hmm.
3: Begia esan, aste uru oso kompletoa eukiet, ba, sinintzen, ostiralean, atxaldeko iruetan, ba, Bidasoa itzuliako speaker bezala, eta gero, ba, nire Gipuzkoako itzulia partikularra eginin behar izan nuen, ze Hondarribiatikan Eskoriatzaraino joan behar izan nuen, partioa neukalako, zorionez irabazi egin genuen.
2: Opa!
3: Eta gero beti bezala, azte buru bezala faritxo bat. Eta gero larumatean, ba, monaren urteak zirela ospatuz, ba, familiakokin bazkaria duki genuen. Eta gero arratsaldean, bo, gau partean, realaren partida. Igandea bai pixka flojo gelditu zait, ez delako hain gauza interesgarririk egin, baina, bueno, orokorrean azte burua, ba, nahiko kompletoa, eta niri gustatzen zaizkidan planak egin ditut, orduan, kontentu bukatu dela esan beharko dut.
0: Ba, gora, azte buru intensoak, zemuz, joan zen Bidasoko itzuliko speaker estreinaldi ura, Xabi?
3: Ba, ondo esan beharko. Egia desan, hasieran, ez dakit, ilusioa, o bintzat, emozio horrekin neuen, baina bukaren ja nekatzen ni joan, ez nekin zer esan, esaldiak behin eta derri errepikatzen ni joan, baina, bueno, bukatu zen, ez ziaten gazki egin nula esan, orduan pentsatu nahi dut, txukun egin nuela.
0: Ba, seguro baiet, seguro baiet. Eneko zein da zure Maite Duta?
1: Ba, bera, nire Maite Duta... Ba, bueno, baita azte guro nekin, ba, gertatu zaitenakin lotuta doa. Ze, bueno, nik niri asko gustatzen zait YouTube-en nabigatzea.
2: Oso ondo.
1: Eta nik askotan YouTube-en bilatzen dituten bideoak dira, ez dakit nola esan.
0: Kuriosoak.
1: Ez, kuriosoak ez, diamanteak esango nuke.
2: Oh, bueno, arribitxiak
1: hori da.
2: Galdu egiten zara bideo batetik bestera, horrela joaten zara. Ba, bideo honek gomendatu ditahu eta orain hau ikusten dut.
1: Eta ba, bira, justo, ba, bukatu dut, YouTubeko kanal batean, nabigatzen.
2: Xabiren arpegia eta bere buruarekin ezetz egiteana, beldurra ematen egizet.
3: Nik pentsatzen bideti balmai joa, nuste gomendio nahi izango dara.
2: Ui, ui, bale, botan
1: bueno, ez izango, katen izena, ez ezer, baina, bueno, ba, bueno, YouTubeko kanal honetan, igotzen dituzte bideoak oso interesgarriak niri behintzat, eske, nik ikusiko nituzken bideok dira.
2: Ui.
1: Ide bat iteko eta dia, bueno, da, pertsona bat, kazetari izan dakoa, haure esan barra do, ez dugu esango zein, bada ezpare, eta egiten ditu nolabaiteko teoria modukoak. Mm-hmm. Bere bideo hoietan. Adibidez daka teoria bat, azaltzen duna herrialde batzuk ez direla existitzen. Horien artean, Kolombia, Argentina, Espainia eta Frantzia ez direla existitzen.
2: Ez dire existitzen.
1: Bai, eta horrelako bideo gustatzen zaizkit. Eta geho dia...
2: Eta Kolombiarrak zer dira orduan? Guk Kolombiartzat ditugun herrialde hortako biztanleak zer dira?
1: Bueno, ba, horretarako bere bideoak ikusi behar dira.
2: Ui, ene!
1: Baina dira, bueno, ez da dena esango deu, hau ez da existitzen, ez dakize, badaka beste bideo bat baita, Cristobal Kolonetzen existitu hori ere,
2: ados,
1: oso interesgarria.
2: Ados.
1: Eta, bira, maite dut olako gauzak ikustea.
2: Badak ez du zer?
1: Zer?
2: Ez nahi zela bat ere harritzen.
1: Bueno, ba...
2: Momentuz zuri buruz dakigunarekin bat dator
1: hau.
2: Eduki hau, bai.
1: Bai, egia esan... Bai, onartu ezaket hori, bai.
2: Oso, nahi zan, nahi zan.
4: Beti zauden iausteko lekuan bakarrik.
0: Ba, nik maite dutean aurreratuko zaitut, goiuri.
2: Ah,
0: akaso bi ingo ditut, sandwicha ingo ditut.
2: Ah, dos.
0: Baina, lehenengoa da, atzo oinatin ibili ginen jotzen, eta, jo, ba, goza edarra dela, lekuetara, Euskal Herriko herrietara edo iristea, eta topatzea, ba, bigarren kafetik igaro diren hainbat taldeetako, ba, ez dakit, lagunak edo, ba, bueno, ezagunak, baina behintzate, ba, ez dakit, kariñoa diozun jende horri, eta atzoko kontzertuan, antziren sukenatarrak, antziren mila modu taldekoak, antziren entzuten ari garen malko taldekoak, bide batez kamiseta ederra paritu ziguten euren azken bisitan, nor gehiago zegoen atzo, hori nire ez gogoratuko, baina bai, ez dakit, arrola, gure elkarrizketa akustikoetan, eta gerora noski estenan eta kontzertuetan, baina ba, nola baite ezagutu eta pixkate harreman gehiago egin dugun jende horrek, ba, borrelako kontzertuetan ba, bexea emateare ba, gauza polita iruditzen zait, eta are gehiago hori gertatzea ba, gure elkarrizketa akustikoaren sarazo zaiaren blue abestia kaleratzen nari ginen bitartean, ze kontzertua bukatu eta insta irekin nuenean hortxe zegoen ez, sarazo zaiaren gure pianoko bideo hori dagoeneko ba, jende askok ikusi eta elkar banatu da, eta jo, basan nuen ze gauza edarra, zigande batean hola aste guztian egiten dugun bigarren kafearekin, harako, ez dakit zeharkako lotura hori edo topatzea. Min mugak izena du kantu honek, malko taldearen kantu ederronek. Eta goiuriren maite duta galdetu horretik txatari begirare jarri beharra dukagu, goiuri. Haina izpiskat jaipa egiten, jaipa sortzen.
2: Baina zergatik, ez dakizunek maite duta zerra.
0: Gaur kriston maite duta dakartu.
2: Ados?
0: Gaur gainera positiboa da, ez da negatiboa.
2: Bai, bai,
0: bai, ikusten zaitu, aurpegien ikusten zaizu, goiuri.
2: Bai, bai,
0: ezagutzen zaitut, mila eta egun programa elkarrekin egin izan baginitu bezala.
2: Baina ez da nire buruzko maite dut bat, eh?
0: Baren zait, baina ezagutzen zaitu dala, ikusen dizu dala aurpegian, gaur maite duta datorrela.
2: Bale, zora garri.
0: Egun hon, Diego Gorkak, zelako nekea ez dut maite larumatean deban ai, Maiderren kontzertua, egia da. Maider zigarroa, abeslariak kontzertua zuen deban, eta bost pertsona egon ziren bertan. Eta gogoan dut, ze banekien nola baita esateko Gorkak idatzi zidalako momentuan banaiko tristetuta bost pertsona egon zinela bertan, eta dio, gero la oreja zer, joer, bueno, la oreja, eta la oreja ez diran beste hainbeste, milaka eta milaka sorrera saltzen eta fomoaren baitan, bueno, uste dute Maiderren kontzertu hartako errealitate horrek islatzen duela, nire ustez Gorka makroa Euskal Herrian zergatik ezten bideragarria. Ze soilik uste dut makroak zentzua izan dezakela, oinarriak eta oinarriaren, ez dakit, piramidaren geruzaz berdinetan osasuntxu bagunde. Eta ez gaude, Euskal Dezana dago mierra eginda, denden esaten hasita. Pero daude partxeak, eta daude egoerak, pentsarazten digutenak oso jende guaia garela eta oso herri guaia garela, baina bueno, asko daukagu egiteko, aspektu askotan, konsumotik hasita eta programazioa bidean, musikariok ere noski izango dugu, gure ardura ere, eta baina, bai, niri pena handia mantzidan Gorkaren mezua jasotzeak, eta Maider bezalako artista puxka batek, ba, bost pertsona izatea publikoan. Bestalde, ba, zer esango dizut, batzutan bost

0: Nie beti, bai. Azpare.
1: Otzak zaudeneko.
0: Beti.
1: Bai, beti zaude jartxia jantzita, ez? Ola, mangamotxetan gutxitan ikutxe zaitunik.
0: No, nire mangamotxetan, ezken nire urten zehar, mangamotxen ibiltzen ez baita, hau esan barraukat. Nik jertxeak entzen deten momentun, mangamotxa bakarrik handakat, beraz, ba, ba, beti bi kaparekin bakarrik ibiltzen ez, asko jota irugarren bat, baina, ba. Horrekin eko.
1: Ia izi tipua, esan moloke, Julen goiko etxarroi gozok. Eta beste maite dut badaukat, goi, Juri. Zure alenago eta legero nerean hori ingo.
2: Ez, bota, bota, bota.
1: Bua, maite dut, bueno, maite ditut gauza asko, ez, baina maite dut ikustea Julen goiko etxea lankidea, pozarren, Osta, enun ulertzen ze pasatzen zan, ze kontzertua bukatu genuen, esan ezinekin atzo oinatin, eta kontzertuan zehar, ba, zera gertatzen ari zen, pelota partidoa, Iñaki Artola alegiarrak eta Julenen lagunak ba, partidoa zuen, eta, bueno, ba, nahikoa, baina puntu bateko tartearekin ba, lortu zuen, ez, urrengo faserako txartel hori, lasoren aurka izango du finalerdiko, eta bar. Eta, haizue, ba, Julen ikusi nuen, baina oso pozik, pozarren. Eta oraindik afaltzen ari ginela ikusten nuen, baina gora etorrita, zera Imanol taldekideari aipatzen nion, ostra, Bartzelonako kontzertu hartan gula opabosku bat hartuta parrandan baino biziago dago gizon, eta esango nuke eta antxibile ginen. Haizue, ba, poza eman zidan, Julen horrela ikusteak, poza ematen dit, ze uste dut, norbaitek irabazteko urduritasun hoiek ere zentzu hartzen dutela, norbait gertutik ezagutu eta maite duzunean, gehiago kostatzen zaitu ulertzea jendeak ez da git, kobertura gabe alde egiten duela, Realaren finalako urduri jartzen duelako, ez diot hori zentzua topatzen, baina maite duzun norbaiten gatik horrela urduritasun eta pozak izatea, ba, bai uste dute, bueno, ez da git, ederragoa dela, eta poza mantzidan hori bai, Iñaki Artola, behondeikela, baina patu olakon baten kafen bat, zebestela Julen goikotxea kexakazeok, egun osoan, azkeneko ez da izan kafe beha patu izkikela, behaz, bakik, hasi hola, zera, diru batzuk gastatzen, bestela, komedia izan gutxuk. Ta hoxe, ba, Iñaki Artolari bezarka temendik, etorriko da horrelako batean, ez da git, antzesle funtzioan edo pelotari funtzioan gure mikroetara, ze hori ere badu, bestelako fazeta horietan ederki moldatzen dela, eta mikro aurrean ere bai, baina patu kafea. Goiuri zizaren dia, oren bai, zure maite dut, haip guztiaren ostean, zure momentua iritsi da.
2: Ba, kontua da, ikusi nuela, bueno, azte buruan zehar ikusi dut, Televisión Españolak badauka literaturari buruzko saio bat, Página 2, izan adu. Eta elkarrizketatu dute Bernardo Atxaga. Ze Enarak liburua, gaztelaniaz argitaratu du, uste dut Pamielak, Golondrinas izanarekin, eta bueno, ba pixkat aitzakia liburu horren aurkezpena zen, baina itzein zuten, ba gauza gehiagotaz, eta bere ba, ibilbideaz, eta bueno, asko gustatu zitzaidan Bernardo Atxagak aipatu zuen gauza bat, eta ekarri nahi nizuen, bigarren kafera ekarri nahi nuen, berak esan zuen, ba, duen adinarekin sentitzen duela argiarekiko ardura bat.
0: Argia?
2: Bai, argiarekiko ardura bat. Eta ez zaiola bat ere gustatzen, tristura inposatua. Berak tristura komertziala deitzen diola, eta ez da nabaritzen duela badagoela joera bat, orain literaturan eta idazle askoren artean dela, geroz eta tristeago idatzi, orduan eta liburu gehiago salduko dituzu. Eta dena da tristea, eta kontatu behar dituzu historio tristeak, eta negarra eragin behar duzu, eta hori da idazle bat izatea, eta tristura, eta malkoak, eta negar zotinka egon dadia irakurlea, eta bera ez dagoela ados horrekin, ez, bereziki inposatua denean, edo saltzeko asmoa duen ba, joera bat denean, eta bera orain badagoela beste etapa batean, eta argiarekiko ba, ardura sentitzen zuela, eta iruditu zitzaidan oso ederra, uste dut denok egin behar dugula ariketa tautua egunerokotasunean argia bilatzeko, eta argia topa daiteke abestietan, liburuetan, kalean hartu emanetan, irratian, eta ederra iruditu zitzaidan, kontzeptu hori.
1: Jazten dugun arroparen koloretan ere argia dago.
2: Baita ere.
1: Eta nahiko gris eta txuri beltze dago gure gizartean, azken urteetan. Eta ez da kasualitatez.
2: Hori egia da. Tardun, ba, gustatu zitzaidan, eta oso interesgarri eruditu zitzaidan, ba, tristura inposatuaren kontu hau baita ere, eta, bueno, ba, elkarbanatu nahi nuentzuekin, gure Atxaga jakintxuaren ba, pasarte hau, ze berak esaten duena beti da interesgarria.
3: Tristezia mildu talago bihotz barrua.
2: Jaiparekin bat etorri da.
1: Bai, asko gustatu zait. Bai, abesti aterako ematen ditu.

0: Sorbeltzen Sorbeltzen historio harrek bezalaxe.
1: Eunen gili.
0: Eunen baten kreditotan jarriko zeitut goiuri.
1: Honen batean.
0: Bara, egizue, Tolosan bada pertsona bat. Bueno, ez da egin nola esan, baina bizimodu ez normatiboa daramana, ziurrenik alkolarekin erarazoren bat izan duena eta duena, bueno, eta bere buruak bizitzaren koordenadak beste parametro batzuetan kokatzen ditu gaur egun. Oso pertsona jakintxoa da, eta duela urte asko nik ezagutu nuenean, bazen Tolosan taberna bat, eta bertan tulipa txiki-txiki batzuk zuen, tark pasatzen zuen, ana arratsalde gaua tulipa horri jo, eta joan etorrian tulipaz etorrela, ba, eskibatzen, piskatola, boksolaria zela, eta begiratzen zion zigarroa ban, orduan erre egiten zen, eta begietan keak erretzen zuela, esan zen, ni argian reenkarnatuko naiz. Eta askotan esaten zuen, da iruditu zen oso saldi filosofikoa, zure reenkarnazioa argi izatea. Eta, bestori gabe, ba, goiurik aipatu den maitut, arekin gogoratu naiz horrekin, arek ere bazuelako argiarekin alako kezka. Baina, bueno, pasa dira hogei bat urte da, tipoa jarraitzen du, ba. Horrein dikarren karnazioaren zai, iritsiko zaio honen batean, baina polita iruditu zegoen esaldia bera.

0: tristeziak
1: ba, tristeziak estereo eta argia salbatzaile, Xabi eta Eneko agurtu egingo zaituztegu, gero Eneko bueltan izango zaitugu puripurian tarterako.
2: Hori da.
1: Baina bitartean jarri fuerte lanean, bihar Baionara goazerako, saio berezi egitea entzuleok, Bernat Etxepare Lizeotik, antxe ariko gara euskararen hizkuntza eskubide eta ikasleen eskubidoien inguruan hausnartzeko, beraz, badaukagu zeregina eta zer landua. Bikote, gero arte ba.
2: Gero arte.
3: Gero arte.
1: Eta lagoneko gure laborategian da Laura Olabarria eta segituan entzuleok triatloia maite dute proiektuan murgilduko gara zuekin. Gero arte.

0: Igor.
1: Goiuri, Inigo, ze uste duzu egingo zenuketela hobeto? 350 metro igeri, 10 kilometro bizikletan, edo 2,5 kilometro korrika?
2: Txalo egin helmugara iristen direnei.
1: Ez dago aukeren artean.
2: Beharko da jendea txalo egiteko, ez da?
1: Bai. Baina ez dago aukeren artean.
3: Ez dago aukeren artean. Nik zanantzari gabe bizikleta, 10 kilometro.
1: Goiuri?
2: Igeri.
1: Ados, eta nola ikusten duzu de proposamen hau, hau da, hoiek hiruak elkarrekin triatloi batean hemendik 12 astetara egitea.
3: Ito gabe.
1: Bizirik iritsita.
2: Magia.
1: Ba, hori da, triatloi amaite dut ekimenaren proposamena izatez, 12 astez, entrenamendu gidatuak egin, eta triatloi bat prestatzea eta egitea. Badira, aste batzuk entrenamenduak hasi zirela eta ekainaren amaieran lehiatuko dira edo, bueno, egingo dute triatloia bukaera horretan, ez da? 2011 urtean hasi zen, ordea ibilbide hau eta Arazi eta Fitgune enpresek beraien indarrak batu zituztenean hasi zen. Orain, urtero, jende berri aritzen da triatloia prestatzen eta egiten.

0: beste hainbat kirolen aurrean nahiko ez ezaguna dela esan genezake eta ziurren ikaskori beldurra ematen dion kirol bat. Beraz, pentsamendu horiek alde batera uzteko asmoz, gaur bigarren kafera etorri da Laura Olabarria, triatoia maite dut proiektuko koordinatzailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, Laura, baditugu pare bat galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak edo deitzen diogunak, horiek goiurik egingo dizkizu, eta sartuko gara gero triatoriaren munduan.
2: Bi galdera dira, eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galderara, orain etorreko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela etapa zehatz bat soilik. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala nik biak egin ditut eta zuk aukeratu bat erantzuteko.
1: Oso galdera hona dia,
2: Gero lagun artera eraman galdera hauek, horrela
1: bai.
2: Egun batean afalostean,
0: bai, eta interesgarria da, bai.
1: Ba, egia zan da, bigarrengo galdera, erantzungo izut.
2: Oso, ondo, hiletarena.
1: Bai, hiletaren inguruan, askotan lagunekin itzegin duten galdera bada, bueno, ez zehazki horrela. Baina nik uste, bueno, gustatuko zitzaidala izatea festa bat.
2: Festa bat.
1: Bai. Baina guk askotan itzegin dugu, eta nola izangoan zure eriotza.
2: Ui, ez hileta, eriotza.
1: Bai.
2: Habia da beste...
3: Ostira da bukatu genuen eriotza zizketan. Astelen abiatuko dugu eriotza zizketan, ederki. Bai.
1: Oso ongi etorri polita, eskerrik asko.
2: Badakizuen nola izango den bakoitzaren eriotza?
1: Ez, baina askotan aipatzen dugu, bueno, gustatuko zitzaigula izatea ez sufritu gabekoa, edo nire izatez, mesedez, oza, gure eriotza izatea zerbait, tontoaren gatikan, edo pues, despiste batekin...
0: Ez izatea,
1: horrelako zerbait. Eta nik uste, nire hileta izango zera, bueno, gustatuko izatea festa bat.
2: Ze ona.
1: Bai, eta horretzapen onarekin geratzea.
2: Oso ona, ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, orain ginek... Galdera zailagoak egingo ditu.
0: Nik Laura galdetu nahi dizu lehenik eta behin, noiztik zaren proiektuko parte eta proiektura iritsi baino lehen, ea ja lehenago triatloien bat eginda zeneukan.
1: Bai, babira, egia esan da oso ibilbide kuriosoa izan da. Egitasmoan orain dela urte eta erdi zartu nintzen, ze lehenago Zarauzko triatloi talde batean nengoen. Eta, bueno, ni bere garaian ikasi nuen gradu bat, eta, bueno, beti dani gustatu entzan zait kirola, eta ikusten ditun herrian, ba, hainbat lagun, ba, triatlo talde hortan, ez da dura, eta kriston inbidean batezia den, esaten honko, eske, animatzea denera, ikusten dut kriston filosofia polita dakatela, eta gaina batez ere, ba, modu ez lehiako horretan. Bueno, triatlo elkartean nik tri da, eta dutxetan, ezagutu nuen nire gaur egungo zuzendaria. Mm-hmm. Triatloian izan eman duen, taldean hasi nintzen, eta entzun nien egitasmo honen inguruan ba, aldageletan. Eta aipatu zidan Izaskunek, Izaskun izena duela. Ba, zergatik ez dara gerturatzen, eta elkarrezketat izate dugu. Eta kontatu zidan pixka bat zeintzen ba, proiektoren helburuak, zeintzen pixka bat testu ingurua, eta horren dara urtetan erdi bila hasi nintzen.
0: Ba, pixka bat agian ingo duguna, kontakizun hori jaso zenuen zuk, eta pixka bat eskatuko dizut hemen kontatzeko ze azkenean bueno, noizbait hitz egin da gai honen inguruan bigarren kafea, baina entzule berriak beti daude eta jende berria beti dago eta bueno, aipatu 2011an sortu Orida. Zen proiektua, zergatik hasten da proiektua.
1: Ba, bera, beren garaian, arazi enpresa sortzean, zuzendatako batek, Izaskunek berezik gertutasun handi bat zuen triatloiarekiko. Eta batez ere, bai hirurak kirolarekiko. Orduan, pixka bat egitasmoa bai ikusten zen triatloia beti, badala, lehen aipatu zen moduan, nahiko kirol ez ezaguna edo ez oikoa egunerokotasunean, ze eskola kiroletan ba, beti ba, kirol oikoagoak egiten dira, eta batez ere oso kirol lehiakorra. Eta askotan, ba, zuk triatloi bat ikustezu eta esatezu beti, jo, eske, ze fuerte daude, iadanak gizonak izaten dira, eta oso, ba, bai kirol maskulinizatua eta baitare, pues, oso lehiakorra. Eta pixka bat, erronka hori hartuta, hasi ziren topaketak antolatzen. Eta pixka helburua beti izan da, ba, kirolau modu ez lehiakorren eta modu osasungarrian, zaskeran da kirol kriston polita, hiru kirol uztartzen dituenak, ba topaketak antolatzen, udalekoak antolatzen, ba gaztetxoei eta batez ere emakumei gerturatzea. Eta horrela, joan gara urtez urte, behin mai gainean aterezen ideia eta zergatik ez gara azten erronkak luzatzen. Eta horrela sortu zen 12 astetan triatleta erronka gure gaur egungo zerbitzuetako bat eta pixkanaka horrela joan da azten.
0: Aipatu dituzu ezta, gazteak eta emakumeak dira normalean ardatz, baino erronka agian azkeneko urteetan ezagunena egin dena 12 astetan triatleta
1: hori da.
0: Bihurtu da. Bueno, hiru modalitate daude hemen parte hartzeko, ezta? Zein dira bakoitza? Zelen aipatu duena, sarrera aipatu duena da modala txikiena edo motzena esango genuke.
1: Hori da. Eta hori da beste erronketako bat. Askotan triatloa hitz egiten dugunean ikusten dugu, ba, pentsatzen dugu dela, ba, triatloi bat iron bat egitea. Eta egia da gaur egun, ba, distantziz berdina daudela eta batez ere gure zerbitzua dela astapen zerbitzua. Orduan, guk eskaintzen duguna da guztiz doako entrenamendu plangintza bat eta hiru distantzi ezberdin. Direla lehen hirurak. Super sprint distantzia 350 eri 10 bizikleta eta bi eta erdi korrika, sprint distantzia 750 igeri 20 bizikleta eta bost korrika eta distantzia olimpikoa. Direla 1500 igeri, 40 bizikleta eta 10 korrika.
0: Hiru modalia daude eta bakoitzak hautatzen du zertan parte hartu, ezta? Bakoitzak ematen du izena normalean.
1: Bai, osea guk egiten duena hiru distantzia hauen erronka luzatzen dugu eta bereek aukeratu dute izen emate egitean ze distantzietan nahi duten parte hartu.
0: Eta izen ematen den momentutik aurrera ja badago momentu bat nun 12 astetako entrenamendua hasten den.
1: Hori da.
0: Denak batera hasten dira entrenatzen, ezta?
1: Elkarrekin, bai. Hor pixka baita ere gure filosofia da askotan banaka entrenatzea oso saia dela eta bai ikusi dugu interes handia dagoela batez ere emakumeengan, ba nahi dugu igual korrika egitera atera edo bizikleta egitera atera, baina bakarrik ez dugu nahi eta inguruan ez ditugu ezagutzen gainontzeko emakumeak, ba, animatzen direnak, ba, kirol honetara ez badira, ba, gaur egungo emakume erreferente profesionalak.
0: Eta beraz, entrenamendu hauek nolakoak izaten dira? Esan nahi dut, iristen zaio bakoitzari zer entrenamendu egin behar duen aste horretan, taldeka egin daiteke esan duzu moduan, edo bakarka egin daiteke nolakoa izaten da benetan?
1: Bai, bira, guk sortzen dugu gida bat, guztira hiru gida ditugu, distantzi bakoitzan gida bat, eta WhatsApp talde, WhatsApp komunitate bat daukagu, erronkan izan moduten guztiekin, eta gero baita ere segmentatuta talde bakoitza distantzen arabera. Orduan, erronkaren hasieran gida osoa jasotzen dute, beraiek antolatzeko nahi dute moduan, gida barruan aholkuak, ze material behar den, baita ere indarrariketan inguruko informazioa, osea, material guztia, saiatzen gara beraiei ematen eta gero astero entrenamendu taula, tokatzen den entrenamendu taula partekatzen dugu beraiekin eta baita ere WhatsApp taldeen helburua da ba entrenamenduetan zehar eta astentan zehar dituzten galderak erantzutea, zalantzak argitzea eta baita ere dakau sortea handia kriston triatleta jatorrak ditugula gure inguruan eta askotan beraien galdera zuzenak beraiei helarazten diegu eta beraien bideoen bitartez erantzuten ditugula eta baita ere topaketak antolatzen ditugu elkarrekin entrenatzeko.
0: Beraz, entrenamendu guzti honen ostean ez, aipatu dut hemendik hilabete batera, izango da bai. Justu ekaina bukaeran, izango dira lasterketak izango dugu, zeleiaketak ez dira. Bakoitzak egun ezberdinetan egingo dira, ez da?
1: Bai.
0: Esango nuke ekainaren 27 dela bat?
1: Hori da.
0: Lehenengo amotzena, izan duteke?
1: Bai, emakumeen triatloia Donostian. Urrengo egunean distantzia olimpikoko onditz triatloia izango dugu eta astebete lehenago Lekeition izango gara sprint distantziarekin.
0: Eta aipatu dugu ere, bueno, ezaguna egin dela azken urteetan ere, ba, badagoelako ere beste berezitasun bat enbaixadoreak direnak, ezta? Ze azkenean batean sare sozialetan dabilen jendea edo aktoreren bat ikusi izan dugu batean ba, inoiz egin gabeko triatloi bat prestatzen, eta hau dena zuen errua izan da, jarri dituzu jendea martxan, ez da?
1: Bai, azkenean, bai da, pixka bat aipatutakoa, gure helburua erakustea edonor gai dela triatloi bat egiteko, eta batez ere ba, bizi estilo jasangarri batekin, eta dara triatloi festa, bat, ez dala podium egiteko leku bat, edo honetaz bitzeko leku bat, eta bat, jende asko gure udalekuetan hasi dena, eta gaur egun triatloian lehiatzen dut eta eta oso ondo lehiatzen dutela, baina pixka da espazio seguro bat, eta baita ere, ba hori, ba, Janire, Unax, eta Iker bezalako enbaixadoren bitartez, erakusten dugu edonorkai dela, ba horrelako kirol bat maitetzeko.
0: Urtez urtero aldatzen dira enbaixadoreak, eta urten aipatu duzu justu, ai. Janire Atxurra izango da super sprint modalidadean, Iker Iribarren sprinten, eta Unax Uralde olimpikoan. Nola hautatzen dituzue pertsona hauek zergatik hautatzen dituzue?
1: Bai, begira, gubiatzen dugu jende naturala, jendea gogoa duena, eta jendeak partekatuko duena gainontzekoekin bere egunerokoa. Gure ideuna da erakustea, eta azkenean, eske horrela bizitzen da, lehen aste iristea, ematen dizutela entramendu taula ez datezula, bale, toain zegin berde, zer da zona 1, o sea, zer da zona 1, zer da zona 2, nola pulpala igeri, a ber, baitere askotan komentatzea momento humilde piztina joaten zenean igeriketako txanoaren eta betorrekoakin, ba, horrako bizipena kontatuko dituzten pertsonak.
2: Bueno, asmatu dezue, bete-betean, ze, ni janireren historiak ikusten, nola triatloia maite duterako entrenatzera joan, eta nahi gabe sartu den gizonezkoen aldageletara, eta nola kontatzen dizun hori eta ikusi diola epertzuloa gizon bati. Bai, ba, esan, eske guztiz interesgarria.
0: Bai, ikusi ditugu ere haien sareetan ba, arropak probatzen triatloia egiteko. Bai, erabat natural hitz egiten aipatu duzun moduan eta eukidegu aukera ez, Janirek bidaltzeko audiobidez pixka bat bere esperientziaren lehenengo momentu hoiek, galdetu genionean nola jaso zuen triatloia parte hartzeko gonbidapena eta hauxe erantzun du.
4: A ber, nola jaso neban triatloien parte hartzeko gonbidapena? Ba, Instagrametik heldu jatenia nahi neban erronki onartu, ama bihaztetan triatleti izateko. Datu dago beno banen, egiz jesan. Ze beti nahi izan dut berriro reto, deporti reto mau erabatera eta nizin iztuten el destino da orduan esan eman ba ez el destino eta hori xe
0: natural Janire ezagutzen dugunok badakigun moduan eta pixkat aipatu du ez zergatik onartu zuen hori baina galdetu diogu hori ere eta bigarren audio bidez erantzun digu zergatik onartu zuen.
4: Zergatik onartu nagoan, ba, bueno, eskusa hona betean du jaten berriro deporti egiten azteko. Batzuk esaten da, ez da bier motibo bat deporti egiten azteko, hasi bakarrik, bueno, ba, nire personalidadi ez da holan. Da nik motibazio barik, ez dut ez egiten.
0: Eta, bueno, nik uste dut badela, ja, niren errealidadea bezalako jende asko, ez? Ba, motivazio falta gatik edo dena delakoa, ba, beti dagoelako beldur bat horratzean kirola egiten azteko, ba. Honek motibatzen duena. Azken galdera egin geniona izan zen ez, ba, orain denbora bat daramala entrenamenduekin eta ber, zertan aritzen den, ba, hobeto zein ari den izaten bere esperientzia eta ba, erristasun eta sailtasunak eta entzun dezagun.
4: Ba, entrenamentu ondo, a ber, pentsau baino gogorra adibidez igeri izan, nik enak izan urutaz pixan izan ez botarik elik, baina, bueno, ba, fatal, baina txartu ondara egiten egul korrekan. Beste dana, bueno, Igeri jan eta bisikletan ustot dominaute dagoela, baina korrikan bilurre.
0: Beldurra aipatzen du, baina bueno, hilabetetxo bat dauka aurretik eta pixkanaka ariko dira lanean ontarako. Zuek beraiekin baduzue kontaktua une oro?
1: Bai, guk erronkako kidekin WhatsApp talde bat dugu moduan, bereekin ere beste WhatsApp talde bat dugu, eta bereekin astero-astero hitz egiten dugu, eta aukera dakate ba hori, ba, bereien zalantza gurekin partekatzeko, bereien kezkak, bereien dramak, baina bai harreman zuzena dakau.
0: Normalean, bai enbaixadoren eta bai parte hartzaien galdera edo kezka nagusiak zein izaten dira?
1: Ba, askotan, trantzizioak. Ezke, aipatzen denean triatloia esaten ditugu hiru kirol modalitate, baina eske trantzizioak ere beste modalitate badia, ia. Bai, azkenean triatloiak egia da arautegi oso zorrotza duela, eta bazuk prozesu bat jarraitu behar dezu derrigorrez beti trantzizioak egiterakoan. Oda ba, igeriketatik ateratzean biziketa hartzeko aurrena kaskoa jantzi behar duzu, neoprenoa nola kendu ere drama hondia izaten da, neoprenoari olioa bota, askotan galdetu dute ea zukaldeko olioa erabiltzen den neoprenoak entzeko, eta horrelakoak.
0: Horrelakoak ere ikusiko zenituzten momentuan zuzerean batzuk alduta eta...
1: Bai, bai, probeagunean egida ekin egoten garela, eta izaten da, como, oso egun bere zetan daude super urduri, kriston ilusioarekin eta berekin egoten gara, berekin joaten gara boxeta, da ba, materiala guztien den lekuetara, eta berekin egiten du jarraipen zuzena.
0: Eta triatloia maite duten barruan aipatu dugu, ez, erronkaz gain, badituzu beste gauza batzuk, lehen gainetik aipatu duzu udalekuen kontua, ze udalekuak ere antolatzen dituzue gazteentzat.
1: Bai, bai.
0: Nolakoak izaten dira, abuztuan izaten dira.
1: Bai, izaten dira, abuztua amaieratikan iraia hasiera, eta pixka bat ba, udari amaiera boroilu bat emateko asmoarekin. Bi egitara auditugu, aldatetikan zazpi eta amabi urteko gaztetxoentzat, eta gero amabitikan amazazpirakoak, eta lehenengo bai dira gehiago jola sudalekoak, zazkenean oso gazteak direlako, baina askotan, bereik eskatzen digute bizikletan nahi dutela bizikletako jolasak ere egiteko, eta gero bigarrengo bai da gehiago triatloi udalekoak. Baina gehiago dira kirolaikiko kirolaren bitartez disfrutatzeko udalekuak.
0: Mm-hmm. Eta udaleku ez gain, emakume triatloi topaketak ere egiten dituzu, eta bueno, aipatu gabe ezin da utzi, ze datorren astean okerrezmanago, maiatzaren 24ean izango da.
1: Hori da, urtero Gipuzkoako Foru Aldundiaren emakume mugimenduan programaren barruan babesarekin topaketa ezberdinak antolatzen ditugu emakumei zuzenduta. Maiatzaren 24ean izango dugu, oso urduri gaude eta ilusio handi egiten dugu, zein dizen emateak ireki ditugu 25 emakume eta dagoeneko 30-40 apuntatu dira, eta ari gara ikusten nola bikoiztu, nola aldun egin guztientzako esperientzia hon bat emateko, eta da goiz pasa bat, elkarrekin entrenatzeko, eta gero solasaldi bat egoteko, beraien zalantzak eta kezkak argitzeko.
0: Gaur egun norbaitek oraindik izen eman dezake, edo oraindik ja dena itxita dago eta zaila da.
1: Dagoeneko zaila da, zegia da askotan hori ba. Triatloia nastapena ba, oso erraza da, baina bai daka plan bat, eta plan hori fitgunek sortzen du, orduan nik enuke gomendatuko orain izen emate erronkan, zeia dagoeneko 7. astean gaude, baina diz emakumeen topaketan izen ematea spoiler, izan posible izan daiteke agian beste topaketat antolatzea emakume gehiagoenetzat, eta ez dutela zertan erronkan izen eman badar.
0: Ados, ados.
1: Baina zubentzat irekitzet,
0: Nik orain txertan ez daukat triatoierako gorputzik orain direkuperazioan nago. Goiuri gagian barrea
3: azgain. Janirek aipatu duna ez, motivazio behar hori.
2: Nik larun batean egin nuela barre, eta edo barre, edo ez dakit nola deitzen den, baina hortxe...
3: Bai, barre izango da, ze barre egiten duzu gehiagotan.
2: Barre egiten dut, baina antxe, ez, baletetik datozen mugimendu hauekin, eta ariketak egin nituen, eta orain beldur naiz, denak beldur ematen dit. Eskairak igotza, jeisteak, komunera joateak, denak beldur ematen dit, ze gorputza dut.
0: Hori da, lehenengo astetako agujeta.
2: Hori egia da.
3: Hori badak izu nola sendatzen den. Gaur arratxaldean, barre gehiago egin da. Bai, ba, aizu, nik gauzat esan aizut, June, nik goiuriri bizileta toparitu nion.
0: Egia.
3: Badu, bizileta bat, triatloi hori egiteko moduan.
0: Baina jantzia badaukazu?
2: Baina jantzia badaukat.
0: Txano eta betu horrekoak?
2: Baita ere.
0: Neopreno bat lortzeko aukera?
3: Bueno, igual ocan neopreno bat
1: lortzeko. Bai, gero kafe batekin itzete dugu,
3: Bua, ojo, ez, damen bigarren kafean hemen, zera, urrengo edizioaren jarraipena egin dezakegu goiuri.
2: Vale, agur,
1: agur. Edo embaixadorea,
3: Boli da, embaixadorea izan daitezke. Buah, izango zan
0: da, astelenero kontatu pixka bat, dena. Hori diozio gara.
3: Egunero, entrenamendu bakoitzaren bilaran munean.
2: Bueno. Itzengo dugu.
3: Negoziatuko dugu, bigarren kafetik ordu bete lehenago eskapatzen usteko entrenatzera joateko.
2: Txabeak zate.
0: Ba, Laura, mi eskerrei guztia kontatzeagatik, ea datozen hilabetea ondo bukatzen duzuen eta esperientzia emankorra den.
1: Eskerrik asko zuei tarte txonengatik.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoiakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Ta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1893an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea. Sailur.

0: Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Apriaren 6an, Selvatico abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fradeletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Castello lorategietan egin zen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko hitzordua.
1: Anarquía, mi astro imprudente, preferito cuando piangi raccogli.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneiers arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia, eta 1914ean Errusia. Eta azken hau, datu garrantzitsua da. Azkeneko edizioetan, Errusiak ez duelako parte hartu, Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz. Baina urten, jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, Bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela. Eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, Bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabelloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
2: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabilloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabelloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabelloi bakoitzaren atzean. Espainiar Estatuaren pabelloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago, eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia Handiko pabilloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da?

Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabeioiak ba enbaxada modukoak dira, eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an, Errusiak Ukrainaren aurkako inbazio abiatu ondoren, pabeioian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Savchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela pabeioia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabeioiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri ba, bere artea erakus zezan. Eta urten, Errusia itzuli egin da.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzespen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek, ba Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit, que hi ha entre la pell i la ràbia.

0: I look inside of me for strength to be patient.
1: Tota la paciència. Quan la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza, pausa. Nosaltres ensenyem vida, Senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen Bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaiek Artisti Ebraiki de la Palestina, Palestinako artista ebrearrak izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Erez Israel Palestina, Erez Israelko artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952, pabelloia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Hanga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel Bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabelloitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Hangak gogorarazi du Israelgo pabilloia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz, eta Bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Hangaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
3: Veneziako Bienaleko zuzendariei, Hangak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 Bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzu erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma